0: קלה מסוימת לדברים מסוימים. יכול להיות שלא, שבן אדם שהוא נכנ... יש אנשים שלהם חרדה לאכול. פוחד שהוא יאכל, הוא יחנק. ויש הפוך, בן אדם שחס לחרדה שאם הוא לא אוכל, הוא מת למות. זהו, הוא מרגיש שהוא מת למות. הוא מת למות, זהו, הוא מרגיש שהוא מת. אתה מבין? עכשיו, בוא תסביר עכשיו לבן אדם. חרדה, יש לה סוג של חולי שמחפר על האדם, והוא התמודדות לאדם, וצריך להתייחס אליה, ובהלכה מתייחסים לזה. עכשיו זה משקל.
1: הרב, אני לפני שנה הייתי במצב נפשי מאוד מאוד נמוך, והיה לי כבר דוגמאות קשות, ואני לא אשכח שהרב בירך אותי, ואז זה פשוט נעלם לי כאילו כמה ימים לאחר מכן. נכנסתי גם לישיבה, והרבה שמחה נכנס לחיים שלי, ורציתי להגיד לרב תודה על זה.
0: הודו לאדוני כי טוב! הודו לאדוני כי טוב! טוב, שמחה גם לשמוע דברים טובים זה שמחה. עכשיו רגע, אני חוזר אליכם. עכשיו אחרי החודש, אחרי החודש, תבין, הקדוש ברוך הוא, מה קורה לנשמה? הנשמה עולה למעלה. עכשיו, הנשמה רוצה להשמיד ראיות. הרי מי מקטרג על הנשמה?
2: הגוף.
0: כל זמן שהגוף קיים, יש ראיה שמישהו עשה את כל הדברים האלה. יש רשימה, תראה, לא אני עשה את זה, את זה, את זה, את זה. ואז הנשמה בשמה אומרת, שמה, אני לא עשיתי, אני לא יודעת מה. הוא, הנה הוא עשה, מי עשה? הנה, כולו הרובן הזה ששוכב שם. ואז הנשמה רוצה שהגוף לא יתקיים, שהוא לא יקיים. מה עושה הקדוש ברוך הוא? חסד, והגוף מתקלה. זה חסד של הקדוש ברוך הוא שעושה את זה. פעם בזמן חכמים עליהם את הגלוסקמאות האלו, שהיו שמים אותם, את המתים, ואחרי זה היו הולכים ומפנים. זה פתרון לקבורה גם. אבל תבין לי שכאילו, איך זה היה פעם? כאילו, היה בזה סוג של חסד שהיו משתמשים בזה בשביל שזה ימהר את ה... עיקבון של המורחים כזה כמו סיד במשנה בעולות.
3: יש אנשים שמצבים שישרפו את הגופה שלהם.
0: אוי ואבוי, זה עכשיו היה לי מקרה שבוע שעבר בהולנד, שפנו אליי מקרה כזה, וברוך השם, הצלחתי לשכנע שלא ישרפו. הודו לאדוני כי טוב? לא שרפו בסוף.
4: רב, יש צדיקים אבל שרואים שכן הגוף שלהם, שיש עליהם עצמות.
0: מה, את הסיפור עם מרן החידה שהביאו אותו? לא, זה סיפור לרגע אחד. עולם כמנהגו נוהג, מראים לך עכשיו ברגע אחד שהוא נהיה עצמות. אבל אחרי זה, מאיפה אתה יודע מה היה לפני? לא ראית.
4: מה שכתוב עצמות יוסף זה לא...
0: עצמות יוסף, התורה לא תדבר בלשון הווי. מה אתה עכשיו רוצה שמישהו יקרא את התורה, יגיד מה זה? ויקחו בני ישראל את גופו ובשרו של יוסף אשר לא נרקב ויביאו אותו. מה יגידו? יבוא בן אדם פילוסוף. יגיד רגע, זה משהו לא מסתדר. איך יוסף היה פה, נשאר בשרו? ואז יגיד, יתחיל להטמיע ויגיד קושיות על התורה. אותו דבר מאלוהים ברא בראשית, שהם שינו לתלמי המאה, שהכניס את כל החכמים בחדר אחד, והם פרשו, והשם נתן בלב כולם לרשום את הלשון הזאת. למה לא רשמו בראשית ברא אלוהים, יגידו לו. התורה גם ניתנה מלכתחילה בלשון כזאת, שהיא לא, היא לא, היא לא מזברת גוזמאות ודברים כאלה. אבל יוסף היה שלם.
5: יוסף ביקש ואחרי... שיצפו את יעקב בכל מיני משרות בשביל לשמור
0: בגלל, על... בגלל, הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה. תחניתה, יוסף הצדיק ידע את החניתה של מצרים, והיו משתמשים בחניתה פעם, איך היו עושים חניתה? היו עושים את זה עם פקעות של הפרסמון, היו פותחים את הבטן, מנקים אותה, והיו קוברים שם בתוך הבטן פקעות של הפרסמון, של שמן הפרסמון, היום אין לנו את הפרסמון הזה, לברכות בדף מ"ג עמוד ב', הגמרא מספרת שהוא מברכים הנותן בורא שמן ערב, זה נתקן על שמן הפרסמון. היום אין לנו את השמן הפרסמון הזה, יש כל מיני מקומות שאומרים, אבל אנשי ירושלים, אנשי יריחו, קיללו את מי שיגלה את מקומו של הפרסמון, כי מלכים היו באים ולוקחים את השמן הזה בשביל הממלכות שלהם. והשמן הפרסמון הזה היה מאוד מאוד יקר. יריחו נקראת יריחו מפעם עד היום בישום הריח שהיה גודל שם הפרסמון. זה השם למילה יריחו. למה נקראת העיר יריחו יריחו? היא מקדמה דנה. עוד מבריאת העולם, בעיר יריחו גדל שם הפרסמון, אתם מבינים? לא, מי אז? מה שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, הוא ידע שעתיד להיות, הוא גנז את הפרסמון הזה, הפרסמון הוא משהו גנוז וגבוה מאוד. אם אישה הייתה מורחת פניה בשמן הפרסמון, לא הייתה מזקינה לעולם, שמעתם? אישה הייתה מורחת פניה פעם אחת בשמן הפרסמון, לא הייתה מזקינה לעולם. איפה תמצא לי כזה קרם היום? לא קיים דבר כזה.
6: זה היה מגיע מעץ?
0: היו מוצאים את זה מפקעות. זה היה מגיע מסוג של, זה היה כמו פקעות כאלה, כמו עיגולים, כמו פקעות כאלה, כמו אגוזים, שהיו גדלים על, על גבעולים כאלו, והיו לוקחים מהפקעות האלו והיו קודשים אותם כמו זיתים, וזה היה מוציא שמן. השמן הזה... אף אחד לא ידוע כרגע בהיסטוריה על מישהו שהשתמש בזה, הפרסמון הוא גנוז ונגנז. מה זה? במסכת שבת בדף סמך ג' בתחילת עמוד אמר רב יהודה אמר רב הצי של ירושלים של קינמון היו שחרבה ירושלים נגנזו זה משהו אחר האם הפרסמון הזה והצי קינמון האלו היו באותו חד המחתה שנגנזו ביחד איתם יכול להיות אבל אם גם נדבר על הצי קינמון גם הצי קינמון היה להם סגולה ומעלה מאוד גדולה עד היום לקינמון יש מעלות מאוד גדולות אתם יודעים שקינמון הוא מבריח חרקים חרקים לא יכולים להתקרב אליו הוא בריא לגוף יש בו הרבה דברים ומעלות, יש בו ריח טוב.
2: הרב, נותן 30 יום עם מעלימה ראיות.
0: אז היו לוקחים את... מה זה?
2: הנשמה, מעלימת הראיות.
0: כן, אז רגע, שנייה, לפני שאני חוזר לנשמה. היו לוקחים את הפקעות של הפרסמון, ושמים אותם בבטן, ואז היו עושים חניתה עם דבש, היו משתמשים עם דבש, ועושים חניתה, והאדם הזה היה נשאר שלם. עכשיו, ליעקב אבינו, עשו את החניתה הזאת. עכשיו, אני לא יודע אם השתמשו עם הפרסמון וכל זה. היו מייבים הפרסמונים ממצרים. למצרים היו מייבים אותם. זה היה משהו שהיה גדל בישראל. וכל העולם רצה אותו. רבנו חיים פלאג'י כותב דבר מאוד מבהיל. שבכל העולם, לא תמצא מקום שיכול לקבל בו שבע מינים, רק ארץ ישראל. אתה יכול לגדל בכל העולם. תנסה עכשיו להגיד, אני לוקח תאנה, רימון וזיתים. לא, רק תיקח תאנה רימון וזיתים, שלושה, לא יותר, לא שבע, לא שבע מינים. שלושה תיקח, אתה לא יכול לעשות אותם באותו מקום. האדמה לא יכולה.
6: של מקום, אבל אומרים את המועצות, זה נהיה מדינה אחת.
0: לא, ארץ ישראל.
6: מה זה נקרא מקום אחד אחר?
0: כל מקום חוץ מחוץ לארץ ישראל, רק ארץ ישראל, על אדמת ארץ ישראל יכולה לקבל שבע מינים. שבע מינים אתה יכול לשתול בארץ ישראל, מקום אחר, יהיה קשה, לא, הוא אומר שאי אפשר לגדל שבע מינים. שום אדמה לא יכולה לקבל שבע מינים רק ארץ ישראל. עכשיו, אתה רואה מפה שהיריחו, בשמן הפרסמון, הוא לא היה שבעת המינים. הוא היה משהו גנוז הרבה יותר. ואם היה אדם אורח, אם אדם היה אוכל מן הפרסמון, היה מת. מי שבולע הפרסמון, מת. אדם בלע הפרסמון, מת. מרוב שהוא היה חזק. אז אתם מבינים שזה היה משהו מאוד מאוד מאוד חזק וגדול. היום אין לנו מסורת לפרסמון, יש איזה מישהו שהביא לי צנצנת, אמר שזה נקרא הפרסמון, שמביא איזה מישהו מריחו, אני לא יודע אם זה או לא, קשה לי להאמין, ברכתי על זה שמן ערב, אני גם מברך על זה שמן ערב, ואם אני מקפיד לברך על זה כי זה באמת מיוחד, יכול להיות שזה זן של משפחה מיוחדת, זן רחוק של זה, משהו קרוב, אבל זה לא אותו שמן הפרסמון המקראי הקדום, שהיה בזמן חכמים, לא מסתדר, מצד התקופות ומצד הכוח שלו.
4: כל מה שמצאו במצרים, בפירמידות, המתים האלה שגנזו אותם, זה גם, הם עשו את זה באותו שמן, המלאכים האלה?
0: כן, אבל המלאכים, הפירמידות זה בכלל לא קשור לעם ישראל. לא קשור. עם ישראל השתמשו את פיתום ואת רמסס. לא, לא. יש בזה הרבה נוסחאות והרבה דברים שונים. עם ישראל פתאום ורמסס שהם היו, שבנו לפתאום ורמסס, אבל הרבה דברים, הרבה שנים היה בעם ישראל שהם היו במצרים, הם היו עבדים שם, והמצרים בנו את כל העושר שלהם, היו הולכים להיקבר ביחד עם הממון שלהם. כל פירמידה קבור מלך, וזה היה בית קברות לאוצרות שלו, הוא לא הסכים שאף אחד יירש אותו. אז הם היו נקברים ביחד עם הממון הזה, והם היו עושים תאומות עם כשפים, שאף אחד לא יוכל ליהנות מזה, ומי שייכנס, ימות. זה היה מלא כשפים, מלא מקומות. כן, זה הם היו, אתה לא רואה שעל כל מומיה שלהם, קבורה חנות מצרי שחנות, הם היו שמים כל מיני צפנים. הצפנים האלו, כל הצפנים האלה זה כתב מצרי קדום, כתב מצרי קדום, שבכתב המצרי הזה יש את היכולת לחשף, ולתת כישוף על מי שמנסה לעשות איתה משהו. במסכת מנחות בדף פיוו, הגמרא מספרת על יוחנן הוא ממרא, שהיו מחשפים גדולים מאוד, הנקראים גם יונוס ויומברוס, בלשון הזוהר. יוחנאי וממרא, במסר בנכון בדף בבבא, גמר אומרת שהם היו, שבאו למשה רבנו, הם אמרו לו, תבן, אתה מכניס לנו, אתה בא למכור לנו, כמו שבן אדם בא למכור מנהלים לחנות מלאה נעליים. מה אתה בא למכור לנו, נעליים? איך אתה בא לתת לנו פה? אנחנו מומחים בכישוף. מי אתה שתבוא למכור לנו כישוף? אנחנו מומחים בזה. יש לנו כוח ההבנה בכישוף הוא הרבה יותר גבוה ממך. אתה לא יכול למכור לנו, לתת לנו בזה דבר. אז תראו שם את הגמרא במנחות בדף פה עמוד ב', תסתכלו מה הגמרא אומרת, שיוחנאי וממרא הם היו, היכולת שלהם הייתה לעשות כישופים, זה היה משהו שהוא מביא, הם יכלו לעשות ממש כמו שמשה רבנו עושה. ומאיפה היה להם את היכולת הזאת? מהכוחות התאומה שלהם. עכשיו, היום אין לנו מחשבים כאלה, ואין לנו יכולות כאלה, וכל מה שנשאר במצרים זה הסרטוטים האלו שהם השתמשו. אז היו קוברים את זה ביחד עם זה.
1: אז אני יכול לדבר על שמח שמו קיבל את הכוחות שלו גם מהכישופים
0: ומהמצרים. לא, הוא לא השתמש בשום כוחות. הוא היה יהודי פשוט, יהודי טוב. היה אי הבנה בכלל. יש תלמיד מרן החידה, חיבר, הסבר פעם, עשיתי על זה שיעור בשבת, שהסברתי את כל העניין הזה של אותו אחד. יש בזה המון שיבושים היום. והמון דעות משובשות את כל מה שהיה איתו.
6: אבל הוא לא
0: שישתמש בשם המפורש. בשם המפורש, נכון. יש בתלמוד היה את הצנזורה. בש"ס היה את הצנזורה. יש הרבה דברים שהשמיטו, כמו מיטתו של רבי עקיבא. יש ספר נוסחאות הש"ס, שם הובאו דברים ללא צנזורה, ויש צנזורה. הצנזורה שהייתה, יש מהדורות ראשונות גדולות מאוד ש... דברים לא הושמטו בהם. היום רובם ככולם זה עם הצנזורה, הרבה דברים הושמטו, מהרבה דברים שלא רצו שהם יקשרו אותם להיסטוריה ולא יבואו ולא יהיה עלילות דם ודברים כאלה. עכשיו, אותו אחד הזה, יש על זה המון פולמוס על החיים שלו, מה הוא היה, מי הוא היה, וזה לא כל כך מדויק מה שאומרים. היהודים, לא, אף אחד לא מסר אותו, לא הרגו אותו, אומרים שמסרו אותו. זה בכלל המצאה אחרי זה של הצלבנים. יש בזה המון עם מיריה מגדלנה שהייתה, מיריה מגדלנה, שהתוספות אומרים עליה.
7: הוא עשית לבנכת ישראל, הוא עשית.
0: מה זה?
7: הוא עשית לבנכת ישראל.
0: זה כן, כל מה שהוא עושה, אבל יש את הסיפור מההתחלה של כל מה שהיה, שזה לא כמו שכאילו מספרים, זה יוצא כמו עלילת דם עלינו, כאילו שהוא לא עשה כלום ולקחו אותו וזה, זה לא ככה. הוא התחיל מטוב ועבר ללא טוב. הוא השתמש בכל מה שהוא ידע ובשם המפורש. אם אתה תדע שם המפורש, אתה יכול לעוף באוויר. מה אתה... אין דבר יותר גדול משם השם, אבל מי יכול לדעת את שם השם? אף אחד לא יכול לדעת.
3: כי ידע שמי.
0: נכון. זה כותב רבי אלעזר מגרמאי, זה הרוקח בספר סוד ארץ הזיה. היחידי שיודע את שם השם זה משיח. הסגבהו, מה הקדוש ברוך הוא יסגב אותו? כי ידע שמי. יקראני וענהו. זה הסיבה. אבל איך אתה תצליח לדעת שם המפורש, זה טבלה, אתה צריך לדעת לחבר את זה לזה, זה לזה, זה לזה, זה לזה.
7: זה הוא כתב את זה על הגמרא
0: או משהו? הוא אומרים שהוא תחב את זה בתוך בשרו.
8: הרב קורא לי שמה שאדם לומד, זה הגעה הכי גבוהה בעולם.
0: הכי גבוהה שיש.
8: אבל האדם ש...
0: אין יותר גבוה מתורה לשמה.
8: אבל האדם שעדיין עולם התורה לשמה, ויש לו הרבה שכלים לא טובים. אם הוא צריך להופיע אותם או שהוא צריך לקחת את כל השכלים, כל מה שהוא... למד לתורה לשמה. הרב מבין את השאלה?
0: כן, צריך לקחת את הכל לתוך התורה.
8: אפילו שהוא למד תורה שלי לא לשמה, כאילו...
0: לקחת את הכל לתוך התורה, מתוך שלא לשמה, בסוף יבוא לשמה.
7: הרב אמר שסתם לצפות לגאולה עם המשמעות של היום הזה.
0: העיקר שבן אדם לא ילמד בשביל לנסות לראות את הלא טוב. ברכות בדף י' ז', שזה הדבר... הכי קשה שיש, הכי אסור, הכי אסור, זה שבן אדם לומד את התורה בצורה כזאת, ספר חסידים, סימן רשע אינטט, גם כותב, שאדם כזה זה נקרא חז ושלום רשע, רשע בן אדם כזה.
8: זה כביכול המדד בין הלשמה ללא לשמה.
0: זה המדד בין הלשמה ללא לשמה, כן.
7: אבל הרב הזכיר בשיעור, הרב, איך זו?
0: הנשמה עולה ב-30, אחרי זה יש לנו את ה-11 שמתראה בפנים שלו, ו... היא לא רוצה שיהיה ראיות, שזה הגוף. אז לכן כמה שאנחנו עושים עוד מצוות ותורה ועלייה וקדושה, היא עולה למעלה. רק לאחר מכן היא רואה את הקרובים שלה שהסתלקו, והיא פורחת ועולה למעלה. ואז כמובן יש את עולם התור, זה היכלי התמורות, מה שדיברת. עולם התור והיכלי התמורות, היכלי התמורות יכול להיות לאדם מפה, אפילו לצדיקים, יש צדיקים שמתאים אותם היכלי התמורות. מה זה היכלי התמורות? מחליפים להם. יש צדיק שיכול לחשוב שהוא, יש לו איזה רוח הקודש, או איזה השגה, או גילי אליהו, והוא במדרגות, והוא זה, והוא כולו מהיכלי התמורות. היכלי התמורות זה שצוחקים ממנו בשמיים, כאילו מובילים אותו, כי הוא מצד אחד צדיק, אבל מצד שני הוא בעל גאווה. הוא חושב את עצמו שהוא כבר איזה משהו גדול, אבל צדיקים גדולים, הוא כאילו צריך להיות תלוי בצדיקים הרבה יותר גדולים. בצדיקים גדולים מאוד, והוא צדיק לעצמו, אבל הוא לא צדיק גדול מאוד. ובגלל שהוא לא צדיק גדול מאוד, אבל הוא צדיק, אז צוחקים ממנו בהיכלי התמורות. כן, זה עושים את זה. שאדם לא יתגלגל אבל לעולם. כל המטרה זה שאדם לא ירד ויתגלגל לעולם הזה שוב בחזרה. כשאדם יגיע לבית דין של מעלה, יבקש בכל דרך ויתחנן שלעולם לא ישוב בגלגול, לא משנה מה. להתגלגל לעולם הזה, העיקר...
9: קשים לפעמים למעלה, אולי.
0: אבל לא להתגלגל לעולם. נכון? לא לרדת לעולם הזה בשבילו לקלקל ולהשחית יותר. אבל עולם התוהו, זה משהו אחר. זה שבן אדם, זה אני אומר שוב, אני קשה לי להאמין שאנשים יגיעו לשם, אף אחד לא יהיה במקום הזה, זה אנשים שממש רעים וכופרים מאוד מאוד בקדוש ברוך הוא, ובתורה ובצדיקים, ואין להם אמונת חכמים, ואנשים מאוד מאוד שחוטים ועושים רעות גם. אתה יודע, יש גם אדם חוטא שלא מאמין ולא עושה רע, ויש אדם שחוטא ועושה רע לנבראים. מייסר, שטיש, דברים רעים, לא אכפת לו, הוא גוזל, עושק, עושה פשעים חמורים והוא לא מאמין. אנשים כאלה נכנסים לעולם התור. עכשיו, מה זה עולם התור? עולם התור זה עולם מסוכן מאוד. זה שאדם נכנס למקום שהוא חושב שהוא חי והוא מת. זאת אומרת, בכלל לפני שהוא הולך לבית דין של מעלה, או לפני שהוא עולה, לפני שהוא מתחיל כל המשפטים, זה כמו סוג של כף הקלע. לפני שבכלל דנים אותו, הוא קודם כל בעולם התור. מה זה אומר עולם התור? זה אומר שהוא חי, כאילו בתוך גוף, נמצא בתוך הגוף, הוא מסתובב, הולך למקום העבודה שלו, והוא רואה שמישהו יושב לו על הכיסא, אומר לו קום. ניסה לדבר איתו, הוא לא מצליח. מגיע לבית שלו, והוא רואה את האישה שלו, שהיא מתחתנת עם מישהו. ואת הילדים שלו הולכים למישהו אחר, והוא לא מצליח להבין. ואז הוא מנסה להזיז דברים אפילו בבית, וזו הסיבה שאם שמעתם בכל מיני סיפורים בעולם, על פתאום שרואים במצלמה ואומרים, מישהו הפיל ספרייה, הווילון נפתח, משהו זז. נכון, מספרים סיפורים כאלה על רוחות? זה לא רוחות, זה אנשים מעולם התוהו, שהם עושים, הם משתוללים, והם יכולים לפעמים להזיז דברים. שאם הם משתגעים והם עוד לא קולטים את זה, מתי שהם קולטים הם מזיזים דברים. שוברים צלחות, שוברים זה, הם לא יכולים להזיק, לא יכולים להרוג. הם לא נמצאים בארץ ישראל, אין בעולם התוהו, בארץ ישראל אין עולם התוהו, לא צריך לפחד ולא צריך זה.
10: אם יש אדם רשע שיהיה...
0: אין דברים כאלה, אני אסביר לכם שוב. בעולם התוהו היום אין אנשים, אף אחד לא מסתובב שם. זה עולם ריק, יש שם בודדים. אין מה לדאוג. אף אחד לא מטייל שם, אף אחד לא מגיע לשם, לא יגיע לשם, זה דברים, זה חשש רחוק. מה זה? זה עוד לפני הדין בכלל. עוד לפני הדין. עוד לפני הדין, עם הפרי הארץ, הסיפור הזה זה משהו אחר לגמרי. אתם מקווים לזה שהוא תיקן אותו? שהוא היה באונייה? עכשיו שהוא מת, שהוא בא אליו מהשמיים לתיקון? זה מה שהסברתי מקודם, בתחילה. שאם יש לך רבי, אז אתה בא אליו מהר. אם יש לך צדיק או רבי אמיתי, אתה מגיע אליו ישר, נותנים לך אפשרות להגיע אליו הכי מהר שאפשר.
11: הרב, יש מצב השקיף שפיר,
0: אז כתב
11: הוא רוצה
0: אריה בן... מאוד חשוב, מי שרוצה לפעול לעילוי נשמת, לומר משניות, שזה דבר גדול מאוד, משניות לעילוי נשמת הנפטר, ולעשות מצוות דברים טובים, ובסמים לעילוי נשמתו. עכשיו אני אשאל אתכם...
12: לתרום ספרים גם?
0: מצוין. תראה, לפעמים לא רק חייב לעשות, לא צריך גם ספר תורה לעשות. אפשר גם לעשות ספרי קודש. סידורים להדפיס, דברים כאלה, שזה גם תועלת גדול. אתה יודע, שפת אמת מגור, האמרי אמת מגור, שהוא חזר מהשואה, נשרפו לו הרבה מהספר שורה שלו הלך, הוא הדפיס שס. ויוצאים בזה ידי חובת, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת. רוצה להדפיס שס, רוצה לזה, אתה יוצא בזה ידי חובת כתיבת ספר תורה. אתה מדפיס ספרים, תורם להפצת ספרי קודש, דברים כאלה, זה גם... זה גם, כתבו לכם את השירה, מה, זה לא ספר תורה? זה גם ספר.
10: אני רוצה לשאול שאלה.
11: שהוא קרוב לצדיק, מה זה להיות קרוב לצדיק?
0: קרוב לצדיק זה להיות קרוב לדעת שלו, ולשמור על הנאמנות שלך כלפיו. זה השתי דברים שאתה צריך, שלך את הדעת שלו ונאמנות אליו. אם יש לך נאמנות אליו ואת הדעת שלו, אתה קרוב. אם אין לך נאמנות ואין לך את הדעת, אתה לא קרוב. קרוב זה נאמן, נאמן, נאמנות.
11: איך מגיעים לנאמנות?
0: נאמנות זה כבר עבודה של האדם עם הבורא.
12: מה זה מתבטא נאמנות הרב?
11: אז מה זה מתבטא?
0: נאמנות, נאמנות זה שמירה והערכה ויוקר על ערך הדברים. אתה יודע, אני רוצה להסביר לכם כמה דברים חשובים.
11: אז זה נעשה, לא לצאת, כאילו נאמנות.
0: נאמנות היא מידה פנימית בנויה, כן? מה זה אומר לך? אני אומר לך על שמאל ימין ועל ימין שהוא שמאל. מה, מה הכוונה? מה, איך אפשר להסביר? הרי אם אני, אם רב יאמר לי שימין זה שמאל ושמאל זה ימין, אני לא יאמין לו, כי אני יודע שימין זה ימין ושמאל זה שמאל.
13: איך הדעת שלי אולי?
0: מה, מה הכוונה? ימין זה ימין, שמאל ושמאל זה ימין. אתה יודע מה הכוונה? אתה הבנת את זה פעם? אני אסביר לכם מה זה אומר. כשאדם נמצא על במה, בסדר? בואו אתן לכם דוגמה. אתן לכם דוגמה. שאל אותי איזה מישהו בכיפור עכשיו, מה הכוונה, אני אומר לך על שמאל שבין מישהו, עכשיו אני נזכר. אתה שמעת את זה מה שעניתי לו? לא? אז אתם ראיתם שבתפילה ביום כיפור, הייתי ב... אז עמדתי, היה לי את הבמה שלי, ולא היה מקום בכל האולם מצד שמאל, אז בנו עוד אוהל מצד ימין. עכשיו, אני הייתי באמצע מחבר, כאילו הייתי החזן, אז אלה שפה ואלה שפה שמעו אותי, בשתי הצדדים. אבל תראו את מה שהיה, שאלה התחילו לשיר פה, הם שרים שירים כאלה, ואני מצד אחד צריך לשמוע את השירים של אלה, והם מתערבבים, משירים אלה שרים, אתה בחרתנו מפה, ואלה בינתיים כפיים, ואני, ורואים אותי עושה לאלו ככה עם הידיים, אף אחד לא מבין, אני לא מצליח להבין, אני מנסה כאילו לעשות תזמורת, בוא נגיד מנצח, בגלגול הזה אני לא אהיה על התזמורת, לא יודע לנצח על תזמורת. אבל מה שקורה, אני מצד אחד עם אלו, מצד שני אני עם אלו. עכשיו, אלו לא רואים את אלו מרחוק. הם לא מצליחים, הם רואים, אלו רואים את אלו מרחוק, הם לא רואים כולם את כולם. זה כלי מרחוק. עכשיו, אני עומד, ואני אומר לו, תגיד, אלו ימין ואלו שמאל. אתם רואים את אלו שפה? רואים אותם מרחוק, אנחנו לא יכולים לראות אותם. אני רק רואה את אלה שיושבים בשורה הזאת, כל אלה שקדימה, אני לא רואה. אלה שפה רואים את אלה שפה? אמרתי לו, אמרתי לו, תגיד, עכשיו יושב מישהו בצד אומר, למה הרב מסתכל לימין? מה הוא רואה שם? הוא לא רואה כלום, אין שם אף אחד. ואלה שבימין, אומרים, למה הרב מסתכל לשמאל? למה הוא עושה את זה בכלל? למה הוא מסתכל לשם? אמרתי לו, אתה צריך להבין שאם אני מסתכל לשם, יש שם משהו, למרות שאתה לא רואה אותו. ואם אני בצד השני ואני מסתכל לשם, יש שם משהו למרות שהוא לא רואה אותו. זה הכוונה, אני אומר לך על ימין ששמאל, הבנתם? ואיך אומרים? זה לבוא, לפעמים זה לבוא ולתת משל ונמשל, לפעמים המציאות, כשאתה רואה מציאות ותמונה, אתה יכול להבין את זה הרבה יותר. אתה יודע, הגמרא במסרת שקלים, בדף ט"ו, והגמרא מספרת על רבי אליעזר בן יעקב, שבא איזה מישהו, אתה יודע, היום כל אחד בכל בית כנסת מגיע איזה סוחר, מגיע איזה מישהו לעצוב צדקה, מגיע איזה אחד, וזה אחד שהגיע למקום שלהם שהוא היה סגין האור. זה בושה, זה ביזיון אדם כזה. כאילו לא מתייחסים אליו, לא רואים אותו. רבי אליעזר בן יעקב בא וישב לידו. ואז כולם כיבדו אותו, רוממו אותו. עכשיו אני שואל אותך, אתה תסתכל, רבי אליעזר בן יעקב, גדול הדור, הולך ויושב ליד איזה עני עיוור. תגיד כזה לעצמך, מה הוא עושה? כאילו, היית כאילו מטמיע עליו. אבל היום שאתה קורא את המעשה שהוא עשה פעם, אתה אומר כמה גדול הוא היה שהוא לא רצה לבייש אותו, והוא רצה לעזור לו, שיתרמו לו, שיתנו לו. היום אתה מסתכל על המעשה הזה, איך אתה מסתכל עליו? היום אם רב גדול הדור ילך וישב ליד אדם כזה, מה יגידו כולם? יגידו כאילו מה הוא עושה, מה? הוא בסדר? זה לא לפי כבודו, זה לא נורמלי. אבל זה לא ראוי. מה הוא עושה את המעשה הזה? היינו שואלים אלף שאלות. רק על סיפור כזה, מה, יש פה משהו לא בסדר? היום אתה מסתכל על המעשה, אתה אומר איזה אצילי מה שהוא עשה. הרבה פעמים אנחנו לא יכולים להבין את החכמים עכשיו. אנחנו יכולים להבין אותם רק אחרי 40 שנה. אין אדם עומד על דעת רבו רק עד אחרי 40 שנה. אתה לא יכול להבין את הדברים שהחכם עושה. ובשביל זה צריך אמונת חכמים. להאמין בדברים שחכמים עושים.
8: רב, יכול להסביר על האמונת חכמים?
0: יעקב. סיימנו, עכשיו אתם מביא רמקול.
10: הרב,
0: ומנגד תראה
10: את הארץ ושמה לא תבוא. ומנגד תראה את הארץ. השם אומר למשה רבינו, אתה לא תיכנס לארץ ישראל, משל, להסיר שהוא בכלוב, ואומרים לו, הנה, פה יש אוכל, אתה לא יכול לאכול. מה התועלת יש בדבר הזה, ושם לראות את הארץ, שמשה רבינו בא והסתכל על כל ארץ ישראל, אבל הוא לא נכנס. מה התועלת? מה הדבר הזה?
0: טיפת ברזל. טוב, קודם כל, לגבי קדושת הארץ, משה רבינו, במבט שלו על ארץ ישראל, המשיך לנו את כל הקדושה של ארץ ישראל. דמה רבי זרע אבירה דארץ ישראל מחכים. ממה הוא מחכים? אתם יודעים, רק מהמבט של משה רבנו. משה רבנו שהביט על ארץ ישראל, הוא קידש אותה במבט שלו. הקדוש ברוך הוא לא נתן למשה רבנו להיכנס את ארץ ישראל, כי משה רבנו הוא בעצמו היה ארץ ישראל. צדיקים הרשו ארץ. וגם בשביל לתת לנו את התקווה ואת הנחלה של עתיד לבוא, בתחיית המתים, יקומו כל המתים. יש לנו את שבט אפרים שהם עתידים לצאת. עם מצרים שנקברו בדרך ושיצאו מצרים מוקדם יותר לפני הזמן שצריכים לצאת. משה רבנו עתיד לאסוף איתו עוד הרבה בעזרת השם בגאולה. הקדוש ברוך הוא לפחות נאמר לו כך, תראה, כאילו בדבר הזה הוא נתן לו קורת רוח ונחת. כי יש לאדם הנאה בראייה במה שהוא רואה. בסוף ירושלמי בקידושין, שעתיד אדם ניתן את הדין על כל מה שראה והוא לא ברך. ראית משהו, לא ברך, אתה תיתן על זה את הדין. זאת אומרת, אתם רואים פה שיש מעלה לאדם בראייה. וגם הפוך, אם אתם זוכרים שאני דיברתי על משה רבנו, שמשה רבנו היה בממד הר סיני, והקדוש ברוך הוא אמר לו, לך רד כי שחט עמך. אז משה רבנו לא שבר את הלוחות, ואני שאלתי, איך, מה, משה רבנו, אתה מטיל דופי בדברי השם? הקדוש ברוך הוא אמר לך, לך רד כי שחט עמך, שבור עכשיו את הלוחות. למה אתה מחכה? משה רבנו שובר את הלוחות רק כשהוא רואה את מעשה העגל. זאת אומרת, כל עוד שהוא לא ראה את מעשה העגל, הוא כביכול לא שבר את הלוחות, כאילו לא האמין לדברי השם. הוא האמין לדברי השם, זה ודאי, אבל הראייה עשתה בו את הרושם, הראייה עשתה בו את העמקה. אז אני חשבתי מפה גם לתת הפוך, שהקדוש ברוך אמר למשה רבנו, בוא, כך תראה את ארץ ישראל. ומשה רבנו ראה את ארץ ישראל, הקורת רוח והשמחה שהייתה לו, זה נתן לו כביכול, כאילו הוא ירש את הארץ, ואלו הטעמים הכמוסים שהיו מעט השם, שמשה רבנו לא ייכנס לארץ. אבל בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח לנו צדיקים שהם בחינת ראייה מהם, בחינת משה רבנו, שהם נכנסים לארץ, זה כאילו משה רבנו נכנס. זו שלדעת רבי שמעון בר יוחאי, אז בזוהר שמשה רבנו וציפור הקבורים במערת המכפלה. איך זה יכול להיות? יכול להיות.
7: רב, איך זוכרים לגילוי אליהו?
0: גילוי אליהו? תלמד הרבה תנא דבי אליהו. תלמד על אליהו זכור לטוב, תלמד מלכים, תלמד על אליהו, תאמין בו, תלמד עליו, תזכור אותו מוצאי שבת, תגיד את אליהו הנביא זכור לטוב, יש ספר טובי חיים על תנא דבי אליהו, ישועות יעקב, שם יש כל מיני צירופים על אליהו זכור לטוב. אומרים, וזה תגיד הרבה בשורות טובות לעם ישראל, תמיד תבשר בשורות טובות, יתלבש בך בחינת אליהו זכור לטוב. תמיד תגיד תבשר בשורות טובות, יתלבש בך אותו בחינה של אליהו הנביא זכור לטוב. מי שכל הזמן מבשר בשורות טובות ואומר דברים טובים, מתלבש בו בחינת אליהו הנביא זכור לטוב. זה יכול להביא אותך למדרגות גדולות מאוד. ואיך אומרים, העיקר זה לשמוח שאתה רואה יהודי. לא רק צריך להתפעל עם אליהו הנביא. אליהו הנביא זה מלאך, ואליהו הנביא זה יהודי זה יותר ממלאך. אני צריך לשמח בזה שאתה, כמו שאנחנו רואים יהודים ושמחים ולראות כולם טוב. אתם יודעים גם איזה דבר יכול לגרום לאדם לעיכובים ולקשיים בחיים והוא לא יודע ממה זה. מה אתם חושבים שיכול להיות?
10: בן אדם לחברו.
7: עצר.
0: גזל, גזל.
7: פדה?
10: מנצל.
0: פדה, זה
10: אסור. בן אדם לחברו.
2: שלא רואים את הטוב.
7: עקול.
0: כל התשובות נכונות. אבל תדעו לכם שהדברים העיקריים החשובים זה דרך ארץ. דרך ארץ. דרך ארץ, נקיות, נקיות הבגדים, אכילה, לא אכילה גסה, אדם לא מכניס לתוך הפה שלו מאכל, בזמן שהוא לא סיים ללעוס אותו, סיים ללעוס, מכניס עוד מאכל, אוכל בידיים נקיות, אוכל בבגדים נעים, בגדים נקיים, שומר על הנקיות שלו, שומר על שיש בסימן ב' בבית יוסף, כתוב שהיו מדיחים את הפה בפני הזכרת שם השם. אז כמובן היום אני לא יודע אם חושבים על הזכרת שם השם, אבל לא לחשוב על הזכרה שהוא מדבר עם חברו. יודעים, להקפיד שהפה יהיה בנקיות תמיד, אדם מדבר עם חברו, שיהיה לו... הדברים הקטנים האלה לפעמים שאדם רואה, מקפיד על נקיות הבגדים, נקיות גופו, מקפיד על נקיות גופו, מקפיד שהוא... זה דברים מאוד קטנים על אכילה, על נקיות, דברים שלא ילכלוך, שיהיה תמיד דרך ארץ. שתמיד תסתכלו על האדם הזה, יגידו, תראו איך הוא מקדש שם שמיים. לא יבוא מישהו, יגיד, איך הוא מתנהג, מדבר יפה בדרך ארץ, עוזר לאנשים. הדברים הקטנים האלה, קודם כל שהאדם יראה אדם. שלא יהיה, לא נהיה רגילים ויהיו גסים בישראל. לא יבואו אומות העולם, לא יבוא... הדברים הקטנים האלה, זה דברים שמביאים את האדם לידי התעלות גדולה ועצומה מאוד. בקרבה לקדוש ברוך הוא, להקפיד על הנקיות, זה דברים מאוד מאוד חשובים, דברים מאוד קטנים, דברים מאוד פשוטים, אבל אני שואל אתכם, עכשיו אדם יברך בקול גדול ויעשה רעש גדול, וכל הבגדים שלו מתלכלכים, אוכל את המרק, הכל נשפך עליו, הכל מתלכלך, אתה תגיד, זה חשוב הברכה שלו? הברכה שלו הכי חשובה, אבל מה שהוא גרם זה מיאוס, מי שרואה אותו, הוא מצטער מזה. לכן צריך תמיד לדעת להקפיד לשמור על הדברים האלו, שהם הדברים שהם היסודות החשובים של הדרך ארץ. יושבים בסעודה, עכשיו יש אדם גדול בשולחן, נותנים לאדם הראשון הגדול שיושיט ידיו למאכלים, אדם יושב בסעודה עם אבי ועם אמו, יושב בסעודה, יש כאלה ילדים נוטלים לפני ההורים שלהם. קודם כל האבא צריך ליטול, האמא צריכה ליטול, היא נוטלת את, את האוכל, את הלחם, מה שהיא נוטלת לפניה, מה שהיא לוקחת מן השולחן, לוקחת לצלחת שלה. צריך לתת את התבשיל, היא נוטלת את התבשיל לתוך הצלחת שלה, תן לה קודם, לא הילד לוקח מהר. יושבים בסעודה עם אדם גדול, אדם מבוגר ממך, אדם זקן ממך, אדם מכובד ממך, אדם מבוגר ממך, יהיה לו תושיט לפניו, תמזוג לו. דברים הקטנים האלה שהם כביכול נראים לנו, אומרים, מה זה הדברים האלה? מה זה? מה זה חשוב? הדברים האלה לפעמים הם הכי חשובים, הם הכי חשובים. הנקיות והדרך ארץ הם הדברים החשובים ביותר.
7: קצת מה זה מעכב את האדם?
10: רב בנבד אותם? איך?
0: כן. זה
10: רב תלמיד חכם
0: שנמצא
10: רבב
13: בגדול. הרב, אתה רואה את הרב? הרב, יש דעות.
0: אתה רואה שלפעמים תלמיד חכם שנמצא רבב בגדול.
7: אז מה השם רוצה מאיתנו
0: מחרת? אנחנו צריכים להיות מכובדים, שאתה מייצג, אתה מסתכלים עליך, רואים תורה, רואים השם, אתה צריך לדעת להתנהג 100%, לא 2%, לא 5%, לא 10%, תגיד מה אכפת לי, כל עוד אתה לובש את המדים של המלך, אתה חייב להתנהג בצורה הכי נאותה שיש. לא יעזור לכל, גם לאיש וגם לאישה. אל תדבר בגסות, אל תרים את הקול, אל תצעק, אל תקלל. זה דברים שאדם, כל עוד שהוא בנראות שמשייכת אותו למקום מסוים, הוא חייב להתנהג בדרך ארץ. זה דברים שהם חשובים. אם אין לו דרך ארץ, חס ושלום, אז הוא מחלל שם שמיים. אישה הולכת בצניעות, הולכת בכיסוי ראש, בצניעות, היא צריכה להתנהג בדרך ארץ. לא רשאים לדבר על השון הרע על זו, ולא לדבר על השון הרע על זה, לא מדברים על השון הרע, לא מתנהגים ליפה, לא יורקים פתאום, לא מתנהגים בצורה גסה, יש דברים שהם, כל מיני דברים של דרך ארץ, נקיות הידיים, להקפיד שהידיים יהיו נקיות, אדם נגע במאכל, נוגע, אתה יודעים, אני ברוך השם, אני לא נוגע באוכל אף פעם, מעולם, שאני קטן, לא נוגע באוכל, רק עם סכין ומזלג, לא יכול לסבול, לא יודע מה זה, אני נוגע בכל מיני, כלום. מנהג אבותינו בידינו, זה אתם נוהגים. מנהג אבותינו. אתה יודע איך אמר פעם, למה להשתמש במזג של 4 שאפשר במזג של 5? במזג יש 4. למה להשתמש במזג של 4 שאפשר בשל 5? אני משתמש במזג של 4. וואי, זה... תוציא אותנו ידי חובה במאכל שלך, תהיה בריא. מאכל, מאכלים צריכים להיות בנקיות. אוכלים מאכלים בנקיות. צריך להקפיד תמיד על הנקיות, על המאכל, מה שאוכלים, תמיד צריך להיות נקי. בדרך אחרת, זה דברים מאוד מאוד חשובים. מאוד חשוב. כשאדם אוכל בנקיות, בדרך אחרת, זה יש לזה כל כך חשיבות ומעלה, שאתם לא יודעים מה זה האכילה בקדושה. היותר אפשר לפעול תיקון הנשמה באכילה בקדושה, יותר מאשר אדם עושה תעניות וצומות. יכול בדרך ארץ, אבל החשוב הוא שאדם תמיד יסתכלו עליו וגידו, מקדש שם שמיים, איזה דרך ארץ, איזה התנהגות. תראו לכם מה קורה לבן אדם שאוכל בגסות ומלכלך ומשאיר לכלוך ומתנהג בצורה לא יפה וצועק וזה, ואחרי זה הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא. מה אומרים לו? מי זה אדם אחר? איזה התנהגות יש לו? הוא לא נמדד במשהו. צריך תמיד להימדד להיות באדם שהוא, שיש לו את הדרך ארץ, את הצניעות, את הדברים. הגמרא במסכת פסחים בדף קי"ב, שם רבי שמעון אומר מה הקדוש ברוך הוא אוהב, שהוא אומר איני אוהבן. אבל יש בזה הרבה דברים, כל מיני, שמודדים כל בן אדם במידות, בכעס שלו, בנתינה. יש מלא סוגים שאפשר לבדוק אנשים, מה הקדוש ברוך הוא אוהב ומה לא אוהב. אבל הדברים הפשוטים, שלפעמים אנחנו לא מתייחסים אליהם ולא מסתכלים אליהם, לפעמים הדברים העיקריים שהם היסודיים של ההתחלה של אדם להתקרב לקדוש ברוך הוא. לפעמים אנחנו לא שמים לב ואנחנו לא נזהרים בזה. זה דברים פשוטים מאוד שיש להם חשיבות וקרבה לקדוש ברוך הוא. לכן תמיד תקפידו, תמיד אין דברים יותר חשובים מזה. מקפיד על דרך ארץ, על דיבור, בנימוס, בנחת, בסבלנות עם כל אדם. בקולת, בסבלנות, בדרך ארץ, בנקיות, באכילה בנקיות, לראות שאין שריות של אוכל על הידיים, אדם ניקה ציפורניו. לא סתם צריך אדם להקפיד את הדברים האלה לפני ערב שבת. למה מקפידים על זה? גם לא עליו אחד מעם ישראל אחרי 120 שנה, מעבר יבוק, רבי ירון משה ממודינה כותב שמכינים את האדם לשמיים, מכינים אותו בנקיות כזאת. מנקים אותו ואלו שעושים את התארה, עושים את זה לאדם. אדם חייב להיות תמיד נקי. לפני שהוא מגיע לשמיים וגם לפני שהוא מגיע לשבת ושכל מקום. זה דברים שמביאים את האדם קודם כל לטהרת הנפש. הנפש טהורה, הנפש מיושבת. יש נקיות, הנפש מיושבת. תמיד תדעו את זה. הוא דבר מאוד מאוד חשוב. מתי שאדם לא נקי ומבולבל ומלוכלך, מיד נשורים קליפות ויש מחשבות רעות, ויש טרדות ומחשבות זרות ובלבולים, והכל נהיה בלגן. לכן זה מאוד מאוד חשוב. להקפיד על הדברים האלו, אלו הדברים אשר יעשה אותם האדם בחיים.
13: רב, כתוב שכל אחד בגן עדן יכפה מחופתו של חברו.
0: זה הצדיקים.
13: הצדיקים, אז איזה גן עדן יש בו? כל הזמן מצטער.
0: הפוך, ככל שהוא עולה יותר ועולים יותר, אז עולים במדרגה יותר. השמחה הכי גדולה שאתה משיג יותר את הקדוש ברוך הוא. זה כמו תשובה על תשובה. אתה היית במה שדיברתי על תשובה על תשובה? ככל שאתה, הרי צדיקים הם משיגים את הקדוש ברוך הוא. ובין הצדיק הזה לצדיק הזה יש הבדל שמיים וארץ. הוא משיג הרבה יותר את הקדוש ברוך הוא.
13: יש לו צער באותו זמן.
0: זה לא צער כמו ידיעת גדולת השם. הפוך, הם רוצים שיהיה גילוי לקדוש ברוך הוא. אין בזה צער, אם יש לו צער הוא לא צדיק, משהו. זה כאילו יכול, למה אני גם לא זוכה להתקלל, אבל זה לא צער. זה לא צער, זה שמחה שאני יכול להעלות אותה לידה. שאני עושה עכשיו תשובה על תשובה, למה אתה עושה תשובה השנה הזאת? מה השתנה עם הכיפורים הזה מיום הכיפורים שנה שעברה? השנה הזאת השגתי גדולת הקדוש ברוך הוא הרבה יותר משנה שעברה. התשובה שאני עושה היום היא תשובה על איך בכלל עשיתי כזאת תשובה שנה שעברה לפני השם שלא ידעתי את גדולתו. עכשיו יישב פה יהודי, יישב ילמד תורה כל השנה, יישב ילמד, יתעלה בהתעלות, בקדושה, ביראת שמיים, יעלה ויתעלה יותר, יגיע שנה הבאה, הוא יבכה. תגיד לו, למה אתה בוכה? שנה שעברה לא בכיתה. אמר לך, אתה יודע כמה למדתי רק השנה הזאת, כמה חמור חילול שבת. היא לא הבכה על זה, על כל שבתות שחיללתי. זאת אומרת, מה שהוא השיג השנה הזאת, הוא השיג הרבה יותר. אז הוא כביכול, הוא עלה במדרגה, כי הוא עשה תשובה על התשובה שהוא עשה שנה שעברה. אז לפעמים המדרגה היא עולים יותר, ואצל הצדיקים, זה השגת גדולתו של הקדוש ברוך הוא.
13: שהוא רואה את חברו שמשיג יותר,
0: מצוות אותו, מה? שזה כל הצדיקים צריכים להתקלל בצדיק אחד. צריכים לעשות אחדות גם בצדיקים, צריך לעשות אחדות בכל העולם. צריך לעשות אחדות בכל העולם, צריך לדעת שאין מחלוקת, אין כלום. יש רק השם אחד, תורה אחת ועם אחד. זהו.
14: רב, יש לי עוד שהמשיח, שהמשיח שהוא יגיע עוד מעט, וכתוב שהאדם צריך להאמין בכל יום שהמשיח יגיע היום.
0: נכון.
14: אז למה הדעות אומרות שהמשיח יגיע בעוד, שהוא יגיע אחרי זה?
0: שאלה טובה. שואל, מתי, כאילו, איך אמרת?
14: מה?
0: אתה חמוד מדי. אתה מתבייש לי עכשיו? אתה חמוד? תהיה זמר. לא הבנתי את השאלה קצת. אתה רוצה לחזור עוד הפעם?
14: יש דעות שהמשיח יגיע אחרי זה.
0: אחרי
14: האחדות. וכתוב גם שהאדם צריך להאמין שכל יום המשיח יגיע.
0: נכון.
14: אז הוא מסתדר.
15: הוא מראה עוד אחדות היום.
16: אני מראה אחדות, זה יגיע בו.
15: הוא מצפות באמת היום שהוא...
17: הוא יכול להגיע לתחת זמן שאינו
18: עושה. זה כל הפעולות.
17: זה יכול להיות.
19: שכולו חייב, לא שם...
20: מה השאלה?
21: ראש השאלה.
22: אם אני צריך להאמין שהוא יגיע היום, הדברים של האחדות עוד יגיעו, אז יש לו יגיע היום, זו השאלה.
20: זה השאלה.
0: זה הבנתי. אז משיח יבוא בכל יום?
14: צריך להאמין שמשיח יגיע בכל יום.
0: נכון.
14: שאני מאמין בעצמכם. שכאילו המשיח, אני יודע כאילו שהמשיח יגיע היום. וכתוב שהמשיח יגיע אחרי זה. אז זה לא נותן את הכוח לעשות את זה. זה אומר שאני לא צריך לעשות את התקווה בכל יום. כי אני יודע שהמשיח יגיע אחרי זה. והאחדות זה...
0: טוב, ברובין כבר אומרת הרי נזיר ביום שבן דוד בא בו, מותר ביין. בשבתות, אין לי טובים, מותר, למה? אין חשש שיבוא משיח, נכון? המשיח לא יבוא בשבת, לא יבוא ביום טוב. אז מותר לשתות, אבל הוא אסור בכל יום. למה? כי כל יום יכול לבוא משיח. כל רגע יכול לבוא משיח. היום, מחר, מחר, כל יום יכול לבוא. אבל אנחנו לא יכולים לדעת מתי יבוא, כי זה זמנו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מחליט מתי יבוא, איך יבוא ובאיזה צורה יבוא. יש בזה כמה דרכים שהקדוש ברוך הוא יחליט. הרי צריכים שכל עם ישראל ירצו גאולה. צריכים שכל עם ישראל ירצו את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ענב. אם עם ישראל לא רוצה שהוא ימלוך עליהם, אז הוא ממשיך להיות בפינה שלו, ענב. במקום גדולתו, שם אתה מוצא לנו את ענותו. אבל אם כל עם ישראל יגיד, די, נמאס לנו כבר מהשקר. נמאס לנו מהגלות הזאת, נמאס לנו שמושלים עלינו. נמאס לנו מכל העול שיש בעולם. רוצים את השם למלך, הוא ישלח משיח.
20: אני רחוק,
14: אבל הם לא יודעים, הם גם כנראה גם לא יודעים.
0: למה לא יודעים? יודעים.
14: חיים ככה ב...
0: יודעים. אני רק רוצה להסביר לכם דבר פשוט. תבינו דבר פשוט. ככל שנבקש את הקדוש ברוך הוא, למלכותו של השם, אתם לא מבינים, אין דבר יותר שמחה ויותר טוב מזה, מזה שתבוא הגאולה. הכניסו לנו היום לדור, לשכל, שאיזה גאולה, מה יבוא גאולה, מה יבוא, מתי יבוא, ולמה צריך לבקש, ואיזה גאולה. אם תבוא גאולה, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות אי פעם בעולם. זה אומר שלא ניתם את הרע, לא יהיה רע, לא יהיה מיטה, לא יהיה רעות. לא יהיה כלום, זה הדבר הכי טוב שיכול להיות. אין יותר פחדים, אין חרדות, אין כלום, נגמר. אין חולים, אין מחלות, אין צרות, אין אסונות, כלום. אתה יכול לחיות בגאולה אם אתה חי בדעת ואתה באמת רואה את הקדוש ברוך הוא ואתה חי איתו בקרבה הזאת, זה סוג של מעין גאולה פרטית שלך שהגיעה. אבל הגאולה הכללית היא תיתן כוח וחסינות שאתה יודע בוודאות שאין יותר את הרע הזה, זהו. תחשוב שאין יותר את הבתי עבודה זרה, אין יותר את כל הגלויות הזה ואת כל החושך והערפל הזה שאתה רואה ואת כל ה... עכשיו יצאו הכוכבים, זה... כל השמיים מהירים ככה. עכשיו תחשב שיצא הכוכבים, יהיה כוכבים ויהיה אור כמו זריחה. תמיד השמיים יאירו באיזה אור, לא יהיה פחד, לא יהיה חרדה. הילדים יתחילו לשחק עם טיגריסים, נחשי צפה, ישחקו אותם במקום סוכריות גומי קטנים. יהיה טוב בעולם, לא יהיה יותר את הפחד. תוכל להיכנס לים, לשחות בלי סוף, ויבוא קריש, ישחק איתך, יקפוץ איתך במים, דולפין ירים אותך, לא יהיה. היום כל הבריאה היא, היא במנגנון של השמדה. כל דבר, כאילו מאחרי את אדם הראשון, הכל הולך להשמדה, כל דבר. הסיכוי שבן אדם ייכנס ליער ויצא חי, אפסי, טיגריס יבוא, זאב יבוא, זוב יבוא, נחש צפע יקיש אותו. הסיכוי שבן אדם שרק עם נחש צפע והוא ייתן לו נשיקה, הוא לא מציאותי. הסיכוי

0: נגדו, כי הוא אומר, ניתן לבני אדם הכל, מה הם יעשו? משתמשים בזה להטריס נגדי. אבל שתבוא הגאולה, זה אומר שכאילו כל הפחד והחרדה והרע יהפך לשלום. זה גר זאב עם כבש, כאילו אתה רואה זאב עם כבש, מה זאב טורף אותו. אז זאב עם כבש זה לא רק זאב עם כבש, זה טיגריס, זה מוגלדון, זה כל החיות והנבראים, כולם יגיעו למצב של אחד. לא יהיה, תחשוב איזה עולם טהור, איזה כיף יהיה בעולם. הכל יהיה אחד, הכל יהיה שמחה, הכל יהיה טוב, יהיה תקווה, לא יהיה מוות, לא יהיה יותר, למה הוא יותר ממני, למה הוא יותר ממני, למה זה יותר מזה, למה הוא יותר מהו, לא יהיה זה, לא יהיה תחרות. לא יהיה קינה ולא שנאה ולא תחרות, כולם ידעו את השם. ככה רמב״ם מסיים בסוף רחוב מלאכים, באותו זמן לא יהיה שם, לא רעב, לא מלחמה, לא קינאת, לא תחרות, כי אם עליו דעת השם, כמיים להם מחצים. כולם ידעו את הקדוש ברוך הוא. לא יותר קינאה, אתה יודע איזה דבר זה? קינאה. כמה סובלים מהקינאה היום בדור? לא יהיה קינאה יותר, אין קינאה. נגמר קינאה, הוא לא מקנא בזה, למה יש לו יותר ממנו? למה הוא ככה, הוא לא מקנא בה, הוא היא לא מקנא בה, אין קינאה. אין שנאה, אין תחרות, אין פחד, אין מחלות, אין חולים, אין מיטה, אין כלום. אתם מבינים מה זה לצפות לגאולה? אתם מדברים לצפות לגילוי המלך שאנחנו מתפללים אליו כל יום. וכל המתפללים לבורא, שאנחנו לא רואים אותו, ולא לא, לא חושבים עליו, רק הוא נמצא בשמיים שיעזור לנו לפרנסה ולסיווג. וזה הקשר נגמר. ואם הוא לא עונה, גם עוד כועסים עליו ומטריסים נגדו. זה הקשר שלנו עם הבורא, זה מה שאנחנו צריכים, שזה באנו לעולם. באנו לעולם בשביל לראות, לגלות אותו, אנחנו צריכים לגרום לו להתגלות אלינו, לגרום לו שיעיר לנו פנים, לגרום לו שהוא יסתיר, יוציא את הוילון שהוא מסתתר מאחוריו, הוא מסתתר מאחורי וילון, וכל העולם שמסתכל עליו רואה, אומרים הנה יש אלוה הכי גדול שבעולם, אבל הוא לא מתגלה, והוא נותן לכל מיני מעצמות בעולם, אתה בכל מיני מקומות בעולם, כמה מלכות יש בעולם, תראה כמה עושר ומלכויות יש בעולם, וכמה כבוד ומלכויות וארמונות ונסיכויות בכל העולם, מי נותן את כל זה? מי עושה את כל זה? מי חולק מכבודו לבשר ודם? הבורא. כל המלכים שאתה רואה בעולם, כל השירויות שיש בעולם. זה הבורא נותן מהכבוד שלו לבשר ודם. אבל הוא את עצמו אין לו שום כבוד. הבית שלו עומד חרב, אין לו בית מקדש, אין לו מקום, ועוד לא רוצים אותו, לא מדברים עליו. לא מחפשים את הכבוד שלו, את הכיסא שלו, את המלכות שלו, מעללים כל מיני בשר ודם, מעללים את זה, מעללים את זה, קום להלל את שמו של השם, להלל את הקדוש ברוך הוא, להריץ את הבורא, לאהוב את הבורא יותר מכל דברה שבעולם. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה אנחנו משתמשים בו בעולם? באים פה לעולם, אוהבים בשר ודם ומצפללים רק שהוא ישמור לנו על זה, ומעבירים את החיים מדי פעם, נותנים צדקה ולומדים תורה, ובזה רואים שאנחנו מכירים את השם. ככה לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. זה צריך ללמוד במה שאני מלמד. אם תכירו את הקדוש ברוך הוא הרבה יותר טוב מאשר אתם חושבים. אבל אני מסביר לכם, אם אתם רוצים באמת להבין דרך, יש דרך בעולם, זה לא ככה. יש לנו מלך גדול מאוד שאנחנו צריכים לגרום לו להסיר את הוילון מעלינו. זהו.
1: הרב, זה נקרא לי קצת לגאולה. קצת לגאולה.
0: זה לא נקרא לרצות את הגאולה, זה לא נקרא שום דבר. זה נקרא לרצות את הבורא שלך. יש לך בורא, יש לך אלוה הגדול בשמיים. האלוה הגדול הזה בשמיים, אנחנו באנו בשבילו. הוא לא פה בשבילנו, הוא לא חייב לנו כלום. נהיה תפיסה שכאילו אמור לשרת את הרצונות שלנו, ובשביל זה הוא קיים. הוא לא קיים בשביל זה. אנחנו צריכים לתת לו את מה שהוא צריך. אנחנו עכשיו אמרנו בתפילה, תמלוך בהר ציון משכן כבודך, מלוך על כל העולם כולו בכבודך. הוא לא מלך על כל העולם כולו בכבודו. אנחנו אומרים את זה ומסיימים את התפילה, ואומרים שנה טובה לכל אחד, חוזרים הביתה, אוכלים, שותים. הולכים, חוזרים לכולל, לומדים, מתקדמים קדימה, ופעם בשנה אתה אומר מלוך על כל העולם כולו בכבודך. ומה זה מתבטא? אם אתה לא ממליך אותו ואתה לא חי את זה שהוא צריך למלוך, איזה שיש קיים מלך, שהוא יש פה מלך, אתם מבינים מה זה מלך? אתם, מישהו פעם אחת פה ראה מלך בחיים שלו? בשביל להבין? מישהו פעם ראה מלך?
2: אני ראיתי.
0: מלך. היית מלך?
2: לא
0: הייתה, הנה, הוא עוד כל הזמן. מלך, אתם יודעים מה זה מלך? אני אסביר לכם מה זה מלך. כולנו ראינו בטח מלך, מן מלכי רבנן. כולכם חכמים, כולכם רבנים, כולכם מלאכים, תהיו בריאים. אני מסביר לכם מה זה מלך.

0: מלך זה לא עם שולחן מפלסטיק. אני אסביר לכם משהו. בואי אני אסביר לכם משהו. אני אסביר לכם משהו. מלך, תראו צדיקים. מלך, מלך, מלך זה אדם שיש בכוחו להרוג ולהציל ממוות. כמו מלכים, יש להם פמליה וסוסים גדולים ומרכבות וארמונות של 100,000 מטרים. ומלכויות ואושר. היום אין לנו מלך בסדר גודל כזה, כי אף אחד לא יכול לעשות מה שהוא רוצה באמת בעולם. כשאנחנו רוצים לברך את הברכה על מלך, זה רק מלך שיכול להרוג. מלך שיש בסמכות שלו את היכולת להרוג, וגם את הסמכות שלו להציל ממוות. היום נשיאים, אפשר לברך על נשיא ארצות הברית את הברכה הזאת, כי יש לו את היכולת הזאת, אבל גם הוא לא נחשב מלך בהגדרה האמיתית והשלמה. הוא לא נקרא מלך. למה? הוא לא מושל על העם לזמן ארוך. מתי שיכולים להחליף אותו, אם אפשר למנות אחר תחתיו, הוא יהיה פתאום איש פשוט בתחנת דלק. לא יהיה לו את כל הסמכויות שלו, לא יהיה לו את כל העושר שלו, את כל המרכבה. מדברים על מלכים, מדברים על שושלות של מלכים שהיו בעושר ומלכות כזאת, שהיו חשברוש המלך, נבוכדנצר המלך הרשע, מלכים שמלכו בעולם בעושר גדול מאוד, במלכות. המלך הכי גדול שהיה, זה היה שלמה המלך, הוא מלך על כל העולם. תחשבו על נבוכדנצר שמלך, תחשבו על חשברוש 127, שהוא מלך שלמה על כל העולם כולו. היה לו 160 מיליון סוסים. ומה זה 160? הוא עבר באמת על הרבה לא סוסים. הרבה לא סוסים, זה כמות לא נורמלית של סוסים, כמה מקום צריך לסוסים. כל ירושלים זה רק הסוסים, זה כמות לא נורמלית של סוסים, אבל תאמינו רק כן, תאמינו את העושר, תאמרו את המלכות. לקח את ה1,000 כיכרות של זהב במסכת שקלים, בדף י"ח, הגמרא אומרת שלקח שלמה המלך, לקח 1,000, נכון? 1,000 כיכר זהב, אתה יודע מה זה 1,000? רק 1,000? כיכר, להפוך אותו לכיכר אחד בשביל המנורה, אתה יודעים מה זה? אתם מבינים? מסכת, מה זה לקחת 1,000 כיכרות זהב, להתיח אותם, זה כמו לקחת 10 מיליארד דולר, לקנות בהם זהב, ולהטיח את זה בשביל להוציא כיכר זהב אחד. זה משהו שהוא... זה עושר שלא היה דבר כזה. אז תחשבו את כל העושר הזה, כל המלכים העצומים האלה, תדמינו את כל הרעש גדול ובגדי המלכות, והכתר, והגלימות, והזהב, והעושר, וכל העירה, והמורה, והפחד שהיה בעולם אי פעם, תדמינו את כל זה, זה מלך. עכשיו, מעל המלך הזה, יש עוד מלך, מלכים, מלך המלכים יש, מלכים מלך מלכים גם, זה גם המלכים, שלא נדבר על המלכים שיש בשמיים, כל מלך, אתם יודעים שהסמך מהם, מלכים יש להם 6 כנפיים, השטן הוא היחידי שיש לו 8 כנפיים, לו 8 כנפיים לסמך מהם, יש לו 8 כנפיים, ותדמינו עכשיו רק גבריאל, כנף אחת שלו זה פי 600 מכל כדור הארץ, מלך גבריאל, כנף של גבריאל, לקחו את כל הכדור, אתה מדבר גם בלשון, כבר עובר את הגוזמה, אפשר להיכנס לזה עכשיו למלכים ולגדלים ולמהלך תפקוף שנה, חגיגה בדף תדבב, דף תדזיין, כל מה שהגמרא אומרת, התוספות אומרים, בסדר, זה דברים שהמוח לא סובל אותם, מהלך רקיע לרקיע תפקוף שנה, דברים שאי אפשר בכלל להבין אותם, את הגודל ואת העוצמה. עכשיו מדבר רק על זה, מדבר על גבריאל, כנף, מי שקורא, גבריאל, איפה הוא רפאל, מיכאל, אוריאל, נוריאל, שמות של מלאכים שאי אפשר להגות אותם, איפה מתת בעצמו, מתת לבד שטעו בו בכלל מרוב שהוא, מדברים על מלאכים, מלאכים כאלו שהם מעל המלאכים, שזה כבר זה צחוק מלך לעומת הכבוד של המלאכים, ותבינו מעל זה יש את מלך מלכי המלאכים הקדוש ברוך הוא, מי שברא את העולם הזה, אתם יודעים מה זה? מי שברא את השמש, את הירח, את הכוכבים, את הגלקסיות, את כל השמיים, את הים, את כל אשר בם, את כל הכוכבים, את כל הנבראים, כל היצורים, את הגובה של הגלים, את התנינים הגדולים, את החיות, את הלוויתן, את השיניים של הקרישים, את ההמלצים, את כל החיות האלה, את כל העוצמה הזאת שאתם רואים בכל העולם ביקום, זה כדור הארץ אחד קטן שהוא ברא מתוך כל מה שהוא ברא לפניו יתברך. זה מלך מלכי המלכים, מי שברא את כל זה. זה אלוהי ישראל, אתם מבינים מה זה? מישהו פעם חשב על זה מזה אלוהי ישראל? זה אלוהי ישראל, אלוהי האלוהים, אדון האדונים, הגדול שאתם מתפעלים אומרים, אדוני צבתי תפתח, רופי יגיד תהילתך. זה הוא. והוא, מה הוא רוצה? הוא בשביל מה הוא עשה את כל זה? בשביל שאנחנו עם ישראל נהיה פה בעולם הזה ונעבוד אותו ונכרע לפניו, נשתחווה לו. הוא נתן לנו את התורה, את הכוח הכי גדול, את הקרבה הכי גדולה, את העוצמה הכי גדולה שיכול לעשות בשבילנו הכל. הוא יקה את צבא סנחריב, אתם יודעים מה זה? צבא סנחריב, חזקיהו המלך, שהיה אז, הולכים במודיעים לו, אומרים לו, תשמע, צבא סנחריב, מלך אשור, עומד מסביב לירושלים. בוא תביא את הצבא, בואו כולכם להילחם. אתם יודעים מה עושה חזקיהו המלך? הולך לישון. אתם יודעים מה זה הצבא של סנחריב? זה 180 מיליון לגיונות של שודדים פורעים שהולכים עם פוחלצים על הראש שלהם. היו הולכים עם, עם, עם, עם, היו תופסים אדם, היו קוראים אותו. הסמל של צבא סנחריב מלך אשור, אתם שמעתם על הפוחלצים פעם שהיה? פוחלצים שהיו לוקחים חיות, לוקחים אותם מבפנים, שמים אותם מסכות על הפנים. מאיפה זה התחיל? ממלך אשור, סנחריב, זה היה הסמל שלהם פעם של כוח. לוקחים זאבים, שמים אותם על הפנים. לוקחים טיגריסים, אריות, דובים, אריה, לוקחים, שמים את זה כמו מסכות, יוצאים להילחם. חזקיהו עולה לגג, מסתכל, רואה ימין שמאל, לפידים של אש, כולם עם דובים, זאבים, טיגריסים, מקיפים את ירושלים, והוא הולך לישון. במי הוא בוטח? והקדוש ברוך הוא יקה את כל צבא סנחריב. לא השאיר מהם כלום. יצא לנו שמעיה ואבטליון אחרי זה. מזכות אנשי קדוש ברוך הוא חמל עליהם. סתם מסנחריב, יצא שמעיה ואבטליון.
1: אבל מה הוא בעצם עשה? הוא פשוט בטח בו?
0: הביטחון בקדוש ברוך הוא, כשאתה בוטח בשם, אדוני ילחם לכם, ואתם תחרישו. הקדוש ברוך הוא עושה את כל המלחמות. ואת פרעו. פרעה, אתם יודעים מה זה פרעה? פרעה היה מעצמה, מצרים הייתה מעצמה הכי גדולה בעולם. לא היה מישהו בעוצמה של כישוף, חוכמה וכוח יותר מפרעה. הוא בשמות היה מרים את הארמון שלו באוויר. הוא בנה את הארמון שלו על הנילוס. הנילוס היה מפל, אתם יודעים מה זה מפלים? מפלים, ראיתם פעם מפלי ניאגרה, כל מיני פילי תבל שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם, את המפלים הנפלאים האלו שהמפלים נשפחים, והמפל נשפח והוא... הוא כאילו מתיז ניצוצות, נכון? הוא נשפח וכאילו הוא נשפח והוא עולה בחזרה, נכון? יש רסס, כאילו הוא עולה. פרעה בנה את הארמון שלו על הנילוס בין השפיכה לבין העלייה. עכשיו זה כאילו היה נדמה שהארמון שלו מרחף באוויר. כאילו, הוא בנה את זה בצורה כזאת, שזה כאילו המפל נשפח ועולה בחזרה, אז הארמון שלו היה מרחף באוויר. עכשיו היית צריך לבוא לראות את הארמון הזה, אתה רואה את כל העושר של פרות, כל העוצמה הזאת, מי עכשיו יכול להילחם נגדו? אתה מאיים עליו? והקדוש ברוך הוא לקח את מצרים, המעצמה הכי גדולה בעולם, ואת המלך שלהם, וטיבע אותם בים סוף. בקע לנו את הים. אתם מבינים מה זה? אתם מבינים? עכשיו אנחנו באים, מתפללים לבורא הזה, מקיימים את המצוות שלו, את התורה שלו, את החוקים שלו, ואחד אומר, כן, אני אתחזק, אני לאט לאט רוצה להתקרב. אתה מבין כמה גדול השם? עכשיו אני מתפלל, אני אומר לכם, לזה אני מתפלל, ואתם חושבים שהוא רוצה ככה להמשיך למשך שנים, שנשאר בגלות הזאת, שנשאר ככה, יעבור עוד שנה, עוד שנתיים, הולכים, חוזרים, חוזרים, הולכים, עוד גלות, עוד באים לכותל, רואים את הכותל, מתפללים, מנשקים והולכים, זה המטרה, לראות כותל, זה בשביל זה באנו לעולם, לראות, לשמוע את הגלות הזאת, לעשות תיקון חצות, להגיד פעם היה בית, זהו, נגמר, אנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו, להפוך את העולם ולגרום לגילוי של המלך הזה. לגרום למלך הזה לבוא ולהגיד לו, אנחנו מוצאים את הווילון ואתה תתגלה. זה המטרה, אנחנו נגרום למלך, לקדוש ברוך הוא, זה מה שאנחנו רוצים. אני רק מסביר לכם, הדבר הזה תלוי בכל אחד ואחד ממכם. בכל אחד ואחד, מהרחוק שברחוקים, מכל אחד שקיים, שהוא ידאג בעצמו. להרים את העיניים לשמיים, לבקש את המלכות של השם, לכוון בתשכון בתוך ירושלים, ואחר כך אומרים תשכון, תכוונו באמת תשכון. אתם מבקשים הקדוש ברוך הוא, אתם מבקשים על הבית שלו, מבקש תיקון חצות, ללמוד את התורה שלו, לשמוע, לכבד את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לעשות כל שביכולתנו, ושיהיה למלך הזה נחת רוח. ואני תפילה שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים יחמנו ויושיענו, ויהיה לבדו יתברך מלכנו בראשנו. מה רצית דוקטור?
2: הרב בבוקר הזכיר שהגאולה צריכה לבוא או ברחמים מרובים, או בדין או בחסד.
0: כן, זה או בצורה הזאת.
2: אנחנו קוראים במוסף, גלנו שני תחרית גבש. זאת אומרת, בפעם השנייה, כמו בפעם הראשונה, וזה יהיה לפעם האחרונה.
0: נכון.
2: זאת אומרת שאנחנו אמורים לצפות שוב לגאולה ברחמים מרובים.
0: זה מה שאנחנו מבקשים. זה התחינה למה שהבקשה היא שתהיה ברחמים הגדולים. וברחמים גדולים הקבצך. במחי יבואו תחנונים ובילם.
2: פעם הראשונה זה קרה רק כשוותה על שרוותם אליו.
0: אבל גם היה בזמן נבוכדנצר, היה במחי יבואו תחנונים ובילם. שעם ישראל מצד אחד בחו והצטערו. והגאולה תמיד הייתה. שאלה תמיד איך היא תבוא. איך היא תבוא. הרי יש לך פה מלך מאוד גדול עליך. יש פה מלך. אתה לא יכול להתכחש לזה, אף אחד לא יכול להתכחש לזה. יש מלך ששולט בנבראים. הוא מחליט אם יהיה מגפה, הוא יכול להמציא מגפה. כל המחלות שיש בעולם. ברגע שהמלך מחליט שיש מחלה, אי אפשר לצפ ממנה. זהו, מה אתה יכול לעשות? מי יכול לעשות? מי יכול...
3: תפילה לרפואה.
0: אתה תפילה לרפואה, ואז עוד אולי אדוני, כי טוב?
3: יהיה לו עולם חצור!
0: בסדר, זה גם, אתה צריך לפעס את המלך, ושהקדוש ברוך הוא ירחם ויושיע, זה עדיין. גם נתפלל כל התפילות שבעולם, אם המלך לא רוצה, האדם לא יתרפא. יש מישהו שברא את הגוף בשביל שאתה תתרפא, הוא יסכים לך, אתה צריך את האישור שלו. אף אחד לא יכול לעשות את זה בעולם מבלי שהמלך לא רוצה. אתה צריך לרטות אותו, הוא מסכים, וכך.
4: רב, אפשר להגיע לרמה של הרב?
0: נולדנו לקלות ואנחנו צריכים לצאת מגלות לגאולה.
4: רב, אפשר להגיע לרמה של הרב?
2: אפשר, אפשר.
0: לרמה שלי? מה שלכם להגיע לרמה שלי? תגיעו לרמה של עצמכם. לדרגה של עצמכם, אתם יודעים איזה דרגה אתם נמצאים? מי אמר שאני בדרגה טובה בכלל? לא בטוחה, תחשוב טוב. אני אוהב אתכם, אני מתפלל עליכם, אני שמח בכם. אחרי שתיקחו את הדברים האלה, תשובו להשם, תתחזקו, תהיו מלאים בתקווה, בשמחה, בחיות, להתלהבות, להתעוררות. רגע נס, עודו לאדוני כי טוב? עודו לאדוני כי טוב?
5: תגיד. הייתה לי אחות שהיה לה בעיה בתינוק שהיה צריך ללדת, לא היה בכיוון הנכון. התקשרה אליי מה לעשות, אמרתי לה תקראי מגילת אסתר והרב מורה.
0: אמרתי לא, אמרתי לה לקרוא מגילת אסתר ישר, לא ישר בפור, מגילת אסתר פעם אחת.
5: מגילת אסתר אמרתי לה, שתקרא כל יום פרק אחר.
0: לא, כל יום פרק, פעם אחת.
5: כל יום פרק, ככה אמרתי לה לקרוא. ביום חמישי זה היום ראשון התקשרה ואמרה לי שהרגישה איך שהתינוק מתהפך. אמרו לה שהיא צריכה ניתוח.
0: אבל מה קורה אז?
5: התהפך וילדה, ברוך השם.
0: עודו לאדוני כי טוב! עודו לאדוני כי טוב! חיים טובים, בשורות טובות. ילדים קדושים, תראו איזה ילדים. תגידו לנו איזה שיר למעלות, יאללה ביחד.
6: שיר למעלות, זה סמל הידע, למעין יבוא אסביס ומאיר בדור הסדר חיים בארץ, אל תחשבות רק איך העין עושה ולך הנה שוינו ולא
0: איפה זה?
7: אדוני
0: שומר אחד, אדוני שומר
7: אחד, אדוני שומר אחד, אדוני שומר אחד, אדוני שומר
0: אחד, אדוני שומר אחד, אדוני
5: שומר אחד, אדוני שומר אחד,
0: אדוני שומר אחד, אדוני שומר אחד, אדוני שומר אחד, אדוני
3: שומר אחד, אדוני שומר
0: אחד, אדוני שומר
3: אחד,
8: דוד השני, הוא עושה את זה כבר לפני ארבעה ימים. בכיפור הבאתי לך את הפתק, היא אתמול קמה. היא דיברה, היא קמה. הרב, היא קמה, היא דיברה.
9: כיפור השני, כי טוב.
0: הודו לאדוני כי טוב?
3: הנה החסדור!
0: תגיד, תגיד, הודו לאדוני כי טוב, כמו, תגיד.
8: הודו לאדוני כי טוב?
3: הנה
8: החסדור! בירכנו בסידור שאמא שלי חזרה שהיא תחזור בתשובה.
0: נכון.
8: אמא שלי פתאום רוצה לקרוא, היא אומרת לי, אני רוצה לקרוא פסוקים פתאום, היא בחיים לא יודע מה זה. לבד מעצמה.
0: הודו לאדוני כי טוב?
3: הנה החסדור!
0: הודו לאדוני כי טוב?
3: הנה החסדור!
8: אני מקווה לעצמי סיצית, לכבוד כל רפואת עם ישראל.
3: אמן!
0: כפיים, כפיים!
9: הודו להשם, הנה אדוני כי טוב!
0: הודו לאדוני כי טוב?
3: הנה החסדור!
10: יצאנו אל הדרך מחפש משמעויות במקום לא מוכר לא מבדיל כבר בין צדק

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, היקרים והאהובים, תדעו לכם שאתם נותנים לנו המון כוח, המון כוח להמשיך ולהתחזק ולתחזק את המערכת. וכעת נרצה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז תהיו מרוכזים, שתהיה לנו המשך האזנה רבה, ומיד ניפגש לאחר התוכנית.

פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. אז איפה זה? למה זה לא מתקיים כאן? הוא רואה בדיוק איפה, הוא רואה מניעות. הוא רואה מניעות! הוא רואה הסתרות, הוא רואה בלבולים, וזה גם כן מעורר אותו לשאול את השאלות האלה, מה זה? למה? אולי לא רוצים אותי, אולי אני קטגוריה אחרת, אולי סיפור חיים שלי הוא מאוד, מאוד מוזר. אלא מגיע לתסבוכות עם עצמו, עוד מסתבך עם עצמו, למה זה הולך לי בצורה כזאת מוזרה, החיים שלי? למה המסלול של החיים שלי נראה כל כך כזה מסובך? הרי יש כללים פשוטים, הבא יותר מסעיל לו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה זה זה? למה דווקא מחט? פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה יש לנו אחד במחט דווקא? אז נכון, הפתח שהמחט זה מאוד מאוד דק, מאוד דק. דק מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. המחט זה דבר, זה נוקב, זה חד מאוד, זה נוקב. זה חד מאוד, אני רוצה, מספיק לי משהו דק מאוד, אבל שיהיה חד, שיהיה אמיתי. אבל זה לא, יש פה עוד משהו מעניין. במחת יש עוד משהו מעניין. המחת זה דוקר. מחת זה כואב! פיתחו לי פתח כחודו של מחת. אם יכאב לך, תפתח. אם יכאב לך, למה אתה ככה נראה? עכשיו זה מתחיל. כשכואב לאדם, תתחיל לו. אדם צועק, מה אתה צועק? שתוק, מה אתה צועק? צועק, היא כואב לי. כשכואב צועקים, כואב לך, יפתחו. אדם זוכר להרבה ישועות בסך הכל, כללי. אבל מרוב הבלבולים שלו, כבר הכל נשכח ממנו. הוא כבר שכח שאי פעם היו לו רצונות יפים, הוא שכח אי פעם שהוא נושא כל מיני ישועות מרוב הבלבולים שלו. הכל נשכח! למה זה ככה? למה? למה? וכי יש לנו, בכל התסבוכת הזאת, נו לאן ללכת? אנחנו הולכים להגיד, ריבון השולם, הקדוש ברוך הוא, הכל אמת, אבל אין לי כוח לזה. ביי ביי, אני מחפש איתך אחרת. וכי יש לאן ללכת? לאן תלך? לביבים ולשפחים? לתינופות תלך? לאן תלך? וכי יש לאן ללכת? אין בין כך לאן ללכת. אז למה פה זה נראה ככה? והאמת, שכל המהלך של כל השיעורים של המהלך הוא בעצם, זה אותו קו, אותו מהלך, שהרי אדם לא הולך לו כמו שהוא רוצה. הרבה דברים לא הולך לו כמו שהוא רוצה. אבל העבודה שלנו והשאיפה שלנו, שלפחות אם לא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. כשלא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. כשאתה מתרצה דרך שמוליכים אותך, כבר יש לך הרבה סייעתא דשמיא. כל הבעיה זה התקוממות. הבעיה זה התקוממות הפנימית שאדם מתקומם. למה זה ככה? למה לא שמים לב אליי? אולי לא אוהבים אותי, אולי לא רוצים אותי. יכול להיות בגלל דגמים, יכול להיות קלקולים, יכול להיות שטויות שעשיתי, אבל למה זה ככה? עד כדי כך. למה? יש מידת הדין שמקטרגת. מה זה מידת הדין? מקטרגים. נזרו עם מעשים לא טובים. אמרו, לא מגיע לו. מה איתן? לא מגיע לו. ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? מה, הוא לא יכול להעיף את כל הקטרוג הזה? מה, הבעיה בשבילו? זה הכל בידו יתברך. מה, הוא לא שואט על הכל? מה הדבר הזה? ואיפה הקדוש ברוך הוא ניצח בכל הסיפור? מידת הדין מקטרגת, לא מגיע לו, לא ניתן לו. מידת הרחמים, מסנגרים. יש לאדם קטגוריה, אבל יש גם סנגוריה. יש מעשים טובים שהוא עשה. עשה מעשים טובים. יש פה אחד שלא עשה מעשים טובים, אין דבר כזה. יש אחד פה שלא עשה מעשים טובים, בסתר, בגלוי, אין דבר כזה. יש אחד שלא עזר פה לזה יהודי בזה נסיבות. יש פה אחד שלא אמר תהילים בזה נסיבות. יש פה אחד שנותן איזה צדקה בזה נסיבות. והלך לבית הכנסת בזה נסיבות. אין כזה דבר. אז יש לו גם מעשים טובים. ויש לו גם סנגוריה, ויש לו גם זכות אבות, ויש לו גם רחמי השם. אז מה קורה בכל הסיפור הזה? איפה השם יתברך בכל התמונה הזאת? למה זה ככה נראה? למה אדם צריך להסתבך עם עצמו? עד כדי כך, מתברר רבותיי, כן, שהקדוש ברוך הוא יש לו צער מאוד גדול מהסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא יש לו צער גדול, שיש את כל המהלך הזה, מידת הדין ומידת הרחמים, וכביכול הקדוש ברוך הוא צופה מן הצד, הוא לא מצופה מן הצד, זה כביכול. למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו צער שזה מצב הוא כזה, כי האדם מסתבך עם עצמו בגלל דברים כאלה. הרי לא הולך לבן אדם, מתחיל לחשוב לא רוצים אותי, מתחיל להגיד, לחשוב כל מחשבות, פגמתי, לא פגמתי, למה זה ככה? מתחיל לחשוב כל מחשבות, אני יודע למה, מזל שלי נעול, מזל נעול, מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה, מזל נעול. מישהו דיבר איתי על מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה, נעול את המזל. הוא מנעול? נעול את המזל, דבר הזה. מזל נעול, מה הדבר הזה?
אדם אחר נכנס כל מיני מחשבות עם עצמו, ריבונו של עולם. ואיפה הקדוש ברוך הוא? יש לו צער מזה. איפה הקדוש ברוך הוא בכל המהלך הזה? יש לו צער מאוד גדול. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, את הדין, וזה, יאללה, שיסבול קצת. שיסבול. שיסבול! מגיע לו. מה זה מגיע לו? אתם חושבים שעונש שאדם מקבל, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם עונש, זה נקמה? אוי ואבוי מי שחושב כך. הקדוש ברוך הוא שמעניש את הבנים שלו, זה לעולם לא נקמה. זה רק תיקון על מה שקלקל. זה הזיכוך למה שהוא פגם. מה שאנשים רגילים, מה קורה איתך, מה קורה איתך? אל שאל תיקונים, תיקונים. מה זה תיקונים? מה זה המילה תיקונים? מה קורה איתך? אל שאל תיקונים. מה המילה תיקונים? תיקונים! מה זה תיקונים? תיקונים פה, יש קלקול, יש תיקון. בינתיים הוא עובר כל מיני שאתה עובר מסכן מה שעובר, כן? הוא עובר, אבל הוא אומר את זה תיקון. מה זה פירוש תיקון? יש קלקול, יש תיקון. זה רחמים! זה לא נקמות! זה לא שאתה שחום נוקם בך, אתה יודע, הוא אומר, אוח, אני עובר לך משהו. אתה תסבול אצלי? אוח, אוח, אוח. אוח, אתה תסבול אצלי. והפעם הבאה אתה לא תחזור על זה? אוח, אוח, אוח. זה הקדוש ברוך הוא, אי ואבוי. קדוש ברוך הוא ברחמיו, זה משלו צער! שהוא לא נותן לנו מה שאנחנו מבקשים, יש לו מזה צער גדול. הוא אומר כאן פורש, מידת הדין מקטרג עליו ומניח אותו, הולך בדרכי השם יתברך, הוא מזמין לו מניעה. ואיפה השם יתברך במניעות האלו, מה הוא עושה? מה הוא צופה מן הצד? מה זה המניעות האלו? זה הפרעות, זה בלבולים, זה מצוקות, זה מרירויות, זה הרגשות לא טובות, זה לא הולך, זה זיף. מה זה המניעות האלו? כל מיני הרגשות לא טובות, למה אני תקוע, למה המזל שלי ככה, למה החיים שלי ככה, באיזה מזל נולדתי, באיזה ימים, מה אמרתי, באבדתי למישהו, הוא עשה לי חשבון בגימטריה, ומה יצא החשבון מגיעת לך פח השפעה, אבל יש לך גם בגימטריה יעלומים, לא פח השפעה, יצא לו בגימטריה ששם שלו פח השפעה גימטריה, אבל יש גם יעלומים גם בגימטריה ששם שלך, לא עזוב, הפעם זה פח השפעה מעיל לי, מתענג על המצב שלו. הוא מצא גימטריה פח השפעה של השם שלו.

0: עצמו כביכול במניעה הזאת.
1: הקדוש ברוך הוא לא נעלם מהתמונה בגלל שאתה במיוט. הקדוש ברוך הוא יש לו צער, הוא אומר רק רגע, זה לא מתאים לסיפור הזה. אני רואה את ה... יש מקטרגים, יש מסנגרים, יש פה מניות, כך נגזר עליו, בסדר. אבל אני לא עוזב אותו.
0: אני אהיה בתוך המניות. אני לא מוכן לוותר. נכון, יש מניות שנגזר עליו, אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן לוותר. אני אהיה שם בתוך המניות. שתדע לך שיש שם רחמים בתוך הבלבול. בתוך המניות אני נמצא שם, יש שם רחמים, ואם תזכה, תמצא אותם. אם תזכה, תמצא את הרחמים בתוך המניות, ואז יתעצמו עליך ויתגלו הרחמים.
1: שור שעבר, דיברנו, כשאדם נכנס לספקות, זה בעצם המלאק. זה לא שזה מזמין את המלאק, הבלבול הזה מזמין את המלאק. עצם זה שאדם מספקות, רוצים אותי, אוהבים אותי, לא רוצים אותי. כל הבלבול הזה הוא מגורם את המלאק. ואז הבעל דבר, השורה התחתונה שכל השיעור שעבר, הסיכום היה שהבעל דבר, הוא נכנס לאדם בקבינט שלו, בתוכו ויושב, עושה לו חשבון, וזה הסיכום השיעור היה, שרבתן לקטוע הלכות, שלא ייתכן שמגיע לך אישוע, ואני אגיד לך גם למה, אומר לו הבעל דבר, בוא תבין, הרי אתה לא מזויף, את האמת אתה יודע, מצד זכויות אין לך זכויות, אגם שעשית הרבה דברים יפים בחיים, באמת עשית הרבה דברים יפים, פה עזרת ליהודי, פה אתה הולך לשיעורים, יש לך הרבה דברים יפים בין כך, אבל סך הכל הכולל מצב מאוד גרוע, ובגלל זה מצד זכויות לא מגיע לך ישוע. אמיתי, אתה לא ראה לא מזויע. אז מצד זכויות לא מגיע לך ישוע שאתה צריך. רק מה כן? יש עוד פטנט שנקרא אמונה, והיית בשיעורים ושמעת על אמונה, ומי שתחזק אמונה מגיע לו ישוע, ואת כל החשבון הזה עושה לו הבעל דבר שיושב בקבינט, ואומר לו, הרי אתה אמיתי ואתה הרי לא מגיע לך שם מצד הזכויות, אבל אם כן מגיע לך מצד האמונה, אומר לבעל דבר, אבל אמונה אין לך, ולכן לא מגיע לך ישוע. הוא גונב לו את האמונה עם הישוע ביחד. הוא גנב לו את הכל ביחד. זה לא ש... כמו שאמרנו, זה לא שהאכבר מחפש חור ושם הוא נכנס, אלא האכבר עם החור מגיעים ביחד. הוא גונב לו את האמונה עם הישוע. זה הפטנט של המלאק, זה הפטנט של הסתרה אחר. איך גונבים לו את האמונה עם הישוע? לא, מצד זכויות לא מגיע לך, ויש צ'אנס, זה רק מצד אמונה, וגם זה אין לך, אז מאלה לא מגיע לך כלום. תשאר ככה, ועזוב אותנו משטויות, מה שכבר נשאר לך לכל היותר, זה כמו שאמרנו, למצוא לך איזה קרון יפה לגיהנום, תן לך כרטיס עם חבר'ה נחמדים, שלפחות יהיה גיטרות בדרך. השיעור שלנו, רבותיי, זה המשך, זה פרשת השבוע, עם ישראל קבלת התורה, ובקבלת התורה היה מצב, כן, מצד אחד, באמת מצב נחמד מאוד, קבלת התורה, זוכים לקבלת התורה, אבל היה להם פחד גדול מאוד, משה רבנו, עולה להר, להר סיני, הוא צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. הם אומרים למשה רבנו, דבר אתה אל השם יתברך, אנחנו מפחדים, כן? דבר אתה אל השם. ופסוק אומר, משה ניגש אל הערפל, אנחנו מבס להביא את התורה קופת דבב, את העניין הזה, ומשה ניגש אל הערפל, ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל, אך ששם האלוקים. אתה דבר, דבר משה, אתה דבר אל הקדוש ברוך, אנחנו, מאחור אנחנו כבר נשמע ממך. אז ויעמוד העם מרחוק, העם עומד מרחוק, ומשה רבנו ניגש אל הערפל שם האלוקים. כי מישהו הולך בגשמיות כל ימיו, ואחר כך נתלהב ורוצה ללך בדרכי השם יתברך, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללך בדרכי השם יתברך. הוא מזמין לו מניע. יש פה כמה דברים לא ברורים. אדם בא, מנדב את עצמו, הוא רוצה לעבוד את השם. הוא התחיל משהו חדש, הוא הגיע למסקנה, הגיע להכרה, זאת האמת, יש אמת אחת פשוטה, כמה שהיא קשה, אבל היא צרופה ופשוטה, וזהו, אין לאן ללכת. אין פה בחירה לאן ללכת, לאן ללכת. זהו, חד משמעי. אז הוא רוצה, זהו, רוצה להתחיל לעשות משהו פה, להתחיל להתניע. והוא, במקום שיעזרו לו ויסייעו לו, אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללכת ברכי השם יתברך. הוא שואל עצמו, רגע, איך זה יכול להיות? חזל אומרים פורשות, הביתה מסייעים לו. ויותר מזה, חזל מגלים לנו הרבה יותר מזה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אבטח לכם פתח כפיתחו של אולם. אז איפה זה? למה זה לא מתקיים כאן? הוא רואה בדיוק איפה, הוא רואה מניעות. הוא רואה מניעות. הוא רואה הסתרות, הוא רואה בלבולים, וזה גם כן מעורר אותו לשאול את השאלות האלה, מה זה? למה? אולי לא רוצים אותי, אולי אני קטגוריה אחרת, אולי אני סיפור חיים שלי, הוא מאוד מוזר. אולי מגיע לתסבוכות עם עצמו, עוד מסתבך עם עצמו, למה זה הולך לי בצורה כזאת מוזרה, החיים שלי? למה המסלול של החיים שלי נראה כל כך כזה מסובך? הרי יש כללים פשוטים, הבית הר מסעיל לו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה זה זה? למה דווקא מחט? למה דווקא מחט? חזל הקדושים אומרים, פיתחו לי פתח כחודו של מחט. מה יש במיוחד במחד דווקא? אז נכון, הפתח שהמחד זה מאוד מאוד דק, מאוד דק. בן דק מאוד. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, פיתחו לי פתח כחודו של מחד. המחד זה דבר, זה נוקב, זה חד מאוד, זה נוקב, זה חד מאוד. אני רוצה, מספיק לי משהו דק מאוד, אבל שיהיה חד, שיהיה אמיתי. אבל זה לא, יש פה עוד משהו במחד. במחד יש עוד משהו מעניין. שהמחד זה דוקר. המחד זה כואב! פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אם יכאב לך, נפתח. אם יכאב לך, למה אתה ככה נראה? עכשיו זה מתחיל. כשכואב לאדם, פותחים לו. אדם צועק, מה אתה צועק? שתוק, מה אתה צועק? צועק, כי כואב לי. כשכואב, צועקים. כואב לך, יפתחו. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. זאת אומרת, בשביל מה צריכים שיכאב? מה יש? אני רוצה, למה לא פותחים? מה יש? למה צריך לעבור כזאת? מין פרוצדורה מוזרה כזאת, שצריך לכאוב וצריך להתמרמר בשביל לפתוח. את זה נצטרך להבין היום, פה בכל המהלך. למה אנחנו כל הזמן עוברים כאלה הרפתקאות? אדם זוכה להרבה ישועות בסך הכל, הכללי. אבל מרוב הבלבולים שלו, כבר הכל נשכח ממנו. הוא כבר שכח שאי פעם היו לו רצונות יפים, הוא שכח אי פעם שהוא נושא כל מיני ישועות מרוב הבלבולים שלו. הכל נשכח! למה זה ככה? למה? למה? וכי יש לנו... בכל התסבוכת הזו שלנו לאן ללכת, אנחנו יכולים להגיד, ריבון השלם, הקדוש ברוך הוא, הכל אמת, אבל אין לי כוח לזה, ביי ביי, אני מחפש את דרך אחרת. וכי יש לאן ללכת, לאן תלך? לביבים ולשפחים, לתינופות תלך, לאן תלך? וכי יש לאן ללכת? אין בין כך לאן ללכת. אז למה פה זה נראה ככה? והאמת, שכל המהלך של כל השיעורים שלנו, המהלך הוא בעצם, זה אותו קו, אותו מהלך, שהרי אדם לא הולך לו כמו שהוא רוצה. הרבה דברים לא הולך לו כמו שהוא רוצה. אבל העבודה שלנו והשאיפה שלנו, שלפחות אם לא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. מה פירוש? זה לא משחקי מילים, רבותיי. רבי נתן אמר על עצמו, עכשיו, עכשיו, כשאני מרוצה לאיך שהשם יתברך מנהיג אותי, הולך לי כרצוני. מה פירוש? כשאדם לא הולך לו כמו שהוא רוצה, הוא מתקומם. יש לו התקוממות, יש לו איזה מרד פנימי. למה? למה זה ככה? למה? אומר רבי נתן, עכשיו, כשאני מרוצה לאיך שמנהיגים אותי, הולך לי כרצוני. כי אני והשם יתברך זה דבר אחד. זה הפשט. אז הם מסכמים את זה במשפט מאוד יפה, פשוט מאוד. וזה כל השאיפה שלנו, ואיך נראה איך מגיעים לזה. איך מגיעים לזה? זה לא רק סיסמאות. סיסמאות זה מאוד יפה, לצפצף סיסמאות. השאלה איך זוכים לזה. כשלא הולך כמו שרוצים, לפחות שנרצה כמו שהולך. כשאתה מתרצה לאיך שמוליכים אותך, כבר יש לך הרבה סייעת ושמעיה. כל הבעיה זה התקוממות. הבעיה זה התקוממות הפנימית שאדם מתקומם, למה זה ככה? למה לא שמים לב אליי? אולי לא אוהבים אותי, אולי לא רוצים אותי. יכול להיות בגלל פגמים, יכול להיות קלקולים, יכול להיות שטויות שעשיתי, אבל למה זה ככה? עד כדי כך. למה? ופה רבנו בא ואומר לנו דבר נפלא. מי שהולך בגשמיות כל ימיו, נו, אז עכשיו מן הראוי שאחד כזה, כשהוא מתחיל להתלהב, שיפתחו לו, נו, תנו לו. אזי מידת הדין מקטרג עליו, ואינו מניח אותו ללכת דרכי השם יתברך. הוא מזמין לו מניעה, מה זה הדבר הזה? ואיפה השם יתברך בכל הסיפור הזה? איפה רחמי השם? איפה השם יתברך בכל הסיפור הזה? אני לא מבין. יש מידת הדין שמקטרגת. מה זה מידת הדין? מקטרגים, נבררו מעשים לא טובים. אומרים, לא מגיע לו. מה ניתן לו? לא מגיע לו. ואיפה הקדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה? מה, הוא לא יכול להעיף את כל הקטרוג הזה? מה הבעיה בשבילו? זה הכל בידו יתברך. מה, הוא לא שולט על הכל? מה הדבר הזה? ואיפה הקדוש ברוך הוא נמצא בכל הסיפור? מידת הדין מקטרגת, לא מגיע לו, לא ניתן לו. מידת הרחמים, מסנגרים. יש לאדם קטגוריה, אבל יש גם סנגוריה. יש מעשים טובים שהוא עשה. עשה מעשים טובים. יש פה אחד שלא עשה מעשים טובים, אין דבר כזה. יש אחד פה שלא עשה מעשים טובים, בסתר, בגלוי, אין דבר כזה. יש אחד שלא עזר פה לזה יהודי בזה נסיבות, יש פה אחד שלא אמר תהילים בזה נסיבות, יש פה אחד שלא נתן איזה צדקה בזה נסיבות, לא הלך לבית הכנסת בזה נסיבות, אין כזה דבר. אז יש לו גם מעשים טובים, ויש לו גם סנגוריה, ויש לו גם זכות אבות, ויש לו גם רחמי השם. נו, אז מה קורה בכל הסיפור הזה, איפה השם יתברך בכל התמונה הזאת? למה זה ככה נראה? למה אדם צריך להסתבך עם עצמו? עד כדי כך, מתברר רבותיי, כן, שהקדוש ברוך הוא יש לו צער מאוד גדול מהסיפור הזה. הקדוש ברוך הוא יש לו צער גדול שיש את כל המהלך הזה, מידת הדין ומידת הרחמים, וכביכול הקדוש ברוך הוא צופה מן הצד, הוא לא באמת צופה מן הצד, זה כביכול. למה? כי הקדוש ברוך הוא יש לו צער שזה מצב הוא כזה, כי האדם מסתבך עם עצמו בגלל דברים כאלו. הרי לא הולך לבן אדם, מתחיל לחשוב לא רוצים אותי, מתחיל להגיד, לחשוב כל מיני מחשבות, פגמתי, לא פגמתי, למה זה ככה? מתחיל לחשוב כל מיני מחשבות, לא יודע למה, מזל שלי נעול. מזל נעול, מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה, מזל נעול. מישהו דיבר איתי על מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה, נעלו את המזל. איך הוא מנעול? נעלו את המזל. מה הדבר הזה? מזל נעול, לא יודע מה הדבר הזה. אדם מכניס כל מיני מחשבות עם עצמו, ריבונו של עולם. ואיפה הקדוש ברוך הוא יש לו צער מזה? אלא מה? מתברר רבותיי, שוודאי הקדוש ברוך הוא יכול מיד לבטל כל המקטרגים, יכול. רק מה? מה יקרה אז? הקדוש ברוך הוא שברא את העולם, אז הוא ברא גם כן, כמו שהוא ברא חוקים בפיזיקה, יש חוקים בפיזיקה, נכון? יש גרביטציה ויש אינרציה, ויש חוקים בכימיה, כן? מאוד מעניינים. ויש חוקים גם ברוחניות. גם במכונית יש חוקים, כמו שיש חוקי נהיגה, אי כניסה, תמרור כזה, סיבוב מסוכן. יש גם תמרורים, יש חוקים ברוחניות גם כן. מה החוקים ברוחניות? הקדוש ברוך הוא אמר, אתה עושה מעשים טובים, נברא.

שקט, נחמד, חייכי, פתאום, לא משחקים שבוע את הכלים, מה קרה? לא משחקים שבוע את הכלים, משחק הזה, יש משחק הזה, יש כזה מהלך כזה, לא משחקים שבוע את הכלים. אז הקדוש ברוך הוא גם יכול להגיד, לא משחקים שבוע את הכלים, נגמר הסיפור, לא מחזיר אותו, בואו, מה אם אתם מקטריגים? אבל אין תיקון. התיקון חייב לעבור באופן כזה, שאתה מרצה ומפייס את מידת הדין. ישנם דרכים, תורה, תפילות, צדקות, חסדים, מרצים את מידת הדין, מפייסים אותה. אבל איפה הקדוש ברוך הוא בכל המהלך הזה? יש לו צער מאוד גדול. זה לא שהקדוש ברוך הוא אומר, אתה יודע מה? יאללה, ישחקו הנערים לפנינו, מידת הדין, וזה, יאללה, שיסבול קצת. יסבול. שיסבול! מגיע לו. מה זה מגיע לו? אתם חושבים שעונש שאדם מקבל, שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם עונש, זה נקמה? אוי ואבוי מי שחושב כך. הקדוש ברוך הוא שמעניש את הבנים שלו, זה לעולם לא נקמה. זה רק תיקון על מה שקלקל. זה הזיכוך ממה שהוא פגם. מה שאנשים רגילים, מה קורה איתך, מה קורה איתך? אל תשאל תיקונים, תיקונים. מה זה תיקונים? מה זה המילה תיקונים? מה קורה איתך? אל תשאל תיקונים. מה המילה תיקונים? תיקונים! מה זה תיקונים? תיקונים פה, יש קלקול, יש תיקון. בינתיים הוא עובר, כל מיני שהוא עובר מסכן, מה שעובר, כן? הוא עובר, אבל הוא אומר את זה תיקון. מה זה פירוש תיקון? יש קלקול, יש תיקון. זה רחמים! זה לא נקמות. זה לא שהקדוש ברוך הוא מנוקם בך, אתה יודע, הוא אומר, אוח, מודיע לך, אני אראה לך מה זה. אתה תסבול אצלי? אוח, אוח, אוח. אוח, אתה תסבול אצלי. אתה פעם הבאה, אתה לא תחזור על זה? אוח, אוח, אוח. זה הקדוש ברוך הוא, אוי ואבוי. הקדוש ברוך הוא ברחמה וגדולים שלו צער, שהוא לא נותן לנו מה שאנחנו מבקשים, יש לו מזה צער גדול. הוא אומר כאן פורש, מידת הדין מקטרג עליו ואינו מניח אותו, הולך בדרכי השם יתברך, הוא מזמין לו מניעה. ואיפה השם יתברך במניעות האלו? מה הוא עושה? מה הוא צופה מן הצד? מה זה המניעות האלו? זה הפרעות, זה בלבולים, זה מצוקות, זה מרירויות, זה הרגשות לא טובות, זה לא הולך, זה זיפט. מה זה המניעות האלו? כל מיני הרגשות לא טובות, למה אני תקוע, למה המזל שלי ככה, למה החיים שלי ככה, באיזה מזל נולדתי, באיזה, באתי למישהו, הוא עשה לי חשבון בגימטריה, מה יצא החשבון בגימטריה? פח השפעה. אבל יש לך גם בגימטריה יהלומים, לא, פח השפעה. יצא לו בגימטריה שהשם שלו פח השפעה, גימטריה. אבל יש גם יהלומים גם בגימטריה שהשם שלך, לא, עזוב, הפעם זה בחשפה מהיר לי. הוא מתענג על המצב שלו. הוא מצא גימטריה פח השפע של השם שלו. הוא בא אליי, פנה אל איזה יהודי. מישהו פנה, אמר לו, איזה חבר, אמר לו, הגימטריה של השם שלך נוכל רשע. אמרת, אני גם יכול לצלך צדיק טוב, גם כן יכול לצלך בגימטריה של השם. אומר, אבל למה הוא אמר לי? יש כל מיני גימטריות בשם שלך. נו, אז מה אתה רוצה? תבחר מה שטוב ותלך עם זה. אבל אדם מתוך משהו תקוע עם עצמו, עם כל הרגשות הזיפתיות, עכשיו מאיר לו, מנצנץ לו, הפח השפע מנצנץ לו עכשיו. הוא גימטריה של השם שלו. ומה איפה הקדוש ברוך הוא? לו, יש לו צער מזה. באיפה מה הוא צופה מן הצד? והשם יתברך חפץ חסד הוא. הוא מסתיר את עצמו כביכול במניעה הזאת. אומר רבנו כאן דבר נפלא, אומר מנחם מסלב. הקדוש ברוך הוא לא נעלם מהתמונה בגלל שאתה במניעות. הקדוש ברוך הוא יש לו צער, והוא אומר רק רגע רגע, זה לא מתאים לי הסיפור הזה. אני רואה את יש מקטריגים, יש מסנגרים, יש פה מניעות, כך נגזר עליו, בסדר. אבל אני לא עוזב אותו. אני אהיה בתוך המניעות. אני לא מוכן לוותר. נכון, יש מניעות שנגזר עליו, אבל אני אומר, הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן לוותר. אני אהיה שם בתוך המניעות. מה זה תורם לי? מה זה עוזר לי? שתהיה, לא תהיה, מה זה לי? זה עוזר לי שתדע לך שיש שם רחמים בתוך הבלבול. בתוך המניעות אני נמצא שם, יש שם רחמים, ואם תזכה, תמצא אותם. אם תזכה, תמצא את הרחמים בתוך המניעות, ואז יתעצמו עליך ויתגלו הרחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא מוכן להיעלם מהתמונה. כן, אבל המציאות היא שאדם נרתע לאחור. ויעמוד העם מרחוק, ומשה ניגש אל הערפל אשר שם האלוקים. מה הפירוש? משה זה הדעת, מה הפירוש הדעת? משה רבנו זה כלל נשמות ישראל, כולם נכללות במשה רבנו. הדעת הכללית של כל עם ישראל זה משה רבנו. מה זה נקרא הדעת? פרושו של הדבר, רוצים לטובתי, זה נקרא הדעת. כשאדם יודע שרוצים לטובתי למרות הכל, למרות שזה נראה כמו שנראה, זה נקרא דעת. הם היו במדבר.

המדבר? בכלל לא סימפתי המדבר. נחש, שרף, עקרב. אבל מה הם ידעו משה רבנו איתנו? זה נקרא דעת. והם ראו רחמים, כי דעת זה רחמים. אבל מה קורה עם אדם שמתבלבל? הולכת לו הדעת. אז כמה שיותר מחובר למשה רבנו, מהירה בו יותר הדעת. כמה שמהירה בו יותר הדעת, זה נקרא שמחובר למשה רבנו. ויאמינו בהשם משה עבדו. אומר הפסוק, על פי השם, ביד משה. נכון הכל על פי השם, אבל ביד משה. אם אתה יודע שמשה רבנו איתנו, סימן שאתה יודע שיש עליך רחמים. זה נקרא דעת. שבכל הבלבול מוכרח להיות עליך רחמים, למרות הכל. אבל העם, ויעמוד העם מרחוק. מה זה עם? עם זה מדרגה נמוכה. דרגה נמוכה תמיד זה עם. למה? כי העם עומד מרחוק, אין דעת. לא רוצים את טובתי, לא רוצים אותי, התפללתי, עשיתי הרבה דברים, עזוב, לא רוצים, עזוב, ניסיתי את הכל, עזוב, תשחרר אותי מכל המהלכים, בסדר, מספיק, ראיתי. ויעמוד העם מרחוק, נרתע, למה? לא הולך כמו שרוצים, עזוב. אבל משה רבנו ניגש אל, משה ניגש אל הערפל, הששם האלוקים, משה רבנו אומר, נכון יש פה הסתרות, נכון יש פה ערפל, נכון יש פה בלבול, אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם בפנים, ואם תלך עם זה, אתה תמצא את הרחמים בתוך הבלבול, והתגלו עליך הרחמים, כי מוכרח להיות שם רחמים. כי הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא מוכן לעזוב אותם לגמרי. נכון, יש עליו כתרוק חס ושלום, אבל אני לא מוכן לנטוש את הבן שלי. עד כדי כך, שאומר כאן, משה ניגש אל הערפל ששם האלוקים, היינו אל המניעה שבה בעצמה נסתר השם יתברך. למה? כי מה זה? מה זה ערפל? ענן וערפל זה חושך. חושך, ערפל, חושך, בלבול. מה זה החושך? חושך זה מלשון של מניעה. מאיפה ראינו? בעקדת יצחק. ולא חסכת את בנך, את יחידך ממני. מה זה לא חסכת את בנך? לא מנעת את בנך. זאת אומרת, חושך זה לשון של מניעה. לא מנעת. חושך זה מניעות. לא חסכת לשון חושך, לשון מניעה. איפה שיש בלבולים וערפל, זה מרתיע. לא, משמה אני צריך את הסיפור הזה? אני התכוונתי, אבוא פה, יהיה יפה, נחמד, סימפטי, ים תיכוני, הכל נחמד, למה לא? איפה הבאת אותי? איפה הבאת אותי? עננים כאלה מפחידים. וואו, איפה הבאת אותי? מה אני צריך את העננים? אתה מעמיד בן אדם מיד עננים כאלה, מפחידים, כאלה קודרים, שחורים. עשה לי טובה. מה באת להפחיד אותי? מה באת הבאת אותי לעננים כאלה כבדים? ועוד הבאת אותו מול הים. הים, כולו גלים, ומלמעלה, בים יש מרחב, אז אתה רואה הרבה עננים. וואי, מסה של עננים, הכל המרחב כולו. מה אתה עושה לי? לא רוצה לראות את זה. מוזיא את הראש שמטה. לא רוצה לראות. אבל עננים, שתקע עוד פעם. לא רוצה לראות, למה זה מפחיד? לא, מוריד את הראש עוד פעם. עוד פעם אומרים, מה זה? עוד פעם מוריד את הראש. מה, למה הבאת אותי לפה? מפחיד! מפחיד מאוד! עננים כאלה מפחידים, מבעיתים כאלה. שחורים! שחורים, עננים שחורים. תגיד לו שעוד מעט, לך תדע שעוד מעט העננים שחורים האלו הולכים פה להוריד גשמי ברכה בכל האזור? העננים השחורים האלו, הקודרים המפחידים, המבעיתים האלו? כן. אך כשאדם ידע את זה שיש פה רמוכח פה להיות רחמים. אין כזה דבר שהקדוש ברוך הוא עוזב את האדם. אין מצב כזה. הוא לא מוכן לזה. תכף מתן יסביר לנו למה הוא לא מוכן לזה. למה הדבר דומה, אומר כאן ממשל? ממשל נפלא. למה הדבר דומה? אדם הולך ביער. הולך ביער. אתם מכירים את הסיפור הזה שאדם הולך ביער? הסיפור הזה מוכר לכם? אדם הולך ביער. הולך לו אדם ביער. ותוך היער הוא שומע כל מיני קולות. כל מיני קולות מוזרים. כל מיני קולות. היער מלא יבשות וקולות ונעמות וכל מיני. מפחיד. אבל מה? יש אזורים שקטים, יש אזורים יותר רעשנים. בתוך פתאום אתה שומע. וואו, וואו, וואו. אתה שומע פתאום איזה שאגת אריה מפחידה. וואי, וואי, וואי, וואי, איפה נקלעתי? שגר! כל היער משתתק, לא ברווזים ולא אכברים, כולם הולכו להתחבות בפינות שלהם. בא לי יראה ובא לי מצא. מלך היער, וואו! ואתה, וואו, אתה רואה, וואו, אני רואה אותו באזור שלי, נראה לי, מה אני עושה פה, וואו, וואו, וואו.
והוא מתקרב אליך, ואתה רואה אותו גם כן, הוא גם פותח את הלוח, וואי, וואי, עשיתי לעצמי. וואו, וואו, איפה נפלתי, וואי, איזה וידוי, אין לי ראש לכלום. לא שמע ישראל ולא וידוי, בלבול! הוא מתקרב אליך, ישירות, מה הוא רוצה מדווקא אותי? והוא מתקרב, מתקרב, מתקרב, וואו, ואתה צועק לו, אבא, תוריד את המסכה, אבא, זה אתה! והוא מוריד את המסכה, בני, איך ידעת שזה אני, איך ידעת? איך ידעת שזה אני? ידעתי, אבא, שלא תעזוב אותי. שבתוך החושך זה אבא. אריה מפחיד, אבל אבא בפנים. הוא לא עוזב. למה? כי השם הוא האלוקים. הם הסיטרא אחרא אומרים לך, אלוהים אחרים. מה פירוש? סיטרא אחרא, התפקיד שלה זה להפריד אותך מהשם. יש השם, סליחה, יש השם, מידת רחמים. יש אלוקים, מידת הדין. אתה רק דינים. דינים, דינים, דינים. החיים שלך זה דינים. נולדת מזל של דינים. דינים, אתה דינים. דינים, דינים, דינים. כל החיים שלך היו דינים. אתה מנחוס. איפה שתיגע זה הלך. הלך איפה שתיגע. איפה שתיגע. אם תלך לעבוד בחברה קדישה, לא ימותו אנשים. זה מזל כזה. אז מה, השם מרחם, אדם הולך. יכול להיות כזה דבר. הסיטרא אחרא רוצה להגיד לבן אדם, נכון, השם הוא האלוקים, אבל לא אצלך. אצלך זה רק אלוקים לבד, בלי השם. אצלך אין רחמים. למה? הם רוצים שלא תמצא את הרחמים שם, ותהפך את זה מאלוקים לאלוהים אחרים. הם רוצים להפיל את האדם לקושיות, קושיות על השם יתברך, על המזל שלו ועל החיים שלו, ולהגיע לכפירות, להגיע לאלוהים אחרים. וכל המהלך שאנחנו קיבלנו לאורך כל הדרך, מה שאנחנו מסל מדגיש לנו, השם הוא האלוקים. תמיד חייב להיות רחמים. אם זה בגשמיות, אומר רבי נתן, אז גם מסוכם אצלנו בגשמיות, זה בצר הרחבת לי. בתור הצרה חייבת להיות, חייבים להיות הרחבות. מה פירוש? בתוך הצרה חס ושלום שלא תבוא, בתוך הבלבול הזה מוכרח להיות הרחבות. נכון, אתה מבולבל, פה כספים ופה עניינים ופה שכן. אבל עם כל זאת, יש גם הרחבות. הנה בא אליך מישהו, ניסה לעזור לך. הוא לא כל כך הצליח, אבל הוא רצה לעזור לך. הנה בא פה, הנה פה משהו. הנה פה איזה הערת פנים. נכון, המצב נשאר מבולבל, אבל לא לגמרי. לא זרקו אותך לרחובות. אתה עדיין לא הומלס, ולא נובר בהשפטות לחפש אוכל, ברוך השם. נכון, בתוך הבלבול שלך, אז אין כל כך חשק לאכול, אבל אוכל יש. ובתוך כל הבלבול חייב להיות גם הרחבות, בצר הרחבת לי. מה זה נותן לי? אמר המרמור נשאר. נותן שאם תדע שיש פה רחמים, הם יתעצמו עוד יותר. את זה הסדרה אחר רוצה לגנוב. שיגיד, לא, לא, לא, השם יתברך לא נמצא איתך. וברוחניות, אז אמר אלוקיי בעודי. ברוחניות, כן, למרות הכל, למרות הכל, שאתה מבולבל כמו שאתה מבולבל, עם כל זאת, זכית היום, למרות הכל, זכית היום, אכלת שלוש סעודות, הנה סעודה רביעית עכשיו, למרות הכל, למרות הכל, הנה פה היית קדושה, ופה היית ברכו, ולמרות הכל, פה אמרת קצת תהילים, ופה היית באיזה שיעור, למרות הכל, אמרת קריאת שמע, למרות הכל. אז אמר אלוקיי בעודי, אז השם הוא האלוקים, מוכרח שיש פה רחמים למרות הכל. אבל כשאדם יודע את זה, זה נקרא דעת. זה נקרא דעת. כשאדם יודע שלוודאי רוצים פה לטובתי, זה לא נעים. זה לא סימפטי בכלל. הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא יכול לעזוב אתכם. נכון, יש מידת הדין שמקטרגת. אני לא יכול לעזוב אתכם. למה? המידת הדין אומרת שחייב להיות פה מניעות והפרעות. אומר הקדוש ברוך הוא, אבל אני בתוך המניעות אהיה. ולמה? מסביר לנו כאן רבי נתן, למה? אומר, כי הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט. אוהב את המשפט, אוהב את האמת. אמת זה האמת, אמת צרופה. יש פגמים, יש קלקולים. משם נולדו המניעות. אבל, למרות שהקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, הוא אוהב את עם ישראל יותר מה שאוהב את המשפט. וזה הנץ שלנו. הקדוש ברוך הוא אוהב את המשפט, זה נכון, זה ודאי. אבל הוא אוהב את עם ישראל אהבה שיותר גדולה מה שאוהב את המשפט. וזה הנץ הגדול שלנו. ומכיוון שהוא אוהב את עם ישראל יותר מה שאוהב את המשפט, הוא אומר, המשפט גורם שיהיה מניעות, אבל אני חייב להיות בתוך המניעות. אני אהיה שם בפנים, ואם תלך עם דעת כזאת שרוצים לטובתך, תחשוף את הרחמים ומתעצמו עליך ויתגלו. זה הסוד שמגלה כאן.
שמוכרח להיות מצב של רחמים. המניות נולדו בגלל שאדם עשה שטויות. אבל הקדוש ברוך הוא בגודל אהבתו לא מוכן לוותר. כותב כאן המפורש כאן את זה. אהבתו שאוהבת ישראל היא גדולה יותר מאהבה שאוהבת המשפט. ועל כן, כשהמידת הדין מקטרג על מי שנורא להתקרב השם יתברך, לביא להניחו להיכנס דרך החיים, כן, לצדיק האמת, לזכות לישועות, והשם יתברך הרי אוהב את המשפט. על כן הוא יתברך מוכרח כביכול להסכים להזמין לו מניעות למונעו מדרך החיים, כפי הראוי לו לפי מעשיו הרעים, על פי הדין למשפט, כי הוא יתברך אינו יכול לדחות את הדין, כי הוא אוהב משפט. אך מאחר שבאמת הוא יתברך אוהב ישראל, ואהבה, אותה אהבה של ישראל היא גדולה יותר מהאהבה של המשפט, מה עושה השם יתברך? אף על פי כן באמת לעמיתו רצון וחצו יתברך, שכן האדם יזכה, כי אוהב ישראל יותר מהמשפט, על כן השם יתברך נותן רשות להזמין לו מניעות, אבל הוא יתברך בעצמו, מסתיר עצמו כביכול בתוך המניעות, ומישהו בר דעת ימצא את זה בתוך המניעות. מה נקרא בר דעת? שהוא יודע שוודאי זה לטובתי, זה לא נעים, אבל זה לטובתי. אין פה עניין של נקמות, אין פה עניין של כביכול, לא רוצים אותי, יש קליפה כזאת קשה, לא רוצים אותך, לא חפצים בך, עזוב אותנו. שב בשקט, שתוק אתה והמצוות שלך. זאת קליפה כזאת. מה צריך לענות לה? רוצים אותי למרות הכל. חפצים בי, אוהבים אותי. למרות שזה נראה אחרת, הקדוש ברוך הוא פה נמצא. עד כדי כך, שאדם שואל את עצמו הרבה פעמים, ריבונו של עולם, למה זה ככה נראה? למה זה ככה נראה? למה הפרעות האלו? למה לא מאירים פנים? למה זה לא מיידי הכל שיאיר פנים? למה זה לא מיידי? כי חז"ל אומרים, האומר הכתב ואשוב, אין מספיק עם ידו לעשות תשובה. אדם אומר, אני אכתב, אחרי זה אני אשוב. יש כאלה שאומרים, תן לי לחיות לי, בגיל 70 אני, תאמין לי, בגיל 70 אני הולך בית הכנסת. בגיל 70 אני מוכן להתייצב את הכנסת, אחרי שהוא גמר את כל ההרפתקאות שלו. בגיל 70 הוא בטוח שבגיל 70 ייתנו לו להתייצב. יש לו ביטוח חיים, עד גיל 70 ייתנו לו הכל מה שהוא רוצה לחגוג, בגיל 70 הוא יחזור בתשובה. אז הוא אומר, הכתב ואשוב, אין מספיקים בידו לעשות תשובה. אבל הכתב ואשוב, זה לא פעם אחת, זה יכול להיות הרבה פעמים בחיים, שאדם יודע דברים מסוימים ולא מקיים, הוא אומר, אני אתקן את זה. אז זה גם בחינה מסוימת של הכתב ואשוב. אז שואל רבי נתן שאלה פשוטה, יכול להיות שלא ייתנו לאדם לעשות תשובה? יכול להיות שנועלים שערי תשובה? אומר רבי נתן, אין דבר כזה שנועלים שערי תשובה, אין מושג כזה. רק מה כן? מה כן יכול להיות? אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, כפר בעיקר. הוא שומע מאחורי הפרגוד את כולם מקבלים חוץ ממך. אותך לא רוצים. מה זה אותך לא רוצים? חושב שדבר, משקיע את המקסימום, ודוחפים אותו, לא רוצים אותך. אדם לא מסוגל ככה. קצת, תאירו לי פנים, קצת, תנו חיוך, משהו, כלום. לא יום ולא יומיים. אז הוא נפל, עזב את הכל. הוא שומע מאחורי הפרגוד, אותך לא רוצים. שוב, בנים שומעים חוץ מאחר, זה ניסיון קשה זה, זה לא יום, זה לא יומיים, זה כל החיים. שמרחם, זה ניסיון זה, שמשמור. אדם רוצה קצת שאירו לו פנים, משהו. איך אפשר לחיות ככה? אומר רבי נתן, כשאדם אומר הכתב ואשוב, נכון, שערי תשובה לא נועלים, אבל יקשו עליו את התשובה. לא יאירו לך פנים. אלו יהיה המניעות, ואלה זה יהיה הניסיון אם אתה באמת רוצה. שלמרות הכל אתה לא עוזב. זה ניסיון קשה, אבל זה מוכיח שאתה באמת רוצה, וזה מסלק את המניעות ומגלה את הרחמים, שאתה מתעקש ולא עוזב. כי הרי שערי תשובה לא נועלים, רק מקשים. על הבחינה הזאת של אדם אמר, אני יודע, אני אתקן, עזוב אותי, הכתב ואשוב, הכתב ואשוב. אבל זה קשה מאוד, לקדוש ברוך הוא גם כן יודע את זה. אז הוא מגלה לנו פטנטים, קודם כל אומר, רבותיי, אני אהיה בתוך המניעות. ותדע לך שזה לטובתך בסך הכל הכל, למה? כי אני פה אחראי על כל המהלך הזה, אומר הקדוש ברוך הוא. אני אחראי על הכל. רק אני כביכול מוכרח להסכים למניעות. אבל אם אדם היה יודע מה יצמח, מה יצומח, מכל הבלבולים שלו, היה מתרצה לזה. מביא הרבי ארלן שליטה מרבי מאיר מג'דז'יקוב, שיוצאי מצרים, הם הרי זכו בפרשה, רואים, הם זכו הרי לקבלת התורה. בעבור מה הם זכו לקבלת התורה? זכו לפני שכינה, הר סיני. איך הם זוכים לזה? תראה את סמי מג'דז'יקוב, שזה לא היה דור אחד או שני דורות של עבודת פרך. זה כמה דורות של עבודת פרך. הסבא שלו, והסבא של הסבא שלו, וכולם היו
עבדו קשה מאוד, נפלו עליהם בלוקים ולבנים, על האיברים שלהם, על הידיים ועל הרגליים, וריסקו להם את האיברים. הם היו מרוסקי איברים כמה דורות. למה? כדי להוליד דור כזה מיוחד שיכול לזכות לראות פני שכינה. אדם יודע למה מייסרים אותו, לך תדע איזה ילד יצא ממך, או איזה נכד יצא ממך, מה רוצים פה, מה יש בתוכנית לא רוצים לך, שמעבירים אותך כאלה בלבולים? שואל את עצמו, למה ככה עשו לי? הבעל שם טוב, זה ידוע שהבעל שם טוב, נולד לאבא שלו בגיל 100. רבי ישראל בעל שם טוב, נולד כשאבא שלו היה בגיל 100. מה הסיפור היה? אבא שלו בגיל 80, אבא שלו בעל שם טוב בגיל 80, נשבע על ידי הגויים. ועשר שנים כך הוא היה עבד אצל שר מסוים. ויום אחד הוא רואה את השר הזה מאוד עצוב, מאוד מר, נחי רוח. שאל אותו, למה אתה בעצבות? זה אומר לו, תראה, המלך איתי עליי משימה מאוד קשה. אומר, תראה, אני קשה, בתור שר של המלך, הוא מנהל המלך מלחמה עם איזה אחת הערים פה באזור, ולא מצליחים להכניע אותם. ועכשיו הוא איתי, המלך איתי עליי את המשימה הזאת, לתכנן תוכנית כדי לנצח אותם. אוי לי, אוי לי אם אני לא אעמוד בזה. ולכן אני בלחץ, כי צער גדול, כי אני לא רואה דרך, לא רואה מסלול, לא רואה פתרון בכלל הבעיה. אבא של הבעל שם טוב אמר לו, תביא את הנתונים, תביא את כל הנתונים, צייר לו תרשים בדיוק איך לכבוש את העיר הזאת. הוא הביא את זה למלך, המלך התפעל, מה? מי הפציק את הדבר? תוכנית כזאת נפלאה. מי תכנת את התוכנית הנפלאה הזאת? אמר לו, יש לי פה איזה עבד. הוא תביא אותו את העבד, דיבר איתו, התרשם ממנו, אמר לו, אני נותן לך את הבת שלי לאישה, חתונה, זהו. אבל הבת שלו גויה. חתונה, זהו, מה אתה יכול לתת? זה מלך, מה אתה עושה? טוב. אז הוא כביכול, היה נשוי כביכול לגויה הזאת. כמובן שלא נהיה, שלא קיים איתה חיי אישות בכלל. 10 שנים היו ביחד. 10 שנים, 10 שנים של לחיות עם גויה בריחוק מוחלט. 10 שנים! בריחוק מוחלט 10 שנים. איזה ניסיון זה? כי גויה! ולמה? כדי להכניע אותו עד הסוף. ובגיל 100 אחרי הניסיון הזה, עכשיו אתה יכול להמשיך נשמת הבעל שם טוב. אחרי כן הוא התחתן עם בת ישראל, והקים בית בקדושה ונולד לבעל שם טוב. מה אדם יודע מה מתכננים לו בתוכנית חיים שלו המבולבלת, את מה אתה הולך פה להמשיך, שאתה שואל למה עושים לי כאלה סיפורים? עוד הולך עם זה בראש. למה ככה זה נראה? אתה לא יודע מה מתכננים איתך, ריבונו של עולם, אם היית יודע, הכל היה נראה אחרת פה. אדם יכול לדעת מה תמול בכל מיני סיפורים ומאורעות שקשורים בחיים שלו. יש הרי פנינה, הפנינה שמאתרים את הכתרים של המלכות, והפנינות שהולכים איתם משובחות. איך נוצרות הפנינות האלה, היפות? איך נוצרת פנינה? הצדפה שם בחוף הים, או במצולות ים, מגיע לגרגר לפתח שלה, של הצדפה. היא מתרגזת על הגרגר הזה, יוצאת איתו למאבק, למסמס אותו. הצדפה על הגרגר. היא מפרישה ריר כדי למוסס את הגרגר, והגרגיר הזה נשאר גרגיר. אבל היא עוטפת אותו במעטה של ריר שלה, כדי למוסס אותו ולא מצליחה. לא מצליחה, היא מתרגזת עוד הפעם ועוד ריר מפרישה. ועוד שכבה. ועוד פעם מתרגזת ועוד ריר. וכל העטיפות האלה מהריר שלה, וכל המעטפות האלו, נוצרת פנינה מלכותית נפלאה מהרוגע של הצדפה על הגרגיר. נפלאה, מה עוד מעניין? וזו טכניקה ידועה, איך לייצר פנינות. כן, כן. אז אתה יודע מה הקדוש ברוך הוא מייצר מכל מיני בלבולים שמעביר אותך? אלה דברים פה תמונים בבריאה נפלאים ומעניינים. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם, חפש שתלך עם הרחמים ותאמין בהם. רבי נתן שואל שאלה נפלאה, על פרשת שבוע קודם. אומר, קוטע הלכות, שכתוב, הפרשת השבוע, שבוע קודם, הם באו הרי, הגיעו אל מסע ומריבה, לא היה מים, מים היו מרים, והם התלוננו, העם התלונן, למה והיום מרת, ולא יכולו לשתות מים מרה, כי מרים הם, על כן קרה שמה מרה, הם התלוננו, ויצק אל השם, ויורה השם עץ, וישלך אל המים, והם תקו המים. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ויאמר, אם שמוע תשמע לכל השם אלוקיך, וישר בעיניו תעשה, והאזנת למצוותיו, ושמרת כל חוקיו, כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך,
כי אני השם רופאיך. אם תתנהג יפה ותשמע לכל השם, והשמנם תעשה ותשמע לכל המצוות, אז כל המחלה ששמתי מצרים לא אשים עליך, למה? כי אני השם רופאיך. הגמרא פה שואלת, מסכת סנהדרין, אם אתה הקדוש ברוך הוא, כל המחלה ששמת מצרים לא תשים, אז מה, משמע צריך להודיע לי שאתה גם רופא, כי אני השם רופאיך. אל תשים את המחלה וזהו, לא יהיה מחלות, לא צריך רופא. מה אתה מודיע לי כי אני השם רופאיך? כל המחלה, אם אתה תתנהג יפה, כל המחלה ששמת מצרים לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אם אתה לא שם את המחלות, לא צריך רופא. מה אתה מודיע לי שאני גם רופא? ואם אתה רופא, אז גם אם יהיה מחלות, תרפא אותם. כי אני השם רופאיך. אז מה הכפילות הזאת? בשביל מה? מה אתה מודיע לי כי אני השם רופאיך? המהרש"א מוסיף כאן פרט מעניין, שכשהקדוש ברוך הוא מרפא, זה לא כמו רופא בשר ודם, הוא מרפא באופן כזה שלא נשאר טיפת רושם. אבל רבי נתן כאן יש לו מהלך מאוד מעניין, מאוד יפה. מה זה כי אני השם רופאיך? אומר רבי נתן כאן, ויבואו מרת, צריכים לדע ולהאמין שהשם יתברך שולח את המרירות ברחמנות, ואינו שולח לו המרירות כפי אבונותיו. למה? מסביר כאן, שהקדוש ברוך הוא מבטיח כי אני השם רופאיך, אומר הקדוש ברוך הוא, תקשיבו מה הקדוש ברוך הוא אומר, רבי נתן כך מסביר, הקדוש ברוך הוא אומר, תראה, אתה לפי מעשים שלך, מגיע לך הרבה יותר מרירויות, אבל אני השם רופאיך, אני יודע בדיוק מה אתה מסוגל לסבול, אני אתן לך את זה בדיוק במינון שאתה מסוגל לסבול, טיפה אפילו לא יותר, כי אני השם רופאיך, את המחלה שמתי מצרים לא אשים עליך, כי אם אני אתנהג איתך לפי המעשים, אוי לנו ואבוי לנו חס ושלום, את זה אני לא אשים מה שהיה במצרים, אבל מה שכן אני אשים זה מדויק, כי אני השם רופאיך. תראו לשימו את הלשון שלו כאן, כי מבטיחה מבטחה גדולה, אף על פי שלפי מעשה מקודם היה ראוי שיבוא עליהם כל המחלה אשר במצרים חס ושלום, כי הלא אי אפשר להתרפות, כי אם על ידי מרירות, בלבולים והפרעות, על זה אתה מוחק את הפגמים. כל המניעות האלו זה בגלל פגמים, אתה מתחזק על הנמחקים הפגמים, ונפתחות הישועות, אתה חייב לעבור דרך מרירויות. אבל מה? אך הקדוש ברוך הוא מבטיחם, שפחסדו יחוס עליהם ולא יסום עליהם כל המחלה של מצרים, כי אם כן, לא יכולים לסבול והיו על אחר ייאוש. רק שיהיה מקל עליהם בכל מה דאפשר, ולא ישלח להם קים כפי יכולתם. וזה כי אני השם רופאיך. היינו שאני השם שאני רחמן גדול עוסק ברפואתך, ועל כן בוודאי לא ישלח עליך מרירות כמעשיך, כי זה נקרא כל המחלה של מצרים, שמתי מצרים, רק ארפא אותך ברחמים במעט מרירות כפי יכולתך, באופן שתסבול ותתרפא, כי אני השם רופאיך ועדי ארפא אותך כראוי. אין פה מטרה של נקמות, אין פה מטרה של סדר אותך, אין פה מטרה שאני אראה לך, אוח, מגיע לך פעם אחת לסבול אצלי, אתה תראה את זה כבר. זה לא המהלך של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא בתוך כל המצוקות שלנו, הוא מחפש, תחפש את הרחמים! עד כדי כך, שהוא רוצה כשיש אדם ילך עם דעת כזאת, שמרחמים עליו, כדי להמשיך את הרחמים. לכן הבן ישחי פעם ציינו את זה, הבן ישחי מביא, אדם מתפלל לשם ברך, שיחלץ לו מהחובות, כספיים שלו, הישות תורה לשמה, שהוא מביא בתורה לשמה, שמחסים זה לבן ישחי, שאדם מתפלל חובות, איך הוא יתפלל? יגיד, לפרוע חובות, לשלם חובות? אומר, לא, לא, לא, לשלם חובות. אבל מה? הוא אומר, שאתה מתפלל לשלם חובות, תבקש מהשם יתברך. והקדוש ברוך הוא, לכן ישלם את כל החובות, ושלא יתחלל, ושלא יתחלל שם שמיים על ידי. תשתף שמיים פה. תשתף שמיים, תעורר את הרחמים. הקדוש ברוך הוא רוצה שתאמין שיש פה רחמים. שתלך עם מחשבות שיש פה רחמים. שלא תחשוב שלא רוצים אותך. ושלא יתחלל שם שמיים על ידי. ולכן הפסוקים שהיה בשמות, פשט שמות, אומר יצחק מרדיצ'וב, מסביר מרדיצ'וב בפשט שמות, ראו ראיתי את עוני עמי, ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. מאוד דברים פשוטים, ראיתי את עמי, את העוני שלהם, את הצער שלהם, וצעקת ישראל באה אליי, מאוד פשוט, לא, אומר יצחק מרדיצ'וב, תקשיב מה שהוא אומר בספר שלו, קדושת לוי, ראו ראיתי את עוני עמי, אני רואה את הצער שלהם, הם מבולבלים. הדעת שלהם מבולבלת, הם אפילו לא יודעים איך להתפלל מרוב בלבול. לא יודעים אפילו מה לבקש מרוב בלבול. ראו, ראיתי את עוני עמי, אני רואה שהם רוצים להיות עמי. ולכן צעקת ישראל באה אליי. הצעקה שהם צועקים על כל מיני דברים, הם לא יודעים אפילו להסביר מה שהם רוצים, אבל אני רואה שהם רוצים אליי. צעקת ישראל באה אליי כי הם רוצים אליי. באמת, בפנימיות שהם רוצים אליי. הקדוש ברוך הוא אומר, אני רואה שהם מבולבלים מכל עבוד פרח שלהם, מהנוקסים, ממה שהצרות שמצרים להם ומייסרים אותם, אני רואה. אבל אני שומע אותם שהם רוצים אליי.
הם רוצים, ראו ראיתי את עוני עמי, הם רוצים להיות עמי, הם רוצים להיות יהודים קשרים למרות הבלבול, למרות השטויות שהם רוצים, רוצים להיות יהודים קשרים. אני שומע אותם את הצעקה שלהם, בתוך הצעקה שלהם, אני שומע שהם רוצים אליי. הקדוש ברוך הוא מחפש את הנקודה הזאת, שתאמין שרוצים פה אותנו ברחמים, רוצים אותנו. אומר קדושת לוי, שאדם בתוך כל הבלבול, הקדוש ברוך הוא אומר, אני יודע את הכוונה שלך, רק תאמין שלא רוצים לרעתך, רוצים לטובתך. כי אדם הרי בתוך כל הבלבול שלו, מה רוצים פה, למה זה ככה נראה? והקדוש ברוך הוא אומר, אני בתוך המניעות, רק תלך עם הדעת הזאת, שמרחמים ולא רוצים לרעת, רוצים לטובתנו. כי אחרי מה קורה, אחרי זה אדם, אתה רואה פתאום, אתה מוגש אותו, מה קורה איתך, מה קורה איתך? אז אבותי, מה קרה? מה קורה איתכם תפילין? לא יודע בדיוק, מה יש שם? מה קרה? פתאום הוריד פרופיל. מה קרה? מה קרה? מתוך בלבולים שלו כבר. כשאתה רואה בן אדם שזורק סחורה מחנות, יש שתי אפשרויות. אתה רואה אדם לוקח סחורה, זורק לים. סחורה מהים, מהחנות לים. לא יודע מה קרה לו. לוקח סחורה, זורק לים. סחורה טובה, לקח לים. סחורה טובה, לוקח לים. יש שתי אפשרויות. יש שתי אפשרויות שאדם זורק סחורה על הים. או שהבנם הזה השתגע, או שזה לא חנות שלו בכלל. או שהוא השתגע, שמרחם, אדם השתגע, זורק סחורה טובה על הים. או שזה סתם לא חנות שלו. אבל זה החנות שלנו, התפילין והשבת. איפה נלך? יש לאן ללכת? אנחנו לא רוצים להשתגע, ואנחנו רוצים שזאת תהיה החנות שלנו, כן, לאן ללכת, ואין כך. אז אנחנו מאמינים שהשם יתברך בתוך המניעות, השם יתברך ודאי רוצה לטובתנו, ודאי רוצה לטובתנו, ואנחנו מאמינים שאמצעים בתוך אש רחמים בכל מצב, והקדוש ברוך הוא יגלה את הרחמים האלה, ואנחנו נתחזק ברחמים האלו, ואנחנו נאמין שהשם יתברך רוצה לטובתנו, ונאמין שרוצה להושיע אותנו, והקדוש ברוך הוא ודאי ירחם עלינו, ודאי יושיע אותנו, ואם הוא גילה את משה רבנו, הצדיק האמת, שאלה הרחמים שלו הגדולים, וימים השם משה עבדו, זה נקרא דעת, שמשה רבנו איתנו, הצדיק איתנו, זה מה שנקרא, שלוש ברוך הוא מבטיח, אני לא אעזוב אתכם, שלחתי כבר צדיק הזה, שהוא מכניס מביא ומוליך מוציא, הוא איתנו, הוא לא עוזב אותנו, זאת ההבטחה הנוראית, על הקדוש ברוך הוא ברחמם הגדולים, הוא לקדוש ברוך הוא הרחמן, הוא לא ישיר פה דור אלמן, אז הוא שלח פה ציר נאמן, את רבי נחמן, ואת רבי נתן, ואת ליקוטי מוהר"ן, והכל באומן, והשם זכה ברחמם הגדולים, לישות גדולות, וסייעתא דשמיא, קראת הרחמים הגדולים, לישות גדולות לנו כל עם ישראל, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמיא, וסייעתא דשמ

Ja. Det är så fint, men det är fint.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מנחמן ברסלב מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה ולהשתמע אחר השיעור. כל טוב לכל המאזינים היקרים.

שלום וברכה לכל הצדיקים, לכל החברים היקרים. אנחנו בתוכנית אור בהירות הדרך, והיום אני רוצה לדבר על המשפט הגדול של רבנו הקדוש שצועק בכל העולם כולו: אין שום ייאוש בעולם כלל. טוב, כידוע המשפט הזה מחזק והציל אלפים ורבבות של אנשים בעם ישראל. אבל ידוע שאם רבנו אומר משהו, אנחנו צריכים לדגדג במילים. כל מילה פה יש לה משמעות, יש לה חשיבות. ואם רבנו אומר שאין שום ייאוש בעולם כלל, אז איך אנחנו רואים מלא אנשים שמיואשים מעצמם, מיואשים מהעולם, יש הרבה ייאוש בעולם. אתה רבנו בא ואומר לנו שאין מצב כזה של ייאוש. ולכאורה אנחנו כן רואים שיש הרבה אנשים שמיואשים. אז אם כך, איך מכריז רבנו שהייאוש אינו קיים בעולם? אז ראשית אנחנו צריכים להבין שכל העניין הזה של הייאוש זה רק מצידנו, רק מכיווננו. המצב האמיתי זה באמת שאין שום ייאוש כלל. האדם אין לו מה להתייאש משום דבר, כי ידו של השם יתברך לו קצרה מלהושיע אף אדם בכל מצב. אז זה האמת לאמיתה. אבל מה קורה? כל הדמיון הזה, היצר הרע, בא אלינו ומייאש אותנו, ואומר לנו כביכול שאין לנו תקווה, שלעולם לא נגיע למה שאנחנו רוצים, שאף פעם לא נצא מהמצב הזה. אבל זה לא האמת לאמיתה. רבנו בא ומודיע לנו, תדע לך, אין דבר כזה של ייאוש. אתה צריך לצפות, לקוות, להתפלל, להתחנן, להאמין שהשם יתברך הוא כל יכול. אם הוא רוצה, ברגע אחד הוא יכול לשנות את כל המצב, להפוך את הכל לטובה. ורבנו ממשיך ואומר במשפט הזה שיש עניין שנתהפך הכל לטובה. מכל המצבים האלה שנראה לנו כביכול שאין לנו תקווה, שאנחנו לא יכולים לצאת מהם, שהכל סגור ומסוגר, בסופו של דבר, אם האדם יתחזק, אם האדם יאמין, אם הוא יקווה, בוודאי שהכל יתהפך לו לטובה. טוב, אז אם יבוא האדם ויאמר, נכון, אצל השם יתברך הכל אפשרי, הוא יכול לעשות הכל, אבל אני כבר התייאשתי, אני לא רואה שהקדוש ברוך הוא בכלל נהנה לתפילותיי, כמה אני צועק, כמה אני מתפלל, כמה אני רוצה, ואני רואה ששום דבר לא זז. אז על זה נאמר, קווה אל השם, חזק ואמץ לבביך וקווה אל השם. שאפילו אם התחלת לקוות, אבל הפסקת, נפלת מהכיווי הזה, חזק ואמץ לבביך וקווה אל השם, תשוב, תתחיל מחדש. ואפילו רק בזכות זה שאתה מקווה, שאתה מאמין בהשם יתברך, שאתה לא מתייאש, אז בוודאי שתקבל את הישועה, בוודאי תזכה להגשים את כל הרצונות הטובים שלך. אז הכלל שאנחנו צריכים לזכור, בכל פעם שבא עלינו עצבות, בא עלינו ייאוש, שקודם כל זה דמיון שבא עלינו, זה לא המציאות האמיתית. אנחנו לא יודעים מה המצב האמיתי שלנו, אנחנו לא יודעים איך הקדוש ברוך הוא מוביל אותנו, מה עתיד לקרוא איתי בעוד רגע אפילו אני לא יודע. הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום מעשה בראשית, רבנו ציווה אותנו להתחדש כל רגע מחדש. אני נולדתי הרגע, נולדתי היום, אני לא יכול לדעת מה יהיה איתי בעוד רגע, מה היה איתי אתמול. יש לי רק את

אז החפץ הזה שייך אליו, זה ההלכה. אז רבי נתן אומר לנו, מה זה כל העבדות של האדם, שיש לאדם, שנעבדו מהאדם? זה בעיקר העבדות הרוחניות. נאבד ממני השמחה, נאבד ממני הלימוד תורה, נאבד ממני המצוות המסוימות שאני לא יכול להתקדם בהם, נאבד ממני הרגש הרוחני, הבת מלך שלי נאבדה. אז רבי נתן אומר, כל עוד האדם לא מתייאש והוא ממשיך לרצות וממשיך לקוות ומאמין שהוא יזכה למצוות האלה, אפילו אם הוא עבר את כל הימים והשנים שלו ויצא מן העולם, אם הוא לא התייאש וקיווה אל הדברים האלה, אז בוודאי שבעולם הבא יחשיבו לו את הדברים האלה ואת המצוות האלה כאילו הוא קיים אותם וכאילו הוא השיג אותם, כי הוא לא עזב את הכיווי והוא לא עזב את הרצון והוא לא התייאש. כל שכן וכל שכן שהאדם מחובר לצדיק האמת, שרבנו אמר שכל העבדות נמצאות אצלי, אז בוודאי כבר בעולם הזה רבנו ישיב לאדם את כל העבדות שלו, את כל העבדות הרוחניות, את כל מה שהוא פגם הוא יהפוך את זה לטובה, לזכות. אז אם כך, אנחנו רואים באמת שהייאוש לא קיים במציאות. כמו שרבנו אומר לנו, אין שום ייאוש בעולם כלל. אבל כל החוויה של הייאוש הזה, זה רק מצידנו, מהדמיון שלנו, מהיצר. אז אנחנו צריכים לקבל את העיניים של הצדיקים, להאמין לדבריהם, להאמין לרבנו הקדוש, שזה האמת לאמיתה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל אחד ואחת מאיתנו, בכל מקום, בכל מצב. וידו של השם לא קצרה מלהושיע אף אחד. אין גבול ליכולתו, לכוחו, לא ייפלא מהשם דבר. אבל הוא צריך את האמונה שלנו, את הכיווי שלנו, את הרצון שלנו. עכשיו רבנו אומר לנו, אין שום יוש בעולם כלל, ויש עניין שנתהפך הכל לטובה. רבנו ירד לסוף דעתו של האדם. כי אנחנו יודעים שרבי עקיבא ונחום איש גמזו, מה הם אמרו? גמזו לטובה. ורבי עקיבא אמר, כל מן דוד רחמנה לטב אביד. כלומר, שהם אמרו לאדם, והם ידעו, וזה באמת האמת לאמיתה, שהמצב הזה שעכשיו אתה נמצא פה, זה דבר טוב. רק אתה לא מבין ולא רואה את זה. עכשיו, רבנו ירד לסוף דעתו של האדם. הוא לא אומר לו, תשמע, המצב שלך, של הייאוש שאתה חווה, זה מצב טוב. הוא אומר לו, אני מבין אותך, אני מבין מה שמתגבר עליך, אבל תדע לך, יש עניין שהכל יתהפך לטובה. אם אתה תחזיק באמונה, ברצון, בכיווי, אתה תראה גם בעיניים גשמיות, לא רק בדעת שלך תבין שהמצב הוא טוב והכל טוב, אלא אתה תראה גם בעיניים הגשמיות שכל המצב הזה מתהפך לטובה. וזה עידוד שאין כמוהו, שרבנו מעודד אותנו. אז באמת, מי שיאמין ויקשיב לדברי הצדיק ויוחז במשפט הזה, במשפטים של רבנו הקדוש, אז בוודאי שהוא יזכה גם לראות עין בעין איך הכל הופך לטובה, ואיך כל הירידות יהפכו לעליות גדולות, ואיך השם יתברך היה איתו גם במצבים הקשים שהוא חשב שהכל סגור ומסוגר, ולא ראה כלום, והכל היה חשוך לו, השם יתברך היה איתו, אמו, אצלו תמיד, השגיח עליו, ובעזרת השם, שנראה ישועות גדולות, נראה שמחות גדולות, עליות גדולות, ונבין ונדע שכל מה שהשם יתברך עושה, הכל לטובה הוא עושה. אז חזקו ואמצו כל הברכות לכולם.

שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות תפילה שקשורה לימי משבר הקורונה. כפי שאמרתי כמה פעמים, למה אני קורא לזה משבר? למה קוראים לזה משבר? לא לחינם. משבר זו המיטה של היולדת. אנחנו נמצאים עכשיו בחבלי משיח. חבלי זה דבר, מילה שקשורה ללידה. אנחנו נמצאים בלידה של המשיח. לידת הגאולה בעזר השם בקרוב, בשמחה, ברחמים. על מה אני רוצה לדבר? בימים הקרובים נראה, ככה התוכניות של המדינה, להתחיל לתת אישור לחזור לבתי הכנסיות. במינון מסוים. יש אנשים מבוגרים ברמת סיכון גבוהה, שברור כשמש שבתקופה הזו הם לא יבואו לבית כנסת. הם לא יסכנו את עצמם. אבל אנחנו בעצם פה נכנסים לבעיה. יש לנו לדוגמה 6-7 זקנים בבניינים שהיינו רגילים כל החודשיים לנו להתפלל במרפסות. כפי שאמרתי, זה מניין לכתחילה שבא לכתחילה, ללא חשש כלל. הן לספרדים, הן לאשכנזים, כולל ברכת כהנים, כולל קריאת התורה, ערכנו בזה. ופה אנחנו הצעירים הולכים לבתי הכנסת, משאירים את המבוגרים, לא נשאר להם עניין. השאלה היא אם אני כאדם צעיר יוותר על בית כנסת כדי להשלים להם עניין במרפסות או לא. הלכה למעשה רבותיי. מצאנו את זה בפוסקים, יש לזה כמה ראיות, גם מהגאון הגדול הרב וירבך, וגם מגאונים גדולים ספרדים. הלכה למעשה, זיכוי הרבים, תתפלל אתה איתם במרפסות להשאים להם עניין, ואל תתפלל בבית כנסת. למה? אי אפשר להשאיר את הזקנים אחרינו ואנחנו ממשיכים הלאה. גם הלכתית, גם זיכוי הרבים וגם לא אנושי. ולכן, הלכה למעשה. מי שנקלע לסיטואציה הזו, ישלים להם עניין, ימשיך להתפלל איתם, אם זה בחצר, במרפסת, עד שהכל ייעלם בעזרת השם, נזכה לגאולה בקרוב, וגם הם יוכלו לבוא לבית הכנסת, ונגמר הסיפור בשמחה. תודה רבה וכל טוב.

שלוחות השמש זוהרות על זכוכיות דוקרות שנשברו בלילה. כמה חיכית אז ליום יאיר מה שחלמת,

חייך. קצוות פומים המוני גוונים לובש את ערכך. נשמות טובות פגשת גם, יחזבו, שברו את כל מה שבנית.

שלום שלום לכל המזרים העיקרי בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל, ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, וכשמו כן הוא, פינת סיפור קצר. לפעמים סיפור קצר וטוב יכול להיכנס אשר לתוך הלב, להשאיר רושם עם הרבה הרבה מוסר השכל, ויש בו לימוד גדול. אז זהו, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב כל הנחל, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

סיפור קצר על אחת מהדמויות שלא כל כך מוכרות בחסידות ברסלב. אך רבי דוב בר היה מראשוני תלמידי רבנו ז"ל. רבי דוב בר עד קפצ'יק מצ'רין, זכר צדיק לברכה. מגלגלין זכות על ידי זכאי. בזכותו של רבי בר מדשיב התקרבה כל החבורה הקדושה אשר בדשיב לרבנו. רבי בר, הירא וחרד לדבר השם, זכה לקרב לדעת רבנו את הענקים שבחבורת תלמידיו כרבי יודל, רבי שמואל אייזיק ועוד. רבי בר נולד במדוודיבקה. לאחר נישואיו עקר לדשיב לבית חמיב, שם התקרב לחבורת רבי יודל ושם התגורר מספר שנים. כאשר הסתיימו השנים שבהן היה סמוך רבי בר על שולחן חמיב, חזר למדוודיבקה ושם התקרב לרבנו ז"ל. רבי בר הפך לחסיד נלהב והלך בדרכי רבנו רבי נחמן זכרונו לברכה. רבנו הדריכו לקום בכל לילה לעבודת בוראו, וכך בכל לילה היה מתעורר רבי בר לערוך תיקון חצות, ולאחר מכן לעסוק בתורה ובתפילה עד עלות השחר. אך רבי בר חלוש היה בטבעו, והעבודות אלו מדי לילה בלילה התישו מאוד את גופו החלוש והמעונה. מיום ליום החל להרגיש חלש יותר, כאבים עזים תקפו אותו, עד שקשל כוח סבלו. הגיעו הדברים לידי כך שלא יכול יותר לקום לערוך תיקון חצות. קשה היה לו להתעורר לעבודת בוראו לרוב חולשתו, עד שטיקס עצה ושכר גוי שיעירהו משנתו מדי לילה לעת חצות. הוא הזהיר את הגוי באזהרה חמורה שלא יסור ממיטתו עד שיראינו עומד על גבי הקרקע. ברם גופו יחלו של רבי בר לא עמד בכוחותיו הנפשיים. הוא מחושה ראש, כאבי ראש, מחושה ראש קשים פקדו אותו. המחושים גברו וציערו מאוד. אמו של רבי בר, שידע על עבודותיו של בנה, לא יכלה להביט במצוקתו ובמחושיו. היא החליטה להיכנס אל רבנו ולהתייעץ אמו בעניין בנה. רבנו ז"ל הקשיב לדברי האם המצרה על חולשת בנה ועל הנזק הנגרם לו ממיעוט שינה. פנה רבנו לרבי בר ואמר לו, שן ואכול, אך שמור את הזמן. כאשר תחלוף תקופה מסוימת, תיכנס אליי ותקבל הדרכה כיצד לנהוג הלאה. כאשר נכנס רבי בר אל רבנו כעבור זמן מה, אמר לו רבנו, חצות שלך יהיה בשעה 3. שמע רבי בר לדברי רבנו, ישן מדי ערב ובשעה 3 קם לעבוד את עבודת הקודש. כך אף התחזק גופו והוא שב לכוחותיו. שנים רבות נהג רבי בר לערוך תיקון חצות כמאמר רבנו בשעה 3. חסידי ברסלב היו אומרים זה לזה, כאשר שומעים את פסיעות רבי בר באישון ליל, משמע כי השעה עתה 3 בדיוק. רבנו התבטא עליו כי יראת השמיים היוקדת בליבו היא כדוגמת הפחד שמפחד אדם מפני המלכות הרוסיות. המלכות, מלשון הלכאה, כן, מכה. המלכות הרוסיות המפורסמות היו עונש כבד לבוגדים במלכות. הלב היה מלא חרדה וחלחלה רק לשמע אותו עונש אכזרי ומחריד. הנידון היה עובר בין שורה של 100 חיילים אוחזי אלות, ובכל עת הילוכו בין חיילי השורה היה סופג מלכות מעלותיהם, אלות, אלות של החיילים העומדים מזה ומזה על כל גופו. לרוב היה מוכה, נופל, מת באמצע הדרך. גם הגיבור ששרד בחיים לאחר ההלקאה נשאר בעל מום למשך כל ימי חייו. אלו היו המלכות הרוסיות. אז רבנו אמר שהיראת שמיים שלו שהייתה בלב של רבי בר היא הייתה כדוגמת הפחד שמפחד אדם מפני המלכות הרוסיות. בשבת קבועה היה רבי בר שובט אצל רבנו הקדוש זכרונו לברכה. באחת הפעמים נעדר בשבת זו
ובעל שבת אחרת. כאשר הגיע באותה שבת, שאל אותו רבנו ז"ל, למה לא באת על שבת הקבועה שלך אצלי? והשיב לרבנו שכיוון שבאותה שבת התארח אצלו נכד הבעל שם טוב ז"ל בשביל תמיכה, לא יכול להשאירו בבית ולהגיע. ענה לו רבנו ז"ל, הוצרכת לקחת מקל ולהקותו מפני שאינו יושב בביתו על התורה ועל העבודה, ופרנסה ייתן לו השם יתברך. רבי בר זכה להשתדך עם רבנו. הוא שידך את ביתו עם רבי אברהם ברניו, הבת של אדל, הבת של רבנו. בעצם הבת של רבי בר התחתנה עם הנכד של רבי נחמן מברסלב. לא כשאר תלמידי רבנו ז"ל שהיו עניים מרודים, אותו הנהיג רבנו בדרך מיוחדת של עשירות מופלגת. כוונה מיוחדת הייתה לו לרבנו בכך, והשפיע לו שפע רב מן השמיים. שנים לאחר פטירת רבנו ז"ל עבר רבי בר לעיירת שרין, שם עסק במסחר, התעצם בנכסיו והפך לעשיר מופלג. למרות עסקיו הרבים, עשה מלאכתו ערי ותורתו קבע, והרבה לעסוק בעבודת השם. שונא בצע היה בתכלית, ומפעם לפעם ניגש לתיבה שבה היה שמור הונו, כל הכסף שהיה לו בתיבה מסוימת, כמו כספת של ימינו. היה ניגש אליה וזועק, גוואלד, מה רצה מאימי הרבי? שיהיה שומר על תיבת זו המזו? בצעירותו יעץ לו רבנו להפריש חמישית מרווחיו ולחלק לצדקה. מובן מאליו כי רבי בר קיים את עצת רבנו בשמחה רבה, וכך נהג עד יומו האחרון, חמישית מרווחיו. טרם פטירתו נענה ואמר, עם החומש אין לי מה לפחד כלל, אפילו בפני בדין של מעלה. ידידות רבה שררה בין רבי בר לבין מוהרנת, הלא הוא רבי נתן, והיה רבי בר מכבדו מאוד, ואף תמך רבות בעסקיו הקדושים. ידיד נפשי הישיש הוותיק ירא השם מעודו, מורנו הרב דוב בר שיחיה, כך מכנה אותו רבי נתן במכתביו. זכותו תעמוד לנו, ושנזכה להתאבק באפר רגלי הצדיקים האמיתיים, אמן.

0: עכשיו הרב בנימין חוטה בתוכנית הלכה אחת בהלכות כשרות.
1: שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני בשר בחלב. יש לנו בדיני בשר בחלב הלכה שנקראת נת בר נת. מה זה הקוד הזה? נת זה ראשי תיבות נותן טעם, בר זה בן נותן טעם. אנחנו, השיעור פה מאוד קצר, אני לא אוכל רק להסביר את ההגדרה, נגמור את השיעור. בוא נרד על פי זה הלכה למעשה. יש לי בבית מחוות שהוא חלבי, אני עושה איתו בלינצ'ס חלבי, כל מיני מאכלים חלביים, והמחוות הזה עכשיו נקי, נקי מבריק, אפילו שהוא בן יומו. מה זה בן יומו? פחות מ-24 שעות בישלו בו חלב, אבל הוא נקי מבריק, שטפנו אותו, מבריק. לקחתי מאכל פרווה ובישלתי במחוות הזה, הלכתי, טיגנתי שם צ'יפס למשל, והכלי הזה אמרתי שהוא היה נקי. הצ'יפס הזה, הוא נקרא פרווה, אני יכול לאכול אותו עם בשר ללא חשש כלל. להביא מאכל למחוות עצמו את הבשר זה ודאי אסור, יש פה בליעה בכלי, אבל דבר פרווה להניח בו, והפרווה הזה אני אוכל אותו עם בשרי, אין בזה חשש כלל ומותר לאכול אותו, ואין בזה איסור של בשר בחלב. תודה רבה וכל טוב.

בוקר טוב, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. בוא נגיד ביחד, תודה רבה לבורא עולם שהחזיר אותנו, נתן לנו עוד יום חדש. נקשר את עצמנו לכל הצדיקים, לאמונה, לתורה, ונפתח יום שידורים חדש.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כעת נעבור לשמוע שיעור עם הרב מאיר סייג. אז המשך חזלה עריבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

מנהג ישראל קדוש, כל ברית מילה לשים כיסא לאליהו הנביא. כי אליהו הנביא נקרא מלאך הברית, והוא נוחר בכל ברית מילה. ולמה? כתוב בזוהר הקדוש, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לאליהו, חייך בכל מקום שבו ירשמו בניי לבשרם ברית מילה, אתה תהיה שם. והפה שיעיד שישראל עזבו את הברית, הוא יעיד שישראל מקיימים אותו. כי אליהו הנביא, כנראה ברית מילה שמנה מלכות אפרים מישראל שכתוב, קנו קינאתי להשם אלוהי ישראל כי עזבו בריתך בני ישראל. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, קינאת בשיטים מקנאת המקנה על המילה, חייך שאין ישראל עושים ברית מילה עד שאתה רואה בעיניך. מכאן התקינו לעשות כיסא הכבוד לאליהו שנקרא מלאך הברית, ככה כותב הרד"ק. שזה הטעם שנהגו להכין כיסא לאליהו הנביא. ויותר מזה, מביא בספר בני יששכר, שמי שזוכה לבוא לברית מילה, נמחלין לו כל העוונות. כי אליהו הנביא אומר לקדוש ברוך הוא, שהוא לא רוצה לבוא לברית מילה, פן ימצאו שם אנשים שחטאו, והוא עלול לקנא כנגד השם צבאות ולהקפיד עליהם. אז אמר לו הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא ימחל להם, וכך אליהו הנביא לא יצטרך לקנא קנאת השם. לכן כל מי שזוכה לבוא לברית מילה, הוא זוכה שנמחלין לו כל העוונות. חכמינו הקדושים אומרים, שלוש מפתחות לא נמסרו לידי בשר ודם, ונשארו בידי הקדוש ברוך הוא, מפתח של חיה, של יולדת, מפתח של גשמים, ומפתח של תחיית המתים. ומימי אחאב, כשאליהו נשבע שלא ירד תל ומטר, נתנו לו משמיים מפתח של גשמים. לאחר מכן, כשהוא רצה להחיות את בן האלמנה, ביקש מהקדוש ברוך הוא מפתח של תחיית המתים, אז אמרו לו משמיים, תחזיר את המפתח של גשמים. ואז הוא החזיר את מפתח הגשמים, הוא קיבל את מפתח של תחיית המתים, והוא החיה את הילד. עוד אמרו חז"ל, הובטח להן לישראל, שאליהו בא לא בערבי שבתות, לא בערבי יומים טובים מפני התורח, עם ישראל עסוקים בהכנת צורכי שבת, ויום טוב שיניחו את כל ההכנות ולכו להגביל פני אליהו הנביא, וגם לא יבוא בשבת ויום טוב, לכן יכול לבוא במוצאי שבת, ולכן נוהגים להזכיר הרבה את אליהו הנביא במוצאי שבת. האבן ירחי, אבן ראשי תיבות רבי אברהם בן נתן, מחבר ספר המנהיג, אומר שהשירים ששרים אליהו הנביא במוצאי שבת זה בגלל שהוא יבוא לבשר את הגאולה, וכיוון שאין אליהו לא בא לא בערבי שבתות והרבה ימים טובים, אז הוא יבוא במוצאי שבת. המהר"ל כותב שהטעם, בגלל שכתוב בתוספתא, שבמוצאי שבת יושב אליהו הנביא תחת עץ החיים, וכותב זכויות של שומרי שבת, לכן מזכירים הרבה את אליהו הנביא במוצאי שבת. ומדוע כל כך קשה לישון במוצאי שבת, לא נרדמים? זה אומר לנו רבנו בלקוטי מוהר"ן, תורה קי"ז, שבמוצאי שבת מתחיל התגלות אליהו. מכיוון שאמרו חז"ל שאין אליהו בא בשבת ולא בערב שבת, מתי הוא יכול לבוא? במוצאי שבת. לכן מאז מתחיל התגלות אליהו. חז"ל אמרו, אין אליהו בא אלא לרחק המקורבים מזרוע ולקרב המרוחקים מזרוע. מסביר רבנו מה זה לרחק המקורבים ולקרב המרוחקים? לרחק את השקר ולקרב את האמת. אם נראה לנו בעיניים שלנו בעולם הזה, באדם שהוא נראה מקורב והוא צדיק ובחב שלום הפוך, האדם שהוא מרוחק, נראה לנו כמה מרוחק וזה בדיוק הפוך, הוא מאוד מקורב. אז יבוא אליהו הנביא לרחק את השקר ולקרב את האמת. זה מה שכתוב, שפת אמת תיקון, שיבוא אליהו הנביא, שירחק את המקורבים בזרוע, את אלו שעד עכשיו הם בשקר, וקרב את המרוחקים בזרוע, שזה בחינת אמת. זה אליהו הנביא יבוא לרחק את השקר, השקר שזה בחינת הנחש, שנקרא ארור, שהוא הביא מיטה לעולם, ומיטה זה אחד מ-60, ושינה זה אחד מ-60 במיטה. זה אליהו הנביא שמתגלה במוצאי שבת, והוא דוחה את השקר, שדוחה את המקורבים בזרוע, הוא דוחה את הנחש, דוחה את המיטה, ומילא הוא דוחה את אחד מ-60 בשנה, אחד מ-60. ממיטה שזה השינה, הוא דוחה אותה, ולכן קשה לישון במוצאי שבת. כי אמרו חז"ל שהשינה ירדה לעבדים, ואליהו בגימטרי הבן הוא ההפך של בחינת עבד. במוצאי שבת שנדחה הנחש השקר כמתגלה האור של אליהו הנביא, אז קשה לישון. ובנוסף מרבנו שהשינה היא הסתלקות הדעת,
במוצאי שבת, שיש הבדלה, אז יש דעת, כי חזן אמרו, אם אין דעת, הבדלה מניין. במוצאי שבת, שיש הבדלה, אז יש דעת, ממילא, קשה לישון, במוצאי שבת, כי השינה של הסתלקות הדעת, כשיש דעת, ממילא, השינה בורחה, לכן, זה הטעם, שקשה לאדם להירדם במוצאי שבת. אמר לו הקדוש ברוך הוא לאליהו נביא, אתה נתת שלום בין ישראל וביני בעולם הזה, אף לעתיד לבוא, אתה הוא שעתיד ניתן שלום ביני לבין בניי, שנאמר, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני ביום השם, וישיב לבבות על בנים ולב בנים על אבותם, נמרא בימינו, אמן.

משה לקחה הצור, ותכרות את עורלת בנה, ותגע לרגלה, ותאמר כי חתן דמים עתלי, וירף ממנו, אז אמרה חתן דמים למולות, שעשתה לו ברית מילה לבן שלה, לגרשום, ואז משה רבנו ניצל מהמיטה. אז יש פה דבר והיפוכו, כמו שמצוות ברית מילה, אם לא מקיימים אותה רב שלום יכולה לגרום לעונש כזה, כמו שמשה רבנו היה עלול לקבל, גם להפך, מצוות מילה מזכה לחיים. יש סיפור שסיפר רבנו בעניין הזה של ברית מילה, ואנה שהיו נוהגים לספר אותו. יש אומרים שהיו מספרים אותו לפני חולה, כי כשספרים סיפור לפני חולה, רבנו אמר, מגדיל ישועות מלכו, מן מלכי רבנן, מה שמספר הוא מגדיל הנפלאות והישועות של צדיקים, הידי זה ועושה חסד למשיכו, שהשם יתברך עושה חסד למי שמסיח, הוא מספר מזה שסיפורי צדיקים מסוגלים להמשיך חסד. הסיפור הזה יש כאלו שאומרים שהם מספרים אותו לפעמים שחולה לא עלינו, ויש אומרים שהם מספרים אותו בשמחת ברית מילה. בכל אופן, מה היה המעשה? רבנו סיפר שפעם אחת היה אצל התוגר, אצל משה טורקיה, שר שהיה מאוד מאוד חשוב, והמלך אהב אותו מכל השרי מלוכה, אהב אותו יותר מכולם. ובכל זמן המלך היה קורא אליו, משתעשע איתו, קורא אליו לביתו, לארמון, ממש אהב אותו המלך. והשרי מלוכה כינו בו, והתחילו לחשוב מחשבות איך להעליל עליו לפני המלך, לגרום לו שהמלך יהרוג אותו. והיה ביניהם פשע אחד, איזה אחד מהשרים, שקראו לו קפצן, פשע, שם שלו היה קפצן, שהשנאה שלו ליהודי הזה הייתה גדולה יותר מכל השרים, מאוד מאוד צנה אותו וכינה אותו. לפני הישראל הוא היה כביכול חבר שלו, מראה לו אהבה, אבל בליבו היה מאוד מאוד צונה אותו, וכל הזמן הוא חשב מחשבות איך למצוא איזה עלילה לפני המלך, בשביל שהמלך יהרוג את השר היהודי. פעם אחת הוא בא לפני הישראל, התחיל לדבר איתו בעורמה, ואמר לו שהוא היה אצל המלך, ושמע מהמלך איך שהמלך אוהב אותו, רק יש לו איסורים מדבר אחד. כשאתה בא לפני המלך, יש לך ריח רע שיוצא מהפה, והמלך לא יכול לסבול את הריח הזה. אז מצד אחד המלך מאוד אוהב אותך, אוהב לדבר איתך, מצד שני הוא סובל מהריח הזה. אמר לו יהודי, טוב, יש לך איזה עצה בשבילי? אמר לו הקפצן פשע, תיקח מטפחת מבוסמת, וכל פעם שאתה בא לפני המלך, תניח אותה על פיך, ומו מסכה כזאת. ככה המלך לא יריח את הריח הרע מהפה שלך. טוב, היהודי בתמימותו האמין לדברי הפשע הזה, ונסכם בדעתו ככה לעשות, בפעם הבאה שהוא בא למלך. אחר מכן אותו רשע הלך למלך, סיפר לו הפוך, שהוא שמע מהשר היהודי, שכל פעם שהוא בא לדבר עם המלך, יש לו איסורים גדולים, שהוא מרגיש שיוצא ריח רע מהפה של המלך, ועל כן נסכם בדעתו של היהודי, שכל פעם שהוא בא לפני המלך ישים מסכה על הפה עם בוסם, שהמלך לא יריח את הריח שלו. כך הוא סיפר למלך, אותו רשע. ונתן לו סימן למלך, אמר לו, אתה תראה מחר אם כנים דבריי, אתה תראה שהיהודי מגיע אליך, עם מטפחת על הפה, בשביל שלא יריח את הריח הרע של המלך. כשהמלך שמע את זה, מאוד מאוד כעס, ואמר, אם אני רואה שדבריך כנים, אני אעביד אותו מן העולם. טוב, למחרת הגיע ישראל, היהודי לפני המלך, והיא מטפחת ביד, הניח אותה מול פיו, כמו שיעץ לו הפשע, והמלך שראה את זה, וראה שהדברים שאמר לו הפשע הם כנים, מיד כתב מכתב, המכתב היה כתוב, כאשר יבוא האיש המחזיק כתב זה לפניכם, תשליחו אותו תכף לכבשן האש, אשר כל חייבי מידון נשרפים שם, היה למלך מקום שאף אחד לא היה יודע עליו, שבו היו מוצאים להורג, מה המלך היה עושה, היה כותב מכתב, ומי שהיה מגיע עם מכתב לאותו מקום, ישר היו תופסים אותו ומשליחים אותו לכבשן האש, בלי להרער, בלי... לא היה חוזר. המלך כתב את המכתב הזה, חתם אותו בחותמו, ואמר לשר היהודי, אני מבקש ממך שאתה בעצמך, תביא את המכתב לאיש שנמצא בכתובת זו וזו, במקום פלוני. ישראל לקח את המכתב, הבטיח למלך שיעשה כדבריו, לא ידע מה כתוב בו, והלך לביתו. הלך להתארגן, להכין את הסוס והגלה שלו, וניסוע למקום הזה. היהודי היה מאוד מאוד מעריך ומחזיק את מצוות המילה למול ילדי בני ישראל. וכל פעם שכיבדו אותו לבצע ברית מילה, לא פנה לשום מניעה שהיה לו, ביטל את הכל והיה הולך לקיים את מצוות ברית מילה, כי המצווה הזאת הייתה יקרה בעינם מאוד מאוד. ובאותו יום שהיה צריך למסור את המכתב, שבה התכונן לצאת והתחיל לסוס והגלה, פתאום קדוש ברוך הוא סיבב
שבה

איש אחד מכפר אחד, ואמר לו, בואי מי למול את הבן שלי. ובגלל שהיה דרכו לא להניח את המצווה היקרה הזאת, התחיל לחשוב מה הוא יעשה עם הציווי של המלך, למסור את המכתב לאותו כתובת. וכשהוא חושב מה לעשות, פתאום הקדוש ברוך הוא סיבב לו, שמי הגיע לנגדו? הקפצין פשע הזה. אז הוא סיפר לפשע שהוא היה אצל המלך, והמלך מסר לו מכתב שימסור אותו לאותו אדם במקום פלוני. והיום השם הזמין לי מצוות ברית מילה, ואני בדרך כלל המצווה הזאת לא מוותר עליה. אמר לו, תעשה לי טובה, תיקח למכתב, תמסור את זה אתה. אותו פשע רשע אמר, שמח מאוד, אמר, יהיה לי עוד דבר להעליל על היהודי לפני המלך, שגם את מצוות המלך למסור את המכתב הוא לא קיים. אז הפשע לקח את המכתב מידו ועל הסוס והגלה, ונסע לאותו מקום שנשלח אליו. כשהוא מסר את המכתב, ישר תפס אותו, אותו מוציא להורג, תפס אותו, מזרק אותו לתוך האש ונשרף. היהודי לא ידע כלל מענה שנעשה עמו. למחרת חזר בא לפני המלך, וכשהגיע לפני המלך, המלך תמה מאוד. אמר לו, מה אתה עושה כאן? את המכתב שנתתי לך למסור עוד לא מסרת? השיב לו השר היהודי, אדוני המלך, את מכתבך מסרתי לקפצין פשע שהוא ימסרו לאיש, למה? כי הקדוש ברוך הוא הזמין לי מצוות ברית מילה, אני את המצווה הזו לא מוותר עליה. אז המלך הבין שמקום היהודי הקפצין פשע נשרף. אז שאל המלך את היהודי, מה זה המטפחת שאתה שם על הפה שלך לפני שאתה בא, כל פעם שאתה בא אליי? אז אמר לו השר היהודי שזו עצה של הקפצין פשע, שאמר לי שהמלך לא יכול לסבול את הריח שיוצא לי מהפה, אז אני צריך לשים מטפחת על הפה עם ריח. אז המלך סיפר ליהודי את המכתב שנתן לו, הוא שלח שבו כתוב שמי מוסר את המכתב הזה יוציא אותו להורג. ואז אמר לו המלך, אתה אני יודע שאלוהים שליט בארץ, שמציל ידידה מכל רע, שהשם אלוקים שומר אתכם, הוא האדון של כל העולם, מעניש לרשעים כגמולם הרע, ואז נהיה קידוש השם גדול, והיהודי הזה ניצל בזכות מצוות

סיפור נפלא על מעלה של התפילה, כוח התפילה. הרבי יעקב שכטר סיפר שפעם הזמינו אותו לישיבה לדבר לפני הבחורים, לחזק אותם. הוא סיפר להם סיפור שבאופקים פעם היה רב העיר, קראו לו הרב שמשון דוד פינקוס, זכר צדיק לברכה. הוא נפטר לפני כמה שנים. בעיר שלו התגורר אברך חסוך ילדים שהרבה הרבה הרבה שנים לא היה לו ילדים. השנים חלפו, עוד שנה ועוד שנה. הצער והיגון של האברך ורעייתו היו עצומים. הם ניסו את כל הסגולות לעשות, כל סגולה שהציעו להם עשו, אך שום דבר לא הועיל. באחד הימים קרא הרב פינקוס לאברך ואמר לו, יודע אתה, ישנה סגולה אחת שעדיין לא עשינו. כעת אין לי זמן, תבוא אליי ב-12 בלילה. לא פחות ולא יותר, אמר לו, תבוא אליי ב-12 בלילה, ואז אני אגיד לך את הסגולה. ב-12 בלילה נקש האברך על דלת ביתו של הרב. הרב הוביל אותו אל הרכב, וכששניהם התיישבו, החל הרב בנסיעה. מה הסגולה? שואל האברך את הרב. אמר לו הרב, חכה, עוד מעט ידע. הרכב דהר לכיוון באר שבע, ומשם לכיוון ירוחם, 30-40 קילומטר של מדבר כל הדרך. באמצע שום מקום, באמצע המדבר, עוצר הרב פינקוס, אומר לאברך, תרד כאן. האברך אומר לו, מה כבוד הרב, מה תרד כאן? מה צריך לעשות? איזה סגולה הבאת לי? אומר לו הרב, עכשיו 12:30 בלילה, אני אגיע בעזרת השם בשעה 3:30 לאסוף אותך. יש לך 3 שעות לבכות ולצעוק לקדוש ברוך הוא, אף אחד לא שומע אותך, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, תבכה, תצעק, תתחנן, תבקש על ילדים. ככה אמר הרב לאברך. הרב לחץ על הגז, השאיר את האברך שם ונסע לדרכו. סופו של הסיפור, 9 חודשים מאוחר יותר, נולד לבני הזוג הזה בן בשעה טובה. הוא מסיים הרב שכטר, כשיצאתי מהישיבה, ניגש אליי אחד הבחורים, באותו ישיבה שסיפרתי את הסיפור הזה. אמר לי, כבוד הרב, אני הוא אותו הבן שנולד מההתבודדות של האבא במדבר באמצע הלילה. זה הכוח של תפילה והתבודדות מעומק הלב.

כי קרוב אליך הדבר מאוד בפיך ומלבבך לעשותו. אומר רבנו הקדוש בשיחות הר"ן, שיחה י"ט, נחשפתי מאוד להמשיך את העולם אל עשייה, שחיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד כך וכך בכל יום ולא יעבור. ואמר שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאוד, שנלכדו במצודה רעה, שרגילים בעבירות חל ושלום, מחמנה לצלן, מחמנה של זמן, אף על פי כן הכוח של התורה הגדול כל כך, עד שיכולה להוציא אותם מהעבירות שרגילים בהם חל ושלום. רבנו את העניין הזה, שהוא נחשף להמשיך את העולם אל העשייה, רבנו הפליג אז בשבח התורה, אז רבי נתן שואל אותו, ואם אחד הוא בעל עבירה ממש, מחמנה לצלן, כולו שקוע בעבירות, אז ישיב לו רבנו ז"ל, וכי אתה יודע גודל מעלת התורה הקדושה? הלא עסק התורה הוא גדול ממעלה משמירת הברית, כי ברית ביסוד ואורייתא בתפארת, התורה בספירת התפארת. ואם יעשו להם חוק קבוע וחזק בכל יום ביום ללמוד כך וכך יהיה איך שיהיה, בוודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה על ידי התורה, כי כוח התורה גדול מאוד. אומר רבי נתן שכל עיקר המגמה, כל עיקר הרצון של רבנו היה תמיד שנעשה עובדות ועשיות של קדושה בלי שום חוכמות כלל. נעשה אותם בפשיטות, שנרבה בלימוד התורה, לעשות מצוות הרבה בכל יום, לעבוד תפילות, תחנונים תמיד, והכל בפשיטות, בלי שום חוכמות. והזהיר מאוד להיות בשמחה תמיד. נעשה את המצוות, התורה, ביחד עם שמחה. שיהיה אח שמח תמיד. מסופר שפעם סוחר אחד התלונן לפני רבי משה מקוברין, זכר צדיק לברכה, שהמצב הכלכלי שלו קשה, ולא מספיק שהמצב בעסק שלו קשה, עוד אחד ממולו פתח חנות דומה לשלו, ודלתו אינה סגורה כל היום מרוב קונים, אבל אצלו הגיע מצב שאיש לא נכנס לחנות, הוא שרוי בדלות, ככה ספר לפני רבי משה מקוברין את צערו. השיב לו הרבי, ניתן לך סגולה טובה שעשויה לפתור לפניך בהרחבה את שערי הפרנסה. כל זמן שאתה רואה שנכנס איזה לקוח לחנות של החבר שלך ממולך, תקום ותיתן תודה לקדוש ברוך הוא ותאמר בלב שלם, ברוך אתה השם המפרנס לכל ומשפיע הפרנסה ברווח לפלוני בן פלוני. אם ככה תעשה, תהיה סמוך ובטוח, תמצא בזה השם פרנסה ברווח, לך יבנה ביתך. כך אמר לו הרבי. אז הסוחר נבעל. קרא לרבי, רבי, איך אני יכול לבוא ולהודות להשם בלב שלם, כשאני רואה ממול איך המתחרה שלי מצליח ומצר לי את הפרנסה? אז השיב לו הרבי, תרגיל את עצמך לומר את הדברים בפה, ובסופו של דבר יצטרף גם הלב, כמו שכתוב, בפיך ובלבבך לעשותו. אדם מתחיל עם הפה, מתחיל בעשיות, ואחרי זה הלב מצטרף. רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן תורה סמך, שיש בני אדם שישנים את ימיהם, אף שנדמה לעולם שהם עובדים את השם ועוסקים בתורה ותפילה, ופי כן כל עבודתם אין לה שמתברך נחת מהם, כי נשאר כל עבודתם למטה, ולא יכול להתרומם ולהתעלות למעלה כי עיקר החיות מהשכל, כמו שכתוב החומת חיית בעליה, וכשהעבודה היא עם שכל מסמין בחיות שתוכל להתעלות, אבל כשנופל לבחינת מוכין דקטנות, בחינת שינה, אין יכול להתעלות למעלה. וכשנפלו לבחינת שינה, ידי תעבוד ומעשים רעים, רואים, אדם יכול לעבוד את השם. נדמה שהוא בית השם, עבוד לבחינת שינה. סופר על בעל שם הקדוש, שפעם הוא נכנס לבית מדרש, ככה איזה כולל שמלא מלא מלא, ישבו ללמוד תורה שם, ככה בקול, ברית חדאורייתא, בעל שם אמר שהבית כנסת הזה מפוצץ מדברי תורה. לא הבינו את כוונתו, שאלו אותו, מה אתה מתכוון? אז אמר להם שבכנסת הזה, בבית המדרש הזה, לומדים הרבה תורה, אבל התורה נשארה בפנים, בתוך בית הכנסת, היא לא עולה למעלה. תורה שחסר בה נשמה, חסר בה השכל, חסר בה הדעת, חסר בה הקדוש ברוך הוא, אז היא נשארת למטה. אין הקדוש ברוך הוא נחת מזה. אז מה הדרך? רבנו אמר פעם, מה יש לאדם לעשות? רק להתפלל, ללמוד ולהתפלל. רבנו אומר, מצריך שאדם יהיה לו את שניהם, תפילה ומעשה. תפילה ולימוד תורה וקיום המצוות, תפילה לפני, תפילה אחרי, כי התפילה היא מקשרת, מחברת הקדוש ברוך הוא, את האדם הקדוש ברוך הוא, שהתורה שלו, עסק המצוות שלו, הכל יהיה עם שכל,
מחוכמה, שזה הקדוש ברוך הוא, כוח מה? בנו אמר, בלקוטי מורן, תורה למד א', כי צריך שאדם יהיה לו שני בחינות ביחד, גם צדיק וגם למדן. כל צדיק, צדיק צריך שלמדן בתורה, וחסיד במעשים טובים. כי אם הוא לא למדן, חזל אמרו ולא אמר את חסיד, הוא לא יכול להיות חסיד. למדן בוודאי, זה כלום. כי אפשר להיות למדן ורשע גמור. כמו שחזל אומרים, זכן עשה לו שם חיים, לא זכן עשה לו שם המה, ולכן צריך שיהיה למדן וחסיד. לכן, אדם צריך שיהיה לו את העניין של תפילה, תורה, תפילה, תפילה, וקיום המעשים טובים מהמצוות, שהוא יהיה, שיזכה להיות למדן וחסיד. רבנו רצה שבפשיטות, נקיים את המצוות בפשיטות, נרבה בתהילים, נרבה בתפילות, ודיברו לקדוש ברוך הוא, שיהיה קשורים לקדוש ברוך הוא בכל עניין ועניין. וגם רבנו רצה שיהיה לכל אחד חוק, ללמוד כך בכל יום ויום, ורבנו אומר בשיחות הרן הענווה, שלא להיבהל מזה, שיש כל כך הרבה מה שצריכים ללמוד, שתיים מקרא, גמרא, הלכות, ובעיקר ספרי רבנו, כל כך הרבה, כל כך הרבה צריכים ללמוד, אבל לא להיבהל מזה. כי גם אם אינו זוכר ללמוד כל כך, הוא יכול להיות גם ככה איש כשר באמת. כי איש כשר אפשר להיות גם אחד שלא יכול ללמוד כלל, הוא גם יכול להיות צדיק אם הוא לא יכול ללמוד, אם הוא לא למדן כלל. רק בעל השגה הוא לא יכול להיות רק אחד שהוא למדן, בגמרא, פירוש רש"י ותוספות. אבל איש כשר יכול להיות אפילו מישהו פשוט לגמרי, ולא עליך המלאכה לגמור. ואתה בן חורין לבטל ממנה. על פי כן רבנו רצה שנעסוק בכל לימודי התורה, ובפרט בספריו רבנו אמר שצריך להיות, שצריך להיות שני שיעורים בליקוטי מורן, בעיון, בבקיאות. זה מה הכל תלוי בפיך ובלבבך לעשותו. שהפה שלך יהיה כל הזמן בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, בתפילה, שאנחנו מתעסקים בצרכים הגשמיים, להתפלל לפני העסק שעושים, מתעסקים בקדושה, אדם בא ללמוד תורה, בקיים איזה מצווה, שעוד איזה עשייה בקדושה למען השם, בקש מהקדוש ברוך הוא לפני זה שתצליח, שלא תעשה את העסק הזה בלי שכל, בלי דעת, זה בפיך, ועל זה שיהיה בפיך, בבבך לעשותו, אחרי זה תכניס את הלב בעשייה, כאשר את המחשבה אל העשייה, כאשר את הקדוש ברוך הוא למה שאתה עושה. רבנו אומר, במקום אחר, שכל דבר זה הולך בעולם שיוצא מכוח על הפועל. הוא הולך בדרך זו של מחשבה, דיבור ומעשה, שאדם מוציא בפיו את הכיסופים, לעשות איזה מצווה או איזה מעשה, מעשה טוב. הוא מוציא את הכיסופים בפה ומקש בקדוש ברוך הוא, הנה, זכה אותי ללמוד תורה, זכה אותי לעשות צדקה, חסד, תעזור לי, פתח לי את הדעת, פתח לי את הלב. אז המחשבה שקודם העשייה מצטרפת, ואז לעשותו, הדברים מוצאים מכוח אל הפועל. זה הלימוד תורה, שבחינת לעשותו, כי רבנו הקדוש, שהוא אומר, נחשפתי להביא את עולם העשייה, רבנו הקדוש כותב, זה לימוד תורה. אדם צריך תפילה לפני לימוד התורה, ותפילה אחרי, לפני כל מצווה שהוא עושה. לכן צריכים לדעת, שמה שהתורה אומרת, כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטי ממך ולא רחוקי, לא בשמיים מלמור, מי יהיה לנו השמיים ויקחיה לנו וישמנו אותה ונעשנה, ולא מעבר לים, חולה כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. החלק שלך בתורה הוא אצלך, הוא תלוי בפיך, בלב שלך. שרבנו אומר שהאלוקות הוא בלב, שם משכן השכינה בתוכך, כי כולנו חלק אלוק הממעל, הכל נמצא בתוכנו. כמו שרבנו סיפר משל, היה איזה כפרי, שהוא חלם חלום, שברומא מתחת לגשר יש אוצר. אותו כפרי, בתמימותו, היה עני והחליט שהוא נוסע לשם לחפור, לקח את האוצר, לקח איתו את חפירה, ויצא לדרך, דרך ארוכה, דרומא, הגיע לשם והתחיל לחפור מתחת לגשר. כשהתחיל לחפור, לפתע הגיע אחרי שוטר ואומר לו, היי יהודי, מה אתה עושה שם? אמר לו, תשמע שוטר, חלמתי חלום בלילה, שמתחת לגשר יש אוצר, באתי לחפש את האוצר. אמר לו אותו שוטר, אני חלמתי שבכפר פלוני, ברחוב פלוני, בדירה מספר, זאת וזאת, תמון אוצר מתחת לתנור, וחולה על דעתך שאני אסע לשם? רבנו מגיין במשל הזה שאדם צריך לדעת שבו תמון הכל, כל הטוב נמצא בו, כי הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, חלק כולו כממעל, כי בכל אחד אחד מהאלוקות נמצאת פה בעולם, הכל נמצא בו והכל תלוי בו, קודם כל בפיו,
שאנחנו צריכים לבקש איתכם, הקדוש ברוך הוא, שיעזור לנו למצוא את העבודה שלנו, לגלות את האלוקות שבתוכנו, ונזכה לבוא לצדיק שהוא משיב את העבודות, נזכה לבוא לרבנו הקדוש, לעסוק בתורה שלו, ואז נזכה לעשותו, נזכה לעשייה, כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו, השם יזכנו להרבות בעשייה, בעסק התורה, במצוות, בתמימות ובפשיטות, כרצון רבנו הקדוש, אמן כן יהי רצון.

בוקר טוב, בוקר אור. לכל מאזינינו היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים ומקושרים. לרדיו ברסלב, כל הנחל, השתבח שמו בריא עולם, אשרינו. דבר יקר, נאה ומתקבל, השתבח שמו. קודם כל נפתח בכבוד האכסניה ונודה לכל היהודים היקרים שעושים פה מלאכתם מבוקר ועד ערב מאחורי הקלעים להעמיד דבר נאה יפה ומתקבל. נודה לשם יתברך על הזכות שנפלה בידינו איזה דבר חידוש, זה רדיו ברסלב כל הנחל מלא וגדוש בירת שמיים, תאורה במוזיקה יפה ונפלאה שיעורים מלאים וקדושים ואתם בחרתם ללחוץ על הכפתור הנכון כמו שאמרנו זה מלא פעמים זכיתם ללחוץ על הכפתור הנכון לפעמים זה רק כזה, הכפתור הנכון לדעת ללחוץ על הכפתור הנכון ואתה בפנים שנזכה תמיד ללחוץ על הכפתורים הנכונים ושהשם ברך יזכה אותנו ויוליך אותנו בדרך אמת בדרך אמונה או שנאמר רעם ההולכים בחושך יראו אור גדול ויש פה אור גדול ברוך השם יש פה אור גדול אז ממש תודה רבה לכל העושים במלאכה מאחורי הקלעים ימים ולילות כפשוטו ככה וזהו אנחנו שמחים שאתם איתנו ואנחנו יוצאים לעוד בוקר חדש של שידורים מלא וגדוש ותובנות אמיתיות לחיים לא נקרא לכם איזה משהו קטן ברשותכם איזה משהו קטן מין, בוא נקרא לזה מין עצה יומית פה מלקוטי עצות בערך שמחה שהשם ברוך ישמח אותנו וינחם אותנו ויראה לנו זה נקודות של אור בתוך כל הבלגן הזה שהולך פה מסביבנו אז זהו רבנו אומר ככה בלקוטי עצות בערך שמחה באות למד מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד וצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להרחיק העצבות והמראה השחורה ולהיות אך שמח תמיד והוא היינו השמחה רפואה לכל מיני חולאים כי כל מיני חולאים באים מעצבות ומראה שחורה וצריך לשמח את עצמו בכל מיני עצות ועל פי רוב על ידי מילה דשטוטה כנל אפילו לעשות מילה דשטוטה דברים שנראים כמו שטוט רבנו אמר אם אתה כזה נפול וכזה עצוב תעשה דברים שמסמכים אותך תעשה אפילו מילה דשטוטה תספר איזה בדיחה תעשה איזה פרצוף סתם תעשה תעשה עצמך כאילו אתה צוחק ותראה איך זה פועל וזה עובד עליך רבנו אמר יש בבדיחות יש שלוש תנאים א' שלא תפגע באף אחד שנית שלא תכוון לכבודך על חשבון מישהו אחר ושלישית שזה לא יהיה לצנות ובבדיחות כמו שהעולם קוראים גסות והיא תחזיל גמור היידה ספר איזה בדיחה טובה תעשה את עצמך שמח תעשה את עצמך צוחק וזה עובד. שמעתי פעם איזה חבר שיש איזה הורמון כזה שיש בתוך המוח שאדם מחייך וצוחק אז ההורמון הזה הוא מופרש והוא מאוד מאוד מאוד מאוד בריא ההורמון הזה והוא רפואה להמון המון חולאים הוא ספר שם כל מיני שמות של חולאים שהרפואה שלהם זה ממש דווקא על ידי ההורמון הזה רואים שאדם נפול ועצוב
הוא יותר ברמת סיכון לחלחלות, חולאים גופניים או נפשיים. אבל שאדם מחזיק את עצמו בשמחה, אפילו שקשה לו ולא בא לו והולך לו בקושי, הוא עושה את עצמו שמח. רבינו אמר, תעשה את עצמך כאילו אתה שמח, וזה עובד, וזה עובד ממש ככה, כפשוטו ככה. כמו שמעתם בטח על הסדנאות צחוק האלה, שהאנשים יושבים ועושים את עצמם כאילו הם צוחקים, ופתאום הם באים לסוף שמחה, וזה שוב, זה ההורמון הזה, הוא שהוא מופרש, היום יודעים את זה על פי המדעים, רבינו ידע את זה בשורש, שאדם הוא שמח, אז מופרש לו לתוך הלב, לתוך הדם, לתוך כל המערכות שלו, מופרש מין כזה, מין חומר כזה, שמרפא אותו מכל מיני חולאים. רואים אנשים שהיו חולים ו... והתגברו על עצמם ובאמונה ובשמחה, יצאו מהרבה, מהמון חולאים. ואדם שהוא נהיה כסלן ועייף ואין לו כוח והוא נפול כזה, הוא ברמת סיכון הרבה יותר גבוהה לחטוף כל מיני עקיצות של חולאים, השם ישמור אתכם ואותנו ואת כל עם ישראל מכל מיני חולאים, מרעין בישין. פעם פגש איזה אחד את חבר שלו ברחוב, הוא רואה אותו שמח, מבסור, צוחק, הוא אומר לו, השמחה הזו מה עושה? אני לא רגיל לראות לך ככה. אמר לו, קראתי בזה ספר שהשמחה היא סגולה לפרנסה, ולמה הוא לא עושים בשביל פרנסה? מה לא עושים בשביל פרנסה? נקרא עוד איזה משהו קטן, וצריכים להשתדל להפוך כל העצבות והדאגות לשמחה. זה לא קל, אני יודע שזה לא קל, מה, למה אני מצליח כזה בקלות, אבל משתדלים. ולדעת נבון, ודעת לנבון נקה למצוא בכל הצרות והאיסורים והדאגות, איזה הרחבה שעל ידי זה יכול להפוך את כל המראה שחורה לשמחה. וזה עיקר שלמות השמחה, זה עיקר השמחה. שאדם יושב עם בשר ויין ודגים ומבסוט ושמח, מה חוכמה? זה גם כן דבר גדול להיות שמח, ואדרבה ואדרבה, צריך לחפש כל מיני נקודות פה בחיים כדי לשמוח מהם. אמרנו אפילו לידי מידי לשטוטה. אבל עיקר שלמות השמחה שמתגברים על המראה שחורה והעצפות וחוטפים אותה לתוך השמחה בעל כוחם, היינו שמהפכים אותם לשמחה. השם יעזור שנזכה לעלות חיוך על פנינו ולשמוח בנקודת יהדותנו ולשמוח מכל נקודה קטנה שאנחנו עושים, ולהסתכל על כל החיים שלנו בעין טובה ובנפש רחבה, ושהשם בך ירחיב לנו וישמח אותנו ואנחנו נשמח אותו, ונזכה לראות בגאולת ישראל ובנחמת ציון במהרה ובמנו אמן. זהו, אנחנו יוצאים לקראת יום חדש של שידורים מלאים וקדושים ביראת שמיים טהורה, הרבה ניגונים טובים, מוזיקה טובה, שירים יפים, והמון המון שיעורים מלאים וקדושים ביראת שמיים ובעצות טובות ותובנות נפלאות לחיים. נאחל לכולם המשך הזנה רבה, יום טוב, יום מוצלח, יום נעים, ואת כל הישועות שיש בעולם, אמן כן יהי רצון, ובשורות טובות לכל עם ישראל, אמן כן יהי רצון, להתראות לכולם. נשמע את חתיכה מהניגון הזה ונעבור לשידורים הבאים. פה מאולפני רדיו ברסלב, כל הנחל.

בוקר טוב, בוקר אור לכולם. איזה ניגון, אה? חבל על הזמן. מרגש כזה, נוגע כזה. זהו, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה וברכה והצלחה והתחזקות אמיתית וטובה. יש לפנינו עוד יום מלא וגדוש, מלא וגדוש בשיעורים טובים, ניגונים יפים, שירים יפים. רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה לתועלת מרובה והתחזקות אמיתית ונפלאה, ותזכו להוציא עצות אמיתיות וטובות ומועילות מכל הדיבורים שידברו פה הרבנים היום. העיקר, העיקר, העיקר, רבנו אמר, העיקר זה המעשה. ואם אתה לא מצליח לעשות, אז העיקר, העיקר, העיקר זה תפילה. לבקש מהשם ברך להגיע לכל המדרגות האלה, לכל מה שדיברו. עושה איזה נקודה אחת קטנה ממה שדיברו עליה היום, ולבקש מהשם ברך, אומר לשם, זכה אותי, זכה אותי לזה. רבנו אמר פעם שלא עלו שעשועים כאלה מעולם שהופכים מהתורה לתפילה. כשאדם שומע איזה מאמר, ובפשיטות ותמימות, לא צריך להיות פה איזה בעל כישרון גדול ואיזה בעל תפילה גדול. מדברים פה עם התבודדות, בוא נשם זכה אותי להתבודד כל יום שעה. מדברים פה עם התחזקות, בוא נשם זכה אותי להתחזק ולפתח עוד כמה משפטים על זה. ואני מבטיח לכם שהלשון שלכם תמשיך להתגלגל ותגלגל. כי כשאדם מתפלל על משהו שהוא שמע, יש בזה כנראה את הסגולה נפלאה שנמשכים הדיבורים. היי אבאלה, שנזכה להתחזק באמת, להתחזק באמת, נזכה לאמונה אמיתית באמת, בוא יתברך. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה, ויום טוב ויום נעים, יום נפלא ויום מצוין ומוצלח, וסייעתא דשמיא נפלא על כל צעד ושעל שתפנו. כן, תצליחו, וכן יהיה עםכם השם יתברך. זהו, להתראות לכולם, המשך הזנה עריבה ויום נפלא לכולם. פה מול פני רדיו ברסלב, קול הנחל.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם ברך לבוא איתכם לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב, עליו השלום, מגיש אופיר יוליוס, מקווה שתהנו. בעזרת השם יתברך, נאחל לכל המשך הזנה הרבה, ובעזרת השם זכותו של הסבא קדישה, הבעל שם טוב, רבי ישראל בעל שם טוב, תגן עלינו ועליכם כל ישראל, אמן. זהו, דקה ספורה ומיד עוברים לתוכנית הבאה, סיפורי הבעל שם טוב, מגיש אופיר יוליוס.

חתנו של מורנו ורבנו הבעל שם טוב היה יהודי בשם הרב יחיאל מיכל שכונה בשם הדייטל מפני שהיה מארץ אשכנז ומשם לקחו הבעל שם טוב לחתן והוא היה אבי האחים הקדושים רבי משה חיים אפרים הלא הוא הרב מסידלקוב מחבר הספר דגל מחנה אפרים שאגב היה דודו של רבינו רבי נחמן מברסלב ואחיו היה הרב רבי ברוך ממז'יבוז' ועל רבי יחיאל מיכל זה מסופר מעשה נורא אביו של הדייטל הלא הוא הרב יחיאל מיכל היה איש נכבד, ירא שמיים ותלמיד חכם גדול, ובעל מעשים טובים. היו לו 18 בנים, וכולם היו מושלמים במעלות ולומדים מופלגים. התיישב אביו בדעתו ואמר לבניו, בניי, נותן אני לכם רשות שכל אחד ואחד מכם יישא לו ללמוד למקום שליבו חפץ. ואם יזדמן לו שידוך הגון במקום שיבוא לשם ותהיה זו אישה הגונה ממשפחה טובה ידועה במעשה הטובים יוכל לישא אותה כרצונו רק ככלות 5 שנים תתאספו כולכם ותבואו לביתי פה והראה מה שקיבל כל אחד ואחד מכם ויהיה זה לי לקורת רוח הוא אמר ועשה נתן לכל אחד ואחד מבניו סך מסוים להוצאות הדרך ונסעו להם מבית אביהם כל אחד ואחד למחוז חפצו.

רבי יחיאל מיכל, שהיה אחד מבניו, הגיע לארץ פולין ונשא את הרבנית הצדקת מרת אדל, ביתו של הבעל שם טוב הקדוש. ובהגיע הזמן שקבע להם אביהם להתאסף ולבוא לביתו, נכנס אל חותנו הבעל שם טוב לקבל ממנו ברכת פרידה, וסיפר לו שחייב הוא לקיים את פקודת אביו. הסכים הבעל שם טוב לנסיעתו זו, וברכו שיסע לשלום ויחזור בחיים ובשלום. ביקש רבי יחיאל מיכל חותנו מחותנו שיברכהו שיבוא בחזרה עוד לראש השנה, כי הדבר היה באמצע הקיץ. הבעל שם טוב לא ענה הוא דבר על כך, אף לאחר שביקשו שלוש פעמים. אז הבינה דייטל היטב שאין לו סיכויים לחזור לראש השנה לבית חותנו הבעל שם טוב. נסע הוא לבית אביו, וכן כל שאר האחים התקבצו, באו כל אחד ממקומו לבית אביהם כפי פקודתו. ערך אביהם סעודה גדולה והזמין אליה את כל למדני העיר, ולאחר הסעודה כיבד אביהם את גדול האחים להגיד בפני המוחסן, בפני סליחה המסובין והלמדנים, איזו דרשה וחידוש בפלפול בתורה, בחריפות ובבקיאות, כל אחד כפי שכלו. כשסיים הראשון כיבד את בנו השני שידרוש גם הוא, וכן את השלישי וכן את הרביעי, כולם לפי סדר. בבכור החל ובקטון קילה, מסובין כולם היטו אוזנם לשמוע את כל הדרשות, ואביהם התענג מאוד בדרשות בניו המופלגים בתורה. הדייטל רבי יחיאל מיכל, שהיה השמיני בגודלו מבין האחים, לא היטה אוזנו לדרשות אחיו, ובעת זמן דרשותיהם המשיכו בסעודה. וכשהגיע תורו, ביקשו אביו שגם הוא יגיד לפניהם דברי תורה לפי מה שחידש וקיבל, אך הוא השיב לאביו שאינו יכול לומר כלום. הניח אותו אביו והלך לבניו הצעירים ממנו, וכל אחד ואחד הגיד עד כמה ששכלו הגיע. כך נמשכו הדרשות עד לפנות ערב, והוא המשיך עדיין באכילתו, אותו דייטל. כל המסובים הביטו אליו בעין הפקוחה והתפלאו מדרך התנהגותו, והם לא ידעו מדרך הבעל שם טוב הקדוש שישנה אפילו דרך לעבודת השם, גם אפילו באכילה ושתייה, וכי אפשר לייחד בהם גם כן ייחודים נוראים ונפלאים ולעבוד את הבורא בשמחה ובטוב לבב על ידי אוכל. ראה אביו את ההתנהגות של בנו הדייטל וחרה לו הדבר מאוד. לא די לו בכך שאינו יודע ללמוד אלא אוכל הרבה ונראה כזללן, בפני המסובים לא אמר שום דבר כדי שלא לביישו ברבים, ורק לאחר שהמסובים התפזרו כל אחד לביתו קרא אותו לחדר מיוחד והתחיל לבכות לפניו ואמר לו: בני, גרמת לי בושה גדולה בפני כל המסובים הנכבדים, כי לא די בכך שאינך יודע ללמוד כשאר אחיך, אלא נעשית רעבתן גדול. האם זאת הייתה תוכלתי ותקוותי לראות ממך הרבה נחת? כך המשיך לבכות לפניו בדאבון נפש ובתוכחה. ניחם רבי יחיאל מיכל את אביו ואמר: אבי, אל תצטער יותר ממני, כי אני קיבלתי שלימות יותר מכל אחי. הזמן סעודה גם ליום המחרת, ואליה תזמין שוב את כל המכובדים, ואז אראה להם מה שקיבלתי, ותתענג ממני יותר מכל בניך המופלגים בתורה ובפלפול ובבקיאות. עשה אביו כדבריו, והזמין למחרת את כל למדני העיר ומכובדיה גם ביום הראשון, כמו ביום הראשון. בגמר הסעודה כיבד שוב האב את גדול האחים לומר לפני הלומדים איזה דרוש וחידוש. הוא רק החל את דבריו, והנה קם רבי יחיאל מיכל
ממקום מושבו והתקרב אל אחיו הדורש, העביר את ידו על פניו, ומיד נעשה אחיו כמבולבל. הפסיק אותו אח לאמור בעניין הדרוש והפלפול, והתחיל להתוודות ולספר על עבירות שעשה מן עוריו עד עכשיו. לאחר רגעים מספר חזר לשכלו והפסיק את דבריו. רבי יחיל מיכל חזר שוב אל מקומו. לאחר מכן כיבד האב את בנו השני לדרוש לפניהם, ולאחר שהתחיל בדרשתו קם רבי יחיל מיכל ועשה גם לו כמו לאחיו הראשון, כינח את פניו בידו, וגם הוא נעשה כמבולבל והתחיל להתוודות על עבירות שעשה עד עכשיו. לאחר מכן חזר לשכלו ושוב פסק מלדבר. כשהתחיל הבן השלישי דרשתו, שוב חזר הדבר, ורבי יחיל מיכל כינח את פניו, את פני הדורש, נתבלבל והתחיל גם הוא להתוודות עד שהוא שתק. היה הדבר לפלא גדול בעיני כל המסובים, וכאשר שאלו לפשר העניין, סיפר להם אודות הבעל שם טוב, כי הוא איש קדוש ונורא וצדיק יסוד עולם, וכי הוא חותנו. הוא הציע לפניהם מעט מגודל קדושתו ועבודתו להשם יתברך, ואז הוא הרחיב את הדיבור יותר ויותר לפניהם. שמעו כולם חדשות מפיו שלא שמעו מעולם כמותם ולא ידעו עד עכשיו. אבי האחים התענג ממה ששמע מבנו. הוא התעכב בבית אביו עוד מספר ימים ובילה יחד עם אחיו, ולאחר מכן נסעו כל אחד ואחד חזרה לביתו. וגם הוא, רבי יחיל מיכל, נפרד מאביו ונסע לביתו לארץ פולין, ובדעתו היה לבוא ולהגיע לבית חותנו הבעל שם טוב הקדוש עוד לפני ראש השנה, כי אז היו ימי חודש אלול. ובכן, נסע הוא דרך הים, ואף שדרך זו נמשכה בדרך כלל סך הכל מספר ימים, לקח איתו בכל זאת שופר, כי ליבו נקפו שמה לא יוכל להגיע לראש השנה לאיזה מקום יישוב יהודי, כי כך הוא הבין מתוך דבריו של חותנו שלא בירך אותו לשוב לביתו עד ראש השנה, וכך היה באמת. הוא נכנס לספינה ונסע דרך הים, ובאמצע הדרך באה רוח שערה והיא הוליכה את הספינה למרחוק. הוא שהה בספינה עד ערב ראש השנה, ורק אז שתק הים מזעפו. הספינה הגיעה לנמל אחד מאיי הים ועמדה שם. כל האנשים יצאו מהספינה לנוח ולהינפש מזעפת הים. גם הוא יצא מהספינה אל החוף. היה זה כרך גדול של אחד ממדינות העולם. רבי יחיל מיכל הבין היטב שבעבורה היה כל זה, כי רצון השם יתברך היה שיחוג בו את חג ראש השנה, וזאת ראה גם חותנו הבעל שם טוב. על כן קיבל עליו האיסורים באהבה, שכר לו חדר בבית הסמוך לים, בכדי שיוכל לטבול שם בכל זמן שירצה. ובהגיע זמן תפילת מנחה של ערב ראש השנה, הלך לטבול בים והתפלל תפילת מנחה של ערב ראש השנה, ומיד לאחר מכן התפלל תפילת ערבית של ראש השנה בבחיות ובצעקות, כדרך הבעל שם טוב ותלמידיו הקדושים. כל האנשים שעברו סמוך לביתו נעמדו והתפלאו למשמע כל צעקותיו ובחיותיו, כי לא שמעו עדיין שבן אדם יבכה ויצעק בינו לבין עצמו. הציצו לחלונות של אותו חדר וראו שאיש אחד עומד שם וצועק ובוכה ומדבר עם עצמו כביכול. לא ידעו ולא הבינו מהות העניין, ושפטו לאיש בלתי שפוי בדעתו. הרבה אנשים לא היו אז, כי השעה הייתה כבר מאוחרת. אם הפציע אור הבוקר, הלך אל הים וטבל, ולאחר מכן חזר שוב לחדרו,
להתפלל תפילת ראש השנה שוב בבחיות ובקולות נוראים, ולאחר מכן לקח השופר ותקע 30 קולות. התפלל תפילת מוסה של ראש השנה בקולות נוראים, וגם עכשיו נתקבצו ובאו כל מיני אנשים מאנשים שונים ומשונים, רבים יותר מאשר היה אתמול בלילה, ועמדו סביב החדר לשמוע את החידוש הזה. גם המלך של המקום הזה נסע לטיול קצר על שפת הים, ובאותו המון רב מצטופף ליד אחד הבתים שם, ניגש גם הוא ושאלם לסיבת הדבר. השיבו לו שאיש אחד בא לכאן ומתאכסן בבית זה, ואמש בלילה צעק ובכה, וכן רחץ היום בבוקר בים וצורק ובוכה שוב, ותקע על קרן אחד. נעמד גם המלך סמוך לחדר בכדי להאזין ולשמוע. המלך, שהיה איש חכם ומלומד, הבין שהאיש הזה אינו משוגע כפי ששפטו המון העם גסי השכל. על כן פקד על כל האנשים העומדים שם סביבות החדר שלא יעשו שום דבר רע, כי לפי הבנתו אינו משוגע, רק מאמין הוא כנראה באיזו אמונה שהיא, וזוהי עבודתו. שלח להביא עליו את רבי יחיאל מיכל, יצא ועמד לפני המלך, אותו יהודי צדיק, ובבואו שאל אותו המלך למעשיו ולמטרת בואו, מאיכן בא? המלך הבין את לשונו, והוא השיב כי הוא יהודי מארץ פולין, אך בנסיעתו בים פקדה אותם רוח סערה אשר טלטלה את הספינה עד שהגיע למקום יישוב זה. הזמין אותו המלך לבוא לביתו ולשוחח עמו. השיב לו רבי יחיאל מיכל, מחר בערב אקיים פקודתך לבוא לפניך, אבל כעת עליי לעשות את שלי. נסע המלך לדרכו, הוא פקד על תושבי העיר שלא להרע לאיש, ומחר לעת ערב יביאוהו לפני המלך. למחרת בערב במוצאי ראש השנה בא לפני המלך, ואכן קיבלו המלך בסבר פנים יפות, ושאלו אם הם אפשרי הדבר שיביא למדינתו זו 300 תושבים יהודים כמוהו שהתיישבו כאן, וכי מוכנו לתת לו כסף להוצאות הדרך, כי מאוד נשאו חן בעיניו דברי תפילתו ששמע. השיבו רבי יחיאל מיכל, אדוני המלך, מחמת בית העמים לא אוכל לעשות כן. א', בגלל שאין אני שר ומושל עליהם שאוכל לפקוד אליהם שיקרו ממקומם לבוא ולהתיישב לכאן. וב', אילו היה רצון השם שידור יהודים במדינתך, היו הולכים לפה בכבלי ברזל, בעל כורחם. ומאחר שאין במדינתך כאן שום יהודי, הרי סימן הוא שאין רצון השם שידורו כאן יהודים. לכן, אי אפשר שיתמלא רצונך בזה. הוטבע התשובה בעיני המלך, ופתרו לשלום. מיד למחרת החג הוא נסע משם ובא לביתו ונכנס לקבל שלום מחותנו הקדוש. הבעל שם טוב נתן לו שלום בחביבות רבה ואמר לו, מה שהשבת למלך זה היה טוב. דע שבמקום ההוא היו ניצוצות קדושים רבות מאוד, ואילו לא היית שם היו מוכרחים בני ישראל להילך למקום ההוא בעל כורחם בכבלי ברזל, אך על ידי שהייתך שם בראש השנה במקום ההוא, ובכוח תפילתך שם בכוונה גדולה, העלית משם כל הניצוצות הקדושים, ואין צורך עוד שיהיו שם בני ישראל כדי לעלות הניצוצות, כי כולם כבר נתעלו על ידך, ועד ביאת הגואל לא ידורו שם יהודים, כי אין להם עוד צורך להיות שם.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב כל הנחל. זהו, לאחר הפוגה מוזיקלית, קצת ככה מוזיקה טובה וככה קצת ניגונים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשמוע עוד שיעור מפי הרב שלמה עופר גיסין, ליקוטי מוהר"ן ומשאר ספרי רבנו. אשריך עופר, יודע להעביר את השיעורים בצורה כל כך יפה, כך נאה, כך מתקבלת, כל כך עשירה ובטוב טעם כזה. ואנחנו שמחים מאוד שאתם עדיין איתנו ונשארתם עמנו ואתם מחוברים עדיין פה לרדיו ברסלב כל הנחל. קולו של הנחל נובע מכל חוכמה. זהו, מה יש לך להעביר במילים? פשוט נעבור לשיעור הבא, שיעור מפי הרב עופר שלמה גיסין, מספרי רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו, אמן כן יהי רצון. המשך הזנה לכולם, המשך הזנה ערבה לכולם, ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב.

ערב טוב לכולם. אנחנו ממשיכים ללמוד את המעשה מבעל תפילה של רבי נחמן מברסלב. כבר היינו בעשרה מפגשים על הסיפור הזה, ואפשר לראות את הוידאו של כל המפגשים הקודמים בערוץ שלי ביוטיוב, אופר גיסין נקודה טובה. את הסיפור הזה רבי נחמן סיפר בראש חודש שבט שנת תקע, שזה היה 6 בינואר 1810, לפני 216 שנה בדיוק. הוא סיפר את הסיפור הארוך הזה במוצאי שבת אחד, כנראה כל הלילה. כמו כל הסיפורים של רבי נחמן, אנחנו לא יודעים למה הוא התכוון, רק הוא ביקש מאיתנו, הוא יעץ לנו, שכל אחד יחפש רמזים בסיפור, לפי דעתו, לפי מה שנראה לו, וזה מה שאנחנו עושים פה. אני קורא לסיפור הזה סיפור נבואי על השבר והתיקון בחברה האנושית. והדרך שלמדנו כאן את הסיפור בחודשים האחרונים, שרבי נחמן בסיפור הזה מתאר לנו את כל מה שיקרה עכשיו, כאן, היום, במאה ה-21, את כל העידן הפוסט-מודרני. רבי נחמן מתאר מצב שבעולם היה מלך, והגיעה רוח שערה גדולה ובלבלה את כל המקומות בעולם. הים הפך ליבשה, היבשה הפכה לים, וכן הלאה. בארמון המלך הרוח שערה לא עשתה שום נזק, חוץ מזה שהיא חטפה משם את התינוק. בארמון המלך היו 10 דמויות: המלך, המלכה והבת שלהם, והתינוק שנולד לה, זה 4, ועוד 6 אנשי המלך. הגיבור של המלך, שהוא היה אבא של התינוק ובעלה של בת המלכה, והבעל תפילה, האוהב נאמן, המליץ, החכם והממונה על האוצרות. זה היה הצוות של המלך בארמון. כל אחד מאנשי המלך, המלך נתן לו איזה דרך לאיזה מקום רוחני עליון ששם יכול לחדש את כוחו. ובאותו יום שהייתה רוח שערה, כל אנשי המלך עלו כל אחד למקום שלו. בארמון היו המלך, המלכה, בת המלכה והתינוק. הרוח שערה באה וחטפה את התינוק. אמא שלו, הבת מלכה, רצה אחריו לתפוס אותו. אמא שלה רצה אחריה. המלך רץ אחרי אשתו, ביתו ונכדו, ונעלמו. בארמון המלך התרוקן. אנשי המלך חזרו מאיפה שהם היו. רואים, אין מלך, אין כלום. גם הם התפזרו בעולם. פתאום נהיה עולם שארמון המלך התרוקן בו. אף אחד לא יודע איפה המלך ואיפה שאר אנשיו. בני העולם אמרו, אוקיי, צריך לבחור מלך חדש. אבל כשבוחרים מלך, אנחנו צריכים לבחור מלך שהוא ילך לפי הדרך הנכונה, מה שהם קראו לזה התכלית של החיים, התכלית של העולם. אז קודם צריך להחליט מה התכלית, מה הדרך, ואז נבחר מלך שמתאים. ואז הם התחילו לדון מה התכלית, מה הדרך האמיתית והנכונה של העולם, ונהיו ביניהם חילוקי דעות, והעולם מתחלק ל10 כתות. כך רבי נחמן מכנה את זה. כל כת סברה על משהו אחר שהוא הדרך הנכונה, הדבר העיקרי בחיים. אז כל כת בחרה לעצמה מלך לפי השיטה שלה. רבי נחמן מדבר עליהם מאוד בגיחוך, הוא עושה מהם סתירה, שבסוף יצא שהם בחרו את המלכים הכי לא מתאימים, גם לפי שיטתם. לדוגמה, הייתה כת שאמרה שהתכלית של העולם זה הדיבור, וצריך לבחור אדם שהוא מיוחד במינו בעניין הדיבור. אז הם חיפשו מלך, ואז הם מצאו, אומר רבי נחמן, ראו איש צרפתי משוגע שידע כמה שפות והיה מדבר הרבה וגם היה מדבר לעצמו.
אמרו אנשי הקהל, אם יש לו בן אדם שגם יודע כמה שפות, הוא גם לא מפסיק לדבר, הוא אפילו מדבר לעצמו, אז הוא מתאים להיות המלך שלנו. 9 כתות, רבי נחמן מתאר אותם שהם בחרו בדבר שהוא טעות, שהוא שיבוש, הוא עושה מהם צחוק גדול. כת אחת החליטה שהתכלית של העולם זה תפילה על השם יתברך. אז הם בחרו לעצום איזה שליח ציבור באיזה בית כנסת, הוא נהיה המלך שלהם. כל זה סיפור המסגרת. בהמשך נוצר תהליך, שאנחנו עכשיו נמצאים בסיפור, בהתחלת התהליך הסופי הזה, שכל אחד מאנשי המלך שנעלמו בעולם ואף אחד לא יודע איפה הם, וגם הם לא ידעו איפה כל האחרים נמצאים, אחד מאנשי המלך הופך להיות מלך של אחת הכתות, 10 הכתות. ולאט לאט אנשי המלך פוגשים אחד את השני, והם מחזירים למוטב לאט לאט את אנשי הכתות, והם מוצאים גם את המלך, והכל בא ממקומו בשלום, וזה התיקון של העולם. השבר, לפי הדרך שאני לומד את הסיפור, בנחמן ננבא את העידן הפוסט-מודרני. מי שרוצה לדעת מה זה, יקרא את הערך בוויקיפדיה על פוסט-מודרניות. זה ממש פירוש על המעשה מבעל תפילה.

ואז נוצר מצב שהאינדיבידואליזם החליף את האידיאולוגיה. זאת אומרת, כל אחד לעצמו. וכל אחד לעצמו במובן הזה, שמה שכולנו כנראה גדלנו עליו, שכל אחד והאמת שלו. וזה אמור להיות תהליך מאוד מכיל, שבו אתה בעצם אומר שכל אחד יש לו את האמת שלו ואת הערכים שלו, ואנחנו מכבדים את כולם ומכילים את כולם, מה שנקרא באנגלית אמריקאית היום inclusive, אנחנו מכילים את כולם. אבל רבי נחמן מתאר מצב שבו יוצא לפי זה שאנשים מאבדים את הערך העליון האמיתי וחיים בדרך של שקר. וחלק מהם בחרו בתכליות נוראות. יש קאט של רציחה. הקאט הזאת החליטה שהעיקר בעולם, בגלל שרואים שכל העולם הכל הולך לקראת המוות והכיליון, יוצא מזה שלרצוח זה התכלית האמיתית. והם בחרו מישהו שהם שמעו שהוא הרג את אבא שלו ואימא שלו, אומרים, או, סוף סוף רוצח כמו שצריך. אבל רבי נחמן בסיפור מתאר את כל הקטות, כמו שאמרתי, בצורה של סטירה. הוא עושה מהם צחוק, הוא גם לא מביא את כל הפילוסופיות שלהם, והוא אומר גם מפורש למה, כי שאנחנו לא נטעה אחריהם, נשתכנע הפילוסופיות שלהם. אבל כל הקטות שמתוארות כאן בסיפור, כפי שהראינו לפני שתי פעמים, עברנו את כל הקטות, זה ממש נבואה על מה שיהיה עכשיו בעולם, ומה שלא היה בכלל בזמן רבי נחמן. מטבעונים, ספורטאים, פוליטיקאים, וכן הלאה, זה הדרך. וגם קאט של רציחה, אנחנו מכירים תרבויות שלמות וחשובות, המציאו שיטה, זה הנאציזם, ובדורנו זה הטרור האסלאמי. שהמוות הוא התכלית. עד כדי כך, המוות הוא התכלית, ששיא התכלית של האדם, שיא המעלה של האדם, זה שהוא הורג את עצמו על המטרה. הוא נהיה שהיד, כן? מה זה שהיד? שהיד. בערבית זה בא מהמילה שוהדה, עדות. הוא מעיד על גדולת הבורא, על ידי זה שהוא נהרג על הפצת הערכים שהוא מאמין בהם. אז גם קאט של רציחה אנחנו מכירים, את כל שאר הקטות אנחנו מכירים גם כן טוב. רבי נחמן מתאר שבר, אבל הוא גם מתאר תהליך של תיקון. ותהליך התיקון הוא שלאט לאט, בתוך כל הקטות שהם עדיין באמונות שלהם ובערכים שלהם, מגיע בגניבה, בתחפושת, אחד מאנשי המלך הצדיקים, והוא מתחיל לאט לאט להוריד מחומרת השטויות והטעויות שלהם ומקרב אותם לאט לאט אל דרך האמת, אבל לאט לאט זה מושג המפתח, ואמרנו על זה בפעם שעברה, עושים את זה לאט. לא בצוקים, מה אתם עושים? אתם עושים שטויות ומהיום עושים רק ככה? זה לא עובד ככה. זה לא עובד ככה בתהליך האישי והפרטי של האדם, כאשר הוא רוצה להתקרב לבורא יתברך, לתורה הקדושה. הוא צריך לעשות את זה לאט לאט, באופן כזה שהוא יכול לקבל את זה. וגם מי שבא ורוצה להטיף לו מוסר, צריך להיזהר מלשלוף חרבות, כי אין בזה שום תועלת. וזו השיטה של רבי נחמן מעבר לסיפור הזה, שהוא דיבר על זה הרבה. ואז כמובן מתקבצים כל אנשי המלך ומוצאים את המלך, והעולם בא על תיקונו. שני הגיבורים של הסיפור, יש גיבור חיובי, הבעל תפילה, לכן זה נקרא מעשה מבעל תפילה. הבעל תפילה הוא, איך נקרא לזה, האיש הרוחני של המלך. חשוב מאוד בצוות של המלך. הגיבורים השליליים זה אחת מהקטות. הקט של בעלי הממון. זאת אומרת, אלה שהחליטו שכסף זה התכלית של החיים. וכל דבר נקבע רק לפי כמה כסף יש לאדם. והם סידרו שיטה. השיטה אומרת ככה, אם יש לך סכום מסוים, ניקח סתם לדוגמה מיליון שקל, אתה נקרא אדם. אם יש לך פחות ממיליון שקל, אתה כבר לא אדם. אתה נקרא חיה או עוף. עכשיו, אם יש לך יותר ממיליון שקל, יש גם להיות יותר מאדם. אם יש לו סכום מסוים, הוא נקרא מלאך. אם יש לו סכום יותר גדול, הוא נקרא כוכב. אם יש לו סכום יותר מסוים, הוא נהיה קבוצת כוכבים, מה שנקרא מזל. יש לו סכום עוד יותר גדול, הוא נקרא...

ומי שיש לו הכי כסף, הכי הרבה כסף מכולם, הוא האלוה על כל האלילים. והם עובדים עבודה זרה את העשירים האלה, שמכנים אותם בשם אלילים וכו'. מקריבים להם קורבנות, כתורת, ואפילו מקריבים קורבנות אדם. כי הם המציאו פילוסופיה שאם האדם מקריב את עצמו לעשיר הזה, אז בגלגול הבא הוא יהיה עשיר כמור. זאת אומרת, היה שם דת שלמה עם מערכת מאוד מסורפת של מיסטיקות. על הקט הזאת רבי נחמן מדבר כמעט שליש מהסיפור. והם גם אלה שמעכבים מכל תיקון העולם, כפי שנראה בעזרת השם בשבועות הבאים, לקראת סוף הסיפור. וגם כאן רבי נחמן ניבא את השיטה שהעולם המערבי, שהוא בעצם שולט בעולם, העולם המערבי מתנהל בשיטה שאנחנו מכנים אותה היום בשם קפיטליזם. קפיטל בלועזית פירושו הון. ויש מצב שלפעמים באופן גלוי, לפעמים באופן לא גלוי, שאנחנו לא קולטים את זה, מי שמנהל את העולם זה אנשי הממון. והכל נקבע אך ורק על פי כסף. במובן הכי פשוט שכולנו מכירים היום, שגם הפוליטיקה, הדמוקרטיה, בסופו של דבר היא מתנהלת על ידי כסף ועל ידי בעלי הון. ויש מה שהביטוי המפורסם, הון שלטון. זה קורה בארצות הברית, זה קורה גם פה בארץ. אבל זה לא רק הפוליטיקה והשלטון. תעשיית המוזיקה, תעשיית הספורט, הכל מנוהל בעצם רק על ידי כסף. זה הדבר היחידי שמנהל פה את כל החגיגה. ועוד דברים רבים ונוספים. רבי נחמן בעצם בא לדבר על כל אחד מאיתנו. הוא מספר לנו סיפור על השבר בחברה ובעולם ועל התיקון, אבל הוא רוצה שאנחנו נלמד מזה כל אחד באופן אישי. והדרך שאנחנו לומדים זה שאדם צריך לברר לעצמו באיזה קט הוא נמצא. וכאשר הוא עובר בעיון על רשימת הקטות בסיפור ומה הם האמינו ומה הם עשו, אז הוא יכול להתחיל לנסות לאפיין את עצמו. אבל כמובן שאף אחד מאיתנו הוא לא רק בקט אחת, יש לנו ברוך השם מכל הקטות, קצת. והתהליך הזה, ועיקר העניין הוא פה באמת, לפי מה שרבי נחמן בסיפור, זה היחס שלי אל הכסף. זה דבר חשוב. איך אני מתייחס לכסף? מה שרבי נחמן אומר כאן בסיפור הזה, שהדבר הכי שלילי, שיכול להזיק לאדם, זה מה שנקרא במושג היהודי תאוות ממון. תאוות ממון זה לא רק אצל עשירים, זה גם אצל עניים. ובמובנים מסוימים אצל עניים זה יכול להיות יותר חמור מאשר אצל עשירים. כי ברגע שאדם אין לו כסף, אז הוא יותר משתוקק לכסף. והתהליך הזה מתואר כאן בסיפור. כאשר הסיפור עצמו, רבי נחמן לא מתחיל אותו מההתחלה. את כל הסיפור המסגרת שחזרתי עליו עכשיו, אנחנו מגלים רק באמצע הסיפור. הסיפור מתחיל מזה שהיה בעולם בעל תפילה. שהוא היה לו מקום בטבע, ליד איזה נהר ועצים עם פירות. והוא מדי פעם היה נכנס לעולם, ליישוב, לציוויליזציה, מנסה לשכנע בני אדם שהתכלית האמיתית של העולם זה אמונה בשם יתברך ותפילה אליו. ותיקון המידות האישיות. מדי פעם היה משכנע מישהו, אז היה לוקח אותו אל המקום שלו, ולאט לאט ניתה לו איזו קבוצה כזאת, שהוא היה לומד איתם ומדריך אותם. אחר כך רבי נחמן מספר, והייתה מדינה של בעלי ממון, ומפרט בפרוטרוט את כל האמונות שלהם, ואת כל הדעות שלהם, ואת כל הדרכים שהם התנהגו, שבמפגשים הראשונים שלמדנו את הסיפור, אני חושב שהראינו בצורה די מפליאה, איך רבי נחמן בעצם ניבא את כל הסגנון המודרני של בעלי הממון, של האמונות שיש אצלנו וכן הלאה, וגם על הקטע הזה שההערצה של החברה המערבית לאנשים עשירים שהיא גובלת כמעט בעבודה זרה. אז זה מי שרוצה יכול לחזור למפגשים הקודמים וישמע שם את כל העניינים. הנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע בסיפור היא קרה מקרה בעולם, הטריגר שהפעיל את כל התיקון.
פתאום התפרסם בעולם הזה גיבור שיש לו צבא של גיבורים, שהוא עובר ממדינה למדינה בעולם ומודיע להם, אם אתם נכנעים לי אני עוזב אתכם בשקט, אם לא תיכנעו לי אני משמיד אתכם ואי אפשר להילחם איתו. וכך הוא עובר ממדינה למדינה, והוא הגיע למדינת בעלי הממון. עכשיו הם מעצמם לא היה להם בעיה להיכנע אליו, מה אכפת להם? כי הוא לא רוצה כסף. אבל יש להם בעיה, הם לא יכולים להיכנע לאדם שלא רוצה כסף, כי הוא כאילו כופר בדת שלהם. אז עכשיו להיכנע לאדם הזה זה כמו לצאת לשמד, אז הם לא יכולים להיכנע לו. מצד שני גם אי אפשר להילחם איתו, והם בבעיה מאוד רצינית, הם מחפשים כל מיני דרכים עד שהם תפסו את הבעל תפילה, שהוא באחת הגיחות שלו הגיע אליהם למדינה בשביל לנסות לקרב כמה אנשים פרטיים לאמת שהוא מפיץ בעולם. תפסו אותו, הביאו אותו, והוא מתחיל עוד פעם להגיד להם, הדרך שלכם היא טעות, אין, זה לא אלים ולא אלוה וזה לא חיה, כולכם בני אדם והכסף לא קובע מי בן אדם ומי על אדם. אמרנו לו, עזוב, עזוב, עזוב, עכשיו יש לנו בעיה עם איזה גיבור. מספרים לו את הסיפור, והבעל תפילה אומר להם, נדמה לי שאני מכיר את הגיבור הזה. אמרו לו, מה? כן, יום, בוא, אתה חייב להציל אותנו. אמרו, טוב, נלך, נדבר איתו. הגיע לשם, דיבר איתו, התברר שזה חבר שלו, הגיבור, ארמון המלך. והגיבור הזה אומר לו, אני רוצה להחזיר את כל העולם ולמצוא את המלך, אז אני לכבוד זה עובר בעולם ומאיים על מדינות שאני אכבוש אותם, אבל המטרה שלי היא להגיע למצב שאני אמצא את כל החברים, אנשי המלך, ואמצא גם את המלך, ונחזיר את העולם לתיקונו. והם קובעים ביניהם דרכי התקשרות, והולכים כל אחד לדרכו. בדרך הבעל תפילה מוצא את הקט שבחרו בתפילה כתכלית החיים, הם לוקחים אותו למלך, וזה בעצם הקט השנייה שלקחה כבר אחד מאנשי המלך. הקט הראשונה זה הקט של הגיבור, הייתה קט של גיבורים, הקט שהחליטה שהעיקר זה להיות בריון וחזק, וכשהם פגשו את הגיבור הם מינו אותו למלך עליהם. אז הקט הראשונה שקיבלה אחד מאנשי המלך להיות מלך שלהם זה הקט של הגיבורים, זה הגיבור. הקט השנייה זה הבעל תפילה שנהיה מלך על הקט של אנשי התפילה, כלומר על הדתיים. שרבי נחמן מתאר שם שגם הקבוצה של הדתיים שבחרו באמונה, בתפילה, בעבודת המידות כדרך התיקון, התכלית האמיתית של העולם, גם להם חסר. מה חסר להם? מורה אמיתי. וכשהם פגשו את בעל התפילה הם לקחו אותו עליהם למלך והגיעו לתיקונם. והקט השלישית שראינו בפעם שעברה, הממונה על האוצרות של המלך. מדינת בעלי המון שולחת משלחת למצוא איזו מדינה שהם שלמו, שהם מאוד מאוד עשירים. הסכום שמדינת בעלי המון אתה צריך שיהיה לך כדי שאתה תתקרא אלוה, מתברר, ככה הם החליטו, יש איזו מדינה ששם לכולם יש את הסכום הזה. זאת אומרת, זו מדינה שהם כולם אלוהים, אז הם בטוח יצילו אותם מהגיבור. שלחו אותם למצוא את המדינה, בדרך הם פגשו את הממונה על האוצרות שהיה לו עושר גדול מאוד מאוצרות המלך, ומינו אותו עליהם למלך. לכאן הגענו פעם שעברה, והם עכשיו שהוא המלך שלהם, הוא האלוה שלהם הגדול, אמרו לו, תקשיב, יש לנו בעיה עם איזה גיבור. אמר להם הממונה על האוצרות, נראה לי שאני מכיר אותו, אני אלך פגש איתו, מדבר איתו. וכאן אנחנו נמצאים בסיפור. מי שבחוברות, אז זה בעמוד 37. והלך זה הממונה ויצא אל הגיבור. אני מזכיר, הממונה פירושו הממונה על האוצרות של המלך. הוא ביקש מאנשיו של הגיבור אם אפשר להתראות פנים עמו, ואמרו שיודיעו לו וישאלו אותו. והלכו ושאלו אותו, ונתן רשות, ונכנס הממונה אל הגיבור, והכירו זה את זה, שניהם היו בצוות של המלך שתיארתי, והיה ביניהם שמחות גדולות ובכיות כנ"ל, כמו כשהבעל תפילה נפגש עם הגיבור בפעם הראשונה,
אז שם רבי נחמן תיאר בעריכות שהיה גם שמחה גדולה וגם בכייה גדולה. השמחה הגדולה הייתה זה שהם נפגשו סוף סוף אחרי זמן רב שהם לא ידעו איפה כל אחד נמצא, והבכייה הייתה איפה הימים הטובים של ארמון המלך, איפה המלך, המלכה, בת המלכה, התינוק וכן הלאה. זה הדרך. בסקירה שעשיתי קודם על הסיפור שכחתי להגיד למה דווקא חטיפת התינוק הייתה בעצם הדבר שהרס הכל. התינוק בסיפור הזה זה המשיח, וכשרבי נחמן מתאר את התינוק יש לנו מקורות מהזוהר הקדוש שרבי נחמן ממש חוזר על סימנים שכתובים בזוהר על המשיח, ועל פי דרכנו הסברנו פה בעריכות שלהם גדולה מאוד כל העניין של המשיח זה נקודת ההתחדשות, וזאת גם הנקודה המרכזית בתורה של רבי נחמן, בהדרכה של רבי נחמן לכל אחד ואחד מאיתנו. רבי נחמן אומר שמה שחסר לכל אחד ואחת מאיתנו, ומה שחסר גם אצל האנשים שחיים על פי תורה, ומה שחסר בעצם בכל העולם כולו, זה נקודת ההתחדשות האמיתית. ומפני שהדבר המרכזי בנפש האדם זה להגיע לנקודת ההתחדשות, הוא מחפש כל הזמן התחדשות, כמו שהיום ילד מגיל שיודע לדבר כבר אומר שעמם לי, אין לי מה לעשות, כי כולם רוצים כל הזמן שיהיה משהו חדש, וכל הטכנולוגיה שאופפת אותנו וכל התרבות הדיגיטלית והלא דיגיטלית, הכל בנוי על זה שאנחנו כל הזמן צריכים דבר חדש. ולא בכדי הביטוי היינו כבר בסרט הזה הפך להיות פסילה של משהו, נכון? היינו כבר בסרט הזה, אז מה? אם זה היה סרט טוב אפשר לראות אותו גם פעם ופעמיים, מה הסיפור? אני מניח שלכל אחד יש איזה סרט שהוא ראה אותו יותר מפעם אחת כי הוא מאוד דיבר אליו או שהוא מאוד נהנה ממנו, ובכל זאת היינו כבר בסרט הזה, זה נקרא עזוב, זה לא שווה כלום, זה פרש, כי כל הזמן אנחנו רוצים רק דבר חדש. ובעיקר העיקרים בנפש האדם, בהתנהלות שלו הרוחנית בחיים, אדם צריך שיהיה לו נקודת ההתחדשות אמיתית, ואדם מחפש את זה בכל מקום ובכל רגע ובכל מצב. לא שם על מודעות, על פליירים שמוכרים לצורך העניין טיטולים, אז ישימו כזה כוכב אדום כזה כאילו התפוצצות של משהו, כאילו חדש, נכון? הכל חייב להיות חדש, או חם, כן? יש חם, יש קר, חם, חם מהתנור. כולנו מחפשים את ההתחדשות. רבי נחמן מתאר בסיפור הזה, סיפור ארוך מאוד, אבל אחרי שאתה מתמצת את כל הסיפור יוצא דבר כזה, מה שגרם להרס העולם זה שנעלמה נקודת ההתחדשות, נקודת הרעננות האמיתית. וממילא הגאולה של העולם זה שיבוא אדם שיחזיר לעולם את נקודת ההתחדשות. ובסיפור הזה הוא מתואר בתור התינוק, ובמנה שרוח השערה שהפכה את העולם בארמון המלך היא לא עשתה שום נזק, אבל היא חטפה את התינוק, זאת אומרת נקודת ההתחדשות נעלמה, מזה התגלגל שכל ארמון המלך התרוקן וכל העולם נשאר בלי מלך, ואנשים התחילו לריב ביניהם מי יכול להיות המלך האמיתי, ואז לצורך העניין לכל אחד יש את המשיח שלו במרכאות, ואחרי זה כמובן מתאכזבים מכולם, ואנשי המלך שמתחילים להיות מלכים על הכתות כל אחד במקומו ובעניינו, הם באים להחזיר משהו מהטעם הזה של ארמון המלך. זה עדיין לא העניין האמיתי. העניין האמיתי זה למצוא את כולם, שכולם יהיו מה שנקרא כאן, רבי נחמן קורא לזה הקיבוץ הקדוש עם המלך בראשם, והתינוק חוזר, ואז העולם מגיע אל תיקונו. אז ממילא כל מה שמתואר כאן בתור סיפור מה שקרה בעולם, רבי נחמן אומר זה בדיוק מה שקורה בנפש שלך, כי גם בנפש שלך יש ארמון המלך, יש שם את התינוק של נקודת ההתחדשות, אבל לפעמים באה רוח שערה באשמתך או לא באשמתך, והתינוק נעלם, כזאת פשוט נעלמת, והכל מתפורר ונעלם, וכמו שאמרנו בפוסט מודרניות, סיפור העל נעלם.
והכל מתחיל להיות מאוד מאוד נקודתי, ואתה בעצמך מתחלק לעשר קטות, וכל קט אומרת מה התכלית האמיתית של העולם, זה לא נכון, זה לא אמיתי. והעולם מגיע לשבר גדול, והתיקון הוא לגלות מחדש את הנקודה הזאת של התינוק, ולא סתם רבי נחמן מסמל את ההתחדשות בדמות של תינוק, מפני שתינוק זה מה שיפה בו, שיש בו נקודת התחדשות נפלאה, רעננה, אמיתית, ולכן אנחנו כך אוהבים תינוקות. וכל פעם שתינוק מתחיל לעשות שטויות, ממש, אנחנו קוראים לזה חוכמות. אלא מאוד מתרשמים מתינוק שאני לא יודע מה, יודע להצביע עם האצבע כי הוא רוצה תפוח. מה העניין? וכולם מתרגשים ודמעות, שולפים טלפונים ומצלמים וזה. עכשיו, תינוקות הם מתוקים. אבל תינוק, כשהוא נולד, הוא לא כל כך מתוק. אני יודע, תאמינו לי. יש לי כך וכך ילדים, וכפול מזה נכדים. הייתי עשרות פעמים בחדרי לידה, לצורך העניין. תינוק כשהוא נולד, אפילו לא יפה. זה נדיר מאוד שתינוק בן יומו הוא ממש יפה. ובכל זאת כולם, יואו, איזה מותק לאכול אותו, ותראה איך הוא דומה לסבתא ולסבא ולדודה וזה וזה וזה, יש איזו התרגשות. כי יש פה היווצרות חדשה של חיים, נקייה לגמרי, טהורה לגמרי, וזה מרגש אותנו. זאת נקודת ההתחדשות. במובן הזה, האדם צריך לחפש את נקודת התינוק שיש בו, בכל נושא. להתחיל מההתחלה, זה נקרא התחדשות, שאני מתחיל מההתחלה. העבר לא מעיק עליי, העתיד לא מפחיד אותי, אני חי עכשיו את הרגע בהתחדשות אמיתית. זאת התורה של רבי נחמן שהוא מפרט אותה בכל ספריו, אבל פה בסיפור הוא נתן דוגמה על התינוק. אז אם כן, הממונה על האוצרות נפגש עם הגיבור, יש ביניהם שמחה גדולה ובכייה גדולה. שמחה גדולה זה שהם יפגשו, בכייה גדולה על מה הם איבדו ועד כמה הם נחשפים שהכל יחזור על מקומו בשלום. ואמר הגיבור לממונה, תדע שגם הבעל תפילה הכשר שלנו ראיתיו גם כן, הוא כבר נעשה מלך, וסיפרו זה לזה איך נתגלגלו ובאו לכאן. וסיפר ממונה על הגיבור שהוא עבר על מקום המלך ועל מקום כל האנשים הנ"ל, אך על שניהם לא עבר, היינו על מקום הבעל תפילה והגיבור, ועל מקום אותם שניהם לא עבר. זה ראינו כבר פעם שעברה בפגישה של הבעל תפילה עם הגיבור, שמתברר פה שהבעל תפילה הוא במדרגה יותר גבוהה מהגיבור, אז הגיבור לא מצא את מקומו, הבעל תפילה עבר על מקום כולם, והממונה הוא מדרגה יותר נמוכה משניהם. זה פה, יש פה איזו הדרגה כזאת. ודיברו יחד הממונה עם הגיבור אודות המדינה הנ"ל, מדינת בעלי הממון, שהיא הבעיה האמיתית של כל הסיפור ושל כל התהליך, על שניטעו ונבוכו כל כך עד שבאו לשטוטים כאלו, זאת אומרת לעבודה זרה של הכסף. השיב הגיבור לממונה תשובה הנ"ל שהשיב לבעל תפילה כנ"ל. התשובה הייתה ככה: כאשר הבעל תפילה והגיבור דיברו על אותה מדינת בעלי הממון ומה עושים איתם, הגיבור אמר לבעל תפילה, אני שמעתי מהמלך שהדרך היחידה לתקן את האנשים האלה שנפלו לעבודה זרה של הכסף זה רק על ידי החרב. איזה חרב? היא תורה כבר כמה פעמים כאן בסיפור. יש איזה חרב מסתורית, מיסטית, שעומדת באוויר העולם, והמלך גילה לגיבור את הכוח של החרב הזה, נתן לו את הכוח, וככה הגיבור הפך להיות לא מנוצח. רבי נחמן בעוד קטע מפליא בסיפור מתאר את החרב הזאת בנבואה גמורה על העתיד, מה שלא היה בכלל בזמנו, והוא מסביר ככה שלחרב הזאת יש שלושה כוחות. לכל חרב יש חוד שאיתו דוקרים, יש לה פיות, מה שנקרא פיפיות, חרב פיפיות בעברית, פיות זה הצדדים שאיתם חותכים, כן? וכל חרב יש את זה. אז יש שלושה דברים, החוד ושני הפיות. אומר רבי נחמן ככה, החוד של החרב, כאשר מתקיפים את האויב ככה עם החרב, כל
השרים והמפקדים של צבא האויב בורחים. זה כוח ראשון. כוח שני, גם אחרי שהמפקדים ברחו, עדיין החיילים יכולים להתרקם ביניהם ועדיין להילחם. אז בחוד הראשון של החרב נותנים להם מכה והם כולם נהרגים ונפצעים. אבל עדיין יכול להיות שישארו עוד כמה. אז בכוח השלישי של החרב, שזה החוד השני שלה, שנותנים להם מכה, כל חיילי האויב, הבשר שלהם נמס. הם פשוט נעלמים. רבי נחמן מתאר את שלושת הכוחות האלה של החרב, והוא כמובן מדבר איתנו על שלושת סוגי הלוחמה שיש בעולם המודרני. אחד, זה לוחמה פסיכולוגית. את המחות של החרב, כל המפקדים בורחים. כן, צורך העניין, אתה מחסל את נסראללה. נתת מכה רצינית מאוד לצבא. אבל זה לא מספיק, כי בכל זאת נשארים גם אחרי המפקד, יש אנשים ומחליפים פה ושם. אז אתה נלחם בהם בסוג הלוחמה השני, לוחמה קונבנציונלית. כלומר, הם נהרגים ונפצעים, מלחמה. אבל גם זה לא מספיק. ואז יש את הסוג השלישי, שזה הפלא הגדול, רבי נחמן ניבא את זה. לוחמה לא קונבנציונלית. נשק כימי, ביולוגי, אטומי, שבדיוק מה שמתואר כאן, כשרבי נחמן תיאר מה קורה עם הכוח השלישי של החרב, זה פשוט תיאור מדויק של מה קורה בעקבות נשק כימי, ביולוגי ואטומי. שהבשר נכחש, ככה קורא לזה רבי נחמן, כלומר פגעים בבשר הגוף, ונמס, שזה נשק אטומי, כן? שלא נשאר כלום. המסה הופכת לאנרגיה וכלום, אין גוף. אלה שלושת סוגי הלוחמה שיש בחרב המיסטית הזאת, שהמלך נתן לגיבור את סוד החרב. אם כן, הגיבור סיפר לבעל תפילה, שהמלך אמר לו ככה, כל הטעויות שבני אדם נופלים אליהם, אפשר להחזיר אותם למוטב, אפשר להראות להם, לברר להם, להשיב אותם מדרכם הלא טובה ולהביא אותם לדרך המכונה. אבל מי שנופל לעבודה זרה של הכסף, לא יעזור שום דבר. צריך את הכוח של החרב. וזאת התשובה שרבי נחמן פה מקצר, אז הוא אומר, כנ"ל, זה מה שהגיבור אומר לממונה, רק החרב תעזור להם. עכשיו, מי שלא היה פה, מפגש השני נדמה לי שדיברנו עליו, דיברנו על הקטע הזה של הגיבור, שרבי נחמן ינבא לנו פה שהדבר שימוטט את הדברים השליליים שיש בעולם המערבי הקפיטליסטי, אנחנו קראנו לזה עידן הטרור. הפחד. הגענו למצב שבו אין סיכוי למדינה אחת לכבוש את כל העולם. אין סיכוי למדינה אחת אפילו לנצח את המדינה השנייה. אבל הטרור ממלא את התפקיד. יכול להיות מדינה של 10 מיליון אנשים. עם צבא חזק מאוד, ופתאום יבוא איזה אדם אחד פרטי ויעשה מעשה טרור בסכין או באקדח או ברובה או במטען חומר נפץ. הוא יכול לפגוע במקרה הכי גרוע בכמה עשרות אנשים, בדרך כלל הוא בקושי פוגע באדם אחד או שניים, אבל 10 מיליון איש נכנסים למצב של פחד. טרור בלועזית פירושו פחד. זה כל העניין. שעל ידי מעשה קטן עם סכין קטנה שקנית בחנות חומרי עבודה, או עם מטען חומר נפץ קטן, או עם כלי נשק אחד, אתה יכול להפיל פחד על מיליונים של אנשים. וזה רק תיאור ממדינת ישראל, בארצות הברית. אתה יכול לגרום למדינה של 250 מיליארד אנשים להיכנס למצב של טרור ופחד, וזה שהרגת כמה עשרות או מאות או אפילו אלפים. זה הכוח של הטרור, זה הכוח של הפחד, והפחד הזה מנער את כל העולם, משנה בו סדרי חיים, אם בגלל בעיקר סידורי הבטחה בכל מיני דברים, וזה אנחנו שומעים את זה בחדשות כמובן יום יום, את כל המהלך הזה, ואנחנו מכירים את זה מהחיים הפרטיים שלנו בצורה מאוד פשוטה. זה הכוח של החרב. הכוח של החרב הוא זה שיכול להחזיר את העולם מהעבודה זרה של הכסף. זה מה שרבי נחמן בעצם מנבא כאן בסיפור.
אם כן, הגיבור אומר לממונה שהוא שמע מהמלך שמי שנשקע בתאווה זו של ממון אי אפשר לו בשום אופן לשוב ולצאת משם, כי אם על ידי הדרך שיש לה חרב הנעל שמשם מקבל הגיבור כוח גבורתו. על כן, על ידי זה יכולים להוציאה מזה, והרחיבו הזמן עוד יותר. הרי הגיבור נתן אולטימטום למדינת בעלי הממון, יש לכם איקס זמן עד שאתם נכנעים, אם לא אני משמיד אתכם. הבעל תפילה שכנע את הגיבור שיעריך את האולטימטום, תן לנו זמן לטפל בהם, אבל הבעל תפילה בכלל לא חזר למדינת בעלי הממון. עכשיו הממונה הוא המלך שלהם, אז הרחיבו הזמן עוד יותר, הרחיבו את האולטימטום. היינו שממונה דיבר עם הגיבור להרחיב הזמן עם בני המדינה הנעל עוד יותר, ונתן להם הגיבור עוד ארכה וזמן. אחר כך מסרו סימנים זה לזה, הממונה והגיבור, כלומר קבעו דרכי תקשורת, והלך הממונה מן הגיבור וחזר הממונה אל המדינה. וגם הממונה הזה בוודאי הוכיח אותם על דרכם הרעה, שנטעו ונבוכו כל כך בתאוות ממון, אך לא הועיל להם כלל, כי כבר שקרו בזה מאוד מאוד. כנען רבי נחמן העריך בזה בתחילת הסיפור, שהבעל תפילה מגיע לשם, נסה לשכנע אותם, אתם הולכים בדרך לא נכונה, דרך שקרית. הם לא רצו לשמוע לו, כי הם כבר נשקעו בזה, הם התרגלו לזה, הם נולדו לתוך זה, קשה מאוד לשכנע אותם. רק בחמאס שכבר הוכיח אותם הרבה, הבעל תפילה לפני זה בסיפור שהגיע אליהם, וגם הממונה, בלבלו אותם והיו אומרים עד רבה, הוציאו אותנו מטעותינו. אף על פי שהם היו חזים בדעתם בחוזקה ולא היו רוצים כלל לשוב מטעותם הרעה, אך היו אומרים למוכיחיהם הנעל עד רבה, אם הוא כדעתכם שאנחנו בטעות ובמבוכה גדולה, אם כן הוציאו נא אותנו מטעותינו. ונתן להם עצה, היינו הממונה נתן עצה לבני המדינה הנעל, באשר שהוא יודע הכוח הזה של הגיבור מאיכן הוא מקבל כוח גבורתו, וסיפר להם עניין החרב הנעל שמשם מקבל הגיבור כוח גבורתו. ובכן אלך אני ואתם אל מקום החרב, ועל ידי זה תוכלו להתגבר כנגדו. וכוונת הממונה היה שכשיבואו לשם יוכלו לשוב ולצאת על ידי זה מטעותם כנעל. כי על ידי אותה הדרך שיש לה חרב הנעל הזאת, על ידי זה יכולים להוציא מתאוות ממון כנעל. וקיבלו דבריו, היינו בני המדינה קיבלו עצת הממונה לילך עמו אל החרב הנעל. זה התחלת תהליך התיקון. הממונה שמע מהבעל מהגיבור שהמלך אמר שאפשר להוציא אנשים מתאוות הממון רק על ידי הכוח של החרב. עכשיו השאלה איך אנחנו מביאים אותם לשם. אז הוא עושה להם תרגיל. הם אומרים לו, תקשיב, אתה אומר לנו שאנחנו טועים, אבל אנחנו לא חושבים שאנחנו טועים, אבל אדרבה, בבקשה, אתה רוצה, תוכיח לי. אבל הדבר שמטריד אותם זה הגיבור, האיום של הגיבור, יש אולטימטום. אם לא ניכנע לו, הוא ישמיד אותנו. אנחנו לא יכולים להיכנע לו, כי הוא לא מאמין בכסף. אנחנו לא מוכנים לצאת לשמד, כאילו להשתחוות ערך אחר שהוא לא הדת שלנו. אז מה הם אומרים? מה אומר להם הממונה? תקשיבו, יש לי עצה. בואו נלך אני ואתם למקום של החרב, שזה הכוח של הגיבור, ונכניע אותו שם. אומרים, וואלה, סוף סוף עצה פרקטית, איך אפשר להילחם בגיבור? כי הוא מגלה להם כאילו סוד. הגיבור הזה הוא לא סתם גיבור, הכוח שלו זה מהמקום הזה של החרב המופלאה הזאת, המיסטית הזאת. והם מוכנים ללכת אותו, וכוונת הממונה כמובן היא להביא אותם אל אותו מקום, ושם הם יצאו מהטעות שלהם, מהשטות הזאת שהם חיים בה. והלך הממונה ובני המדינה שלחו עמו את גדולי המדינה שהם אצלם אלוהות, זאת אומרת גדולי המדינה זה עשירי המדינה,
כל מי שהוא אחד מהשירי המדינה, אז הוא נחשב במדינה הזאת שהוא אלוהה, הוא לא בן אדם רגיל, הוא ממש אלוהה. אז הגדולי המדינה האלה שאצלהם הם קרים אלוהות, המלך הוא האלוהה על כל האלוהים, כי יש לו אחר בכסף, אבל שלחו איתו את כל השירים, ובוודאי היו הולכים עם תכשיטי כסף וזהב שהיו תלויים עליהם, כי זה היה עיקר אצלם, והלכו יחד. אם כן, יוצאת המשלחת הזאת. מיד נראה. למשלחת הזאת מצטרף הגיבור, בתחפושת. אחר כך גם הבאה התפילה, נראה את זה בהמשך. ונהיית משלחת שמורכבת משלושת אנשי המלך, הגיבור, הבאה התפילה והממונה על האוצרות, עם גדולי מדינת הממון, והם מתחילים לטייל בעולם, וזה בעצם סוף הסיפור, ומתחילים לפגוש קאט אחרי קאט, כאשר מתברר שבכל קאט אחד המלך הוא אחד מאנשי המלך. ככה כל אנשי המלך מוצאים את עצמם אחד את השני, עד שמוצאים גם את המלך, ואפילו מצאו את הגיבור, ובעצם הכל בא מקומו בשלום. אבל אז, וזה הקטע הסיום של הסיפור, מה יהיה עם קאט בעלי הממון? חייבים להוציא אותם מזה. ואז המלך כבר שם מנהל את העניינים, ומגיעים אל הר, ההר הלא נראה. כך הוא מתואר כאן בסיפור. ההר הלא נראה. רבי נחמן מתאר שם חיזיון סוריאליסטי לגמרי, שנדירים כמוהו למיטב ידיעתי בספרות העולמית אפילו. תיאור מאוד מאוד סוריאליסטי, כמו שנראה, מי שמסתכל אני יכול לקפוץ לסוף הסיפור ולקרוא שם, שרבי נחמן רומז בזה רמזים מאוד מאוד עמוקים, שאמרנו אותם אני לא יודע ואף אחד לא יודע, אבל אפשר לראות שם בצורה מאוד ברורה שקודם כל מדובר פה בבית המקדש. ההר הלא נראה זה הר הבית, ועל כל מה שיש בבית המקדש. זה דרך אחת. דרך שנייה, שנתעכב עליה בעזרת השם בשבוע, שבועיים הבאים, זה גוף האדם. רבי נחמן מתאר בעצם איך הקטע של קדושת האכילה, או ההקפדה על האכילה הנכונה, לא רק מצד בריאות, אלא מצד קדושה. והדבר השלישי, זה דבר שעבר במסורת בין חסידי ברסלב, שמדובר פה בעצם בספרים הקדושים שכתבו הצדיקים. ושלושת הדברים האלה, הצפייה לגאולה, בית המקדש, ההקפדה על דרך הפעולה שלי עם הגוף שלי, זה הדימוי השני. והדבר השלישי, שאני מתחיל להאכיל את עצמי במרכאות, ברעיונות קדושים ועמוקים ונשגבים מאנשים גדולים וצדיקים, על ידי זה יכול להגיע תיקון העולם. המשלחת יוצאת לדרכה כאן עכשיו. המשלחת הזאת זה המסע אל התיקון. כלומר, את הדרך שבה מתחילים לנוע לקראת התיקון בשלבים. והודיע הממונה הדבר הזה להגיבור. מה זה את הדבר הזה? הוא מודיע לו שהוא הצליח לעשות להם תרגיל ולשכנע אותם שהם ילכו אל מקום החרב כדי לנצח את הגיבור כאילו. אבל הוא אומר לו, זהו, אני בדרך, אני לוקח כל גדולי המדינה של הממון אל המקום של החרב, ועכשיו יכול להתקיים מה שהמלך אמר לכם, שרק על ידי הכוח של החרב אפשר לתקן אותו. אז אם כן, הודיע הממונה הדבר הזה להגיבור, באשר שהוא הולך עמם לבקש מקום החרב, כוונתו, אולי יזכה בדרך הילוכו למצוא את המלך ואנשיו. עליו אמר הגיבור, גם אני אלך עמך. ושינה הגיבור עצמו, כדי שלא יבינו אלו האנשים שהלכו עם הממונה שזהו הגיבור, אחרי הוא הפחד שלהם, ממנו הם הכי מפחדים. כל מה שהם עושים בכל התקופה האחרונה זה רק דרכים להינצל מהגיבור הזה. אז הוא התחפש, והם לא מבינים שמי שהולך איתם כאן ועכשיו זה בדיוק אותו גיבור שהם מפחדים ממנו. על כן שינה עצמו והלך גם כן עם הממונה. ונתיישבו, זאת אומרת הגיבור והממונה על האוצרות, החליטו ביניהם שיודיעו הדבר לבעל תפילה, והודיעו לו. ואמר הבעל תפילה שגם הוא ילך עמם, והלך אליהם הבעל תפילה, וציווה הבעל תפילה לאנשים שלו, כלומר הוא מלך על קאט
של אנשים החליטו שהתכלית של העולם זה תפילה. אז הבעל תפילה אמר להם, תשמעו, אני יוצא לדרך, אתם תתפללו עליי. שיתפללו על זה, שיצליח השם דרכם, שיזכו למצוא המלך עם אנשיו, כי תמיד היה הבעל תפילה מתפלל על זה, והיה מצווה לאנשיו, והיה מתקן להם תפילות שיתפללו על זה. ועתה הזהיר אותם ביותר, כשהלך אל הממונה והגיבור ללך עמם לבקש את המלך ואנשיו כנן, שיתפללו על זה תמיד לזכות למצוא אותם. הוא בא הבעל תפילה אל הממונה והגיבור הנן, ובוודאי היה ביניהם שמחה גדולה, כי הבעל תפילה לא נפגש עם הממונה, זה עכשיו. ובוודאי היה ביניהם שמחה גדולה, שמחות ובחיות כנן, והלכו שלושתם יחד, דהיינו ממונה והגיבור והבעל תפילה. והאלוהות הנ"ל, כלומר אותם עשירים גדולים ממדינת בעלי הממון, דהיינו העשירים גדולי המדינה, שהם נקראים שם במדינתם אלוהים כנ"ל, והלכו עמהם והתהלכו באשר התהלכו. עד כאן נקרא מהסיפור היום. עיקר הנקודה כאן שרבי נחמן בא להגיד לנו, גם בעצם לנבא לנו, שזה מה שיהיה בעתיד הקרוב בעזרת השם, וגם הדרך שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להתנהל, יוצא פה מצב שהמשלחת שאמורה להביא את תיקון העולם היא מורכבת משלושה: הגיבור, הבעל תפילה והממונה על האוצרות. אלה הכוחות שמנהלים את העולם. יש עוד, יש 10 כתות, אבל אלה השלושה המרכזיים. אחד זה כוח הגבורה, זה הגיבור, שבמצב השלילי שלו זה המצב שהחזק מנצח והחזק שולט בעולם. חז"ל קראו לזה בביטוי ידוע, כל דאלים גבר. מה זה כל דאלים גבר? מי שאלים הוא מתגבר, הוא גובר. האלים גובר. בוודאי כולנו מכירים את זה, מי כנראה גם ילדים בצפר סודי ותיכון ועד אחרי זה בכל החיים, שבסוף יוצא שמי שיותר אלים ומי שיש לו יותר כוח וגבורה הוא מנצח, ולכן בני אדם נמשכים מאוד אל הגבורה, וילדים קטנים מגדלים אותם כבר, והיום זה גם כל המבוגרים ביחד, בעצם האלמנט התרבותי המרכזי בתרבות המערבית נכון להיום זה כל תרבות גיבורי העל, וכולם חיים על זה, על סרטים, על קומיקס, או שעושים את זה ב-AI, זה לא משנה. אבל בסופו של דבר האלמנט הזה של גיבורי על, כן, סופרמן ודומיו, ששוב, את כולם המציאו רק בשביל כסף, זה פשוט חזון, זה תעשייה. תעשייה הזאת שולטת בכל התרבות המערבית. זה נחשב אולי עד היום חומר לילדים, אבל כולנו יודעים שכל המבוגרים חיים את זה לגמרי. באלמנטים מסוימים, דרך שמלכות הממון האמריקאית השתלטה על כל העולם, נוצר מצב שאין בן אדם בעולם שלא יודע מה זה סופרמן. הוא רק רואה את החולצה של סופרמן, את הגלימה האדומה שלו, כבר יודע על מה מדובר. ונוצר מצב, היום קוראים לזה, כמו שאתם ודאי יודעים, היקום של מרוול. מה זה היקום של מרוול? זה שהחברות האלה הצליחו לייצר כזאת כמות של סרטים ויצירות, של גיבורי על שונים ומשונים, עם סיפורי משנה וכן הלאה, שזה נהיה כמו יקום שלהם, וכולם חיים את הדבר הזה. אבל גם אם נלך כמה שנים אחורה, כאשר יצא הספר, כנראה חוץ מהתנך הכי פופולרי בתולדות האנושות, הארי פוטר, זה בעצם בדיוק אותו דבר. הסופרת שכתבה את זה הצליחה להעלות על נקודה, ובעצם יצרה מצב שכאילו ספר ילדים, נראה שההורים העריצו את הארי פוטר יותר מהילדים, וכולם גדלו על זה. שגם פה זה העניין, לקחת ילד קטן במשקפופר ולהפוך אותו לגיבור על, על ידי קסם וכישוף וכל הדברים האלה, כל מה שיש שם. רואים כאן עד כמה הקטע של הגבורה
וברמה הזאת שכבר אין ברירה, כי הגבורה במרחב האנושי הנורמלי יש איזה גבול, גם יבוא אחד בגובה 2.5 מטר עם שרירים שלא ראינו מעולם, אפשר להוריד אותו כנראה בכדור 9 מילימטר. אז הגבורה זה לא כמו שהיה פעם, כן? שאם הוא גבוה וחזק ויודע להשתמש בחרב ובחנית, אז אי אפשר לנצח אותו. היום אפשר את כולם, זה לא בעיה. אז המציאו עולם שלם של גיבורי על, ששם אי אפשר לנצח. אז מילא יוצא מצב שזה הדבר, או אחד משלושת הדברים, שמניעים את העולם. הדבר השני, הממונה על האוצרות, או באופן השלילי שלו, כת בעלי הממון. הכסף משגע את בני האדם, הכסף מנהל את העולם, או כמו שאומרים האמריקאים, משפט, 3 מילים, מסכם את כל העניין, follow the money. בכל דבר שאתה מתעסק בו, פוליטיקה, מוסר, עניינים, follow the money. כשתדע מאיפה מגיע הכסף ומה האינטרס של בעלי הכסף הזה, אתה תבין הכל. follow the money. אז היה את העניין של הגבורה, שכולנו רוצים להיות גיבורים הרבה יותר למה שאנחנו באמת. והדבר השני, הכסף, שכולנו רוצים כסף יותר ממה שאנחנו נוכל להשתמש בו אפילו, כי בשביל לחיות בסבבה כל החיים ולהוריש כסף לילדים, לנכדים ולנינים, זה לא סכום גדול. והיום יש מצב בחברה המערבית שיש אנשים כמו אילון מאסק לדוגמה, יש לו מעל 700 מיליארד דולר. עכשיו אתם מבינים שאם יקבלו היום מיליארד דולר, צריכו לחשוב כמה חודשים רצוף ולהתייעץ עם מומחים, מה עושים עם הכסף הזה? עם מיליארד דולר, זה ממש הרבה כסף. לא כל שכן 10 מיליארד או 100 מיליארד, או 500 מיליארד, אבל יש לו 700 מיליארד. תחשבו כמה אנשים אפשר לפרנס בזה, תעשו קצת חישובים בחשבון בסלולרי שלכם ותבינו איזה כסף מדובר כאן, שלא לדבר על זה שגם יש לך הרבה הרבה הרבה פחות מזה, רק ריבית שאתה מקבל מהבנק, כזה שאתה מפקיד שם את הכסף, הכסף משאר שלך. אבל הריבית זה מספיק לדורות קדימה להתפרנס ולפרנס יחד איתך עוד מאות אלפי אנשים, והכסף לא נגמר. אז זה פנטזיות. אז אנחנו מכירים פנטזיה שאדם פנטז, הוא רוצה שיהיה לו מיליון דולר. אצל רוב האנשים זה פנטזיה. ואז אתה מקבל מיליון דולר, ואז יתברר לך שזה לא התחלנו אפילו, כי מהמיליון הראשון בא תיאבון למיליון השני, ואחרי זה גם אם יש לך 10 מיליון זה כבר כלום, זה פינץ. אני רוצה 100 מיליון, אני רוצה מיליארד וכן הלאה. זה הפנטזיה השנייה שיש כל הזמן, ואנשים עושים דברים, בונים דברים, ממציאים דברים, מקדישים את חייהם לדברים כדי להשיג כסף. ודיברנו על זה בפעם שעברה, נדמה לי. במדינת בעלי הממון, רבי נחמן מתאר כדרכו בצורה גרוטסקית ומוגזמת, כי הוא רוצה לעשות להם צחוק, את הקטע שמקריבים קורבנות לעשירים, כי הוא רוצה להיות גם עשיר. ואחד הדברים שהוא מקריב את עצמו. אבל גם בעולם המערבי, הרבה מאוד אנשים מקריבים את עצמם לאליל הזה של הכסף. איך? את איזה שהוא מקריב את חייו, את בריאותו, את הזוגיות שלו, את המשפחה שלו, את הילדים שלו, הוא מקריב את הכל למען הכסף. אדם שבאמת עובד קשה בעולם המערבי, אין בן אדם אחד שאם תתחיל לדבר איתו, כמו שאומרים, מלב ולב, תראה מה המחיר שאתה משלם כדי להצליח בעבודה, להתקדם בקריירה, להרוויח יותר כסף. נוצר מצב של דובר על חברות שלמות של אנשים, של משפחות, שההורים לא פוגשים את הילדים, שהילדים הם ילדי מפתח לצורך העניין, שיודע שאמא ואבא תמיד עסוקים גם שהוא צריך אותם למשהו דחוף, והזוג מקריב את הזוגיות שלו, והאדם מקריב את הבריאות שלו, את הגוף שלו, הכל בשביל הכסף. ויש גם דרך שנייה שדיברנו עליה, שהחברות הגדולות, חברות ההייטק הגדולות, גוגל זה המודל, אבל זה בכל חברת הייטק, בכל סטארט-אפ,
שהחברה מספקת לעובד את כל הצרכים שלו מכל הכיוונים, כולל אפילו תחביבים, אז עושים לו חדר מוזיקה וחדר כושר, הכל במקום העבודה, ועושים גני ילדים לילדים של העובדים, והם קיבלו להם בית ספר. למה? זה לא לב טוב כל כך, כדי שאתה תמיד תהיה כאן. לא תגיד לי, אני צריך להקפיץ את הילד לגן, אני צריך להקפיץ את הילדה לבית ספר, אני חייב ללכת נגן, אני חייב ללכת לעשות כושר, בוא בוא בוא בוא בוא, הכל זה פה אחי. ואז נוצר מצב שזה, אתה כל כולך מוקדש לדבר הזה, וכמובן עם כל התנאים שאתה מקבל, אתה לא יכול לעזוב את זה, כי מי יעזוב כאלה תנאי עבודה? נכון? חלום. זה היה חלום של כולם, לעבוד בגוגל. אז אם כן, יש פה גם מצב שהחברה המערבית, לא על ידי איזה מישהו שהייתה לו כזאת מזימה, בין האנשים נוצרה תרבות כזאת, שהאדם, כדי להתקדם, הוא מקריב את עצמו, את הזוגיות שלו, את הילדים שלו ואת המשפחה שלו. אז זה סוג של האדם מקריב את עצמו לקורבן. אבל כשאתה בא לאדם, אבל הוא ספר לי, מה הדבר שהיית באמת משתוקק לעשות בחייך? אחרי שאין לך כסף, אין לך הכל. מה על זה תכלית מסוימת? אז הוא יכול לספר לך, אפילו בעריכות, לכל אדם יש חלומות ואירורים ומחשבות. לא, לא, נו, אז למה אתה הולך לעשות את זה? הוא אומר לך, לא. אחרי הסמסטר, אחרי שנעשית המיליון הראשון, אחרי שנצא לפנסיה, כל אחד יש תוכניות, כמו שהזכרתי פה כמה פעמים את ג'ון לנון על רחמו, שאמר שהחיים זה מה שעובר עליך בזמן שאתה מתכנן תוכניות. אתה כל הזמן מתכנן תוכניות, ומתכנן את החיים, את החיים. וככה אתה מפספס הכל. והנקודה הזאת היא נקודה מאוד חשובה. אלה שני הדברים, הגבורה והעושר. כן, הגיבור והממונה על האוצר. והשלישי זה הבעל תפילה. הבעל תפילה הוא גיבור הסיפור. הוא הדבר של רבי נחמן מכוון. אנחנו יודעים מתלמידו של רבי נחמן שהבעל תפילה בעצמו זה רבי נחמן דיבר על עצמו. והרבה דברים שמתוארים כאן בסיפור בפרוטרוט על הבעל תפילה, רואים את הרמזים שרבי נחמן רומז על הדרך שהוא בעצמו, או דרכו ורוחו, יתחילו להתפשט בעולם. וזה הדבר השלישי. הדבר השלישי זה התפילה. ותפילה זה לא סתם. תפילה זה ביטוי של כיסופים. כל אדם רוצה להיות גיבור וחזק, ואל תתעסק איתי, אתה לא יודע עם מי אתה מתעסק. כל אדם רוצה להיות עשיר גדול, כמובן, הרבה יותר למה שהוא צריך כסף בשביל לחיות. זה עוצמה. אבל הדבר השלישי, לכל אדם יש כיסופים. והרעיון של עבודת התפילה, שבעצם אנחנו מניחים מראש, שבנפש האדם יש כוח של כיסופים, כוח של געגועים לכוח עליון. אצל אדם לא דתי, שלא יודע מה זה להתפלל ומעולם לא התפלל, זה מתבטא במילה הפשוטה, הלוואי, או באנגלית, I wish. אבל לא אומרים לזה ככה, נכון? לא אומרים לזה ככה, שאם האדם נמצא באיזה רגע מאוד מאוד דרמטי, ועכשיו הוא צריך שמשהו יקרה, אז הוא אפילו בלי לשים לב, אומר, נו, הלוואי, הלוואי, הלוואי. טוב, רגע, תעצור שנייה. למי אתה אומר הלוואי? כמו שקורה משהו נפלא, אתה אומר, יואו, תודה לאל. למי אתה אומר תודה? הרי, נגיד, לדוגמה, זכית בלוטו. תודה לאל, אריאלה ממפעל הפיס התקשרה והודיע לך, אני שמחה להודיע לך שזכית בסכום כזה וכזה. ומפעל הפיס מקליט את זה. בשביל לעשות מזה פרסומות. לפעמים אתה שומע בשיחות, אומר, יואו, תודה לאל, תודה לאל. שאם ישאלו אותו, מי גרם לזה שזכית בלוטו? אותך המזל. לא, הקדוש ברוך הוא עשה שאתה תזכה בלוטו. הוא אומר, לא יודע, אני לא דתי. אז למה אמרת לו תודה? כי יש בנפש איזה כוח שרוצה להגיד תודה לאלוקים שמנהל את העולם וגרם להתרחשות הנפלאה הזאת. אפילו אם אני לא מאמין בזה, ולא חינכו אותי לזה, ואני בכלל לא בקטע. אבל אני אומר, אותו דבר, כשאני מת שמשהו יקרה, אני אומר, הלוואי, נו. הלוואי, נו. ואז בעצם השמיים אומרים לך, אתה יכול להרחיב קצת. כאילו, אם הייתי פקיד בעירייה, והיית רוצה לבקש ממני הנחה בארנונה, אז מה? היית קובע תור, בא, יושב מולי, אומר, הלוואי? לא.
היית מתחיל להסביר לי, נכון? תקשיב, אתה איתי? כן, תקשיב טוב. מתחיל לספר הכל מההתחלה, את כל תולדות המשפחה, תולדות חייך, הכל זה מבוא לפרומו של ההקדמה, שאתה רוצה לייצר טיעונים שישכנעו את האדם הזה שאתה מדבר איתו, למה צריך לעזור לך? ככה מדברים. והחידוש של רבי נחמן הביא לעולם, שככה גם צריך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. שכל אדם, כל איש וכל אישה, בכל גיל, צריכים פעם ביום לפחות לדבר עם הקדוש ברוך הוא במילים שלהם, לא במילים של הסידור. זה עוד עניין. אבל פה מדובר על מצוות התפילה האורגינלית, שאתה תדבר בפיך עם המילים שלך, בשפה שאתה מדבר בה. אם שפת האם שלך זה סוואהילית, אז תדבר בסוואהילית. תדבר בשפת האם שלך, במילים שלך, תבטא את המצוקות שלך, את הלבטים שלך, ותעשה מה שרבי נחמן קורא לזה, לפרש שיחתו. לפרש שיחתו פירושו, יש אדם שאתה שואל אותו מה נשמע, אז הוא אומר לך ברוך השם הכל אחלה. ויש בן אדם שאתה שואל אותו מה נשמע, הוא אומר וואלה טוב ששאלת, אל תשאל מה קרה לי, ומתחיל לספר לך סיפור שאתה מצטער ששאלת אותו בכלל מה נשמע. זה נקרא לפרש שיחתו עם כל הפרטים. ואם יהודים שאתה מספר סיפור, אתה רוצה שיבינו אותו, אז מדי פעם אתה עושה איזה פוז, ואז אתה מפרט וזה נושא בהערה למטה מכוכבית, כן? כדי שהוא יבינו על מה מדובר. ויש פה המון חומר, כי אם אתה רוצה להגיד למישהו אני לא מבקר את דודה שלי, זה מה שנשמע, אתה רוצה לזה מזוס הדודה, ולמה צריך לבקר אותה? מה עבר עליה? ולמה אני הולך לבקר אותה דווקא? יש הרבה פרטים בסיפור. אומר רבי נחמן, תדבר ככה עם הקדוש ברוך הוא. ככה עצמך את הזמן, לא משנה אם זה כמה דקות או שעה או יותר או פחות, ותתחיל לספר לו את כל העניין. ויש בזה עוד מעלות, מעבר לזה שאתה עכשיו מדבר עם הקדוש ברוך הוא. יש בזה מעלה גדולה, שכשאתה סוף סוף יושב ומפרט נושאים שמטרידים אותך בחיים, שביניהם יש נושאים שאתה לא יכול לספר לאף אחד, אבל הקדוש ברוך הוא יכול ודאי לספר הכל, אז הדבר היום מתבהר מול עיניך. אתה מבין יותר טוב את המצב שאתה נמצא בו. יש אנשים שעושים הרבה מאוד כסף, תכניסים מאוד בכבוד, ותפקידם הוא, אחרי שיש להם איזה תואר, שאתה נכנס אליו. ואתה אומר, שלום, באתי להתייעץ, הוא אומר, כן, בבקשה. הוא מתחיל לדובב אותך. ובעצם כל הזמן אתה מדבר, הוא רק אומר לך או רושם הערות לעצמו, ועברה השעה, אתה צריך לשלם את ה-400 שקל, והוא חי מזה מאוד טוב. ואנשים אוהבים את זה והולכים לזה. אתה לא משנה אם זה פסיכיאטר, פסיכולוג או מטפל רגשי או לא משנה מה. למה? כי סוף סוף, בגלל ששילמת כסף, בגלל שיש לך איזה ציפיות מהאדם שאתה הולך אליו לטיפול שאולי הוא יעזור לך, אז יש לך מוטיבציה לספר הכל ולשים על השולחן את כל הדברים, ואז אתה בעצמך רואה אותם בצורה יותר בהירה. את כל זה אפשר לעשות בחינם, לדבר כל יום בעצמך עם הקדוש ברוך הוא, לפרש שיחתו. זה הכוח השלישי. והכוח השלישי הזה, זה התכלית של החיים, אומר רבי נחמן. הקשר בין הבורא לנברא. והקשר בין הבורא לנברא זה על ידי דיבור. ולכן, שלושת האנשים האלה, הגיבור, הממונה על האוצרות ובעל התפילה, הם השלישייה, שהם הטריגר למסע אל התיקון של כל העולם, שיתואר בהמשך הסיפור. בפני ששלושת הכוחות האלה, אלה הכוחות שהאדם צריך להתבונן בהם היטב היטב. מבחינת השלילה, לראות לאן נפלתי עם התשוקה הילדותית והמעוותת הזאת, להיות יותר גיבור מכולם, אתה לא יודע עם מי התעסקת וכל מיני דברים כאלה. כן, המשפט הכי ישראלי בעולם, מי אתה שתגיד לי מה לעשות? בסדר, אתה צודק, אז מי יגיד לך מה לעשות? אתה תגיד לצורך מה לעשות, כי מישהו צריך להגיד לך מה לעשות. עדיף שזה אתה, השאלה אם אתה מתעסק בזה,
אתה רק רוצה להראות לכולם של מי אתה, וזה, ואתה לא יודע מי התעסקת, וזה מי אני. זה רצת מהקשקוש הזה. שאדם כל הזמן מחפש להיות יותר חזק באחרים, בכל נושא. וכל אחד מכם בוודאי יודע כמה פעמים יוצא לנו לשקר, לרמות, לשחק משחקים, רק בשביל לצאת הכי חזק. אפילו שאתה מספר למישהו סיפור, שזה לא משנה, אבל סתם מספר לו סיפור,

0: שיש לו מחיר, שאפשר לקנות אותו, לדוגמה. האם אתה מוכן לשקר? מה פתאום? מה נערך השקרה? אוקיי. ואם אני אשלם לך 5 שקלים כדי שתשקר, אתה תשקר, הוא נעלב עוד יותר. תגיד את הרצינית. 500? 5,000? 50,000? 5 מיליון? אתה מוכן לקבל 5 מיליון שקל בשביל לשקר? כאן זה כבר מתחיל להיות, הוא פחות מתחיל להתעצבן עליך, נכון? כי זה, תשמע, בוא, לשקר בשביל 5 שקלים העלבת אותי, לשקר בשביל 5 מיליון זה דורש עיון, בוא נגיד ככה, צריך לשקול. לפעמים 50 מיליון, 500 מיליון, זה כנראה שכל בן אדם בעולם יהיה מוכן לשקר בשביל כמה מיליונים, כן? פשוט. אז אם כן, יוצא פה מצב שהשאלה היא לא האם אפשר לקנות אותך בכסף. השאלה היחידה זה מה המחיר. אז זה לעקן אנחנו חופלים בעניין של הכסף. ורוב בני האדם מוכנים בשקל לשקר, לעשות קומבינות, אפילו תרגילים, ומוכרים משהו. זה לא נקרא שקר, זה תרגיל שיווקי בצורך העניין. כולם עושים את זה של כסף, ולפעמים גם של סכומים ממש קטנים. אדם מוכן לשקר לבעל חנות על איזה משהו, לא, זה היה ככה כשקניתי את זה, כן, או משהו כזה, בשביל להרוויח 100 שקל. שאם הם אומרים לו, בוא תהיה שקרן ורמאי, ונצלם אותך לטלוויזיה בתוכנית, שכחתי חורים לה, שאתה משקר בשביל 100 שקל, ואז הוא מוכן לקבור את עצמו מרוב בושה, אבל בפועל הוא עושה את זה כל הזמן. בשביל 100 שקל הוא מוכן לזייף, נקרא לזה ככה. אז אני מאוד לא אמיתי ונופל למקומות לא טובים בגלל תשוקת הגבורה להיות יותר גיבור וחזק. ואני משקר ונופל לזיופים חמורים של כסף ושל גרושים. ואני גם מלא כיסופים וכאגועים ואני לא יודע איך מוציאים אותנו כוח אל הפועל. ולכן עבודת התפילה זה הדבר הראשון שאדם צריך למצוא. והקשר הזה בין הבורא לנברא, בדיבור אישי, בלתי אמצעי, לא תלוי בשום דבר אחר, לא מי אתה ומה אתה, ואיפה גדלת ואיזה חינוך קיבלת, פשוט לקיים את זה, הדבר הזה הוא דבר יקר מפז, עוצר לכל אדם, וזה בעצם עיקר העניין והדרך שרבי נחמן גילה בעולם. וזה הסיפור שלנו, ובעזרת השם הפעם הבאה, אני מקווה שנאריך קצת יותר, כי יש לו שם קטע ארוך שבה כל אנשי המלך המולכים על הכתות נפגשים אחד עם השני, והסצנה המסיימת של הסיפור זה הקטע של אותו הר בלתי נראה. עכשיו יש את הסצנה שבה בעלי הממון חוזרים למוטב וכל העולם בעד דיכאונו. שיהיה בעזרת השם בקרוב ממש.
1: תודה רבה.

0: הוא במעשה מעבודת בת מלך, המעשה הראשון. והשאלה הזאת עוסקת בשאלה, המעשה הזה עוסק בשאלה שאני מתחיל את כולנו, לפחות אותי, וזה מה כל הסיפור הזה, למה הכל כל כך מסורבל ומסובך, למה לא פשוט בעולם? למה זה לא פשוט? מה כל כך מסובך? אני יהודי, אני רוצה להיות קרוב לשם, רוצה לחיות טוב. ולמה הכל כל כך מסובך?
1: זה הזכות.
0: זה הזכות שזה הכל מסובך?
1: למה?
0: אז? למה זה ככה?
2: לא, אני לא שכרה, אני מבין שהצדות מפה זה הרמה להפתעת, כאילו, שאלה בשביל התשובה.
0: לא, שאלה עומדת לפני עצמה.
2: שאלה בפני עצמה היא לא כזאת שאלה.
0: לא כזאת שאלה, למה?
2: שאלה בחר בנו עם כל העמים.
0: כן.
2: אם זה היה כזה קל, ישראל היה רוב העולם והגויים היו המיעוט.
3: איך?
2: זה קל לעבוד את השם, קל לבחור בהשם, קל להיות עם ישראל, כי זה קל.
0: אוקיי, סיימת?
2: אנחנו השש וחצי או 6.9 מיליארד, והשאר היו אומות העולם.
4: ובכל זאת עם ישראל כל כך
2: סובל
4: יותר
0: מכל
2: העולם. נכון.
0: הבנתי, אז בשביל שעם ישראל מיעוט והגויים הרוב, לכן אנחנו סובלים.
2: לא.
0: זה יושב לך על הלב?
2: בגלל שכל כך קשה.
0: כן.
2: בגלל שכל כך קשה.
0: אבל למה קשה? הדבר שיהיה קל ושכולם יתגרו, כולם יהיו עם ישראל, כולם יתקרבו לשם.
2: הדבר המובחר ביותר.
0: מובחר ביותר? למה לא? כן, אז עד כאן הציטוטים.
2: אין כסף קל.
0: אתה דווקא מוכר שיש כסף קל. כן, נעמה דה כיסופה, ולא, זה נכון, כל זה כתוב, אנחנו לא עושים צחוק מה שכתוב, אבל אנחנו רוצים שזה גם יתיישב על הלב, ולא רק כי זה כתוב. ואני שואל את זה מהלב, נכון, אני מאמין בכל מה שכתוב, אני שואל מהלב, הלב שלי שואל. אני היום הגעתי קצת במצב רוח ירוד, כי היה לי יום קשה, יום האתגר. ואני שואל, הלב שלי שואל. והיום זה אני, מחר זה אתה, מחר... לא...
2: שום זה אני.
0: לא אומר, כן. כולנו פוגשים את זה. לפעמים יותר, לפעמים פחות.
3: אפשר לשאול למה יש ירידות אולי, לא? אם אני כזה מוכן דגלות, אז לא הבעיה.
0: כן. למה יש ירידות? למה זה מסובך? למה זה מורכב? למה שלא הולך פשוט? מה הבעיה? מה הבעיה? היד השם תקצר? מה הבעיה? שם יכול לתת גם פרנסה וגם בריאות וגם שמחה וגם שלום בית וגם ילדים וגם נחת מיידים וגם עבודת השם. מה? להיפלא מהשם דבר? מה הבעיה?
4: אני מאבד את היופי, לכן של האדם כשהוא עובד על משהו הוא מקבל את זה, או למשל כשהוא רעב הוא שבע, כשהוא רעב הוא מעריך הרבה יותר את הזמן שהוא שבע, הוא מגיע לאוכל, כל הזמן היה מטב סתק לי שבע.
3: אולי היה לו
4: את הריגוש הזה
3: של אוכל,
4: יש אוכל,
3: אני הולך
4: לאכול.
3: אולי
4: הוא כל הזמן שבע. אם כל הזמן היה טוב,
0: היה נוח, אז... אומר, תענוג תמידי, אין לו תענוג. תענוג תמידי, אין לו תענוג. נכון, נכון. נכון, זאת אומרת, בוודאי, מה שאתה בעצם אומר, ואני קצת אפתח את זה יותר, ברור שזה לא תקר, זה לא תקלה. לא שיש חס ושלום איזשהו מניעה כלפי שמיה מלאפשר את הכל. הכל. מה שאנחנו אפילו לא מעזים לחשוב. כשאתה יושב רגע לרגע ואתה מנסה לדמיין מה הכי טוב שיכול להיות, עדיין זה מוגבל. מה שאתה יכול לחשוב. אבל מה שזה באמת יכול להיות, זה לא מוגבל. והראיה, שזה מה שהולך להיות.
3: אין לו רק לזולותיך.
0: אין לו רק לזולותיך ולנצח נצחים. אז גם באיכות וגם בכמות בלתי נתפסים. נראים פה על העולם הזה, על ה-6,000 שנה ועל ה-70-80 של כל אחד עד 120, שזה ממש בקטנה, כאילו, אז מה הסיפור? בוודאי שהשם יכול לתת, אין שום מניעה. ודאי שיש לזה מטרה מכוונת, למה זה בדווקא ככה, ומטרה הזאת היא טובה, היא כדי להביא לנו טוב. והדבר הזה זה הסוד של הבת מלך. שם הציל שישה בנים ובת אחת, מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. עכשיו אנחנו מסתכלים במשקפיים של השישה בנים. שישה בנים זה אומר הצלחה. זה אומר הישגים, משהו שהוא אפשר לקמת אותו בכף, במספרים. כמה שעות הספקתי היום, כן. כמה שעות הספקתי היום, מה הספקתי, כמה התפרנסתי. כמה אבים אני יכול לציין בסוף היום, זה שישה בנים. אבל כמה עושר יש לי בלב, אין איזה מספר. בכלל לא במספרים, זה לא עניין שכמויות, זה מהות, זה איכות. הדבר הזה נקרא בת. בת זה האמונה, והאמונה היא משהו, הבן אמר שאצל העולם, אמונה היא דבר קטן. כשאתה מדבר עם אמונה זה משעמם. כי או שאתה מאמין, או שאתה לא מאמין. יותר נכון, כולם מאמינים. אבל יש כאלה שקוראים לעצמם מאמינים, יש כאלה שקוראים לעצמם אתאיסטים, לא מאמינים. ואין דבר כזה, כל אחד מאמין. ואם הוא לא מאמין בשם, אז הוא מאמין בבובה שהוא תולה באוטו. תשאל אותו, למה אתה שם את הבובה באוטו? אם לא יועיל, לא יזיק. אז למה אתה לא מניח תפילין? לא יועיל, לא יזיק. אין מה לעשות. הסתכל וראה את הוא ברא אלמה, כל אחד בעולם חייב להאמין. אין בן אדם אחד בעולם שלא מאמין. אבל בסדר, אז מאמינים, וזהו, מפה והלאה אין מה לדבר על אמונה. אמונה זה דבר משעמם, מה יש לדבר על אמונה? ובאמת כל התורה, הניגלה של התורה, לא עוסק באמונה, עוסק בקיום מצוות. המשניות, הגמרא, ההלכה, עוסק בקיום מצוות. שזה השישה בנים, מה צריך לעשות? מה מותר, מה אסור, אור חיים, חושם ישפוט. ממונות, שאר דברים, זה התורה. פנימיות התורה, במה עוסק? פנימיות התורה עוסק רק באמונה. זה לימודים מאוד מאוד עמוקים ורחבים ומפורטים ונפלאים בתוך האמונה. כל מיני גוונים וצדדים ופרטים, פרטי פרטים של אמונה. מה זה כל?
3: למה זה מתכוון פנימיות התורה?
0: זוהר, כתבי הארי, ספרי חסידות.
3: הם מדברים על אמונה?
0: כן, רק על אמונה. על מה מדברים?
3: פרסופים, סירות.
0: בדיוק, מה זה כל הדברים האלו?
3: זה הנהגת השם.
0: נכון, מה זה הנהגת השם? לאיזה מצווה זה שייך?
3: זה מצווה שלו, זה לא מצווה שלנו.
0: כן, אבל בשביל מה מספרים לנו את זה?
3: שנדע.
0: שמה נדע?
3: שם מנהיג את העולם, ואיך הוא מנהיג את העולם?
0: בדיוק. כל זה מה? אמונה.
3: כי למה?
0: זה הכל ידיעות והבנות בתוך האמונה.
3: למה כל זה אמונה ולא...
0: כאמונה. למה באמת? כי מה ההבדל בין זה שאצל העולם אמונה זה דבר קטן, אצלי זה דבר גדול? מה האמת? זה דבר קטן או שזה דבר גדול?
3: אם הרבה נורא, צריך להאמין לרבה.
0: נכון. אז למה העולם מסתכל על זה כדבר קטן?
2: כי הוא אומר, כי בנה המדינה,
0: שהוא
2: אומר,
0: הניגלה
2: זה
0: עזרה, המסתר, פנימיות,
2: זה
0: אהבה. נכון, נכון.
2: לדינים, הלכות,
0: סכים. בדיוק. אמונה של דבר קטן, פירושו, שאתה צריך להאמין שיש השם בעולם. אסור לך להאמין בעבודה זרה. זהו. ואז, כנגזר מזה, אתה צריך לקיים את מה שהוא אומר.
3: כן.
0: זה עירה. וזה הניגלה. ניגלה זה השישה בנים, מה צריך לעשות? מה זה פנימיות התורה? זה אמונה שהיא דבר גדול. זה אומר, אמונה זה לא רק למי שהשם קיים. אמונה זה להכיר את השם.
3: להכיר את השם.
0: להכיר את השם בצורה שיש לך קרבה איתו, יש לך קשר איתו, יש לך אינטראקציה איתו. זה לא איזה ידיעה שהשם קיים, זה משהו אישי. זה נקרא אמונה שדבר גדול, ובאישי מספרים לנו הרבה דברים על האמונה. הזוהר מספר לנו, והרידה מספר לנו, והצדיקים מספר לנו, ואז מתחיל להסביר כל מה שקורה אצלך, כל מה שקורה בעולם, הכל, הכל, הכל, בתוך המסגרת הזאת שנקרא אמונה. פשוט מספרים לנו על האמונה, צובעים לנו אותה, מפרטים לנו אותה, עושים איזה ציור שלם, מפה שלמה, זה הכל בתוך האמונה. זה נקרא הבת, וזה הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר משהשם עמוד. זה הסיפור האמיתי של העולם. וזה שאנחנו עוברים כל מיני דברים מורכבים והתמודדויות ואתגרים בשביל לצייר אמונה, שאמונה לא תהיה משעממת, כמו שאמרת, לא
3: שעממת
0: רק להיות צבע, אני רוצה שלוש ארוחות, כל ארוחה משהו אחר, וזה פחמימות, וזה חלבונים, וירקות, ושומנים.
3: אבל לסבול, אבל לסבול. מה, בשביל שיהיה טוב צריך לסבול? מה, מעניין.
0: כן. כן, כן, למה לסבול? לסבול זה כבר, אני לא דברתי על
3: לסבול. לא לסבול, כאב נגיד, אפילו כאב.
0: כן, אני לא דברתי על לסבול, דברתי על זה שדברים מורכבים, אבל גם זה, גם כאב וגם סבל, זה בשביל לצייר, לצייר את האמונה. האמונה...
3: אבל למה זה צריך לבוא בצורה שלילית, שלא
0: בצורה חיובית? צורה חיובית, זה מה שאמרת מקודם, תנוק תמידי, לא תנוק, כי חיובי פירושו, שהשם מתגלה אליי. כשמתגלה אליי, אז הוא מתגלה אליי, גמרנו. אז זה צבע מסוים, אתה יכול לצאת מזה תמונה, סלפי, נגמר.
3: זה לא צבע מסוים, השם יש לה הרבה גוונים, אין לו גוון אחד
0: רק. איפה אתה רואה הרבה גוונים? כשאתה פוגש כל מיני סוגי מאורעות.
3: בסדר, כל מיני סוגי מאורעות חיובים, למה שליליים?
0: בסדר, אז יש לך כמה גוונים, אבל זהו, זה נגמר.
3: אצל השם הוא אין סוף, אין לי בעיה, אין לו בעיה אם לעשות לנו גוונים חיוביים עד אין סוף, אין לו בעיה עם זה.
0: לא, לא בגלל שיש בעיה בכמה גוונים.
3: אז מה?
0: לא, זה מה שהשם מתגלה אליך, אבל איפה מה שאתה מצייר?
3: מה שאני מצייר, אני מצייר גם ציור חיובי, למה אתה מצייר ציור שלילי?
0: את הציור החיובי לא אתה מצייר.
2: אבל למה לקרוא לזה שלילי? אפשר לקרוא לזה אתגר בדרך ל...
3: אתה שתחווה את כל האתגרים האלה, ואני...
2: כל אחד שהוא רוצה בעצם להשיג...
0: לא, לא צריך עם רוח את זה, יש חוויות שליליות, כן, יש חוויות לא נעימות.
3: אבל כשאתה נמצא בסיטואציה, אתה נגיד, אבל לא כל איזה אתגר, אתה קורא לזה שלילי.
2: שליליות בעיני המתבונן.
3: לא, זה שאני מכיר משהו אחר
2: חוץ
3: ממנו.
2: זה שיש לו חוסר פרנסה, נכון, זה נראה שלילי.
3: יפה, אבל לא כל איזה אתגר אז.
2: אבל אתה יכול לראות את זה גם כאתגר.
3: אתה תראה את זה כאתגר.
0: לא סתירה.
2: איזה ניסיון.
0: זה לא במקום לקרוא לזה שלילי. יש לי חוויה שלילית, והיא אתגר בשבילי. מה האתגר שיש לי בחוויה השלילית?
2: נכון.
0: למצוא פה ציור שאני, אני מוצא פה את השם. לא שאני מתגלה אליי, אלא שאני מגלה אותו.
3: אבל זה עדיין לא תירץ למה צריך לסבול, למה צריך שיהיה דברים שליליים. זה לא תירץ את השאלה הזאת.
0: אז... זה נגיע זה נגיע בזאת השם בהמשך המעשה, כי שם מדובר הנפילות.
3: אז אתה שאלת בשאלה,
0: אני לא שאלתי השלילי, בכוונה לא שאלתי השלילי.
3: מה שאלת?
0: לא כן אז זה תשובה, כי זה לא הנושא עכשיו. שאלתי על זה שהחיים מורכבים.
3: לא, אמרת מסובכים, לא מורכבים.
0: מסובכים.
3: מסובכים זה שלילי?
0: לא, לא שלילי.
3: זה תענוג.
0: לא.
3: מה זה כן? לא שלילי, לא תענו.
0: זה לא טוב, זה לא טוב ולא רע.
3: לא טוב ולא רע.
0: זה, בידיש קוראים לזה סימוצ'ט. איך מתרגמים את זה? פיינינג טו איזה נשומת. אתה הבנת?
3: שמה?
0: לא יודע איך מתרגמים את זה בעברית.
3: בסדר.
0: איך מתרגמים את זה בעברית?
3: אתה לא יודע? זה נשמע טוב. אז היידישים אין להם בעיות, לספרדים יש בעיה.
0: זה מציק, זה מתיש, זה סוחט, זה...
3: זה חיובי?
0: לא, לא אומר שזה חיובי, זה גם לא שלילי, יש באמצע. יש
3: את החיים. משהו באמצע.
0: כן, את שגרת החיים.
3: משהו באמצע, אתה שואל.
0: השוחקת והסוחטת.
3: כן,
0: כאילו, התמדה עולמית
3: וכל זה.
0: כן. כן. אז זה, אנחנו פה בחלק הזה של הסיפור, וזה אנחנו מחפשים בתוך, יש מצב של טוב. ששם מגישים את האמונה, שם מגישים את הקרבה.
3: איפה?
0: יש מצב כזה, היינו שם. לפני שהגענו לעולם, יש גם בתוך העולם, שעים שבתות.
3: יש את האמונה, ראינו את השם עין בעין.
0: נכון, לא, לזה קוראים אמונה. אמונה זה שאני נמצא מבחוץ, ורואה את עצמי כשייך, כמקושר, כמחובר. זה נקרא אמונה.
3: מתי היית בחוץ לפני הבריאה?
0: לא לפני הבריאה, אבל כשהייתי מתחת כסא הכבוד, אז כבר הייתי נברא. אבל הייתי נברא שמאוד מאוד מחובר לשורש שלו.
3: אז לא הייתי צריך שם...
0: זה לפני ש... לפני שנעשה בורג גזליה. הייתה חשובה בעיניו מאוד, מחביבה ביותר, משעשע ממנו מאוד. היה כזה שלב, וגם בעולם יש כאלו רגעים, יכול להיות איזה שבת, איזה חג, איזה רגע כזה. יש רגעים קשים, וזה נראה בהמשך, אבל יש את הסתם יום-יום, וזה אנחנו עכשיו עוזרים בחלק הזה של הסיפור. השני למלכות, הולך לחפש את הבת מלך, הולך לחפש את השעשוע הזה, את הקרבה הזאת. והוא מוצא מבצר. אחר כך ראה מבצר, וכמה אכילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה, מתוקן ומסודר מאוד עם אכילות, והיה מתייר מפני אכילות, פן לא ינחו לכנוס. הוא רואה מבצר, הוא רואה שם צבא. בטח אם יש שם צבא, כנראה שלא נתנו מכל אחד להיכנס. האמת, שנראה לי, אם אנחנו היינו את המבצר הזה, גם בלי חילות, גם כן היינו רואים לעצמנו מסתם אי אפשר להיכנס.
2: נכון. יש לו שיר, זה
0: שייך לו. שייך לו, אתה יכול להיכנס.
2: סגל
0: גבול. כן. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. והשאיר הסוס, והלך למבצר. אז זה כבר שלב ראשון, שמתוך שלושת הדברים שהוא ביקש משרת לסוס המאות, הוא נפרד מאחד מהם, מהסוס. בהמשך גם נפרד מהמשרת, ואחר כך גם מהמאות. אפשר להיכנס למבצר עם סוס. סוס. אז באמת הוא כבר נפרד ממנו, למה? כי איפה צריך סוס? סוס צריך במדבריות, בשדות בירים, הוא כבר הבין שהוא מחפש במקום מישהו. שם צריך אופניים, לא סוס. חשמליות. והשאיר הסוס הלך למבצר, והיו מנחים אותו ולא עיכבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. הוא בא לפלטין אחד וראה שישב שם המלך באתרה וכמה חילות שם וכמה משוררים בכלים לפניו והיה שם נאה ויפה מאוד והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל וראה שם מעדנים ומאכלים טובים ועמד ואכל והלך ושחר בזווית לראות מה נעשה שם איזה פלא, הוא חשב שלא יתנו להיכנס, יכול להיכנס, הוא הולך חדר לחדר כן, ויש שם אוכל, יש שם המלך, יש שם המוזיקה, חבל על הזמן.
2: זה לא גזר שהוא אכל בלי לבקש רשות ממישהו.
0: אם לא אמרו לו שום דבר, ויש שם, ורואים אותו, לא שהוא נכנס ככה ברחבה, הוא הולך, כולם רואים אותו, אף אחד לא אמר לו שום דבר, אז כנראה יש לדעת כן. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה. והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד בשיר שהביאו את המלכה. העמידו לה כיסא והשיבוע אצלו. והיא הייתה הבת מלך ענן. והוא, היינו השני למלכות, ראה והכירה. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית. היא הכירה אותו. הוא הכיר אותה, היא הכירה אותו. ועמדה מכיסא. הלכה לשם הנהגה בו, שאלה אותו, אתה מכיר אותי? ושיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנעבדה. שאל אותה, איך באת לכאן? ושיבה בשורש אבי המלך נזרק מפי דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. אז יש פה כמה דברים לא מובנים. כמה דברים לא מובנים? קודם כל, מה שבעיקר לא מובן פה, זה מה הסיפור של המבצר הזה, כן. איזה מין דבר זה, אתה מכיר דבר כזה בעולם? מבצר יפה, נאה, מתוקן, מסודר בדיוק. הוא נכנס, אוכל, משתף, לא אומר שום דבר, ויש לנו המלך. מי נכנס למבצר של מלך בלי שאף אחד שואל אותו שום דבר? זה דבר ראשון. דבר שני, איפה הייתה המלכה עד עכשיו?
2: חדר שלנו.
0: למה הייתה?
2: לא, עכשיו, יכול לקרוא לה.
0: למה עכשיו יכול לקרוא לה? מה קרה פתאום?
2: יש שם גם החדרים.
0: כן.
2: אתה באיזה חדר, יכול לקרוא לה.
0: כן, ורק אז הביאו כיסא.
2: למי?
0: העמידו לה כיסא.
2: זה כבר שאלה.
0: זאת אומרת, עד עכשיו היא לא הייתה פה.
2: זה.
0: עכשיו, כשהוא הגיע לפה, פתאום קוראים למלכה.
2: כן.
0: כן. אתה גם רואה שנהיה מזה שמחה גדולה, רעש גדול, זאת אומרת, זה לא הדבר שמה בכך.
2: אפשר גם להבין למה הריליכו אותו להיכנס.
0: כן הוא שוכב בזווית הוא רואה אותה לא ניגש אליה היא ניגשת אליו עמדה מכיסה וניגשה אליו
2: אולי מחמת היראה הוא לא ניגש אליה הוא לא יודע יש לו סיבה לראות
0: שים לב עוד דבר הוא שכב. כן?
3: יש בזה.
0: הוא אכל.
3: אחרי האוכל, הוא שוכב.
0: כן, והיא נכנסה, הוא לא קם. הוא לא קם לכם.
3: בשביל מה לקום?
0: אתה אומר, הוא לא העז לגשת אליה לשאול אותה. אבל לא היה אמור השבט דרוך.
3: למה?
0: הוא נשכב בפנן, כמו שאומרים. הוא רואה את המלכה מגיעה, הוא מכיר אותה. הוא שנים מחפש אותה. שנים מחפש אותה. נשאר לשכב כאילו עוד משהו.
3: כן.
0: מה קרה? היא נקשה אליו. היא נקשה אליו, שואל אותה, אתה מכיר אותי? היא לא סתם שואל אותה, אתה מכיר אותי? כי הוא שוכב כזה אדיש. שאי אפשר לעלות על הדעת שמכיר אותה. אם הוא היה יושב ככה דרוך והעיניים שלו קצת מחורים, היא לא הייתה שואלת אותה, אתה מכיר אותי? נכון?
3: היא הכירה אותו לפניכם?
0: כתוב, היא הכירה אותו. והשאלה האחרונה זה ששואל אותה, מה אתה עשה פה? אז אמרת לו שכאן המקום הזה הוא לא טוב. המקום הזה הוא לא טוב? המקום הזה הכי טוב שיש בעולם. יש פה הכל. מה עוד שאלה? נבדה, הנה אנחנו יודעים איפה ישר המלך קצת לשלוח חיילים.
2: מה נמשיך כל הסיפור?
0: אז כמו שאתה אומר, השאלה הכי מתבקשת שהוא אומר לה, איך אני יכול להוציא אותך?
3: גם הוא שואל את זה שיקח אותה ויוציא אותה, מה השאלה?
0: מה השאלה בכלל?
3: כן, כמו שהוא נכנס ככה שיצא.
0: יפה, יפה, שאלה.
4: הוא נמצא פה בדיוק כמה שנים,
3: והיא נמצאת פה כבר
4: כמה שנים.
3: לא, או שעכשיו הגיע. אמרת שעכשיו הגיע לפה.
0: עכשיו הביאו אותה למלך, לא יודע איפה היא הייתה עד עכשיו.
4: איפה היא הייתה עד עכשיו, אבל בקורה לפי הסיפור, זה נשמע, לפי המהלך של
0: מה אתה אומר, מעניין פה הסיפור, אה?
3: למה הביאו לכיסא?
0: מה הולך פה?
3: אם יש שם הרבה זמן, למה הביאו לכיסא?
4: היא אומרת שברגע
0: שאביה הוציא
4: את הדיבור, אז כאן זה המקום הלא טוב,
0: היא
4: הגיעה למקום הזה.
0: הגיעה למקום הזה.
4: המקום הזה,
3: היא הייתה
4: פה כבר כמה שנים.
0: כן. יכולה הייתה פה. זהו, צריך הייתה בגוקם שמצד שני, לא הביאו אותה למלך עד עכשיו. כן. ועוד משהו. המלך יושב, הבן המדגיש שהוא יושב באתרה. כלומר, הוא יושב עם הכתר. הוא יושב עם הכתר. לא, בהתחלה. שיש שם המלך באתרה.
3: מה השאלה?
0: כמה חיכינו לך? מאז עוגת גבינה? לא הגעת. באמת? מזל טוב. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. וואו, לכן הגעת. ברוך הבא. מי זכה? מי זכתה? מי זכתה? איזה יופי, שעה טובה. מי עוד הבאת לנו פה?
4: זה חבר טוב, חדש
0: יחסית,
4: אבל מקורב.
0: יפה. איזה יופי, שיהיה בשעה טובה, בעזרת השם. אמן. אז את זה צריך לחתוך. אתה צריך לחתוך את זה. אז אנחנו פה במעשה. אני רק אגיד בקיצור, כי אנחנו ממש בלב הסוגיה. הוא הגיע למבצר, והוא רואה מבצר יפה, נאה, מתוקן, מסודר מאוד. וברגע הראשון אומר לעצמו, כנראה שאי אפשר להיכנס למבצר. כי יש פה חילות. אבל הוא נכנס, אף אחד לא מפריע לו, הוא רואה שם המלך יושב באתרה, יש שם אוכל, מעדנים, מאכלים טובים, והוא אוכל, אף אחד לא אומר לו שום דבר, הוא נשכב, אף אחד לא אומר לו שום דבר, ואז המלך מצווה להביא את המלכה, ונהיה הרעש גדול, שמחה גדולה, משורים מזמרים, והביאו לה כיסא והושיבו אצלו, והיא הייתה בת מלך. אז עשינו להבין כמה דברים, קודם כל, מה זה המבצר הזה? ואיך זה שבאמת נתנו לו להיכנס בלי שאף אחד יפריע לו בכלל? דבר שני, התחלתי להגיד שהמלך יושב באתרה. זאת אומרת, הוא יושב עם הכתר.
3: כן.
0: עכשיו, זה לא דבר סטנדרטי. המלך בבית לא יושב עם כתר.
3: תלוי איפה, כשיושב על הכיסא המלכות.
0: כן. כשהוא יושב על הכיסא בבית שלו, הוא לא מושבת עם כתר. כשהוא יוצא החוצה, הוא יושב עם כתר.
3: מהסרטים שאני ראיתי, הוא ישב גם כתר כשהיה בארמון, כשהיה בארמון, כשהיה בחדר שינה אולי לא, אבל כשהיה בארמון.
0: רגע, יש פה מישהו מאנגליה? מישהו היה פה אצל המלך באנגליה?
3: מלכה.
2: היום כבר לא צריך, יש הכל
0: בווידאו. מבפנים, מתוך הארמון?
2: היה עכשיו
0: לאחרונה יום הולדת,
2: היה
0: הכתרה. בדיוק, הכתרה כן, יום הולדת כן. אני שואל, האם מלך שיושב בתוך הארמון, אני שואל, אני לא יודע.
5: היום לא.
0: הוא יושב עם כתר?
5: היום לא.
0: היום לא.
3: למלכה?
0: בעבר? פשוט לא, הוא בבית.
2: בטקסים הגדולים.
0: בדיוק, בטקסים.
3: לא יודע, אין לנו מלכים, לא יודעים.
0: עוד לפני שקראו למלכה, הוא יושב באתרה. בהתחלה כשהוא נכנס, הוא ראה את המצב הנורמלי שם. המלך חושב באתרה, יש שם אכילות, יש שם אוכל, מעדנים, אפשר לעשות מה שרוצים. ואז התחיל הדרמה, אז המלך אומר, תביא את המלכה וכו'. אבל ברגיל הוא יושב עם אתרה, זה לא נורמלי. בבית, הוא לא מושבת עם אתרה.
2: בבית יושבים
0: עם חלט, לא? כן, אפילו המלך, הם מגנים, זה יותר יקרתיים, אבל לא עם הכתר. כתר זה יוצר חוק כזה, זה כמו שמישהו בבית הולך עם כל החליפה. לא מתאים.
3: בגור, הולכים ככה.
2: לא, יושבים עם חלט.
0: כן, אבל זה שאלה, נכון? זה לא אמור להיות ככה. זה חריג. חריג. טוב, אז אחרי כל השאלות ששאלנו, ננסה להבין מה באמת קורה פה. המבצר הזה, זה העולם. והעולם, כמו שכתוב במשנה באבות, הכל צפוי והרשות נתונה, החנות פתוחה, מי שרוצה יכול לבוא. העולם הוא כזה רמאי, שהוא מספר לך שתי סיפורים מבת אחת. מצד אחד, בוא תהנה, העולם לפניך. מה שאתה רוצה? מה אתה רוצה? אוכל, כל סוגי המסעדות. טיולים, איפה אתה רוצה? איזה מדינה? סדר לך, מלון, ים, מה אתה רוצה?
4: עכשיו, זה שמלך בצוללת, עושה היה... בירח,
0: הגיע השר, כן, בוא, תעשה טיול לחלל, לחלל, לים, לים, לא בטוח שישאר לחיות, אבל בוא. הוא לא ויתר על שום אטרקציה, אפילו לא ויתר על עמוד בתוך המים, הלך על זה. אז מצד אחד, פה בדיוק נמצא הפרדוקס, מצד אחד העולם שיא המזמין, בוא. תהנה, יש כל כך הרבה כיף וטוב וטעים ונעים בעולם. צד שני, אותו עולם הוא הכי קשוח ואכזרי שיש. ואם אתה לא תעבוד מצאתך מהצאת הנשמה, אתה לא יכול לשרוד. ולמי אתה בא בטענות? זה העולם, צריך לעבוד. אם לא תדחוף אחרים, תדחפו אותך. אם אתה תאמין במישהו, וואי, אתה תאכל אותה. הכל כזה קשוח, הכל ציני, הכל אכזרי כזה.
3: כן, נכון.
0: ואיפה שיותר מאפשרים לך?
3: יש שם מישהו,
0: יש קש. שם יותר אכזרי, כן. בוא, קח הלוואה. יופי, קיבלת את ההלוואה? וואי, וואי, מה אתה הולך עכשיו לעשות? ואם זה בשוק האפור, אז בכלל, הלוואה היא כמה שאתה רוצה. אבל אחר כך, תיפרד מהאישה והילדים. זה כל הזמן בעולם, שני הדברים האלה ביחד. מצד אחד זה מבצר. במבצר זה נאה, מתוקה, מסודר, זה שלושת התאוות, גם אוכל, גם כסף, גם תאוות אחרות, כך, יש, והיום, חופש הביטוי, דמוקרטיה, כל אחד שהוא רוצה, יש לך הכל. אבל, והוא רואה את המבצר, הוא אומר, רגע, לא יכול להיות, יש פה מבצר, יש פה חילות, בטח אי אפשר להיכנס. לא, אפשר להיכנס. בלי מסכה, בלי מדידת חום, כנס. והוא נכנס, והוא רואה את המלך באתרה. מלך באתרה זה מלך שהוא לא באמת מלך. וחזק קוראים זה מלכות הבלא תגה. כתוב שעזות היא מלכות הבלא תגה. בלא תגה, מלכות בלי כתר. מלך הוא באמת מלך, הוא לא צריך להראות את זה לאף אחד. מכבוד המלוכה זה גם להראות את זה, בתקסים, ביום הולדת, בזמנים מיוחדים, אבל לא זה מה שעושה אותו למלך, להפך. כשהוא מלך, אז צריך לכבד את עצמו. אבל יש עזות. עזות פירושו שמישהו לא מלך, אבל הוא מכריז לכולם, אני מלך. זה נקרא מלכות הבלות תגה. ולכן הוא כל הזמן תתראה אותה עם כתר, שאף אחד לא יחשוב את האמת, שהוא לא מלך. כל הזמן צריך להראות עצמו שהוא מלך. בדיוק. כל הזמן עסוק בלתחזק. בדיוק. וככל שעולם נהיה יותר דמוקרטי, פעם עוד היה מלכים שמראו באמת מלכים. ככל שזה יותר דמוקרטי וזה לא באמת, אף אחד לא מלך באמת, כן? זה רק כי כרגע בחור בו, ומי הרגע שבחור בו, הוא צריך לתכנן את הקדנציה הבאה, אז כל הזמן עסוק ביחצנות. אז מאז, אין באמת מלך, לא רק במובן שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, לכן גם הלכתית, יש ברכה שמברכים על מלך, התנאי לזה, מבחינה הלכתית, זה שיכול לעשות מה שהוא רוצה, יכול להרוג אנשים, בלי להיות יודעים וחשבון לאף אחד.
3: גם מלך יהודי?
0: גם מלך יהודי. יש כמה אנשים בודדים כאלה בעולם, אחד מהם הצליח אפילו אתמול למרות הכל.
3: הצליח מה?
0: לשמור על הכיסא שלו. יכול לעשות מה שהוא רוצה, בלי להיות יודעים וחשבון לאף אחד. אבל רוב העולם, רוב העולם לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, נכון?
3: כן,
0: פרח. אז מאז אף אחד הוא לא מלך באמת, אף אחד הוא לא מלך באמת, ברמה כזאת שהוא מעולם ולעולם לא נהנה מזה. תחשבו על זה, אצלנו ברוך השם, אני לא יודע אם יש את השאיפה הזאת, אבל יש כזה חלום לכל אחד, להיות ראש ממשלה, להיות נשיא, כן? למה? כי בדמיון יש, כשמגיעים לשם, אני יודע שאתה לא. בדמיון יש, כשמגיעים לשם, או, וואו. עכשיו, באמת...
3: כמו שאתה רוצה להיות עשיר. רוצים להיות עשירים.
0: למה? יש בדמיון שכשאתה מגיע לשם, זה וואו.
3: טוב לך.
0: אבל אם נכניס לחדר סגור את כל בעלי התפקידים הנחשקים החשובים האלו, בלי מצלמות, בלי חשש למצלמות וכו'. אז ברור לנו שהם יגידו את האמת. ברור שאם הם יגידו את האמת, הם ידעו שאין להם רגע אחד שהם נהנים מהתפקיד הזה, כי מרגע שהוא נבחר התפקיד הזה, צריך לדאוג שגם בפעם הבאה הוא יבחר. אז זה מלך בהתרה. הוא כל הזמן צריך לתחזק את הקטר שלו. וזה אומר שזה הקונפליקט שאנחנו פוגשים בעולם. אנחנו רואים מבצע נאה מתוקה מסודר, רואים את כל התאוות, ולכאורה... וגם העולם מזמין, לכאורה יש פה הכל.
3: לכאורה.
0: אבל אין כלום. אין רגע אחד של תענוג אמיתי שבו אתה אומר, וואו, טוב לי.
3: שזה רבי נתן אמר על מישהו שאמר לו, העולם הזה הוא לא, ואי אפשר להשיג אותו.
0: בדיוק.
3: העולם הזה הוא כן, העולם הבא הוא כן, ואפשר
0: להשיג אותו. אפשר להשיג אותו.
3: אתה רואה את זה בחוי שאתה לא יכול להשיג אותו, אתה רוצה כבר את דברים של העולם הזה, אתה לא משיג אותו.
0: כן. עכשיו תראו מה קרה לו, הוא נכנס למבצר. והוא ראה מעדנים, מאכלים טובים, ועמד ואכל, והוא זרם עם זה. הלך לישון. הלך לישון פה. הלך שכב בזווית, לראות מה נעשה שם. כלומר,
3: לא לישון.
0: הוא התמזג למבצע, נהיה חלק ממנו. הוא הגיע פה בשביל לחפש משהו, הוא כבר שכח. שכח בך שהוא לחפש משהו, הוא כבר נהיה, זהו, חלק מהעניין.
3: אפילו לא קם לראות את זה כמו שאתה אומר.
0: כן, חס לביזנס, היא עוד לא הייתה שם. אבל ברגע הזה שהוא הלך לישון, עכשיו היא יכולה להגיע לפה.
3: למה?
0: כי אם לא, אם הוא נכנס לפה כדי למצוא אותה, אז בדיוק שזה היא לא הייתה פה בפנים. בדיוק שזה לא הייתה פה בפנים. כי הבת מלך, במהותה כמו שהיא באמת, לא רואים אותה בעולם. אתה לא מסתובב ברחוב ורואה אמונה, אתה לא מסתובב ברחוב ורואה אהבה. אתה לא מסתובב ברחוב ורואה שעשוע, אתה לא רואה את זה, אין את זה.
4: מדלו
0: בנוי. כן, אבל ברחוב אתה לא רואה את זה, נכון? אז במבצר לא רואים את הבת מלך. ברגע שהוא גם כן הפסיק לחפש אותה, עכשיו היא יכולה להופיע פה. והוא באמת בכלל לא ראה אותה כשהיא נכנסה.
3: לא כתוב שהוא הכיר אותה?
0: כן, הכיר אותה טכנית, אבל לא התרגש מזה, לא התלהב, לא קרה שום דבר דרמטי.
4: למה עכשיו יכול להיות? אז פה בעולם בעצם נפורה, אם כולם היו שכחים מהאמונה, אז האמונה הייתה צריכה להתגלות.
0: לא, הבת מלך, זה נקודה שצריך להדגיש, כי זה חוזר עצמו הרבה בסיפור. הבת מלך, יש בה שני חלקים. יש בה את תעודת הזהות שלה, בסדר? היא קוראים לה ככה וככה, היא בת של זה וזה, היא נולדה שם, התחתנה, גרה פה. זהו, זה הפרטים, התעודת זהות. ויש את המהות שלה. שבת מלך, אמונה, אהבה, יקרבה. זה לא רואים בעולם. והוא הלך לחפש את זה. כן. וכשהוא הלך לחפש זה, הוא נכנס למבצר, הוא לא ראה אותה.
3: למה?
0: כי במבצר לא רואים אותה. היא נעלמת. הנקודה הזאת. אז הוא ראה אותה, את התעודת זהות שלה, כן, לא את הפנימיות שלה. תעודת זהות. בנמשל, יש דבר כזה שנקרא, לא יודע אם אתה מכיר, אבל יש דבר כזה שקוראים מסורתי. מכיר? כן, מכיר, נכון? כאילו יהדות, בלי יהדות. שמעת על דבר כזה? בטח, מסורת, דת.
3: מורשת.
0: אפילו חרדי.
3: מורשת.
0: מורשת. זה, זה, זה, זה יהדות טקסית. יהדות מטאפורית אומרים. חיצונית.
3: פורמלית.
0: כן. אין, אין, אין, אין איזה משמעות עמוקה ופנימית של קשר. יש דרגות. יש אחד שמקיים ברמה מסורתית, יש אחד שמקיים ברמה דתית, יש אחד שמקיים בדרגה חרדית. אבל מבחינת קשר לשם, אין להם קשר לשם. לא חווים את זה. לא עסוקים אפילו בלחפש את זה. זה נקרא תעודת זהות של יהדות. אתה יודע שיש תורה, אתה יודע מה צריך לעשות, יש מי שיודע יותר, יש מי שיודע פחות. זה התעודת זהות של היהדות, ואת זה אתה כן נכון לצאת ברחוב. אתה רואה אנשים ברחוב, עם פאות וזקן, עם ביגוד מסוים, עושים תלית התפילין, אתה יכול לראות.
2: זה נכון, השוואה.
0: אבל אתה לא רואה ברחוב, כן, זה כתוב, מצאך בחוץ לשכך גם לאבוזלי, זה יהיה. יהיה אחד שאנשים ילכו ברחוב, ופשוט יתרגשו, יתרגשו מהחוויה של...
3: עשו ככה באמצע הרחוב.
0: כן, כן. ולא כטקס, אלא כמשהו שקרה.
3: אני עושה את זה היום, אני עושה את זה היום.
4: את כל הטקסיות הזאת של היד, פעילו. הרי השלב הראשון שהוא חושב כל הזמן שבת מלך, אז הוא לא מצא אותה. למה הוא לא מצא אותה? כי הוא חופש את האמונה התכנית והיא נעלמת. ואז במקרה הזה אין לו את כל החיצוניות
0: בוודאי שיש, אבל זה לא רק חיצוניות. זה הופך להיות כלי לתוכן. כמו שאנחנו מכירים, אתה תכיר את זה בקרוב, בעזרת השם בזוגיות. כן? מתחתנים. אז יש את הבן אדם שאיתו מתחתנים, כן? קוראים לה כך וכך.
2: תעודת זהות.
0: וההורים שלה הם כך וכך, יש לה כך וכך אחים ואחיות, היא עובדת בזה וזה, זה התעודת זהות שלה.
3: אבל יש לה מידות כאלה וכאלה, ותכונות כאלה וכאלה.
0: כן, אבל אתה לא מתחתן עם תעודת זהות, נכון? אתה רוצה להתחתן עם מישהו שאתה רוצה להיות בקשר איתה. קשר פנימי, קשר רטוב, קשר מרגש, נכון? כן. מה אתה מסתפק? ודאי, נכון? אז זה בדיוק. עכשיו, בגלל שאתה רוצה את הפנימיות הזאת, אתה לא רוצה שאלת תעודת זהות, לא אכפת לך שאין לה שם ואין לה אבא ואמא ואין לה דירה? לא, אתה כן רוצה. צריך את הנתונים החיצוניים, צריך שיהיה לזה אחיזה בעולם. אבל אוי ואבוי, אם זה הסיפור, אמור להיות משהו פנימי, תוך הסיפור הזה.
2: אם יש את ההרגשה הזאת, דומה, אתה כוסף להגיע, לא יודע, אתה מתפלל על זה חודשים, אז שאתה קונה כרטיס, אז זה עובר את כל הטלטולי דרך, אז אתה מגיע לשם, נכנס לאיזשהו תרדם.
0: תרדם, תפעתי.
2: הגעתי לרב, סימנתי. אין את החיבור.
0: טוב, אז זה כבר, אתה נחס למשהו יותר עמוק, שגם ממשהו שהוא במהותו קשר, כל הדבר כזה, יש לזה תורה, אבל כתובה שנסביר למה זה כך. בסדר, אבל במהותו זה עניין של קשר. וגם בזה אפשר להפוך טקס ויש אנשים שעושים את זה. כל דבר, זה החידוש, הרי השישה בנים במהותם הם טקס, במהותם. הבת...
3: במהותם הם טקס?
0: כן. זה בנים, יש דרכו לכבוש, ביצוע.
3: אז רק הבת מקשרת אותך לשם בקשר של
0: רגש ודורגל? הבת במהותה היא לא טקס, ואפשר גם להפוך אותה לטקס, זה הטרגדיה. ואז היא ניגשת אליו ואומר לו, אתה מכיר אותי? אז הוא אומר לו, כן. ואז, מכיר אותי, הכוונה מכיר אותי. ואז הוא מתעורר.
3: מה קרה?
0: הוא שואל אותה, מה את עושה פה? אני רק אכלתי קצת, נהייתי אפתי, מה את עושה פה? אז אמר לו, נכון, כאן זה הלא טוב.
3: הוא ידע, מה היא צריכה להגיד לו?
0: מה הוא ידע?
3: הוא הוא ראה שהוא רק אכל קצת, נהיה אפתי, אז הוא אמר, אז מה את עושה פה? אז הוא הבין שפה זה לא טוב.
0: נכון.
3: אז בשביל היא אמרת לו שפה זה לא טוב.
0: נכון, אין... זה השיח ביניהם, בדיוק. זה הרגע שבו הם התבררו, שפה זה לא טוב. למרות שחיצונית, זה הכי טוב. ולעומת זאת, ואני חוזר למה שהתחלנו בתחילת השיעור, יש מקומות שחיצונית זה לא טוב. מה זה? כל החיכוכים והאתגרים, כל החיים האלו.
3: אפילו בצורה מוחצנת שלהם, לא בפנימיות שלהם.
0: כן, כאילו אתה קם הבוקר, אתה כל כך אופטימי, רוצה, יאללה, בוא נחיה את היום הזה. כל הזמן מתחכך, כל הזמן. למה זה ככה? מבחינה חיצונית זה לא טוב. מבחינה פנימית זה כן טוב. למה? כי פה אתה יכול לבחור אחד מהשתיים. או בגלל שיש את כל החיכוכים האלה, אתה בעצמך הופך להיות לא טוב. וציני כזה, ויאללה בוא נסתדר ונלך לישון וזהו. או שאתה אומר, יש פה משהו. יש פה משהו. ואני הולך לחפש, אני הולך לחפש את המשהו הזה. לא מוכן.
3: אתגר.
0: כן. אתגר מה? כן, אז לא מפספס יכול להיות בשתי מובנים, יכול להיות מובן של בנים, לא מפספס, אני הולך היום תקתק, חבל על הזמן. אין, 200 כמה, שאף אחד יעצור אותי. זה בדרך כלל לא הולך. אבל אני לא מפספס את המשמעות של היום הזה. אני לא הולך לגמור את היום הזה, בלי שפגשתי פה משהו משמעותי. אם זה ככה הולך, אז אני לא מבטר, אז אני אמצא את הסיפור שמאחורי זה.
4: גם בזה לפעמים, הרגש חסום ואטום, ולא פעם ולא פעם, שאתה אומר, כאילו, אני רוצה תפילה חמה, ואין, קרי, אתה מרגיש קיר.
0: אז קודם כל, יפה מאוד על ההתקדמות, רוצה תפילה חמה ולא איזה הישג, אבל זה עדיין הישג. תפילה חמה זה גם הישג. איפה זה מפסיק להיות הישג? איפה זה הופך להיות באמת בת ולא בן? בת ולא בן זה תנועה הפוכה לגמרי, זה תנועה של הרפאיה, תנועה שאומר, אני מסכים למה שקורה איתי, אני מסכים למה שקורה איתי, לא ממקום של יוש, כי יוש זה לא מקום של הרפאיה, יש מקום של שרירים, ואם לא הלך לי, אז לא, זה גם, אותו תנועה. הרפאיה זה מקום של הכנעה, מקום שבו אני אומר, אני לא מתכנן, כן מתכנן, אבל אני לא חייב להצליח בתוכנית. ומה אני כן עושה? הנה אני מוכן ומזומן. אני מוכן ומזומן למה שקורה איתי, אני מוכן להיות פה. ענה זמין למעבר. אני מוכן להיות פה. ואז כשנמצאים בתנועה הזאת, בהכרח מגלים משהו. מה? לא תמיד מגלים מה שרואים במוות קליני, אבל בהכרח מגלים משהו. משהו קורה בפנים. איזה שהוא קרבה.
3: לא מוכן להיות פה?
0: כן. יש לי תוכנית ליום, מה עכשיו?
3: תוכנית זה אומר שאתה לא מסכים ליום. אז מתי אתה כן מסכים ליום? כשיהיה לך תוכנית?
0: יש תוכנית, וזה החידוש. יש תוכנית, כי השם רוצה שנתנהג ביישוב הדת, ובאחריות ולא בהפקרות.
3: לא מסודרת.
0: כן. צריך לתכנן תוכנית, לא חייבים פרטי פרטים, כל אחד לפי העניין שלו, אבל פחות או יותר צריך להתנהל נכון. אבל אחרי שתכננתי הכל, אני משחרר. הוא על החוזה מלובלין, שהוא היה כותב כל יום כל התוכנית, ובסוף, שורה תחתונה כתב, יכול גם להיות להפך.
2: פתוח לכל אפשרות.
0: כן, פתוח להובלה. פנוי להובלה. ושמה זה לא איזה ויתור על משהו, אלא שם באמת קורה משהו משמעותי. התוכנית זה השישה בנים, אבל כל הזמן צריך להתלוות לזה בת אחת. בת אחת שאומר, שבת ונפש, אני כאן בעמדה שמוכן לקבל את מה שקורה איתי, ולא ממקום של ויתור, ממקום של הבנה, שדווקא במקום הזה יש את הדבר הכי משמעותי.
3: שזה מה?
0: שעשוע.
3: שעשוע?
0: כן. שם אני פוגש את השם צורה בלתי אמצעית.
3: למה שעשוע דווקא? למה אתה לא משהו אחר?
0: שעשוע זה הדבר הכי גדול שיש.
3: הכי תענוג?
0: כן. אם דיברנו על קטר, בתוך קטר יש אריך ויש עתיק. שקט. אריך ועתיק זה שניהם בתוך הקטר, שזה הדרגה הכי גבוהה. אבל אריך זה רצון, ועתק זה תענוג. והשם טוב אומר,
2: מה זה הבנים? זה רמפים? מה זה הבנים?
0: בנים זה עמידות, כן, זה רמפים.
2: והבת זה המלכות.
0: הבת זה המלכות, אבל הבת בגלל שהיא מלכות, משקפת, הרי מה זה מלכות? מלכות לית לה מגמה כלום, היא כמו מראה. מראה, המעלה שלה שיכול לשקף כמו הסיפור עם הציירים. תראה את הסיפור הזה? סיפור של רבנו סיפר, העולם הסיפר זה הפוך. תראה את הסיפור הזה?
3: אין שם.
0: היה מלך, נספר את זה. אם אנחנו בסיפורי מעשיות, סיפורי מעשיות. היה מלך שבנה חדר חדש בהמון, ורצה שיציירו אותו. אז הוא הזמין הרבה הציירים, כל אחד קיבל קיר, שעשה אותו הכי יפה שיכול לעשות, ויקבל. אז נתן להם חודש, שלושה, לקחו את העניינים לידיים, עבדו קשה, הזמינו חומרים, ועבדו. ולאט לאט נהיה קיר יפה מאוד, הרביעי לא עשה שום דבר. ואז מגיע היום האחרון, והם ככה בפינישים האחרונים, והוא, ביום הזה נעלם, בשעות אחרי הצהריים הוא מגיע עם מראה ענקית. הוא מביא כאן כל הקיר מראה, ואז שתקף לתוך המראה שלושת הקירות היפים. עכשיו, המשך של הסיפור שהעולם מספר, שהגיע המלך, ראה את הציורים היפים שהם עשו, אז הוא נתן לכל אחד מהשלוש מתת יד נדיבה, ולרביעי הוא אמר, הנה במראה רואים את מה שהם קיבלו, אתה קיבלת את זה במראה, זה מה שהעולם מספר, אבל במקור, שרבנו סיפר את זה,
4: שילם לו
0: יותר מכולם, למה? כי אמנם הוא לא יתאמץ כמו כולם, אבל בתוצאה הוא באמת הביא משהו שהוא יותר יפה מכולם. עכשיו, בנמשל של זה, זה לא ארבע סוגי אנשים, כי ברור שאנחנו כן צריכים לעבוד. אז זה בדיוק השישה בנים בבת אחת, פה זה נגיד שלושה בנים בבת אחת. יש את העבודה בעצמה, אבל יש משהו שהוא יותר יפה מכל העבודה, וזה המלכות. זה המקום שבו אדם אומר, זה מה שיכולתי לעשות, אבל מה באמת? באמת מה שאני רוצה זה לשקף. לשקף את כל מה שרק אפשר לשקף, לשקף את השם בעולם. השם הוא הרי השם, הוא כולל הכל. אם אני משקף אותו, זה משקף את כל מה שהוא. אם אני עושה דברים, אז כמה אני יכול לעשות?
3: אז זה ביטול.
0: כן. אז הבת זה מלכות. המלכות משקפת את החוכמה בינה, את הכתר. בתוך הכתר יש עריך ויש עתיק. אז איך מגיעים לביטול הזה? שיש רגע קשה ואני מוותר, אני מרפם, אני מוכן להיכנס להכנעה.
3: מה, איך בא לי בידי ביטוי הוויתור? בסדר, תרביץ לי, אני לא אכפת לי, תרביץ לי. מה, איך בא לי בידי ביטוי
0: הוויתור? אז דברנו שכרגע לא נדברים על הרביץ, כרגע נדברים רק על דברים שהם לא... לא איסורים, אלא...
3: מה שאמרת באמצע, משהו?
0: הפשוט הזה, כן, החיכוך הזה של החיים, שזה לא הולך
3: חלק. כן, אז מה, איך
0: מבטרים? והדוגמה הכי בולטת לזה, והזכרת את זה מלא פעמים, זה פקק, או תור.
3: כן, נכון, בעיה גדולה.
0: ששם זה תחושה נוראה. למה זה תחושה נוראה? כי מבחינת תוכנית, זה הכי הפוך שיכול להיות מתוכנית. אין פה שום תוכנית. זה תוקע את התוכנית.
3: כן, אין לזה תכלית.
0: כן. אז היום, מה שיפה בוויז, כשהוא משקלל את הנסיעה, הוא כולל את זה בפנים, ואז אתה יוצא לנסיעה של שעה וחצי, זה כולל את הפקקים.
3: כן, כולל.
0: לפעמים זה לא זה. אבל בטח פעם שלא היה וויז, מישהו יצא, הוא ידע, נסיעה לבני ברק זה 45 דקות. ופתאום, פקק. עכשיו חצי שעה, לא קשורה לתוכנית.
4: הוא גם לא יודע שזה חצי שעה, או כל הזמן...
0: הוא גם לא יודע כמה זמן זה, כן? או מגיע לתור. ואת אומרת ככה, צריך הכל רוצה לקנות איזה אקמול, שעה וחצי בתור. נו, מה המשמעות של שעה וחצי הזה בחיים שלי? מה אני יכול לספר על הנכדים? שמה, שמעתי שעה וחצי בתור? נו מה?
3: לספר על הנכדים?
0: כן. מבחינה הישגית, איזה הישג יש פה? פשוט הישג. ולכן אתה רואה שאנשים יושבים דרוכים.
2: בכל
0: ההמתנות
2: לתור
0: הם עושים שעס. זה יכול להיות משהו. אבל מה לעשות אם יושב ליד ההגה הוא בפקק? הוא אפילו לא יכול לסיים שעס. מה הוא יעשה? אה?
3: אני רוצה לשמוע מוזיקה.
0: מה מוזיקה? הטייפ, הטייפ מקולקל. מה היה עושה? אין לזה שום משמעות לחיים מבחינה הישגית. כלום. ולכן אתה רואה שאנשים, בלי להחליט, ישויים דרוכים.
3: כן, מסתכלים.
0: למרות שכל אחד, אם תשאל אותו, מבין שהוא לא פועל שום דבר. כן, זה שהוא יושב ככה, ולא ככה, לא מקדם את הפקק בכלום. אבל ככה אנשים יושבים. שכל אחד יודע את זה, אין פה שום סוד, אנחנו לא חשפנו את הסוד, כולם יודעים את זה. אבל לא מסוגלים, אפילו בשעת מעשה תגיד לו, הלו, רגע, שב, אתה לא פועל שום דבר, הוא לא יצליח לעשות את זה. למה? כי אין את הבת. אבל זה שואלת איך עושים את זה, זה תנועה, תנועה שאומרת, אוקיי, ויתרתי.
3: מה, על מה ויתרת?
0: פשוט אני נשען אחורה, נושם פנימה עמוק.
3: אתה באמת נשען אחורה או שאתה סתם טכנית נשען אחורה?
0: נשען אחורה בנפש, זה גם יכול להיות פיזית, אבל בעיקר בנפש, נשען אחורה, נושם עמוק, אומר, אני כאן.
3: עם מי אתה אומר אני כאן?
0: אה?
4: זה לוותר על הרגשה שאני שולט?
0: כן, כן, אין לי שליטה. סיפרתי נראה לי, השפה סמס, היה לו 70 שיעורים ביום, 70 לימודים שונים כל יום. ופעם אחת הגיע לברית, והיה עיכוב, זה לא היה כמו גור היום, שאין דבר כזה עיכוב, היה עיכוב. וחכים וחכים, ואז הגבאי שואל אותו, מה הרבי לומד עכשיו? איזה מה-70 שיעורים הוא לומד עכשיו? אז אמרו לו, עכשיו אני לומד סבלנות. יש 70 שיעורים, יש שיעור של סבלנות.
3: זה גם הישג.
0: זה...
3: מה, זה הישג?
0: אחר כך צריך למהר להשלים את ה-70 שיעורים. כרגע, הוא בהכנעה. אז זה הבת. עכשיו הוא פגש אותה, אבל הוא ראה בעצמו כמה זה קשה. וזו השאלה הבאה שלו, איך אני מוציא אותך מפה? כי הנה הוא פגש אותה. אבל בתוך המבצע הוא בעצמו החיים הלך לישון.
3: הוא הבין שהוא לא יכול להוציא אותה.
0: זאת אומרת, גם כשאנחנו פוגשים את הבת מלך, עכשיו אנחנו לומדים על זה, אנחנו פוגשים את זה. עוד רגע אנחנו יוצאים החוצה, זה נעלם. חמקמק. אז השאלה שלו, איך מוציאים אותך? ופה נתקדם לסיפור, ושם גם פוגשים את הנושא של הקשיים יותר. זהו להיום. יש לנו פה חתן, צריך לשמוח איתו.

כל ישראל ברסב, למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחמן ברסב אומר, אף על פי שעיקר התכלית להיכלל בשורשנו, כלומר להתחבר לקדוש ברוך הוא, אף על פי כן בהכרח לחזור אל המציאות, אל הישות, הגוף, כדי להמשיך לברור ולהפריד את הטוב מתוך הרע הקיים בכל פרט בעולמנו, שזה תפקיד האדם.

אתם קרבים היום למלחמה, אל אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

מצוינים, והבטיח ואמר בפניהם, שיבוא את גיבור ואומר שם אלו עשרה מזמורי תהילים, ויתן פקודה לצדקה בעבורו, אפילו אם גדלו במקום כל אותם אחד עם ועוד מאוד חפש שלום, אתה יתאמץ ואשתדל לאורך ו...

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר, ולאחל לכולם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

כהרגלנו בקודש, אחר כל פרק תולדות חייו של אחד מתלמידי רבנו הקדוש ותלמידי תלמידיו, אנו עושים פרק דובב סבתי ישנים, על מנת שסבתותיו של הצדיק ידובבו בקבר. פעם שלח מכתב לאביו, ובו סיפר לו דבר פלא, שנמצא בעירו טולצ'ין אדם פשוט בשם רבי נתנאל, שכל ברכותיו מתקיימות להפלי. כך כותב רבי יצחק לאבא שלו, לרב נתן. ושאל את רבי נתן מה דעתו על זה. ביקש ממנו רבי נתן שיספר לו על הנהגותיו ועל דרך חייו של האיש הזה. כתב לו אי אלו מהנהגותיו הטובות. השיבו מוהר ענת, עדיין אין כוח בברכותיו מהנהגות אלו. תתחכה אחריו, תחקור יותר טוב אחר הנהגותיו ותודיע לי. כתב לו רבי יצחק שיבחין בו שהוא זהיר מאוד בכמעט חצות לילה ועריכת התיקון בו. כתב לו מוהרנת, אכן כן, הנהגה זו הועילה לו לזכות לדבר חשוב זה. היינו דהן אלה. שימו לב, אדם פשוט היה מקפיד מאוד על כמעט חצות לילה, עריכת תיקון חצות, מזה זכה שכל הברכות שלו היו מתקיימות. יום הולדתו ה-20 של רבי יצחק חל ביום השבת. ואז אמר לו אביו, הרי תהיה ער, כי כך היה המנהג, שהגיעו לגיל 20 היו ערים כל הלילה ואומרים את כל התהילים, ככה מובא בספרים. תהיה ער ותאמר תהילים, תאמר גם מהתפילות שחיברתי. כשתגיע לתפילה מדברת מחטאים ומעוונות, תדלג עליהם. כך כתב לו רבי נתן. פעם ישב לפני אביו רבי נתן בשבת קודש ונשען בידו על השולחן. אמר לו אביו רבי נתן, בשבת יושבים ישר. באחד ממכתביו לאביו מתנצל לפניו כי בעת שהולך להתבודד אינו יכול לפתוח פיו, ומפני זה קשה לו מאוד להתבודד. השיב לו רבי נתן שזה היה גם כן אצל דוד המלך עליו השלום, שבעת שהלך להתבודד נסתם פיו ולא היה יכול להתבודד ולשפוך את ליבו לפני השם יתברך. אבל דוד המלך עליו השלום היה חכם מאוד בעבודת השם יתברך, ולא הלך משם, וישב את עצמו שם והתענך מאוד מעומק הלב, וצעק להשם יתברך על זאת שליבו ופיו סתום, עד שריחם עליו השם יתברך ועזרו שפתח את פיו ודיבר בהתעוררות גדולה מאוד להשם יתברך. דוד המלך? איפה זה כתוב? אומר לו רבי נתן, זה מרומז בפסוק וישב דוד לפני השם. מה שכתוב לפני השם, דהיינו בעת שהלך להתבודד, בזה המקום יישב את עצמו. ולסיום, למען יהיו שפתותיו דובבות בקבר, נעלה קטע קטן מתוך מכתבו לרבי נחמן מטולצ'ין, השמש וממשיך דרכו של רבי נתן. ועלינו חמל השם יתברך, וזיכנו להתקרב לאורו הקדוש ולקבל ממנו עצות נפלאות איך להחיות את עצמו בתוך כל השטף מים רבים העובר עלינו. עלינו לשבח לאדון הכל על כל הטוב אשר גמלנו. מה אומר מה אדבר? לפני שעה זו למדתי התורה של הזמרה, ושמתי ליבי מחדש לקראת העצה הקדושה הזאת. קיבלתי חיות חדש ממש, כמו שמשיבים את עצמם עם כל משיבי טעם. ממש זה מחיה אותי. וחוץ מה שבעזרת השם יתברך מתנוצץ בליבי, עד איכן הדברים מגיעים. ואנחנו בעזרת השם יתברך תולים בזה החזן הקדוש, אשר הוא רואה איכן התינוקות קוראים. יהי השם עמנו אשר נזכה להתאחז בו, בזה ובבא כל ימינו, ולעד ולנצח נצחים. ובוודאי יהיה אחריתנו טוב ונפלא. והעיקר לזכות לקיים עצותיו הקדושות וללך עם העצה הנפלאה הזאת של הזמרה, כמו כן עם כל העצות הקדושות. ובפרט כאשר באר לנו תלמידו הקדוש כבוד אדוני אבי מורי ורבי,
אקווה שזכותם הקדוש יגן עלינו להצילנו מהשטף מים רבים, ונזכה לעמוד על עומדנו בתורה ותפילה ומעשים טובים, ולהחיות עצמנו עם כל הנקודות טובות. וגם זה כלול מעניין הרדיפות של הזקן, ואין עצה רק לאחוז את עצמו בנקודה טובה. אז בוודאי יהיה לנו הצלה לטוב. יהי השם עמנו מעתה ולנצח. עד כאן על רבי יצחק הבן של רבי נתן, עובד השם מופלא, אדם ישר, תמים, אמין, בעל דרך ארץ, צדיק חסיד מופלג, שזכה להיקבר סמוך לרבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף, השולחן ערוך הקדוש, זכותו תגן עלינו, אמן.

הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול וש...

וכעת נעבור לשיעורו של הרב אהוד שדה, שיעור מחזק ומשמח. בבקשה.

כן, אחי יוראי. הנה אנחנו כאן, ביחידה המיוחדת, ושואלים אתכם, נו, מה היום? איך היה היום? איך התחלנו את היום? ראוי לו, ראוי לו לכל אדם שיתחיל את היום שלו בהתחלה טובה, בהתחלה שמחה, עם חיוך גדול על השפתיים, ולזכור סך הכל, סך הכל, סך הכל, סך הכל, הכל, הכל, הכל, הכל, אנחנו רק בדרך. הופה!

אנחנו כולנו נוסעים ביחד בדרך. הדרך הזו עולה ישר ישר ישר לשמיים. אז מה אם הדרך הזו עולה ישר לשמיים? זאת אומרת שאנחנו כולנו, כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ, נצר מטעי, מעשה ידיי להתפאר. כל אחד ואחד ואיתנו, אנחנו כולנו, טסים, ממש ככה, טסים בטיסה פראית, איומה ונוראה, שאנחנו בכלל לא מרגישים את הטיסה הזו, אבל אנחנו טסים לשם, אנחנו מתקדמים לקראת המקום הזה, לקראת המקום הנפלא והנהדר הזה, לשמיים. כל אחד ואחד מאיתנו מתקדם בדיוק למקום שראוי לו, לפי מדרגתו, לפי עניינו, לפי מה שהוא עשה. כן. ולכן, אין לנו מה להתייאש. מכיוון שאנחנו בדרך לשם, ומוכרח, רבי נחמן מברסלב אמר, גמרתי ואגמור. ניצחתי ואנצח. אני נהר, אמטהר מכל הכתמים. ואומר רבי נתן, השם יתברך, בוודאי יגמור. הרי מאיפה רבי נחמן לקח את הביטחון הזה, גמרתי ואגמור? הקדוש ברוך הוא. אז כל אחד ואחד מאיתנו, הקדוש ברוך הוא החליט, כן? החליט על ישראל, שמעשה ידיי להתפאר. אני עומד להתפאר עם ישראל. אם כן, לכל אחד ואחד יש את החלק שלו. אם אתה רוצה, אם אתה לא רוצה, אם אתה בדרך לשם, אם אתה לא בדרך לשם, בין במודע, בין בלא במודע, מה שלא יהיה, אתה תגיע לשם. אז תן חיוך. הופה!

כל שכן, כל שכן. אנחנו, שזכינו רק לדעת, רק שזכינו לדעת, שיש רבי כזה, רבי נחמן מברסלב, שהוא עומד לפני כולם, לפני כולם הוא עומד וצועק לכולם, חבר'ה, אין שום יאוש בעולם, כלל, כלל, כלל, אין שום יאוש בעולם, פתחת את העיניים, פתחת את העיניים, ונזכרת פתאום, וואי, וואי, איזה לחץ, איזה לחץ, וואו, איך לוחצים אותי מכל הכיוונים, בכל מקום, בכל נקודה שאני רק נוגע בה, שאני רק רואה אותה, אני רואה שזה הכל מלא לחצים, ומלא פצעים.

הכל מלא פצעים ולחצים, ואין מקום אחד, אין מקום אחד שנקי לגמרי. אין לי מקום אחד שהוא בטוח לגמרי. ואני לא יודע מה לעשות. לא יודע מה לעשות. לא יודע לאן לפנות. תזכור לך את הדבר הזה. תזכור לך. תדע לך. יש בכל מקום ובכל זמן את אותו מאמר שהקדוש ברוך הוא אמר, ועמך כולם צדיקים. איך יכול להיות? זה בטח לא מדובר עליי. כן, זה כן מדובר עליך. על כל פנים, גם עליך, גם אתה נכלל. ועמך ישראל כולם צדיקים. לעולם ירשו ארץ, את הארץ העליונה ואת הארץ התחתונה. לעולם, לעולם, לעולם. ולא יידח ממנו נידח. אף פעם, אף פעם לא יצא אחד לגמרי באופן כזה שלא יהיה לו, שלא יהיה לו את היכולת הזו לחזור חזרה. לכן, גם אתה, במקום שאתה נמצא, בזמן שאתה נמצא, עם כל הצרות הצרורות האלה שמקיפות אותך מכל צד ועבר, עם כל הלחצים האיומים והנוראים שעוברים עליך, גם אתה, גם אתה, בדרך למקום הטוב. ואם כן, מה אכפת לך? מה אכפת לך? מה אכפת לך? אומרים לך ככה, תראה, אני נותן לך פה 70 שנה של צער ולחץ ודוחק אלף ואחת צרות. אבל בסוף ה-70 שנה אני נותן לך אלפים, אלפים של שנים של תענוג. מסכים?

מסכים או לא? אתה רוצה לא להסכים, אה? איך, קלטתי, נכון? אתה רוצה, גם אני, אני אגיד לך את האמת. מרוב הלחץ שעובר כאן, בעולם הזה, בן אדם כבר צועק, די, אני לא מסכים. אבל מה, כבר הקדימו אותך. הקדוש ברוך הוא, לפני שהוא מוריד נשמה כאן לעולם, הוא לוקח אותה ככה הצידה, בסוד, רק אני ואתה, איני ענק. רק אנחנו ביחד, תדע לך, הנה, אני מראה לך את כל הסרט שאתה הולך לעבור. והוא יושב שם, הקדוש ברוך הוא, ואותה נשמה, ומסתכלים. הנשמה הזו רואה את הגוף שהיא הולכת להיכנס אליו. היא רואה את כל ההרפתקאות שיעברו עליהם. היא רואה את האיסורים שיעברו על הגוף הזה. היא רואה את האיסורים שיעברו עליה, על הנשמה, כמה שהיא תהיה מרוחקת, וכמה שהיא תהיה איפה שהיא תהיה. ואז היא באמת לא רוצה בכלל לרדת לעולם הזה. אבל אז הקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ומראה לה את המקום שלה בגן עדן. תדעי לך, כשאת תגמרי לעבור את זה, את כל המהלך הזה, לכאן את תגיעי. את תגיעי למקום הזה. ואז הנשמה מסכימה לרדת. בכל אופן, אחי וראי, היקרים והחביבים, תדעו לכם, אני גם בעיקר ובעיקר מזכיר את זה לעצמי, שאנחנו מגיעים לשלב הזה, שהקדוש ברוך הוא לוקח את הנשמה ומתחיל להוריד אותה למטה, פתאום יש לה כזה נקודה של חרטה, והיא לא רוצה לרדת, לא רוצה להיכנס תוך הגוף. ואז לוקחים שוטים של אש ומקים את אותה נשמה, נותנים לה בום אחד, כזה חזק, ומכניסים אותה לתוך הגוף. ואז התינוק בוכה. אבל ומהרגע הזה שהתינוק בוכה, הוא לא מפסיק לבכות. רק מה? אחי וראי, העיקרים, החביבים, האהובים. אם היינו יודעים כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, וכמה הוא רחמן, וכמה, כמה, כמה, כמה אוצר של מתנת חינם שיש לו, ששמור במיוחד בשבילנו, במיוחד למקרים קשים. אם היינו יודעים את זה, היינו יודעים לאן לבכות. אדם הולך במשך החיים שלו ובוכה. פעם הוא בוכה במשרד הפנים, פעם הוא בוכה בקופת חולים, פעם הוא בוכה בכל מיני מקומות שונים ושונים, למנהל, לרבי, למורה, בוכה ובוכה ובוכה. לאן אתה בוכה, קוקי? אלה אנשים, הם לא יכולים לעזור לך, לא יכולים לתת לך שום דבר. תבכה למקום הנכון, תצעק בכיוון הנכון. למה אתה בוכה בכיוון הלא נכון? תלך, תפנה. יש לך אבא, שהוא האבא, הוא בעצמו מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, כל יכול, תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. והוא שליט על כל הלבבות ועל כל המחשבות של כל האנשים, של כל המנהלים, של כל הסגנים, של כל המלמדים, של כולם. הוא בעל הבית של כל העולם כולו. אז למה אתה הולך לאיזה פקיד קטן? תלך, תפנה, ישר, ישר, ישר, ישר, ישר לו בעל הבית. תפנה אליו, תגיד לו, אבא, אתה בעל הבית של העולם. תראה, מילא, אבא אחד כמוני, שאין לו, לא יכול, הולך לעבודה, יש כסף, אין כסף, כן מרוויח, לא מרוויח, מבקשים ממנו הילדים, אבא, תביא לי כסף, אבא, תביא לי נעליים, אבא, תיקח אותי לגן חיות, אבא, מה אני יכול להגיד להם? יכול להגיד להם, אין לי. אבל אתה, אבא, מלך מלכי המלכים, אתה יש לך הכל. יש לך חוכמה, יש לך בינה, יש לך דעת, לי הכסף, לי הזהב, אמר השם. אתה יכול להשפיע לי את כל הטוב שיש בעולם. ואם כן, בבקשה, אבא, הנה אני הבן שלך, מבקש ממך, וצועק אליך, ומתחנן לפניך, תעזור לי בבקשה. אם היינו יודעים באמת, באמת, באמת, כמה הקדוש ברוך הוא רחמן וטוב ואוהב אותנו, היינו צועקים
בדיוק למקום הנכון, ולא מתבלבלים אפילו רגע אחד.

כן, את השיר הזה צריכים להמשיך עוד הרבה הרבה הרבה הרבה. דווקא השירים האלה, שאני חושב שצריכים לעשות אותם ארוכים, הם עושים אותם קצרים. השירים האלה שאני חושב שצריך לעשות אותם קצרים, הם עושים אותם ארוכים. אני לא מבין מה קורה פה. הכל הולך הפוך. לגמרי, לגמרי, הפוך. שלא כסדר. נו, זה מה שקורה לנו. שאנחנו מרגישים את הדברים שמוכיחים לנו שלא כסדר. לא כסדר, זה לא הסדר. זאת אומרת, שלקחתי לעצמי את המלכות. זאת אומרת, שאני נהייתי כאן בעל הבית על העולם. אני כבר מחליט באיזה דרך אני צריך ללכת, מה אני צריך לעשות. הכל מסודר, הכל מסודר לפניי. הכל מסודר לפניי, הכל מאורגן לפניי, ואני, תגיד לי, ידידי היקר, אתה זוכר כשהיית רק נשמה? ועמדת שם עם השם יתברך? הוא הראה לך את כל הדרך הזו שאתה צריך ללכת בה? אתה זוכר את זה? לא, תגיד את האמת, אני שואל אותך את האמת עכשיו, תגיד, אתה זוכר? אתה שואל אותי? אני לא זוכר. אני גם לא חושב, רוב האנשים לא זוכרים את זה. רבי נחמן מברסלב ידע, ועוד גדולי הצדיקי העולם, הם ידעו. הם ידעו מי הם היו בגלגול הקודם, ומי היו לפני עוד כמה גלגולים. הם ידעו את זה. אני לא יודע. ואם אני לא יודע, זאת אומרת שכל הדרך שאני צריך ללכת בה עכשיו, בחיים חיותי האלה, היא לא ידועה. היא לא ידועה. היא לא ידועה לי מהרגע שנולדתי, היא לא ידועה לי כשהייתי בן 10, בן 20, בן 30, בן 40, בן 50, בן 60, בן 70. אדם לא יודע, לא יודע כלום. אפילו ברגע אחד לפני שהוא, לפני המוות, הוא לא יודע בדיוק איך הוא ימות. אם הוא יספיק להגיד קריאת שמה, אם הוא לא יגיד, יספיק להגיד קריאת שמה, אם השכל שלו יהיה זך וצח, אם ייקחו אותו לבית אבות, לא ייקחו אותו לבית אבות, אם יהיה לו כוח להתנהג כרגיל, לא, אדם לא יודע. לא יודע כלום מה נגזר עליו. ולכן, כל הדרך שלנו, היא דרך כזו שאסור לי לרגע אחד לקחת את הבלבטיות על הדרך. צריך להיות כל הזמן גמיש ומוכן לשינויים. חזק, אה? גמיש ומוכן לשינויים. אתה צריך להיות כל הזמן, כל הזמן, עם העיניים פתוחות, עם הלב פתוח, עם המוח פתוח. מה קורה כאן? מה קורה כאן? להיות מוכן לכל מכה. שלא תבוא. זה קשה. זה קשה. אני יודע. אני מתאמן על זה כבר הרבה שנים. אבל המכות בעיקר, מה שהנדבך עושה? הוא פשוט, הוא מחפש בדיחות. הקדוש ברוך הוא מחפש לנו בדיחות. אז הוא עושה כל מיני תרגילים. כל מיני תרגילים שזה יבוא לנו בדיוק ברגע הלא נכון, בדיוק ברגע הלא מתאים, בדיוק בשנייה שלא הייתי מוכן לה, טיק, ואז הגיעה ההפתעה. מי שמתכונן כל הזמן אל ההפתעות האלה, אז גם אם הוא נפל בתוך ההפתעה הזו, אם הוא כעס, אם הוא נעלב, אם הוא נפגע, אם הוא היה מזועזע, לא יכול היה להבין, איך יכול להיות שממקום כזה קיבלתי מכה כזו? הרי זה לא יכול להיות. הרי אני חי עם הבן אדם הזה כבר 30 שנה, 40 שנה. אנחנו מהגן ביחד, עברנו את הצבא ביחד, עברנו כל כך הרבה דברים ביחד, פתאום משהו השתנה? כן, יכול להיות, יכול להיות. אף אחד לא יכול לדעת מה קרה, ומה קורה ומה יקרה, אי אפשר לדעת את זה. רק אני צריך להיות מוכן להכל. ואף על פי שבא לי המכה מהמקום הזה, ונכאבתי, וכעסתי, ונפגעתי, ונעלבתי, וכו' וכו', אף על פי כן, מישהו כל הזמן חושב על הדבר הזה, מישהו כל הזמן שם את מלכות השם יתברך, לפניו יש הקדוש ברוך הוא, והוא מלך, והוא יראה לי את כל הדרך הזו שאני צריך לעבור בחיים, ואני הסכמתי לכל המהלך, וגם למהלך הזה אני הסכמתי, גם את המהלך הזה אני קיבלתי על עצמי. אם כן, אף על פי שאני מופתע, אף על פי שכואב לי, אף על פי כן, ברגע אחרי זה, אותו אדם יכול לפנות אל השם יתברך ולהגיד לו, ריבונו של עולם, הרי אני מקבל עליי את האיסורים האלה ואת המכה הזו באהבה. והרי אני מודה לפניך שבעבור החטאים
והפשעים.

פירוש הדבר שעכשיו אני החלטתי להיות המלך והבעל הבית של עצמי. ומכיוון שכן, הקדוש ברוך הוא מצר את צעדיי ומודיע לי, ידידי, אני פה הבעל הבית, לא אתה. אם אני פותח את העיניים באמת ומסתכל על זה וחוזר לאחוריי ומודה ואומר תודה רבה ריבונו של עולם, אפשר להתחיל לחזור חזרה לדרך נורמלית, לדרך של שמחה. אם לא, אז זה יהיה הולך וצר, הולך וצר, הולך וצר. או חס ושלום, יותר גרוע מזה, יותר גרוע מזה, שיעזבו אותי. יעזבו אותי לגמרי. יתנו לי כבר ללכת, ללכת בדרך שלי, בדרך שאני רוצה בה. ואז, או-הו, אז זה הרחקה גדולה מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. ועל זה כל אחד ואחד מאיתנו צריך לקחת את מקל התפילה בידו ולהתחיל להתפלל. ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים שאני אראה שכאשר לא הולך לי כרצוני, לא הולך לי לפי הבנתי, שאני אדע שזה הכל ממך, הכל בגללך והכל לכבודך. ויהי רצון מפניך שתיישר את דרכי, ואני אחזור חזרה לתלם, למסלול הזה שאתה רוצה שככה יהיה. אבל עיקר התפילה שלנו, עיקר התפילה שלנו והבקשה שלנו מהקדוש ברוך הוא זה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מתי יבוא גואל? תגיד, מתי נגמור כבר עם כל ההרפתקאות האלה? מתי זה כבר יעבור? מתי אנחנו נראה בעיניים שבאמת אתה מלך, רחמן ורב חסד ואוהב צדקה? מתי אנחנו נראה באמת שכל אחד ואחד מאיתנו כל כך חשוב לפניך, כל כך ספון וכל כך אהוב וכל כך חביב לפניך באמת, כפי מה שאנחנו מבינים שזה רחמים, כפי מה שאנחנו מבינים שזה גאולה? מתי זה יבוא הזמן הזה, ריבונו של עולם? ואם אנחנו נצעק את הדברים האלה מתוך אותה נקודה הזו שאנחנו נמצאים בה באותו זמן, בוודאי, בוודאי, בוודאי שיפתח לנו איזשהו פתח, לא יודע איזה גודל, אבל ייפתח לנו איזשהו פתח.

מתי יבוא גואל? זה השאלה, וזה גם ההבטחה. מתי יבוא גואל? אם אנחנו שואלים מתי, זאת אומרת שבאמת הוא צריך להגיע באיזשהו זמן. אדם לא שואל דברים על דבר שלא קיים, אלא ודאי שהוא צריך לבוא באותו זמן. לכן בבוקר, כשאנחנו פותחים את העיניים, ואנחנו נזכרים בכל הלחצים שאנחנו צריכים לעבור אותם, בכל הנקודות האלה שאנחנו צריכים לעבור דרכן, וקשה לנו, אנחנו צריכים לשים לנגד עינינו את הסוף, את הסוף של המרוץ, שבסוף של המרוץ, בסופו של עניין, בוודאי, בוודאי, בוודאי, שיהיה הרבה הרבה יותר טוב מאשר עכשיו. זה יהיה לא כל כך, לא הרבה יותר טוב, זה יהיה עניין אחר לגמרי, שאי אפשר בכלל עכשיו להבין ולהסביר לעצמנו כמה טוב זה יהיה. אבל מוכרחים לקרוא לזה טוב, כי איכשהו, באיזשהו שם, אנחנו צריכים לקרוא לזה. לכן אנחנו קוראים לזה שיהיה טוב מאוד, יהיה נהדר. היי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, אבאלי, כותב רבי נתן, כשהאדם הוא במצר גדול, והתאוות והסטרא אחרא מתגברים עליו מאוד, עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, בבחינת כל רודפי היסיגוה בין המצרים, עד שנדמה שאפס תקווה, והוא בעוצם דוחקו ומצרי נפשו, פונה להשם יתברך וצועק עליו, יתברך מן המצר. לא צועק אליו, צועק עליו, יתברך מן המצר. כמו שכתוב אצל דוד המלך, מן המצר קראתיה. אף על פי שמשהו פונה את עצמו אל השם יתברך, הוא רק כחוט השערה, כי הוא כל כך, הוא כל כך שבוי עכשיו בכל התאוות, בכל המידות רעות, ממש אונסים אותו לכיוון הזה שהוא בכלל לא רוצה אותה. והוא פונה את עצמו לשם יתברך. מה זה פונה את עצמו לשם יתברך? הוא ממשיך בדרך שהוא חי בה בין כה וכה. הוא ממשיך. הוא הולך לכל העניינים שהוא רגיל לעשות אותם, והוא עובר את אותם עבירות שהוא עובר אותם. הוא לא זז. אבל יש לו איזשהו צעקה, צעקה כזו מתוך הלב. ומה שהוא פונה את עצמו זה רק איכות השערה, הדבר דק ביותר. אבל פי כן, אותו פנייה דקה היא יקרה בעיני השם יתברך, ונעשה מהמיצר, נעשה צמר. מיצר וצמר זה אותם אותיות. אז מן המיצר קראתיה, אם אדם זוכה שמן המצר, מתוך הצרה שלו, מתוך הדוחק שלו, הוא קורא לקדוש ברוך הוא, אז מהמצר נעשה אותי עוד צמר. אבל מישהו לא צועק, מן המצר קראתיה, כמו דוד המלך. הוא רק עושה, אוי. באיזשהו דרך הוא צועק את הצעקה שלו. אולי זה אפילו בלי קול בכלל. רק הוא מרים את העיניים למעלה, מרים את הידיים למעלה. רק לרגע אחד הוא לא רץ אל הכיוון הזה. שהתאוות, המידות רעות, מושכות אותו. הוא רק עוצר לרגע אחד. זה נקרא שבתוך המצר שלו, הוא הופך את המצר לצמר. ומה זה צמר? צמר זה העניין של שערות הזקן. ושערות הזקן, הם מרמזים על 13 מידות של רחמים, שהם ה-13 תיקוני דקנה קדישה, ששם כולו רחמים וכולו טוב. ושם נתהפך הכל, הכל, הכל לטובה וזכות כידוע. אבאלי, אבאלי, אבאלי, איך זה קורה? אנחנו לא יודעים. איך יכול להיות שמהתאוות, מהמידות הרעות, מהעבירות בעצמם, נהפך לדבר טוב? איך זה יכול להיות? אז הוא מסביר את זה, רבי נחמן מברסלב, במקום אחר. הוא אומר ככה, הרי מי זה שעולה לקטרג עלינו? זה אותו אחד שדוחף אותנו, אל כל המידות והתאוות הרעות. זה אותו אחד, זה הוא. הוא השטן. הוא זה שמכשיל אותנו. הוא זה שמקטרג עלינו. זה מה שקורה. והוא בא ומתחיל להסביר לה, לקדוש ברוך הוא, תראה את הבן אדם. איך הוא מונח? איפה הוא מונח? מה קורה איתו? מה עובר עליו? כמה עבירות הוא עבר? תראה, תראה איך הוא מונח. ואז, דווקא,
דווקא מתוך הנקודה הזו, שהשטן, היצר הרע, בא למעלה ומסביר לקדוש ברוך הוא, ולכל דיינים של מעלה, הוא מסביר להם כמה אותו אדם הוא לא בסדר, דווקא משם הקדוש ברוך הוא אומר לו, תראה כמה לחצים היו עליו, תראה כמה מיצרים היצרו לו בדרך שלו, תראה כמה צרות עברו על הבן אדם, הוא היה מוכרח לחתור, הוא היה מוכרח, לא היה לו שום דרך אחרת לצאת משם. אבל מה? תראה, בתוך אותו מקום שהוא נמצא, הוא צעק אליי, הוא רצה אותי, הוא התגעגע אליי. יש לך גבורה גדולה מזה? יש לך זכות גדולה מזה? זאת אומרת, דווקא בגלל החושך שאתה נמצא שם, אותה נקודה כחוט השערה הופכת להיות דבר ענק, דבר ענק מאוד. כי הרי בן אדם שהוא נמצא במקום שהכל טוב, הכל טוב, הוא מתקדם והוא לומד והוא עובד והוא עולה ומצליח, אז הוא צועק, גם צועק לשם יתברך. נו, פשוט, הוא נמצא בעניינים. אבל אדם שנמצא כל כך למטה, והוא מתוך זה עדיין זוכר לצעוק, זה צעקה, זה גדולה. אז זה, על ידי הצעקה הזו, נתהפך. כל החושך הזה שהוא נמצא בו, נתהפך גם הוא לחלק מהקו זכות. דבר גדול.

אל תתבלבל. אל תתבלבל, אחי. אל תתבלבל. אל תחשוב שעכשיו, טוב, אז בוא נעזוב ידיים, נפסיק להילחם, נרד לתוך כל אותם מקומות רחוקים ומבולבלים, ומשם אנחנו, משם הכל יהיה בסדר, נכון? משם הכל יהיה בסדר, 100%. 100%. למה? למה הכל יהיה בסדר? כי הנה, אני ירשה לעצמי לרדת למטה, ומהלמטה הזה אני אצעק לקדוש ברוך הוא, ואז גם המעט, מעט מאוד הזה שאני צועק, זה נקרא דבר גדול. אז הנה, למה לא? נהיה נמשכים אחרי כל הרצונות ליבנו, ויקשות ליבנו, ונלך ונעשה מה שאנחנו רוצים, ומתוך זה רק נצעק. מי שמתכנן את זה, זה לא הולך לו. כן, האומר, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. זאת אומרת, מי שמתכנן את זה באופן כזה, אז כבר לא נותנים לו את האפשרות הזה לצעוק, סוגרים לו את זה. זה נהיה לו עוד יותר קשה ועוד יותר קשה. ודאי, מכל מקום אפשר להצליח. אבל אל תתכנן לעצמך את הנפילות. אל תעשה מהנפילה, או, הנה, אז הכל בסדר, הכל מותר, נרד לשם. זה לא. רק איפה שאתה נמצא, במקום שאתה נמצא, עם הקושי שעובר עליך, תדע לך. זה לטובתך. זה להצלחתך. זה כדי שבאמת, באמת, יהיה לך הצלחה אמיתית. אבל, באמת, הראש שלנו, האור שלנו צריך להיות כל הזמן עם רצונות למעלה. אם אנחנו כל הזמן, אנחנו מוכנים למלכות השם, הקדוש ברוך הוא מלך בעולם, ומה שהוא עושה, ומה שעובר עליי, זה חלק מהמלכות שלו. וגם אותו צרה וצוקה שאני נמצא בה, גם זה חלק מהמלכות שלו. ואני מצדיק עליי את הדין, והדין שלו דין אמת, והכל הוא בדרך לאותו שכר נצחי. אז כשאני אבוא למקומות כאלה,

חלק מהמלכות שלו, ואני מצדיק עליי את הדין, והדין שלו דין אמת, והכל הוא בדרך לאותו שכר נצחי. אז כשאני אבוא למקומות כאלה, אתה תעשה את הירידה טוב. אבל אם אתה לא תעשה את העלייה טוב, אלא כל הזמן אתה תתכנן לעצמך את הירידות, אז הירידה היא לא יהיה טובה. צריך להיות בעינינו המצב שווה, אותו דבר. זה לא משנה איך אני חי, לא משנה מה עובר עליי, לא משנה מה קורה. דבר אחד יש לי מול העיניים, והוא מלכות השם. זה מה שיש לי מול העיניים. אני יודע שמולי עומד הקדוש ברוך הוא, והוא מלך רחמן, והוא אב הרחמן, והוא רוצה רק את טובתי. ולא משנה, בין שאני בעלייה, בין שאני בירידה, אני עם העיניים אליו. אז אני אמשוך על עצמי ועל כלל ישראל 13 מידות של רחמים. העיקר זה לא להתבלבל. לא להתבלבל, לא להתבלבל, לא להתבלבל. הוא איתנו כל הזמן.

אל תתבלבל, אחי. אל תתבלבל, אל תתבלבל, אל תתבלבל. אל תתבלבל. תסתכל על דרך האמת. תראה לאן מכוונים אותנו. מה רוצים מאיתנו? מה רוצים ממני? באותו מצב, באותו מקום שאני נמצא בו. ועל ידי זה, על ידי זה, אנחנו נראה שלאט לאט החיים שלנו מסתדרים. מה זה מסתדרים? מה זה מסתדרים? הרי אנחנו יודעים שהיו צדיקים גדולים, שהיו עניים מרודים. עניים, עניים לגמרי, לגמרי, לגמרי. היו כאלה צדיקים שעבר דרכם המון כסף, ואת הכל הם שלחו לעניים, אבל לא דאגו לעניי ביתם. היו גם כאלה. אז מה פירוש הכל הסתדר? הכל הסתדר זה הסדר האמיתי. הסדר האמיתי הוא שהקדוש ברוך הוא המלך כאן בעולם. זה נקרא הכל הסתדר. ואם אני רואה את זה בכל רגע ובכל מצב, זה נקרא שהכל בסדר. ותדע לך ידידי היקר, תדע לך דברים פשוטים וברורים, שכל הנפילה שלנו, כל הנפילה שלנו, עיקר, עיקר, עיקר, עיקרה, זה שעזבנו את הדרך של השמחה. שלקחנו לעצמנו איזה דרך כזו של עצבות ומראה שחורה וייאוש ורפיון ידיים, ועל ידי זה משכנו עלינו את מידת הדין. ועל ידי שמשכנו על עצמנו את מידת הדין, כשדנו אותנו, אז היינו חייבים. אבל אם אדם הוא מצליח, אני יודע איפה אני נמצא, לא משקר את עצמי, אני יודע בדיוק איפה אני נמצא, איזה חובות יש לי, בין בגשמיות, בין ברוחניות, איזה עבירות יש לי, בין בגשמיות, בין ברוחניות, בין במחשבה, בין בדיבור, בין במעשה, אני יודע, אני יודע, אני מבין, אני מבין איפה אני. ואף על פי כן, אני בשמחה. למה אף על פי כן אני בשמחה? כי אני יודע, בפשטות, אני יודע בפשטות, בפשטות ובבהירות, אני יודע את זה לגמרי, שזה בדיוק המצב שאני צריך להיות בו. כי הקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. הקדוש ברוך הוא לוקח כל אחד ואחד מאיתנו בדיוק אל המצבים שהוא צריך להיות בהם, ונותן לו את הכוחות לעבור אותם, ויש בידי את האפשרות הזו להחזיק את עצמי בשמחה. וכותב ככה, כותב ככה, כותב ככה בשיחות הרן, כותב רבי נתן משם רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, עיקר התגברות התאוות הוא רק מחמת עצבות ומראה שחורה. וצריכים להתגבר בכל עוז, להיות אך שמח תמיד. ואמר ככה רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, אפילו כשנופלים לפעמים לתוך רפש וטיט, קשה לו מאוד לצאת משם. אפילו שנופלים לפעמים לתוך רפש וטיט, שקשה לו מאוד לצאת משם. מה זה רפש וטיט? זה עצבות ומראה שחורה, עם כל התאוות ועם כל הצרות שיש בתוך המקום הזה. זה נקרא רפש וטיט, שקשה מאוד לצאת משם. צועקים וצועקים וצועקים, והגביע ידיו קצת ולא אמר יותר. היי, צועקים, צועקים וצועקים, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. זה מה שיש לנו. יש לנו את הנקודות האלה, את הנקודות האלה של הצעקה. אני בכל מקום שאני נמצא, שמה בדיוק, בדיוק במקום שאני נמצא, שמה בדיוק נמצא מלכו של עולם. שמה בדיוק. אז מה עשיתי? לא מספיק שאני ירדתי לרפש וטיט, גם לקחתי את מלכו של העולם לשם, את השכינה הקדושה לקחתי לשם. נו, אז זה באמת לא בסדר. אפשר להיכנס לדיכאון רק מהדבר הזה. אבל אחי ורעי, ידידיי החביבים, אבל אף על פי כן, השכינה שם, איתי, בגלות, ביחד איתי, ברפש וטיט, ביחד איתי, בעצבות, עצלות ומראה שחורה, ביחד איתי. ואם היא שמה, השכינה הקדושה, אם מלכו של עולם נמצא שמה, בכל מקום
שאני נמצא שם, הוא הרי בוודאי יכול לצאת מכל מצב. ואם הוא יכול לצאת מכל מצב, הוא יכול להוציא אותי ביחד איתו. כמו שאמר רבי נחמן, אמר, אם מישהו אפילו יתפוס באחד מהאנשים שלי, גם אותו אני אוציא מתוך הרפש ביתית שהוא נמצא שם. זאת אומרת, אנחנו, יש לנו את האפשרות לתפוס את השכינה הקדושה. זרקו לנו את החוט, את החבל הזה, שעל ידו אנחנו יכולים לצאת מכל רפש ביתית ובוץ וצרות, בין בגשמיות ובין ברוחניות. אנחנו יכולים לצאת מכל מקום, מכל מצב, על ידי זה שנתפוס את החבל הזה. רק לקרוא. רק לקרוא ולקרוא ולקרוא. זה כל מה שצריך לעשות. וכשאין את הכוח גם לזה, אז צועקים. צועקים. ואם אין לך כוח גם לצעוק בפועל, או שאתה נמצא במקום כזה שאי אפשר בו לצעוק בפועל, כי לא נעים, מה יגידו השכנים? נפל על הראש. אז מה? אז תצעק, לא בפועל. תצעק בתוך המחשבה. תצעק בתוך הלב. תחבר את המחשבה שלך בקשר אמיץ וחזק עם המלך. יש מלך כאן בעולם, ותצעק ותחשוב איך שאתה צועק, ותשחזר לך את הצעקה הזו בתוך המחשבה, בתוך הדמיון. הנה, עכשיו אני צועק, ותעשה כזה את התנועות שעושים עם הריאות ועם הגרון ועם העיניים כזה. תעשה את התנועות האלה. מה אתה מפחד? שמישהו יסתכל? תוציא פלאפון. אם אתה באוטו בכלל, מה? הרי כולם רואים אותם שהם צועקים בפלאפון תוך כדי נסיעה בעצבים, כזה על השותף, על העסקים, על המניות, כל אחד צועק, אז אתה ניצא גם כן את העניין שלך, מה זה משנה? מי רואה, מי שומע? ואם יכול לצאת למקום שאין שם אנשים, אוהו, הרבה הרבה יותר טוב, עוד יותר טוב ועוד יותר נפלא. אחי ורעי, היקרים, יש לנו את החבל הזו, את החבל הזה, שיכול להוציא אותנו מכל מקום שאנחנו נמצאים בו. יש לנו את היכולת הזו להתחיל לטפס. רק מה צריך לעשות? צריך להתחיל לטפס. ואי אפשר לדעת מאיפה זה ההתחלה. כל אחד יש לו את נקודת ההתחלה שלו. כל אחד ואחד מאיתנו. הוא חידוש נפלא. חידוש אחר לגמרי לגמרי ממה שהשני. ואין לנו שום יכולת לעשות שום השוואה. לא ביני לבינו. לא ביני לבין חברי, אין לנו שום יכולת כזו של השוואה, מי יותר טוב ומי פחות טוב, מי יותר מוצלח ומי פחות מוצלח. כמו שאומר הרמב״ם, העניין של התשובה נמדד רק על פי דעת של אל דעות. אל דעות, זאת אומרת שהוא יכול להיכנס לדעת של כל אחד ואחד מאיתנו, רק הוא יודע מה המדרגה שלי באמת ומה המקום שלי באמת. ורק בן אדם, אחרי שייתן יחזיר ציוד, כמו שאומרים, יחזיר את כל מה שיש לו כאן בעולם הזה, רק אז הוא ידע מה הוא זכה לפעול. ועל כל נקודה ונקודה של איסורים שמגיע לנו, ראוי לנו להודות, להלל ולשבח את הקדוש ברוך הוא. זה קשה, זה קשה, אנחנו לא באים ואומרים לאף אחד שום דבר, זה קשה מאוד. אבל על כל פנים, אם אנחנו רוצים, אז לפחות אחרי הלחץ הגדול, כל אחד במקום שלו יוכל אז, לפחות אז תתחיל לצעוק, לפחות אז תתחיל להודות, לפחות אז תתחיל להלל ולשבח, לפחות אז. יש לכל אחד ואחד מאיתנו את האפשרות הזו להתעורר באיזשהו שלב, אם לא מיד, בתוך כדי האיסורים, קצת אחרי זה, אם לא קצת אחרי זה, הרבה אחרי זה, לא משנה. העיקר שאתה תדע, אני עושה את מה שמוטל עליי. אני עושה לפי הגובה שלי ולפי היכולת שלי. אני משתדל על כל פנים להגיע משהו. כחוט השערה. אם אתה עושה כחוט השערה, אתה הופך את המצר לצמר, שזה רחמים גמורים ופשוטים. שאין שם שום תערובת דין כלל. זה 13 מידות שבאים מהמקומות הכי גבוהים שיכול להיות. אז לא כדאי. ודאי כדאי, ודאי כדאי. מתי? עכשיו. עכשיו, ברגע זה, אנחנו מתחילים מהיום, התחלה חדשה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. כאילו לא התחלנו מעולם, וכאילו לא היה שום דבר, מעולם, מעולם, מעולם. ועכשיו, רק עכשיו,
פתחנו את העיניים, ורק עכשיו הכניסו את הנשמה שלנו לתוך הגוף, ורק עכשיו אנחנו מבינים שהתנתקנו לגמרי מהעולם העליון, והתחלנו לחיות כאן, לערוך את המסע הזה, שבסופו מובטח לנו, בסופו מובטח לנו, הצלחה נפלאה, הצלחה נפלאה, לעתיד לבוא, לאלפי אלפי שנות אור, נפלאות ושמחות. אשרינו, אשרינו, אשרינו, שיש לנו את האור הזה, את הדרך הזו, את המפקד הזה שהולך לפנינו, לפני היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות, והוא זה שמייחד אותנו, כל אחד ואחד, להיות מיוחד בדרך שלו ולהצליח בדרך שלו. בהצלחה, להתראות.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים וכל אתר ואתר. שתבח שמו לבורא למשרינו ומטוב חלקנו. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה. רבינו נחמן בן פגה, זכותו יגנו עלינו אמן, ועל כל ישראל אחינו אמן. לשמור אותם שמירה מעולה בדרכים, בין באוויר, בין בים, בין ביבשה. זהו, אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון. חיי מאורנה, ציפור חייו המופלא של רבי נתן מברסלב, התלמיד של רבי נחמן מברסלב. נאחל לכם המשך הזנה עריבה ונשתמע אחר התוכנית. תודה השם יתברך. המשך הזנה עריבה לכולם. לכולם. להתראות. כל טוב, ביי.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית סיפור חיי רבי נתן כמדי שבוע, ואנו נמצאים בקטע שרבי נתן עוזב את בית רבנו ונוסע אל ביתו לחוג את חג הפסח. כותב רבי נתן, כמה ימים לפני פסח חזר רבי נתן לביתו בנמירוב כדי להתכונן לחג. באותו יום באו לרבנו כמה אנשים מטפליק, שם של כפר, שהיו תלמידי רבנו מהעיר טפליק, ושאלו אותו אם לסדר עבורו דירה באומן. זה סוחרים שהיו נוסעים מטפליק לברסלב, תלמידי רבנו. כבר כמה פעמים במשך השנה, כל פעם שהם באו אליו, שאלו אותו האם לסדר לו דירה באומן. כי הם שמעו שהוא רוצה לעבור דירה לאומן ממזמן. וכל פעם כשהם שאלו אותו, רבנו אמר להם, לא, עוד לא, עוד לא. הם לא ידעו את הכוונה של רבנו, למה עוד לא, אבל הוא חיכה לאות מהשמיים, לדע שהגיע זמנו להסתלק מהעולם, ואז הוא צריך לנסוע לגור באומן עד ההסתלקות שלו. הפעם כשבאו הסוחרים לפני חג הפסח, שאלו אותו אם לסדר לו עבורו דירה באומן, הפעם אמר להם רבנו כן. במשך חג הפסח התפרצו הרבה שריפות בעיר ברסלב. אולם ביתו של רבנו לא נפגע. בתורה שאמר רבנו בתחילת השנה, לקוטי מורן, תניינה סימן סמר זין, שאז היה הזמן קרוב לפטירה של הרב הקדוש מברדיצ'וב, התורה הזאת רבנו אמר על הספד, על צילוק הצדיק, כמו שסיפרנו בפעם הקודמת, שרבי נתן תיאר את כל אמירת התורה שהייתה רוח הקודש, ששם כתוב על פטירת פאר הדור, הצדיק, זה היה פטירה של רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, שאף אחד לא ידע את זה, רק רבנו אמר תורה על הפטירה שלו, ואחרי שבוע קיבלו את ההודעה שהוא נפטר. אז באותו זמן צפה רבנו על שיהיו שריפות רבות באותו שנה, באותה שנה, ורבנו הזכיר שם בתורה הזאת שהצדיק הוא בחינת מאורי אור, ובאותה תורה אמר רבנו, כשנכנעים מאורי אור, אז מתגברים מאורי אש, ועל כן באה הסתלקות הצדיק ובאות שריפות לעולם. מורנת נסע כמה פעמים הלוך ושוב מביתו לברסלב במשך חג והימים הסמוכים לו. בליל שבת קודש, ראש חודש אייר, תקע"ע, 1810, בעת שרבנו ערך את שולחנו הטהור, נשמעו זעקות מכל עבר. שריפה עזה פרצה, שקילתה הרבה מבתי העיר, ואף גם ביתו של רבנו נפגע מן השריפה. אז היו בתי עץ, והספירה, כששריפה אז היא מתפשטת. השריפה התפשטה יותר, והחזה בקירות בית רבנו, ואז יצא רבנו עם אנשיו ואנשי ביתו לכיוון היציאה מן העיר, כי חייבים לעזוב את כל העיר, את כל הכפר, לצאת מחוץ לכפר, כי כל הכפר זה בית, ביג בית, ואז הכל נשרף. בדרך עבר רבנו את בית הכנסת של העיר, הביאו לו מלבוש עליון ללבוש, מעיל עם פרווה כדי שלא יתקרר, כי אז הוא היה בשיא המחלה שלו. רבנו המשיך ועבר רגלי את הנער בקצה העיר, והלך וישב על ראש ההר הסמוך, והביט על העיר שזה עתה עלתה כולה בלהבה. ובתוך כך נשרף גם ביתו לגמרי, ואף על פי כן ישב רבנו בשמחה. גם בית הכנסת נשרף, אך הצליחו להציל את ספרי התורה,
והביאו אותם והניחום ליד רבנו. רבי נתן מתאר את מאורעות אותו ליל שבת של השריפה, והוא כותב כך: בליל שבת קודש ענה רבנו ואמר שאינו יודע כלל, כדרכו כמה פעמים באותו ערב שבת. רבנו אמר שהוא לא יודע כלום, לא מבין כלום, אין לו שום תורה, שום דבר. והיה מדי פעם מתבטא ואומר שאינו יודע מאומה, והוא העניין עמוק של תכלית הידיעה שלא נדע. הגיע למדרגה הזאת כמה וכמה פעמים לתכלית הידיעה שלא נדע, שהוא לא זוכר כלום ולא יודע כלום ולא יודע שום תורה ולא מבין שום דבר. כמה פעמים אמר להם, של מה אתם באים אליי כשאני לא יודע כלום? בתוך כך שרבנו אמר באותו ליל שבת שהוא לא יודע כלום, נעשה פתאום רעש בעיר לברוח, כי השריפה התחילה והייתה ברחוב הקרוב לבית רבנו, וכשהוא שמע שהתחילה השריפה אמר שוין שוין, פירושו כבר כבר. יש כמה פירושים שפירשו מה הוא התכוון כבר כבר. פה כתוב פירוש אחד, שכי כבר היה מוכן בדעתו שיש שריפה, הוא ידע מראש שצריכה להיות שריפה, לכן הוא אמר כבר כבר, ודיבר הרבה מזה קודם. ובספר פעולת הצדיק שלמדנו קודם, סיפור חיי רבי נתן, פעולת הצדיק, שזה ספר שמספר את סיפור חיי רבנו, שם הגרסה הייתה אחרת. שם כשהוא אמר שוין שוין, כוונתו הייתה כבר כבר, רמזו לו, הגיע הזמן להסתלק מהעולם. כי הוא ידע שברגע שהוא יצטרך לעזוב את ברסלב, המקום הבא, העיר הבאה שאלה הוא יעבור, זאת תהיה אומן. וכבר לפני 7 שנים כשהוא עבר באומן, הוא אמר ששם הוא רוצה להיקבר, שהגן שם הוא גן יפה מאוד, ושם הוא רוצה להיקבר. ותכף אחרי השריפה התבלבל השולחן של רבנו, שהיו שם כל כך הרבה אנשים, כל עניין בלגן, והוא זל יצא בבעלה לחוץ, וכן אנחנו כולנו, אומר רבי נתן, ובאותו הלילה נשרף ביתו. אך תהילה לאל, אנחנו הצלנו כל מה שהיה בביתו, מחוט ועד שרוך נעל. והוא זל ישב כל הלילה על הר שחוץ לעיר, שהוא כנגד בית הכנסת וכנגד ביתו. ושם ישב והסתכל על העיר ועל ביתו, והייתי אצלו שם בשעת השריפה, ואומר רבי נתן, והוא ישב בשמחה. כל העיר נשרפת ורבנו יושב בשמחה. צריך להבין, שם כשנשרף בית של בן אדם, זה נשרף לו הכל. צריך לכל מתחיל חדש, לבנות בית חדש, כלים חדשים, הכל חדש, מאפס להתחיל. מאורנת שבתחילה הלך עם רבנו מחוץ לעיר, שב בחזרה העירה כדי לעזור להוציא החפצים מבית רבנו. אחרי שהוא סיים, הוא שב אל רבנו. אחר כך, מספר רבי נתן, סמוך לאור היום, באתי אליו, לרבנו, עוד הפעם, כבר פסקה השריפה, וכבר נשרף גם ביתו, ואמר לי שנעזור לעיר. אחרי שנגמרה השריפה, כל העיר גחלים, הוא אמר, עכשיו אפשר לעזור לעיר, והלכתי עמו מעבר לנהר ההולך שם, כי לא חזר עוד לביתו, כי כבר נשרף. רק הלך מעבר הנהר כדי לבוא אל הגשר שיש שם, ואני הלכתי אחריו. ענה ואמר לי בדרך הילוכי אחריו, מי היה אומר שאנחנו נלך בליל שבת סמוך לאור היום בדרך הזה? מי ידע דבר כזה? שיקרה מה שיקרה, פתאום ערב שבת, שבכל שבוע ושבוע עונג שבת, מכינים את השבת, מתפללים, קמים את עונג השבת, ופתאום שבת כזאת, הפתעה כזאת, מי ציפה לדבר כזה? אז הוא שאל את רבי נתן, מי היה אומר שאנחנו נלך
בליל שבת, סמוך לאור היום, בדרך הזה שאנחנו הולכים עכשיו מההר, כשירדנו מההר אל הנהר, עברנו את הנהר ונכנסנו לעיר. ואחר כך באנו אל העיר, ונכנס לבית רבי שמעון בסוף העיר, מקצה מזה, הבית של רבי שמעון הוא היה בקצה, בקצה, רחוק מכל הבתים, לכן הוא נשאר בית שלם ולא נשרף. הוא היה בדרך, ביציאה של ברסלב, בדרך שנוסעים לאומן. ושם ישב רבנו כל השבת עד יום ראשון. וכל

ולהשתקע באומן, העיר אותה בחר למקום משכן ומנוחה עבורו להיה עולמים.

מתוך ההתרחשויות סביב העיר אומן והחשיבות המיוחדת שרבנו ייחס להעברתו לאומן, רואים בעליל ככל עניין עקירתו לאומן היה עבור להסתלק מן העולם ולהתאמן שם ולעסוק שם בתיקון העולם לדורות. ובכן, באותו יום של הר השריפה בשעות הצהריים הגיע לרבנו אחד מתלמידיו מטפליק, מהעיר טפליק. הוא בא לביתו של רבי זליג, אותו חסיד, בא להודיע לרבנו כי מצפים לו באומן. עלה הביא עמו את הספר ין לבנון שנשלח עבורו משלושת המסכימים, נזכיר לכם. לפני 7 שנים, כשרבנו עבר מזלטי פאלי, איפה שהיה גר, כדי לעבור לגור בברסלב, הדרך עברה דרך העיר אומן. אז הוא שבת שם בעיר אומן, עשה שם שבת אחד, ובאו האפיקורסים של אומן. אומן זאת הייתה עיר של המשכילים שהתנגדו לכניסת שום רב, לא נתנו לו להיכנס לגור באומן, תמיד מי שבא סילקו אותו. ואז שרבנו שעה שם, אז הם באו לטעות על קנקנו, התאהבו ברבנו וביקשו ממנו שישאר אצלם, ורבנו אמר להם שהוא יבוא לגור בתנאי שיתנו לו את הספר של הכופר שלהם, שחיבר ספר, המנהיג שלהם, ספר שנקרא ין לבנון, ספר של כפירות, שרבנו רצה לקיים בו שריפה, לשרוף את הספר הזה. אמר להם, ברגע שתביאו לי את הכתב היד הזה, אני יבוא. אז עכשיו כשהגיעה אליו חבילה עם הכתב יד, אחרי 7 שנים, רבנו הבין רמז, שוב, הנה קוראים אותו לאומן. לבין שהגיע זמנו להסתלק מן העולם. אז הביא לו, אותו חסיד הביא לו את הספר ין לבנון, שנשלח עבורו משלושת המשכילים הגדולים שבאומן, עם מה מתעסק רבנו 8 שנים קודם. הספר הזה נשלח לאות לרבנו, כי התקבל בברכה באומן. כפי הידוע, אותם משכילים היו מקורבים לשלטון העיר, והם לא הניחו לגדולי ישראל לבוא להשתקע באומן, כמו שסיפרנו. בשמוע רבנו את ההזמנה לבוא לאומן, כותב רבי נתן, נתאדמו פניו הקדושים ז"ל מאוד, ולא ידעתי מה זה. אז כותב רבי נתן, לא ידעתי למה רבנו הסמיק כשהגיע אליו החבילה והזמנה לבוא לאומן. אף אחד לא ידע שרבנו הולך להסתלק, למרות שהוא דיבר כבר 2.5 שנים מראש, 3 שנים מראש, אחרי שהוא חזר מלמברג. אז הוא אמר, כשעשה את השיעול הראשון, אמר שהתחיל לדבר על ההסתלקות שלו, ואז אף אחד לא לקח את זה ברצינות, לא רצו לחשוב שבאמת זה הולך לקרוא, וכך לאט לאט במשך השנים הוא כל הזמן דיבר על זה, על ההסתלקות שלו, הזמן שלו מתקרב, ועד השעתיים האחרונות לפני ההסתלקות רבי נתן אומר שהוא לא האמין שזה נכון ושזה הולך לקרות. אז הוא כותב פה שפניו של רבנו התאדמו מאוד כשהוא קיבל את ההזמנה לאומן. אז כמו שאמרנו, הוא קיבל

הזמנה לבוא להיפטר, ככה הוא הבין את זה, הם לא הבינו את זה ככה, אבל... ואז לא ידעתי מה זה, אומר רבי נתן. אחר כך הבנתי למפרע, כי זה מחמת שזה היה קריאה להסתלקותו, כי שם באומן הסתלק. רבנו מתחיל לאפו לעשות תחנות אחרונות לקראת נסיעתו לאומן. רבי נתן נחשף מאוד להצטרף עמו בנסיעתו לשם, אולם הבין שאם רבנו ייסע, ייקח עמו את רבי נפתלי, חבר שלו. לבסוף, מוכרח היה רבי נפתלי לעזור לנמרוב, כמה שעות לפני שהגיע השליח מטפליק, נמרוב זאת העיר שרבי נתן היה גר בה, וחברו רבי נפתלי, אז רבי נפתלי היה צריך לנסוע. על כן כותב רבי נתן, תכף שראיתי שדעתו של רבנו לנסוע לאומן, בעת שבא האיש הזה מטפליק והביא לו את החבילה, אז התחלתי לעסוק בעניין הנסיעה, אז הוא אמר, בסדר, אם רבי נפתלי לא נמצא, אז הוא רצה לנסוע עם רבנו, אז הוא התחיל לטפס, לטפל בעניין הנסיעה, להכין את העגלה וכו'. והוא זל, לא דיבר עם מי מאומה רבנו, כלום. אם ייקח אותי או לא ייקח אותי, או ייקח איש אחר, שילווה אותו בדרך לאומן. רק אני בעצמי הלכתי וקראתי בעל עגלה אחד, ועסקתי בכל צרכי הנסיעה, עד שזכיתי שרבנו לקח אותי איתו לדרך הזאת לאומן. ואלמלא לא עתינה לאלמה, ואם לא הייתי בא לעולם, אלא בשביל הנסיעה הזאת, לנסוע איתו את הדרך הזאת, היה מספיק לי. כי רב טוב זכיתי לשמוע בדרך הזה, תורות ושיחות נוראות, המחיים אותי ואת כל בית ישראל לדורות.

והנה אז מתאר רבי נתן בהתרגשות את מאורעות אותו יום, כשבא האיש הנ"ל מטפליק בשליחות שיסע רבנו לאומן, לקרוא אותו לאומן, אז עמדתי מרעיד וראיתי נפלאות השם, שבכל ימי החורף שהיה מדבר מאומן ואנשי טפליק שאלו אותו אם יכינו לו שם דירה, לא רצה שיסעו בשבילו להכין עוד דירה, וזה סמוך עכשיו הסכים שיסעו בשביל זה, עד שפעלו שם הדירה הנעל בשבילו, ובתוך כך נשרף ביתו, והיינו מטולטלים עד מאוד, והחפצים שלו היו מפוזרים ומטולטלים כדרך הנהוג אחרי שריפה, ולא היה לו מקום מנוחה, כי רוב העיר נשרף, בפרט כל הרחובות שסמוכים לבית המדרש ולבית הכנסת. ובתוך הפיזור והטלטול הזה בא איש הנ"ל מטפליק וביקש אותו לנסוע לאומן במועדו ובזמנו, בעת שכבר נגזר מן השמיים לשרוף ביתו מקודם, ולא היה לו מקום כראוי לשבת, והשם יתברך כבר הקדים הרפואה, שבאותו העת בסמוך קודם השריפה, אז דווקא ציווה שהכינו לו הדירה באומן, ובא השליח במועדו בזמנו, זאת אומרת לפני השריפה, שבאו התלמידים מטפליק לשאול אותו אם מזכיר לו דירה באומן, אז הוא אמר להם כן, ואחר כך באה השריפה, ואז די כציבה שהכינו לו הדירה באומן, ובא השליח במועדו בזמנו, ואת כל עשה השם יפה ביתו. ואי אפשר לבאר, אומר רבי נתן, כל אשר בליבי בזה בכתב, כי בעניין נסיעתו לאומן ובעניין מה שזיקה אותי לנסוע עמו לשם, בזה היו תלויים עולמות הרבה עד אין קץ, וזכות ישראל לדורות, כי תיקן שם אלפי אלפים וריבי רבות נשמות גומות ומקולקלות, שלא היה אפשר להם להתקן בשום אופן כי אם על ידי הסתלקותו, כאשר נשמע מפיו הקדוש בפירוש וברמז, וגם כמה טובות לנצח נצמחו מזה לישראל לדורות. כי כבר גילה שמי שיבוא על קברו ויאמר אלו עשרה קפיטל תהילים המפורסמים, בוודאי יעזור לו לנצח, ואפילו אם יהיה איך שיהיה כידוע ומפורסם. זה לא אולי יעזור לו, זה לא ישתדל לעזור לו, רבנו הבטיח בוודאי יעזור לו, והעמיד על זה שני עדים, ועדים זה כמו שבועה, זה חוזה שיש שני עדים מעידים, יש לזה תוקף שרבנו מתחייב לעמוד בדיבורו, שמי שיבוא אליו יאמר עשרה קפיטל תהילים ותן פרוטל לצדקה, הוא יעזור לו לנצח, בוודאי יעזור לו לנצח. והנסיעה לאומן הייתה התחלה והכנה לכל התיקונים האלה לנצח, ויותר ויותר מזה מה שנעלם מאיתנו כאשר הבנו מפיו הקדוש. על כן בכל תנועה ובכל סיבה וסיבה שסובב השם יתברך בעניין הנסיעה הזאת, מה גדלו מעשה השם מאוד מאוד עמקו מחשבותיו, כי הכל היה נוגע למקום שנוגע לנצח נצחים. רבי נתן יצא לתור אחרי הגלה לנסוע לאומן, אך ללא הצלחה. הייתה זו המניעה הראשונה. כמו כן התעוררה עוד מניעה בכך שביתו של רבנו עדן לא רצתה בשום אופן שאביה ייסע לאומן. לא רצתה שיעבור דירה. ואומנם מציין רבי נתן כי דרכו של רבנו הייתה לא להתעקש על שום דבר בדרך כלל. אולם כאן הבין רבי נתן שרצונו של רבנו אכן לנסוע. ולכן חיפש הרבה עד שהצליח לסחור עגלה במחיר גבוה. ביום שלישי בבוקר, דלת אייר תף קוף עין, יצא רבנו את העיר ברסלב שמגמת פניו העיר אומן. אליו התלווה רבי נתן, וכן אותו יהודי שבא מטפליק, קראו לו רבי מאיר, להזמינו לאומן, וכן משרתו של רבנו.
טרם צאתו את דלת הבית, הבית של רבי שמעון, בעוד ידוע למזוזה, נענה ואמר אל האנשים הרבים שהתאספו אז ללוותו בצאתו מן העיר, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו למשוך אותי לכאן עוד פעם. אמר ולא פירש. הדיבור הזה בדיוק הוא אותו דיבור שאמר האריזל כמה דקות קודם פטירתו. כך הוא אמר לתלמידם את הדיבור הזה, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד פעם. רבי חיים ויטל, תלמידו של האריזל, שאל את האריזל אז, איך נמשוך אותך לכאן, איך תגיע לפה שוב בחיים, בגלגול, במה? לא ענה לו האריזל, אמר לו רק יהיה איך שיהיה. פה רבנו אומר אותו משפט, תראו להתקבץ יחד ולהתפלל יחד, כי אם תתפללו בכוונה, אולי תוכלו להמשיך אותי לכאן עוד פעם. כשנסעתי עמו לאומן בסוף ימיו, כותב רבי נתן, דיבר עמי על העגלה דברי תנחומים, כמה שיחות נוראות קדושות מאוד, מחיים את הנפש מאוד, והבנתי מדבריו הקדושים, גודל הרחמנות של השם יתברך, וסוף כל סוף, יגלה השם יתברך האמת ויטיב אחריתנו. אז עניתי ואמרתי לפניו בתעוררות הלב, ועל פי כן, השם יתברך יגמור כרצונו, ככה רבי נתן אומר לרבנו, ישיב לו רבנו בלשון תמיעה, מה אתה אומר? שהשם יגמור כרצונו, אלו השם יתברך גומר תמיד, זה לא אולי, תמיד, קדוש ברוך הוא, עושה הכל. ולבאר כל אלו העניינים, כותב רבי נתן, צריכים לספר הרבה, שלא יספיקו כמה יריעות. והכלל, בתחילה עלה במחשבה, כשנתקרבנו אליו, שיגמור התיקון מיד. וכמה דיבורים שנדברו מעין זה. פה רבי נתן כבר כותב את זה, אחרי שנפטר רבנו, והוא כבר יודע מכל העניין, אז פה הוא כותב את היומן שלו, ביומן שלו, את הדברים האלה. שכשהם התקרבו אליו, אז עלה בדעתם שרבנו יגמור את התיקון של העולם, יגאל את העולם בחייו. וכמה דיבורים נדברו מעין זה. אחר כך, בעוונותינו הרבים ובעוונות הדור, ומגודל התגרות השטן, עד שירבה מחלוקת גדול על רבנו, על ידי כך התבלבל העולם, ולא היה יכול לגמור בחייו מה שרצה. ואף על פי כן אמר שגמר ויגמור. כי אחר שבא מלמברג, זכה לדרך כזה ודיבורים כאלה, שעל ידי זה לא יכבה נרו לעולם. כאשר שמעתי בשמו שאמר בזה הלשון, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זאת אומרת, רבי נתן פה כותב, שכשהוא שאל את רבנו, איך רבנו אמרת שבחייך תגמור את התיקון, ואיך זה, אתה מסתלק, הוא אמר את זה כמה שעות לפני הסתלקות, אז רבנו אמר לו, גמרתי ואגמור. אז רבי נתן מסביר, שדברי רבנו הכוונה, שהוא השאיר כאלה דיבורים בעולם, שלא יכבה נרו לעולם, ואם הוא השאיר דעתו בעולם, זה כאילו הוא נשאר בעולם, כמו שרבנו אומר תורה זין בחלק ב' וכותב מורן, שהצדיק משאיר דעתו בעולם, אז הוא ממשיך לחיות בעולם. כאשר שמעתי, אומר רבי נתן, שאמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. בדרך לאומן, עברו דרך העיר לג'ין, תושבי העיר קיבלו את רבנו בכבוד, ואף ליוו כברת דרך מחוץ לעיר. בדרך גילה רבנו את התורה הנפלאה הנתפסת בתחילת ליקוטי מוהר"ן על גודל מעלתו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי. כן, השיחה הזאת נמצאת בתחילת ליקוטי מוהר"ן לפני תורה א'. אז רבי נתן אומר, היה זה תוך כדי שיחה. דיברנו ופתאום רבנו אמר את הדבר הזה על רבי שמעון בר יוחאי.
שאף על פי כן, ככה רבנו אמר, השם יתברך עוזר לישראל תמיד ואין דור יתום. אז כשרבנו אומר את הדבר הזה, אז הוא מביא ראיה ממה שהגמרא מספרת על רשב"י. כמו שאמר רשב"י, כשאמרו החכמים בכרם ביבנה, בבית המדרש, כמו שמסופר בגמרא, שבת קוף למת חד עמוד ב', אמרו בבית המדרש, בכרם ביבנה, עתידה תורה שתשתקח מישראל, ענה רשב"י ואמר, כי בזוהר די יפקון מן גלותה, כי לא תשקח מפי זרעו, תורה לא תשקח, כי על ידי הזוהר הוא יחדש את התורה. על כן עמד רשב"י על הפסוק הזה, כי לא תשכח מפי זרעו, זה ראשי תיבות, סופי תיבות יוחאי, אבא של רשב"י, זאת אומרת, כי לא תשכח מפי זרעו, בתוך המשפט הזה רמוז, שהיא לא תשכח מפי זרעו, של זה שרמוז בסופי תיבות של הפסוק הזה יוחאי. ככה רבנו אומר לרבי נתן, ואז גילה רבנו את הסוד הנורא, שני מודפס בתחילת ריקותי מורן, הדבר הזה. עליתי ואמרתי לו, אומר רבי נתן, אחרי שהוא אמר את הדיבור הזה, אז אמרתי לו, גם רבי שמעון, יש לו בוודאי הנאה מזה, מהחידוש הזה שאמרת עכשיו רבנו. אמר לי, רבנו, כן. אחר כך אמר, רבי שמעון בעצמו הוא עניין אחר, כי רבי שמעון הוא ראשי תיבות, עיר וקדיש מן שמי הנחית. זה אותיות שמעון. עיר וקדיש, מלאך קדוש, ירד מן השמיים.

יום שלישי לפנות ערב הגיעה מרכבתו של רבנו לעיר טפליק, אשר בדרך בין ברסלב לאומן. אנשי העיר, ביניהם רבים מחסידי ברסלב, הפצירו ברבנו שיאות להישאר ללון בעירם. רבנו סרב לבקשתם. גם כשהגשם החל לרדת, המשיכו בדרך עד שהגיעו לכפר סמוך הנקרא חוסשה. על אם הדרך שם לנו. למוחרת בבוקר אחר התפילה יצאו רבנו פמלייתו לתחנתו האחרונה לעיר אומן. רבי נתן כותב שבאותו יום, אם התקרבם לאומן, דיבר רבנו עמו בכל עת הנסיעה מהתורה של הסתלקות הצדיק, תורה סמר זין בחלק ב' בליקוטי מורן, שמדברת על הסתלקות הצדיק, זו התורה שאמר רבנו על הרבי מברדיצ'וב, שנאמרה בשבת בראשית. שם הוא מדבר על העלמה שנתעלם הצדיק, שהוא הפאר והיופי של כל העולם, וגם דיבר עמו מגדולת הרב הגאון מברדיצ'ו. רבנו המשיך לספר, סמוך לכניסתו לאומן, מעשה מהבעל שם טוב. רבי נתן מציין כי כל השיחות באותו יום הובנו אחר כך למפרע, כי הם היו הקדמה להסתלקותו שם באומן. בהתחלה, כשרבנו סיפר לו בדרך את כל מה שדיבר איתו, רבי נתן לא הבין שזה מדובר על ההסתלקות. גם שהוא סיפר על העלמת הצדיק והסתלקות הרבי ברדיצ'וב והעלמת הפאר הדור, וגם כשהוא סיפר את המעשה הזה של הבעל שם טוב שעכשיו נספר אותו, רבי נתן אומר שהוא לא הבין שהוא מרמז שהוא הולך להסתלק. אז מה הסיפור של הבעל שם טוב שהוא מספר לו בדרך? פעם אחת בא הבעל שם טוב לאיזה מקום, והיה שם במראה שחורה ועצבות גדול מאוד. אך מי יפתח פיו לשאול אותו על זה? איך מישהו יכול לשאול את הבעל שם טוב, למה אתה עצוב? והיה כך יום וחצי. אחר כך בערב, ערב שבת, אחרי חצות, ציווה הבעל שם טוב שיבקשו כל האורחים הנמצאים בעיר, שיביאו אותם אצלו, שיוכלו עמו בשבת. ולא היו שם הרבה אורחים, רק מצאו שני אורחים הולכי רגל ויבואום אל הבעל שם טוב. אחר כך שמעו שטען עמהם הבעל שם טוב זל. לא הבינו בדיוק מה הוא מדבר איתם, אבל היה איזה ויכוח בין הבעל שם טוב לשני האורחים שמצאו בעיר, שלא היה להם איפה לעשות שבת, והזמין אותם אליו. ככה רבנו מספר לרבי נתן. רבנו המשיך ואמר שאינו זוכר היטב את המעשה, איך היה, אך תמצית העניין היה שבאותו המקום, איפה שהיה בעל שם טוב, אז היו נשמות משלוש מאות שנים, קבורים שם נשמות משלוש מאות שנים, שלא הייתה להם עלייה. וכשבא בעל שם טוב לשם, התקפצו כולם, כל הנשמות האלה אליו, כי היו מצפים לאיש כזה שיהיה לו כוח שיוכל לתקן אותם ולהעלות אותם למקומם, להחזיר אותם לקדוש ברוך הוא. ומהמד זה היה לו עצבות לבעל שם טוב. למה? כי היה כבד לו העניין הזה מאוד. למה כבד? העניין היה כי היה בלתי אפשרי עבורו לתקן אותם, כי אם על ידי פטירתו. וזה היה קשה מאוד על הבעל שם טוב, על כן היה בעצבות. והזמין לו השם יתברך את אלו שני האורחים, ועל ידם ניצל הבעל שם טוב. זה הסיפור שהבנו מספר רבי נתן. רבי נתן לא הבין מה הוא מרמז לו. אחרי זה הוא הבין שרבנו נוסע לאומן כדי להרים איתו, להיפטר שם ולהרים איתו את ה-30,000 הנרצחים שנרצחו על ידי גנטה עם השמו, שראש כנופיית הידמקים. 30,000 נרצחו ביום אחד, והם קבורים על ההר איפה שרבנו קבור. אז הם ציפו לעלייה, ורבנו רצה להיקבר שם כדי לתקן אותם ולהעלות אותם איתו. אז זה
הוא סיפר את המעשה של הבעל שם טוב, ורבי נתן לא הבין אז שזה מתכוון גם לעניין שלו. רבי נתן מציין, וכל את הנסיעה הזאת שנסע ביום רביעי בכניסתו לאומן, היה יושב כמו תרוד ומאוים. וכל זה הבינו אחר כך למפרע, כי סיפור זה מהבעל שם טוב הזכיר שוב רבנו את הסיפור הזה, בחול המועד סוכות של השנה הבאה, סמוך להסתלקותו ממש. כן, רבנו מסתלק בי"ח תשרי, בחול המועד סוכות, אז רבי נתן אומר שרבנו חזר על אותו סיפור כמה ימים לפני הפטירה שלו. ואז הבינו הכל למפרע, שכוונתו בסיפור זה היה על עצמו, שהוא מוכרח להסתלק כדי לתקן את הנשמות, שקשה היה לו לתקנם בעודו בחיים. ביום רביעי, אי בייר, תף קוף עין, נכנס רבנו לעיר אומן להשתקע בה.

אומן, הסיפור של אומן, מה שהיה מתחילה 7 שנים קודם, כשרבנו היה בדרכו לברסלב. היה זה לפני כ7 שנים ומחצה. רבנו עבר אז לגור בברסלב, בעוזבו את משכנו בזלטיפולי. עודו נוסע בעגלה, עבר את העיר אומן. רבנו ציווה אז לעצור את העגלה בסמוך לבית החיים העתיק אשר בא. הוא ירד מהעגלה, נכנס לתוך בית העלמין וניגש למקום מסוים, שם נעצר לזמן מה. פניו הפכו להבים. להר השתאות מועטה, עזב את המקום, עלה לעגלה והמשיך בדרכו. לפי גרסה אחרת, לא ירד רבנו מהעגלה, אלא ביושבו בתוכה, הצביע רבנו לעבר בית העלמין ואמר, שוין ביי שיין, מה נאה ומה טוב לשכב כאן. להר ההסתלקות של רבנו, הוכח כי בדיוק באותו מקום בו שעה רבנו בעוברו את בית העלמין הישן, שם הוא מקום גניזתו, והוא המקום אותו פוקדים אלפים ורבבות מישראל עד היום הזה, להיפקד בישועה ורחמים, בפרט בימי ראש השנה. 7 שנים ומחצה עברו מאז, והנה חוזר רבנו לאומן על מנת להשתקע בה, ואומנם לא עברה אלא כמחצית השנה, מאז בא לגור באחרונה באומן, ורבנו נתמן שם עד כי יבוא שילו במהרה. רבנו התבטא על אומן כי כאן נאה לשכב. מהי איפה מעלתה המיוחדת של אומן שבחר לשב בה בחיים? ובמיוחד, מה מעלתו של בית העלמין בו שאף רבנו להיגנז? אומר רבי נתן, דיבר עמי מעניין מקום ישיבתו, ואמר שאומן טוב לפניו מאוד, ואמר שגם לעניין הסתלקותו, כשימלאו ימיו ושנותיו לאורך ימים ושנים, טוב גם כן פה, כי באומן היה קדושת השם גדול מאוד, כי נהרגו רבים מישראל אלפים ורבבות, אשר מכל זה התקדש שמו התברך. גם רבים מתו ממש על קידוש השם, כי האקום רצו שימירו את דתם, והם מתו על קידוש השם. וגם הנפשות מישראל שנהרגו סתם, היא גם כן קדושת השם כידוע. וגם כמה מיתות משונות שהיה אז, וכמה גמולי חלב ויומקי שדיים שנהרגו לאלפים ולרבבות, אשר כל זה היה קדושת השם. העיר אומן שוכנת על הדרך הראשית בין קייב, בירתה של אוקראינה, לבין אודסה, היא עיר הנמל הידועה על חוף הים השחור. עד שנת תפקוף 1740 נתונה הייתה כל אוקראינה תחת שלטון פולין. אומן הייתה אז עיר מבצר חשובה. בשנת תפקוף 1760 לערך מרדו כנופיות האידמקים בפולנים, וכרגיל היהודים הם המטרה הראשונה, כל אימת שאומות מתגרות זו בזו. כדבר הזה קרה גם כאן. אלפי יהודים נרצחו אז, הצוררים שילחו אש בעיר, ורובה נשרפה בשרפה הגדולה. בשנת תפקוף כף א' 1761, בנה הרוזן פליקס פטצקי, המושל הפולני, את אומן מחדש אחרי השריפה הזאת ששרפו אותה הידימקים, וטרח למען התפתחו אותה. הוא בנה את הגן המפורסם סיספיקה, הנקרא סופיה, לכבוד ביתו שקראו לה סופיה. בשנת תקכ"ח 1768 מרדו שוב הידימקים בפולנים, ושוב החלו לדבוח ביהודים. שרשרת של פוגרומים נוראים התחוללו אז ביהודים באזור קייב. אלפי יהודים מהאזורים הסובבים את אומן ברחו לתוך העיר בתקווה ששם ימצאו מקלט. בתחילת הקיץ של אותה שנה נטל את הפיקוד הצורר איוון גנטה עם השמו
בתחילה נשלח על ידי משה לפולין להילחם נגד האיידימקים, אך הוא שינה מיד את עורו, ובמקום ללחום בהם הצטרף אליהם, ושני הכוחות התאחדו במטרה להיכנס לאומן ולחולל בה הרג וביזה. הרשעים התפרצו העירה בהמת זעם, והחלו להרוג ולדבוע בכל יהודי הנקרא בדרכם. באותה שעה התקבצו אלפי ורבבות יהודי העיר לבית הכנסת הגדול שבעיר. המקום היה דחוס וגדוש ביהודים. הללו התעטפו בתליטות וזעקו לפני אביהם שבשמיים שיצילם. אך מצד שני, מוכנים היו למסור נפשם על קדושת שמו יתברך. סמוך לבית הכנסת עצרו הפורעים, גנטה הצורר נתן אות, ומיד עומדה כמין חופה בעלת גג נמוך מעט, פחות מקומת אדם, ולידה צלם, עבודה זרה, באופן שכל מי שאשר יעבור דרכה, יאלץ בהכרח לסוח מעט ולהשתחוות לצלם. ויצא הכרוז לתוך בית הכנסת, מקום ריכוז אלפי יהודים, שכל מי שרוצה להישאר בחיים, יצא ויעבור דרך החופה, השתחווה לצלם, ונפשו תישאר לו לפלטה. באותה שעה, התקדש שמו הגדול להתברך, ומכל אלפי היהודים בהם, נערים ותינוקות, לא נתפתה אף אחד מהם, וכולם ללא יוצא מן הכלל. מסרו גופם על קדושת השם, ובחרו ליפול לידיהם התורפות של הרוצחים השפלים, לעשות בהם כאוות נפשם, במיתות שונות ומשונות. הרבה אלוקים לא מרדו. מסירות נפשם של היהודים הציתו יותר את חמתם של הצוררים עד להשחית. הללו התפרצו כחיות זעם, רצחו וטבחו ביהודים בכידונים וסכינים ושאר כלי משחית. ונחלי דם ישראל הקדושים נשפך אז כמים בכל רחבי העיר.

וו, זין וחד תמוז נמשכה ההריגה הגדולה הזו. הרשעים האכזרים לא נחו ולא שקטו, ועברו שוב ושוב על החללים ושיסעו את הגופות הקדושות, עד שהגיע מספר ההרוגים לכ-30 אלף נפש. בעיר אומן דר אז צדיק קדוש בשם רבי דוד חזן. הבעל שם טוב נפגש עמו פעם ואמר לו בלשונו הקדושה, בחגורתך יואחזו הרבה אנשים וינצלו. לפני כניסת האידמקים לעיר התחבא עם עוד כמה יהודים במערה, ואלו הם אשר נותרו לפלטה מכל העיר הגדולה שהייתה עיר והם בישראל. רבי דוד ואנשיו יצאו ממחבואם להר ששקטו הרוחות והביאו לגבורה את כל החללים שהתלקטו לכדי שני הערים גדולים של חללים, אותם כיסו באפר כדת וכדין, והם מטמונים בבית החיים העתיק. אותו צדיק רבי דוד חזן קשר עליהם קינה והספט, וכך הוא מסיים: ביום ההוא במספר ההרוגים ערך 30 אלף נפשות מישראל, יזכרם אלוקים לטובה עם שאר צדיקי העולם. יום היארצייט נקבע לבב תמוז בכל שנה ושנה. על אותה אדמת קודש ממש בה נתמנו עשרות אלפי הקדושים, שם נתחולל קידוש השם גדול ונשגב מעין כמור. שם באותו מקום נגנז גם ארון הקודש של רבנו להר הסתלקותו. מקום גבורתו נכרע בין שני הגבעות שהתנסעו מעל קברות הקדושים. רבי נתן כותב: כמה פעמים הפליג רבנו מאוד בשבח בית החיים של אומן, ופעם אחת אמר: אין אתם יודעים גודל לקראת מעלת קדושת זה הבית החיים דפו, כי הוא יקר וקדוש מאוד.

גלגולים שונים ושונים עברה העיר אומן. עם עד שנות הפוגרומים הנוראים, את העיר והם בישראל, המושתתת ברובה ככולה על תארת הקודש, שסייה הגיע עם הקידוש השם הגדול והנשגב בתולדות ישראל שירה שם, הרי שלאחר חלוקתה בשנות עד תקן, 1790 לערך, ועברה משלטון פולין לשלטון רוסיה, הפכה העיר את פניה. רוחות זרות החלו מנשבות בעיר. ההשכלה הארורה הדרה אט אט לאזור, ואומן הפכה והייתה לאחד המרכזים הרוסיים הראשונים לתנועה המושחתת הזאת של ההשכלה, כאשר גם מכת התבוללות הדרה לעיר ועשתה בה שמות. תנועה זו הונהגה על ידי המשכילים הייקל אורוביץ, שכינויו היה הייקל אפיקורס, ושני חתניו, הירשבר אורוביץ ודוקטור משה לנדה. הירשבר היה הגדול מביניהם, ומחמד שהרבה להרשיע ולהחתיא את הרבים, היה מכונה על ידי רבנו בשם מצח הנחש, כמובן בליקוטי מורן, סימן ד' עניינם. כל אלה, השלושה, התלכדו יחד להפיץ את דעותיהם הקלוקלות בעולם ולרחק את עם בני ישראל מצור מחצבתם. שמם ניסה בכל רחבי המדינה. מפאתי אותם אנשים מלומדים מאוד וחכמים גדולים בחוכמות העולם. והשפעתם הייתה גם בהצרות השלטון. הם קשרו קשרים אדוקים עם הצאר הרוסי, ולאות הוקרה העניק להם חרב מזהב, אות להרצה מיוחדת. הללו הידרדרו מטה-מטה עד שקיבלו עליהם בשבועה חמורה, שלא לעלות על דל צפתותיהם את שם השם, כדי שלא יבואו לידי הרהור תשובה לעולם. לא מבין איך כופרים, נשבעים, שבועה. במי נשבעו? שלא יזכירו את שם השם. השפעתם רבה הייתה גם אצל קהילת היראים בעיר, ואימתה מוטלת הייתה עליה, מפת שלא בחלו בשום אמצעי לכפות את שלטונם, כולל גם באמצעי הלשנה למלכות. במיוחד הבליטו את צנעתם העזה, המפעפעת כנחש, כלפי תלמידי הבעל שם טוב והמגיד זכרו יגן עלינו. בעת ההיא, שאפו כמה מגדולי הצדיקים, ביניהם הרב הקדוש רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, והרב הקדוש רבי יעקב שמשון משטיבובקה, רצו לקבוע את חצרם באומן, כדי להפוך את הגלגל ולהשיב עטרה ליושנה. אך כאן קמו שלושת העריצים וביטלו את בואם של הצדיקים. הייקל, שהכתיר את עצמו לראש הקהל, ניצל את השפעתו, הייקל אפיקורס, וכל אימת שרב מפורסם היה מגיע לעיר, היה הוא וחתניו הולכים אליו, מבזים אותו ועושים אותו ללאג ולכנס, עד שהיה נאלץ לצאת מן העיר בבושת פונים. כזכור, שהיה רבנו באומן בעת שעקר מזלתי פולי לברסלב, לפני מספר שנים, הוא שבת אז שבת אחת באומן. כאשר נודע להייקל אפיקורס על ביקורו של רבנו בעיר, שנודע בכל הזביבה כצדיק וחכם גדול, פנה אל חתנה ואמר להם, אלך נעל אותו אדם מפורסם, לרבנו הכוונה, ואתה על קנקנו. ואם ימצא בו דבר משהו, איזה חוכמה, תצטרפו אפתם אליי ונראה מה נעשה איתו. כן, נסלק אותו מהעיר. באותה שעה שרבנו הגיע לעיר, הגיע גם אחד מגדולי שרי המלוכה, איזה קצין גדול, והתאכסן ממול האכסניה של רבנו. מיד בהיכנס הייקל לרבנו, בעודו פותח את הדלת, קרא לרבנו אליו ואמר לו, מה רוצה יהודי? כאילו, עוף מפה, מה באת? על הדלת, עוד לא הספיק להיכנס. אומר לו רבנו, מה רוצה יהודי?
העונה לו הייקל, שמעתי שאדם גדול הגיע הנה, כאילו אתה, ורציתי לערוך אצלו ביקור נימוסים. אדם גדול, אמר לו רבנו, הרי ממול הבית שלי פה הגיע איזה אדם גדול לגור פה, למה אתה לא הולך לבקר אצלו? זה היה כמו סתירה. הדברים הברורים והאמיצים שניתחו לעבר הייקל, שלא היה רגיל במען אלה שמישהו ככה יעליב אותו, נהטו על ראשו כרעם, הוא נשאר עומד על עומדו כאילם. כשחזר מרבנו, אמר לחתניו, הגם שלא דיברתי עמו אלא מילים ספורות, והוא גם פגע בי, אף על פי כן הוכחתי כי יש עם מי לדבר. הייקל חזר מאוחר יותר עם חתניו, ובהיכנסו לרבנו, מצאו אותו באמצע אמירת תורה בפני החסידים. רבנו בראותו אותם, סובב מיד את עניין התורה, והגיע לניתוח חשבון מעמיק ומסובך במסכת סוכה, דף ח'. כן, הוא ראה שהם נכנסו, אז הוא הפסיק להגיד את התורה, ועבר לגמרא, מסכת סוכה, מתמטיקה. שם יש דיון מתמטי, כל עמת בריבוע, עמת ותרי חושה באלכסונה, כן, הגמרא שם דנה שכל עמה בצלע של המרובע, אם אתה שם את זה באלכסון, אז זה יהיה עמה ושני חומשים, שתי חמישיות. כן, יש שם תוספות ודיון בזה. רבנו התחיל להגיד את הדיון הזה. בשמו המשכילים את החשבון העמוק, יש שם חשבון עמוק במתמטיקה, בשמו המשכילים את החשבון העמוק ואת ניתוחו של רבנו, נענו זה לזה בלחישה. חשבון זה מקוון אלינו ולא להסידיו. הוא רוצה להעמיד אותנו במבחן אם נוכל לפתור את החשבון. כן, יש פה איזה בעיה מתמטית. רבנו זרק אותה לציבור, תביאו תירוץ, כאילו איך נפתור את הבעיה. הללו התעמקו בדברי החשבון, וכל כמה שיגעו, יגעו את מוחם, לא הגיעו לפתרונו הסופי. עד שרבנו נענה להם והסביר להם את החשבון בפרוטות, בבהירות ובטוב טעם ודעת, והם נדהמו מרוב חוכמתו ומעומק גאונותו, גם בחוכמת המתמטיקה והנדסה. יישאר רבנו בעירנו, קראו שלושתם לעבר רבנו. רבנו השיב להם כי עדיין לא הגיע הזמן, והוא יבוא ברגע שישלחו לו את הספר ין הלבנון, שחיבר מורם המשכיל הנודע נפתלי הירץ ויזל, ראש המשכילים. כתב יד מאותו ספר היה בביתו של הירשבר. אז רבנו אמר להם, תביאו לו את הספר הזה, ספר של כפירה, שאת הספר הזה עוד הוא קיבל הסכמות עליו מחכמי הדור, מחוזה מלובלין, היה לו גם הסכמה, אבל הוא עשה תרגיל, מה שהוא נתן להם לצדיקים לעבור על הספר, הוא השמיט את כל הכפירות, אחרי שהוא קיבל את ההסכמות, הכניס את הכפירות. אז רבנו רצה את הכתב יד, את המקור לשרוף. אז אמר להם, אני אבוא לפה ברגע שתשלחו לי את הכתב יד. בצאת השבת, עזב רבנו את אומן והמשיך לברסלב. כמסופר, כעבור כ-8 שנים להר השריפה הגדולה בברסלב, כמו שסיפרנו בתחילה, באותו יום ראשון בו עזב את העיר, הגיע השליח מטפליק, ולמרבית הפלא הביא עם אותו הספר ין לבנון, בצירוף בקשה מאותם המשכילים, מנהלי העיר, מבקשים שרבנו יבוא לגור באומן. בתחילת בואו לאומן, עד שהסתדרו לו דירה קבועה, ישב רבנו בביתו של נחמן נתן רפופורט, שהוא גם כן אחד ממשכילי אומן, שמת שנה לפני כן. שם דר רבנו מאי אייר עד איסרו חג של שבועות. רבי נתן מציין כי הוא שעה עמו שם כל העת. כשאמרו החסידים לרבנו שלנחמן נתן ודאי טוב על שרבנו שוכן בדירתו, נחמן נתן רפופורט, המשכיל הזה שהוא נפטר לפני שנה,
אז אמרו לו רבנו, בטח יש לו נחת מזה, לנחמנתן יש נחת, שרבנו שוכן בדירתו. השיב להם רבנו, אכן כן, נחמנתן זה טוב מאוד, והוא התכוון לו ולרבי נתן תלמידו. כשרבנו קידש בשבת קודש בבית נחמנתן, אמר שהקידוש והברכה על היין נאמרים בבית שמעולם לא הזכירו בו את שם השם. רבי נתן התעסק כל העת על פי בקשת רבנו להשיג דירה ראויה עבורו, דירה אחרת, והנה הגיע איש מבית לוקאץ' והציע בחינם את ביתו לרבנו, שם משפחה כנראה. וכפי דברי רבי נתן, הייתה דירה נאה וטובה לפניו מאוד, מה שהוא הציע, מהמת שיש שם כמה חדרים, וגם יש גן יפה לפני החלונות, שכל זה טוב לעניין החולת הקשה שהיה לו, שהיה צריך דירה גדולה, מרווחת, אך לא הסתה מילתה אז שיכנס באותה דירה. לבסוף, החליט רבנו להיכנס לגור בדירתו של רבי יוסף שמואל, אחד מהתלמידים. רבנו, מפני הטעמים הכמוסים עמו, העדיף לגור בדירה זו דווקא, על אף שלא היה בה מקום מספיק לכל בני ביתו, וכן לא הייתה מעובררת די הצורך. באותו חג השבועות האחרון לימי חייו, הגיעו אל רבנו חסידים רבים, אולם רבנו סירב לומר תורה, וגם לאחר ההפצרות של רבי נתן. בישרו חג נכנס רבנו לבית רבי יוסף שמואל, ורבי נתן חזר לביתו בנמרוב לאחר ששעה אצל רבנו קרוב לשישה שבועות ברציפות. רבי נפתלי נשאר באומן, והנה לא עברו אלא כמה ימים לאחר שובו הביתה, קיבל רבי נתן איגרת מרבי נפתלי עברו, שבפקודת רבנו עליו לשוב לאומן. רבי נתן אכן שב לאומן מיד ונשאר שם חודשיים ימים, עד אחר שבת נחמו.

0: תודה למאזינים שהיו איתנו, בעזרת השם, אם ירצה השם, שבוע הבא נמשיך, כל הברכות יחולו על ראשכם.
1: יש לי בכלל קטע עם השיר הזה, אנשים חושבים שזה השיר היחיד שכתבתי, אני נכנס למונית, אומר לי, אתה אייקה, אבל אני כתבתי עוד כמה, אייקה, אייקה, את השיר הזה.
2: יש פה משהו פורץ דרך, נכון? זה גם שיר שהוא הביא את ההתבודדות שלו, נגיד, את התפילה שלו, הוא פשוט הכניס גיטרה.
3: אתה רואה בן אדם מאמין, דוס עומד מולך, ואומר את המילים האלה, לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זה אמיץ, זה חלוצי.

0: הגלויה, לפעמים אין לי כוח בעולם חניות. הגיטרה לא מכוונת ואני לא נגן גיטרה, אבל האמת היא שזה מתאים לשיר הזה, הוא צרימה כזאת. מה איתן, מה אצדק, מה אדבר?
1: למה אתה אומר שהשיר הוא צרימה?
0: היה בזה משהו שבור כזה, משהו לא מדויק שהתאים לה... גם בשירה, לא מלוטש. זה היה כזה...
2: כל העולם, במה, וכולנו, רק שחקנים.
3: היית שחקן מאוד מצליח, ואז בגיל 35 חזרת בתשובה.
4: מה השם שלך?
5: יעקב אלפר.
1: אתה משהו כמו 8-9 שנים אחרי שחזרת בתשובה, כותב את זה, ושואל את אלוהים איפה אתה.
0: כן.
1: ומה התשובה?
0: המהות פה זה רק השאלה. אייכה, המון אנשים מתחברים לזה. לאו דווקא מהצד הדתי. אייכה זה מדבר על חוסר.
6: אנא מפניך אסתתר.
0: השיר אייכה ירד ממש, הבסיס שלו ירד בלילה אחד. הייתי בירושלים, הייתי כותב ועובד בשדות.
1: והיית בשדה עם גיטרה?
0: לא, לא, אני שר, שר, שר. המשפט מפתח היה, כשמו כן, הוא ריבונו של עולם, מדבר גלויות. לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות. זו שיחה של בן אדם עם הקדוש ברוך הוא. שיחה שבאה ממקום מאוד מאוד שבור, מלב שבור. חוזר הביתה, זוכר, כן, מתחיל לכתוב, לגמור, מה שנקרא, לצמצם את הסיפור.
6: לפעמים אין לי כוח בעולמך להיות.
1: משפט אובדני?
0: למה עובדני? אין לי כוח. כמי שמתכוח, כמו שאומרים ביידיש. אין, כבר די, נגמר האוויר. לא מצליח לעמוד בניסיון, הכל לא, לא מצליח להבין את המהלכים.
7: דוס אומר דבר כזה לעצמו. לא מוציא את זה החוצה. ושולי, כשהוא מוציא את זה החוצה, זה נעשה יותר קל להרבה אחרים.
6: חנון ורחום אין לפניך גלול.
8: יש טקסטים שכותבים אותם. שהם ביוגרפיים ואמיתיים, ויש טקסטים שהם פרי דמיון. זה היה ברור לי שזה לא פרי דמיון הדבר הזה. האמת צעקה שם מכל מילה. זה חלק גדול מהשוק. הכנות וההחלטיות.

0: והזוכה בפרס שחקן השנה לשנת 1995 הוא שולי רן.
1: אחד האנשים שלי זה שאני הייתי למוד הצלחות.
2: אתה אוהב אותי?
3: כן.
2: מה יקרה אם אני אעזור? תשנא אותי לעולם?
3: כן.
1: חשבתי שבעולם התשובה אני אצליח. שנה, שנתיים, ואני סגן של אבא סאלי לפחות, ואני אחלק ויטלח, וזה מה שחשבתי. ולהבדיל מעולם התיאטרון, בעולם התשובה זה הלך בדיוק הפוך. עכשיו, לוקח זמן עד שאתה מבין את השכל שיש בדבר הזה. בהתחלה אתה כאילו מתמלא סוג מסוים של מרירות. מה זה? אני עזבתי, היה לי עולם ומלואו. וכשבאתי לעשות הגשמה יהודית, אז שום דבר לא הלך לי. הכל הלך לי קשה, קשה, קשה, קשה, קשה. אתה יודע, רב נחמן מברסלב אומר שכשבן אדם חוזר בתשובה, זה כמו שמרתיחים מים. אז כל השכלה, כל הזה עולה למעלה, בצף. לא הייתה לי שמחה, לא היה לי דעת. התורה סגרה בפניי את השערים, חשבתי שיתקבל אותי בזרועות פתוחות, וזה לא היה ככה. אז שאלתי, איפה אתה? מה קורה פה?
4: איפה הגעת לשיר בכלל?
1: זה בעקבות איזה מפגש כמעט מיסטי עם אמיר בניון, שיחיה. זה אמיר. הוא חצי נביא.
4: שולי אומר עליך שאתה חצי נביא.
5: בסדר, שולי, זה הדרך שלו לפרגן כנראה.
6: לפני 15 שנה קיבלתי טלפון. ערב טוב, קוראים לי אמיר בניון.
5: אם אתה מתכוון לזה שאני זיהיתי שהוא זמר כאילו ויוצר, זה היה לי קל.
4: מאיפה?
5: ראיתי אותו בכל מיני סיטואציות כשחקן.
7: בוא נעשור, למה אנחנו צריכים נס?
5: ראיתי אותו באיזה רעיון. משהו גרם לי לרצות ליצור איתו קשר.
4: אבל הוא לא שם ברעיון.
5: נכון. כי הוא היה נראה לי מעניין איך שהוא מדבר.
8: כשאני חזרתי בתשובה, אני נשבעתי שאני לא אתקרב לעולם התיאטרון, לעולם המוזיקה, לעולם הקולנוע.
5: אני הגעתי לירושלים עם דיסק, הוא אפילו לא יודע מי אני.
6: באותה תקופה אני הייתי בתוך עולם התורה, לא כך ידעתי מי זה, אמרתי לו, מה אני יכול לעזור? הוא אומר לי, כתבתי לך אלבום, אני רוצה שתשאיר אותו.
5: הוא אומר לי, אני לא זמר, אמרתי לו, תנסה. לפעמים, צורת דיבור של בן אדם, אינטליגנציה של בן אדם, גורמת לך להבין שהוא יכול לשיר. אני לא יודע איך להסביר את זה, שהוא בטוח לא יזייף. הוא יבין מה אתה רוצה ממנו והוא יעשה.
4: אז הוא כתב לך אלבום?
1: כתב לי אלבום, ואז אמרתי לו, תשמע, אני לא מבצע רק, אני יוצר. אז בוא, אולי יש לי איזה... אני גם רוצה לנסות לכתוב.
4: פה אתם יושבים, אתה, אמיר ושולי?
1: כן. כשהבאתי אותו לאולפן, אתה מביא שיר, אתה יודע, וזה גם לא שיר רגיל כזה, אתה לא יודע.
9: פשוט נכנס למיקרופון, התחיל לשיר, הוא בחוסר ביטחון, הוא מתחיל, ריבונו של עולם, לדבר גלויות, לפעמים אין לי כוח בו, לא אוכל להיות. אנחנו...
10: ריבונו של עולם, אם נדבר גלויות.
9: הוא עוצר, הוא נבהל. אומר לנו, זה לא טוב, נכון? זה... דיכאוני מפיל, אני אומר לו, אל תעצור, תשמע עד הסוף.
10: אנא מפניך אסתתר.
1: התגובות אליו היו מאוד מאוד... ידעתי שהוא נוגע בנקודה.
10: כאן יהודי שהלכו את השערה ותלוי.
9: אתה מקבל בומבה כאילו לגוף וללב, ואנחנו פה שפחים.
10: השמחה נסתלקה ממני וגם הדעת.
4: מה עשיתם בהפקה?
9: רציתי פשוט לשמר את הראשוניות ואת הנונשלנטיות שיש לשולי.
10: אבל אני מוסיף בחושך לחתור.
9: ומה ששומעים זה בעצם ההקלטה הראשונית שלו. שהוא עומד או יושב או עם סיגריה ביד ופשוט שר מהלב. ומתכוון לכל מה שהוא אומר, אבל בלי לחץ.

0: היום ברוך השם יש התפרצות בלתי נתפסת של המוזיקה האמונית. אז לא היה.
1: אתה היית הראשון לדעתי.
0: הראשון.
2: אני הייתי בטוח שזה יזעזע, שזה יעשה משהו, יזעזע לטובה, הכוונה. ואני שמח ששיר כזה פתח להרבה אומנים אחרים אומץ לכתוב יותר נחוש ויותר חד. או להגיד שחנן בן ארי סיפר שהוא גנז אלבום שלם, אחרי שהוא שמע את היקר ואת נקודה טובה, את האלבום הזה. הוא הבין שהוא צריך יותר.
1: לדבר גלויות.
2: לדבר גלויות.
0: פה... זה מה שנקרא במילים שלי. אני דיברתי עם הקדוש ברוך הוא לא במילים של דוד המלך. חנון ורחום הם לפניך הגלוי.
3: כאן יהודי שהלכו, תסערה ותלוי. נלחם בעצבות ביוש המחרסם כתולה. השמחה נסתלקה ממני וגם הדר.
1: אחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים עוצרים אותך ברחוב ושואלים, איפה אלוהים?
0: תראה, אחרי השבעה באוקטובר, בגלל שיש לי זקן ארוך, אז הרבה אנשים חשבו שאני יכול להסביר להם את היעדר אלוקים שהם חוו. אמרתי את האמת, פשוט אין לי מושג. חלק תקפו אותי, כאילו, איפה היה...
1: איפה אלוהים שלך?
0: אמרתי, הוא לא שלי. אני לא יודע, אין לי מושג. חיבקתי. דבר כזה מזעזע את האמונה. אבל זה העניין, זה המשחק. העניין הוא לא להיבהל מזה.
4: לא כל הזמן בן אדם מרגיש שאלוהים איתו. וכשאתה מרגיש שהוא לא איתך, אז אתה מתחיל לשאול שאלות.
1: תשובות?
4: לא בטוח שאתה מקבל, אבל העיקר שאתה פורק. קודם כל. קודם כל לא נשארת חייו.
1: היו רגעים שאמרת, אין אלוהים?
0: זה לא עניין של... זה בעיקר לגבי טובו.
1: מה, יכול להיות שאלוהים הוא רע?
0: או, הפסגה של האמונה, זה האמונה של כל מן דעביד רחמנא לטרביד. זאת אומרת, שרע אין בו רע. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, הכל טוב.
1: מה זה הכל טוב? שבעה באוקטובר זה טוב?
0: הכל, כן, זה.
1: תמצית האמונה... לא, אני לא יכול לקבל דבר כזה.
0: תמצית האמונה, שגם אם אנחנו לא מבינים את זה, וגם אנחנו לא רואים את זה, זה דרגה גבוהה, אני לא מונח בדרגה הזאת. שגם הרע, גם הרע שיורד מלמעלה הוא לא רע, אלא יש מאחוריו כוונה, יש מאחוריו דעת. בסופו של דבר אנחנו לא רואים את כל התמונה, וגם הדבר הזה בסופו של דבר הוא טוב. עכשיו זה קשה מאוד להגיד, בוא תשאל אותי למה על השבעה באוקטובר, תשאל אותי על השואה, אני לא יכול להסביר לך את הדבר הזה. היו רגעים שאמרתי לא, וכעסתי, וצעקתי, אמרתי לו מה אתה רוצה ממני?
1: עכשיו אתה מבין יותר טוב למה הדבר הזה קרה?
0: הייתה תקופה, שהייתה לי תחושה שמהעז הזה יכול לצאת מתוק, וזה בעיקר קשור לחיבור ולקשר שבתוך העם.
1: אחדות שאיננה אחדות.
0: כן, עכשיו כבר להגיד את המילה אחדות, זה כבר ביזיון מוחלט, לגמרי. כי זה חזר בסטרואידים.
1: ועכשיו מה אתה אומר?
0: עכשיו... אני אומר שאני לא רואה באותה בהירות את התוצאה הזאת.
5: בסופו של יום נפלט אל החור.
0: האדמה הרחומה אותי אליה תאסוף, שזה דימוי ברור. מה אני אגיד? אני לא אגיד שהצלחתי. אני לא אגיד שזכיתי. אני רק דבר אחד יש לי לומר לכתב סניגוריה שלי, שגם בחושך המשכתי לחתור.
5: איך בחושך הזה הייתי חותר?
0: של מי האמונה יותר גדולה? של זה שהכל הולך לו והוא אומר תודה רבה, איזה יופי זה? או שזה שלא הולך לו שום דבר? כלום לא הולך לו, אבל הוא ממשיך לחתור. אז זה יהיה כתב הסנגוריה שלי. בשיר היקע, זה מה שאני אומר. ואז אצעק ואצטדק ואספר איך בחושך הזה הייתי חותר.
1: שחית?
0: מה? לא, אני לא יודע לשחות.
1: זה שאתה יוצר, יש נשים וגברים, וחי עם אישה חילונית. איך זה מסתדר לך עם היקע ועם היותך אדם דתי?
0: תראה, עבודת השם שלי היא קשורה גם בתוך מה שנקרא העולם, העולם האחר. יש לי משימה, אני לא סניף של הידברות ולא זה, אבל כן לגשר על המרחקים שיש גם בחברה שלנו וגם בין בני אדם לאלוהים, זה בהחלט דבר שאני שמח מאוד שקורה, וזה כן משימה שקיימת בתוך העשייה שלי.
5: איך בחושך הזה הייתי חותם.
1: מרגיש שאתה מצליח קצת?
0: אני חושב ש... חסדי השם, אני מצליח מאוד.
5: בקוסר...

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים עכשיו בספר הקדוש על רגל אחת. מתחילים תורה כף ג' בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים טובים, מחזקים, להתחבר לאורדה של רבנו הקדוש. יש פנים של קדושה שהם פנים מהירות, חיים ושמחה. ויש פנים של סיטרה אחרה, צד הרע, שהם פנים חשוכים, מרה שחורה. עבודת אלילים שבאים על ידי תאוות ממון. כן, רבנו קודם שם בתחילת התורה, שכדי להמשיך השגחה, שזה הפנים המהירות, הפנים של הקדושה, צריך קודם כל לשבר תאוות ממון. וזה כפשוטו, רואים את זה על הפנים של הבן אדם, שבן אדם דבוק בפנים של אמונה, בפנים של ביטחון, של תורה, באור פני מלך חיים, יש לו חיים, יש לו חיות, יוצא לו, בוקע לו אור מהפנים, חוכמת אדם, תאיר פניו. ובן אדם שתפוס בתאוות ממון, נהיה לו פרצוף כמוץ כזה, חשוך, אז זה נקרא אנפין חשוכים, פנים חשורות, אפור. זה כי פשוטו רואים על הבן אדם, על הפרצוף שלו, אתה יכול לראות את הפנים שלו, איפה הוא תפוס, איזה חוכמה מזינה אותו. סעיף ב' אלה הנופלים בתאוות ממון ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנסם בסיבה קלה, והם רודפים אחר פרנסתם ביגיעות גדולות ואוכלים לחמם והעיצבון. הם נקשרים בפנים של הסיטרה אחרה, שזה העצבות. אז מה זה הרב כותב פה? מה זה לא ליפול בתאוות ממון? אנחנו צריכים להאמין שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס אותנו בסיבה קלה, בלי מאמץ. לא לעשות מאמסה ומתן ועבודה עיקר. יודעת שהעיקר זה שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס את העולם, וגם אם לא היית עושה כלום, היית מקבל את הפרנסה שלך. אבל כתוב ברכה בכל אשר תעשה, תעשה משהו ככה. איך אומרים, תושיט היד על ידי איזה עניין מסוים, שבו הוא יכול להפיל לך את השפע. אבל אל תיקח דבר שהוא כבד עליך, תעשה משהו קטן, ואת העיקר תשקיע על פיתחון ועל אמונה, ויש בזה מדרגות עד אין סוף. וכל אחד לפי מקומו, יכול טיפה, כל פעם קצת, להוריד קצת מהכוחי ועוצם ידי וההשתדלות והדאגה אפילו, אפילו בפנימיות, ולהיכנס למנוחה, להביא לתוך המוח שלו את האותיות, פרנסה משמיים, השם זן ופרנס לכל, להרגיע את עצמו עם הפסוקים של חז"ל. כל הדברים האלה מחזקות אותו בלצאת מתאוות ממון. צריך לזה הרבה תפילה. ומי שלא, אז הוא נכנס ליגיעות גדולות, נסיעות מעבר לים, וכל היום מעד הבוקר תכנונים, ועוד סניף ועוד סניף ועוד נקודה ועוד עניין ועוד השקעה ועוד, וכל היום זה תופס לו את הראש 24/7. לא יום חול, לא שבת, הכל סביב העניין הזה לעבוד את האלוהים הזה, שזה נקרא אלוהים אחרים. והתוצאה של זה, שהבן אדם בן אדם עצוב, בסופו של דבר שורה תחתונה, אתה רואה את האנשים שתפוסים בתאוות ממון, מלאים דאגות גדולות, וכמה כסף שיש להם, הם יותר מפחדים עליו. וזה גורם להם לעצבות. כמו שבן אדם יוצא מזה, ומבין שיש מי שמנהל את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, זן אותנו, מפרנס אותנו, הוא השולט. חוזר להיות כמו תינוק, בידיים של אבא, עושה מה שצריך לעשות, אבל חי את החיים, עובר את החיים עם ביטחון, אמונה, מתחבר למידות האלה, לכוחות האלה, שיש אותם בכל אחד מאיתנו. רק צריך לחדש איתם את הקשר, להאמין בהם, להקשיב לצדיק. אז על ידי זה, גם הפרנסה באה לו יותר בסיבה קלה. רבי נחמן כותב שצריך לקשר את ה... הוא כותב שיש טעות, רבי נתן מביא, זה אומר שמה אנשים טועים לחשוב שהפרנסה תלויה במקום וזמן, כי רואים שהקדוש ברוך הוא אין מה לעשות, ככה הבריאה עובדת, שהוא רוצה להשפיע לבן אדם פרנסה, זה מושפע לו במקום מסוים ובזמן מסוים. אז מה הוא מבין מזה? שהמקום והזמן הביאו לו את הפרנסה. אבל באמת זה לא נכון. הקדוש ברוך הוא היה צריך להביא לו פרנסה. בחר עכשיו מקום וזמן מסוים להשפיע לו אותה, אבל זה לא הם הביאו את זה. זאת אומרת, אז מה אנשים מתבלבלים? הם חושבים שכל שהם יעבדו יותר זמן ויפתחו ביותר מקומות, אז תבוא להם יותר, וזו השטות הגדולה. הוא אומר שבמן ראו שהפוך. שככל שבאדם מיעט במקום והזמן, לא הלך רחוק ולא הרבה ללכת לחפש את המן, המן בא לו עד פתח ביתו. וככל שהוא הלך יותר במקום וזמן, יותר חיפש במקומות רחוקים, יותר השקיע בזה זמן, המן הביש והשריח לו. אותו דבר אצלנו. ככל שאנחנו נותנים פחות אמונה במקום והזמן, ונוסעים את ליבנו להשם, הפרנסה תגיע לנו יותר עד פתח הבית, בסיבה קלה. ככל שאנחנו משקיעים בזה יותר, אז הפרנסה מבאישה. גם אם היא באה, עד שהיא באה, והכסף הוא בלי ברכה, והוא נשתה לבן אדם. והכי חשוב לזכור, כמו כל דבר ברבנו, שאין בזה אפס או מאה. כל אחוז קטן, אתה מתקשר יותר בפנים של שמחה, בפנים מהירות, באור פנימי לחיים, בחיות מהקדושה, ומפסיק לקבל חיות מהקליפה הזאת של העצבות. סעיף ג' אלה בני אדם שמסעם ומתנם באמונה, שמאמינים שפרנסתם מהקדוש ברוך הוא, אין דבקים באור הפנים דקדושה, בשלמות האמונה, אמונה שמחוברת עם האמת, שהוא אור הפנים דקדושה, כן. מה זה אמונה? דתחברת עם אמת. שבאדם יש לו מסע ומתן באמונה, שזה בא לידי ביטוי בזה שהוא דובר אמת בלבבו. הוא אומר, לא משקר, לא מוסיף, לא מקמבן, אומר את האמת במסע ומתן, זה האמת שלו מתחברת, זה מראה שיש לו אמונה שלמה שהקדוש ברוך הוא מפרנס אותו, ולא הכוחי ועוצם ידי והקומבינות והתחבולות שלו. האמונה שלו מתחברת עם מידת האמת. סעיף ד' שמתקנים תאוות ממון נתגם גם עבודת אלילים, כן? זה ממש עבודה זרה, איך כתוב על הדולר האמריקאי? In God we trust, את זה כותבים על הדולר. כי הם עשו ממנו אלוהים. בסיפורי מעשיות, בסיפור עם בעל תפילה, רבנו אומר, ועשו מהממון אלוהים. זה ממש נהיה אמונה. כי הוא הכוח, הוא הכוח כביכול הכי חזק שמסתיר את הקדוש ברוך הוא. כי רואים שהוא כביכול מוציא מכוח לפועל. בנאדם שיש לו ממון, הוא יכול לפעול. וזה בדיוק הבעל תפילה רק יכול לתקן אותו. כי הבעל תפילה אותנו מלמד רבנו שהתפילה מוציאה לכוח לפועל, הרצונות, הכיסופים, הדיבורים. לא הממון. אבל העולם עושים ממנו אלילים. לכן ככל שבאדם מתקן תאוות ממון, הוא מתקן עבודת אלילים. סעיף A. כל סוגי העבודות זרות שיש בעולם תחובים בתוך העבודה הזרה של תאוות ממון. כן, זה שורש של כל סוגי העבודה זרה. פעם היו סוג כזה, סוג כזה, סוג כזה. השורש של כולם זה תאוות ממון. בוא נעשה לנו איזה משהו, כסף, ניתן לו כוח, נעבוד אותו, נדאג לו, לא חבל עליו, מדברים אליו גם בצורת. תשמור עליו, תטפל בו, תשקיע אותו. כאילו יש פה איזה יצור כזה. זה העבודה זרה. סעיף ו, על ידי תיקון הברית קודש, ניצול מפנים של הסיטרה אחרה, תאוות ממון עצבות. כן? אז זה קשור בזה. כל התאוות קשורים אחת בשנייה, וכל התיקונים. באמת, באדם מתקן תאוות ממון, מתקן את הברית, מתקן תאוות, הכל קשור בהכל. שבאדם מתקן את הברית קודש, חושב רבינו שמשון אומר, יש לו מידת הסתפקות, שמח בחלקו. מה זה תיקון הברית? שהוא שמח בחיבור שלו, הוא לא הולך ונועף במקומות אחרים. זה הכוח שלנו, של עם ישראל, הכוח של התיקון של הברית, של הקדושה. גם בלעם, שהוא רצה לקרד את עם ישראל, אמר שהם מתוקנים, שהם שמורים בברית, שהקדושה שלהם חזקה. אני לא יכול לקלל אותם. וזה צריך כל אחד מאיתנו תמיד להתחזק בדבר הזה, כמה שיותר לשמור על הברית, לשמור על החיבור שלו, לשמור על הקדושה שלו, על העיניים שלו. גם הקליפה של הקליפה של פגם הברית, השם שלה הוא השם יללה, שזה מרמז על עצבות, זה מביא עצבות מאוד גדולה לבן אדם. והתיקון של זה זה שמחה, להיות בשמחה, שמח את עצמנו, קמו רבנו, חזק אותנו, להיות בשמחה תמיד, זה וזה קשור בשמירת הברית. זה מה שאומר פה הרב, שעל ידי תיקון הברית קודש, הוא ניצול מהפנים של הסיטרה אחרה, שזה העצבות בעצמה. סעיף זין, ברית מתוקן הוא המלח הממתיק את מהירות ויצבון יגיעת הפרנסה. כן, אז מה זה היצבון ויגיעת הפרנסה? זה התאווה של עוד ועוד ועוד, ושום דבר לא מספיק לו. יש לו מנה, רוצה 200, אין אדם מת וחצית אהבתו בידו, כל הזמן במרדף, בלחץ להשיג. והברית המתוקן זה שבאדם שמח בחלקו, שמח בחלק שהשם שולח לו. אז זה המלח בעצמו שגורם לבן אדם, ממתיק לו, כוונה גורם לו לא להיכנס בשיגעון הזה של תאוות ממון, שהברית שלו על תיקונו. לא רק זה, באדם בחלק שהקדוש ברוך הוא שולח לו, שהוא שמח בחלקו, בכל ענייני החיים, בכל התאוות, הוא יכול להרגיש כזה שפע גדול, הוא אומר, ריבונו של עולם, עד בלי די, כמה אתה שולח לי, אני לא... מלא וגדוש. סעיף ח', כל ישראל נקראים צדיקים, השם תיקון הברית שהתחילו בו בשעת המילה. אז כולנו יש לנו את זה, באדם לא יכול להגיד, לא, זה העבודה של הצדיקים, תראה לאן העולם שואב אותי, איזה בלבולים, איזה ניסיונות, איזה עניינים. זה נכון, אנחנו בדור עם ניסיונות קשים מאוד. תנאים והמוראים אמרו, יתי ולא אחמיני, לא רוצים לרדת לבירור הזה שיבוא משיח, אנחנו, מה שהולך להיות פה מכל צד, מכל מקום, קשה. אבל צריך לדעת שבכל אחד מאיתנו יש לנו ברית קודש, אנחנו נקראים צדיקים. לכל אחד יש לו את הנקודת חיבור, רבנו אומר שלכל אחד יש את הנקודת צדיק, את הנקודה הטובה שבו, שיכול, שעוברים עליו חרפות וביזיונות וניסיונות ותאוות ממון ותאוות ניוף, הוא יכול להתחבר ולהתקשר אליה. וכבר בשעת המילה, בשעת הברית מילה, בחלק הזה, בחלק הזה הגויים לא חותכים אותו, כי יש שם עיקר התאווה שלהם, בגלל זה הם נמשכים כל כך אחרי העניין הזה, שעם ישראל עושה את הברית, הוא בעצם כבר בברית מתחיל לתקן את ה... בברית שמועלים, כשהתינוק נכנס בברדילה, הוא כבר אז מתחיל לתקן את הברית קודש. אז כל אחד מאיתנו שיש לו ברית קודש, הוא כבר נכנס, נתנו לו דחיפה להיכנס בעניין של תיקון הברית, ויש בזה מדרגות על מדרגות. בעזרת השם שנזכה להאמין בזה, להתחבר כל אחד לנקודת הצדיק שלו. עם ישראל מתוקנים בברית, שמורים בברית. אמן כן יהי רצון.

0: שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזר לתנה הריבה. כל טוב פה מפני רדיו בסף כל הנחל.
1: הודו לאדוני כי טוב, עכשיו אני אומר הודו לשם. אני הזכרתי אותו השבוע הזה.
2: אני יודע, אני שמעתי,
1: עם איזה חד מירה, אמרתי לו, תשמע, אנשים לא יודעים מי היה רבי יוסף שלמה בן ג'מילה. הוא היה טובל עם הבגדים, הוא לא התחזר מעולם.
2: דוד שלי שימש אותו עד
1: הסוף. הוא לא רצה לישא אישה, הוא לא רצה לישא אישה. הוא היה קדוש, הוא לא רק קרם מעולם. הקדוש בברית, הלומד השער מוריה מאשר חברון. אתה מכיר את הספר התיקונים?
2: אצל דוד שלי, כתבים באמת, אצל דוד שלי. הוא שימש אותו ממש שנים הוא שימש.
1: תביא את הדוד הזה, נראה אותו.
2: לא, הוא עדה בשלום נפתח, משנתם.
1: טוב, יבוא בחן וזה. יבוא. מה, יפלא מה שם? מה, זה הדוד?
2: כן. אשתו יחו של אמא שלי. נאפשר את ישוע, הידוע מירושלים.
1: יש לכם עוד תמונות שלו? זה התמונה הזאת, זה אני יכול להשיג. אבל כזה, כזה איכות, זה ממש איכותי. זה אפשר לעשות את זה, זה ממש בוא נראה. רבי יוסף שלמה דיין בן ג'מילה. קודש, קודש, הנה התמונה.
2: הוא בחתונה של הילדות שלי.
1: מי זה?
2: הרב יעקב קרביץ. הוא שימש המון צדיקים. רב זרוק, הוא הוציא ספר על הרב זרוק.
1: היה לו כל הזמן עניין בשמואל הנביא, כל הזמן. כל הזמן שמואל הנביא. עוד התיקונים, כן, כל הזמן היה התיקונים האלה. רבי יוסף, כמו דיין בן ג'מילה. הנה, זה של הרב גורמן. התפילות של הרב מיוחד. תודה רבה, כבודו. מיוחד הספר הזה בשבילי? כן. תודה רבה, תודה. רבו שמור עליך בריאות.
3: אמן.
1: זכות הצדיק הקדוש, הגנוז, רבי יוסף שלמה דיין בן ג'מילה, שיהיה לנו ישועות וגם את הישועות.
3: אמן.
1: עין?
4: העין שלו הוא
3: עבר
4: חמש נתוחים.
1: רפואה שלמה והעיניים.
3: אמן.
1: זאת אומרת, בזכות רבי חיים קפוסי, השם ניסי. בזכות רבי חיים קפוסי, בזכות רבי יצחקס בן רבי שמואל, בזכות רבי יצחק גבר, בזכות רבי המלאך. רבי מאיר בעל הנס ילד מרנני רפואה שלמה בעיניים בעזרת השם זכה לראות מסוף העולם ועד סופו.
3: אמן.
1: אוהבים אותך, אוהבים אותך, אור לעם ישראל. אתה אתה משהו חדש?
2: השתתפות.
1: נו,
2: למים הוא נשען, נכון. אני ראיתי ששאלו את הרב חיים קניבסקי, הוא אמר כמו הרב, אבל אני שמעתי שהתקשרתי אליו דביצקי, הוא אמר לי זה כפשוטו. ממש ככה אמר
1: לי. נכון, זה הכוונה, כן. הכי נכון זה לשכב, נגיד על אור החיים הקדוש, כשהייתי אז אני נשכב ממש, כאילו עושים פנים אל פנים.
2: אז ממש נשכב.
1: היו נוהגים כן לעשות איחוד החברתי, שיש בזה מעלה גדולה מאוד, היו עושים את זה. מי שלא מבין בזה יכול רק לדפדף, זה גם טוב. זה גם עושה את העבודה, רק להסתכל על הצורה הקדושה. אבל להישען ככה כל הגוף, להיות על הזה, אבל זה רק עושים עם מקווה. כשאדם עושה את זה, למה אם לא הוא עדיף שזה לא יעשה? כי זה ממש הידבקות רוחה ברוחה, עושים פנים ממש. שוכב ככה כנגד הצדיק, והוא מתפלל שיזכה לסוף מרוחי, שיזכה לסוף מרוחו של איתן הקדישה או חכם או הגאון הקדוש הזה אליי. עכשיו נגיד למשל, יש קברות צדיקים כמו למשל ברבי שמעון,
2: אי אפשר
1: לעשות באומן, אי אפשר לעשות באומן, לעשות את זה באומן. אני פעם עשיתי אז זהו, עשיתי לבד, שלושה הרים אותי מהצד, אחת עשיתי ועשיתי ככה השתתפות, אחרי זה עשו כמה ככה תורנות, עשו ככה, זה פטנט שאפשר לעשות. אבל אם אתה נשען וממש כאילו משתתח, מבקש לאסוף מרוחו של החכם ומתכוון לעשות את זה, שם ככה את הראש, ואתה שם את הראש, חושב שהמצח יהיה על המצבה לפחות בהשתתפות, ולהשאין את החלק של הפנים והראש ככה בצורה כזאת שהמצח הוא הנשען על המצבה, ולשים את הידיים ככה ולהתכוון ממש שזכה לאסוף מרוחו של אותו גאון קדוש, אותו חכם אליי, ואז הקדוש ברוך הוא צל אדם טובות אף על פי שאינו ראוי. מסרת ברכות בדף יחד עמוד א' של מה אומר צדיקים במיטתם קוראים חיים. מסרת יבמות דף צדיק דיים של מה אומר כל תמיד חכם, אמר רבי חמר אורלן, כל תמיד חכם שאומרים דבר שמה מפיל שבטותם דורות בקבר. ואז מיד מה עושים? לוקחים מאמרה שלו, לוקחים תורה שלו, לוקחים מאמר שלו, אחרי שעשינו את ההשתבחות, ביקשנו והכל, ועושים, לומדים קצת מהתורה שלו, לומדים מהמאמרות שלו, לומדים מההנהגות שלו, לומדים איזה סיפור מעשה עליו, אפשר ללכת. זה מה שאני ממליץ לאנשים לעשות שהולכים לקבר של צדיק. זה פשוט, עושים השתתחות בצורה שאמרתי, לומדים איזה סיפור מעשה עליו, סיפור שלו, סיפור על נס שהיה איתו, איזה דבר, משהו שהיה איתו, סיפור וממרות שלו. זהו, אפשר ללכת.
2: אז רגע, מה המקור על זה? נו, רק להישען. יש איזה מקור?
1: לא.
2: אז
1: בוא נגיד, המקור זה השתלחות, ככה היו עושים פעם.
2: בוא נגיד, אז אם...
1: לא תמיד בן אדם יכול גם בגלל מגדל מגדל מגדל.
2: אז אם הוא נשען לפחות, אז שישים את המצח.
4: כן,
1: הכי טוב אבל זה לעשות את ההשתלחות, אפילו לשנייה, ככה לשכב.
2: זה דבר נשלח ירוע
1: בעולם? איך?
2: זה נשלח
1: ירוע בעולם. אני רק לעשות תשובה, אבל לקבר הארית היכול, וכל הקבלות צדיקים בצוות אתה יכול. אבל נגיד באומן זה קשה. לא, מוכרים, כן, אתה צריך לשכב ככה, אם תוסעים אותך כמה, אתה יכול להזיק.
4: ולהזיק הרב זה יכול להזיק?
1: להזיק.
4: שמעתי שפעם אמרו שזה רק מי שיודע.
1: הרבה מורי אמר שכאילו יוצא מהדברים שעדיף לא ללכת עם בן אדם, תמך אז בשלום דברים ככה, אבל אנשים לא מתקמים לשום דבר לתום, אז הולכים למקווה לפני שהולכים לקברות צדיקים, עושים תשובה והולכים למקווה ואז הולכים. צריך לעשות תחנה, לא הולכים ככה. וללמוד בדרך, על אותו צדיק. לא, יש עניין שאתה הולך לקבר של צדיק.
2: אבל לך,
1: יש, כן, יש הבדל.
5: אני אמרתי ש... נכון שבעשר שנים, 12 שנה, עשו מלא נסיעות לכל מיני...
1: נכון.
5: פולים, לכל מיני... נכון. התיקו באומן. למדתי, הם רצו פרנסה, אותם אנשים, אז לכם נהיה כזה... הם רצו פרנסה. למדתי מפה לומדים שאפילו ללכת לצדיק, אפילו לא, אתה הולך להיות צדיק, אתה רק הולך לזה, כבר יש לך...
1: איפה למדו את זה? ברכות דף למדי המודעים.
2: שמה?
1: מה אומרת, השאלת המסור אדם בלא ברכה בכל העניין המעל, מה היא תקנתה? מה התיקון שלו? ילך, אתם חכם?
6: הדרך
1: מדבר. ברכות למדי המודעים. ילך אתם חכם, ילמדנו ברכות, ואז הוא יזכה להרבה ברכות שלו. אז יש...
4: אור בהירות הדרך.
1: כן, אור בהירות הדרך. הוא אמר שהוא מאחל שהוא יזכה לראות את אור בהירות הדרך בדרך שפוזים אליו, למה כותב רבי שלום ישראלי, שהעתיד לבוא יקבלו השכר, האילנות והעצים שאתה פוסע לצדיק, בדרך העצים רואים אותך שאתה נוסע אליו. כל הדרך שאתה נוסע הם רואים אותך. אז הם יקבלו לעתיד שכר, שנאמר, אז ירננו עצי היער. כל הדרך הם מרננים, רואים איך אתה עברת לכזה צדיק שפסע פה בעולם, הוא כל תנועה פה שם בראשון מתברך, ואתה פוסע אליו, אתה זוכה לאסוף מה... או שלכן יש מעלה גדולה בזה. הפסיעות, וגם יש מעלה גדולה בדרך לאותו חכם ללמוד מהתורה שלו, ללמוד סיפור מעשה עליו,
6: וואו.
1: ללמוד דברים כאלו, ואז שאתה מגיע לציון הקדוש, אתה כבר ממש אתה יותר מחובר. זה הבדל מאוד גדול שאתה אומר בפה שאתה הולך. המשלום מקרים כותב עוד דבר, בטח שראיתם את ההנהגה, שמיד שאדם בא לבית החיים, יגיד הרי אני נותן פרוטה, הנשמה הראשונה שתלך ותודיע להי צדיק קדוש, הזה בזה שבאתי להתפלל על הקברו, ואז יש מיד נשמה שרוצה לזכות בזה, כן? רוצה לזכות בזה וללכת.
2: ושמעתי שאחרי זה גם להיות פרוטה גם לצדיק עצמו.
1: נכון, כן, איך עושים? חוץ מזה, בטח, כן, ודאי.
4: הרב, אפשר.
1: ואז אחרי זה באים, מתפללים, ואחרי זה שיוצאים, מבקשים מחילה וסליחה וכפרה על השהייה בקודש הקודשים הזה. ושהיינו בגלל לדמות כאלה קדושים תמיד, אני תמיד מלמד שאנשים שואלים איך זוכים לאסוף אורות גבוהים מהמקום הקדוש שהיית. היית בכותל, פללת, היה אורות גדולים. היית ברבי שמעון, היית באומן, פללת באור החיים הקדוש. איך שומרים? הייתה שבת קודש, חגים, היו רגלים, היו זמנים. איך שומרים את האור? איך שומרים? שתי דברים. אחד זה זיכרון, כאן הקו הישר כותב מיד שאדם בקומו משנתו, מיד נזכור במעמד הר סיני. אחד הזיכרון הכי חשוב, רוצה, פן תשכח את הדברים אשר הוא עניך ופן יצאו מלוכה. לא מה שאמרת לפני השם לוקח בחורם, להסתכל, לראות תמיד, לזכור את מה שהיה. והדבר השני, זה לבקש מחילה, סליחה וכפרה מהצדיק, במקום הקדוש, ריבונו של עולם, מחילה, שהייתה שבת קודש, לא שאמרנו אותה כראוי. מחילה שהיינו בקבר רחל,
7: לא נזרנו על הקדושה ועל המקום הקדוש הזה. שרבי יחזקאל מקוריס כותב, אומר, כדאי לבוא מכל העולם בשביל להיות על קבר רחל אפילו פעם אחת. ארץ ישראל, להיות קדומה מעלה של קבר רחל, אפילו להיות שם כמה רגעים, זה מקום קדוש
5: שלנו. אני לא תגיד את המוח, אדם שהיה לומד וגורס והכל, הכל היה לו, וגרדף אחרי הרבה הרבה רדיפות רשומות. טוב, אני יודע שזה הרבה גורמים. ואז המוח לא... אתה יכול להכין וללמוד באותו עצמו שאוכל... שזה עיקר הפנימיות של האדם, איך עושים את זה, אנחנו מחזירים את זה.
7: תודה לך מקוק. תודה לך מקוק. ספר ג' ספר מקוק, תודה?
5: פיזית.
4: הבן כתוב את זה בספר
7: המידור. זה כתוב וגם יש אותה עם הביאור שלי.
4: הרב, זה נכון לתת תפילה לצדיק ולהגיד לו זה שלך? נגיד, אני קורא תיקון הכלל יצאו חיים הקדוש, ואני אומר לו זה שלך, זה לא שלך.
7: אני רוצה שזה יפלוי נשמתך. זה מעלה גדולה מאוד.
4: זה המתנה שלי אליך. אני לא רוצה את זה שכר.
7: אלוהי נשמת אותו צדיק, אותו חכם, זה דבר גבוה מאוד. ויותר מזה, יותר מזה גם, אם אתה מדליק לו נרות, ואתה לומד וקורא ושונה לאורם של הנרות, אתה מעלה נשמתו גבוה יותר.
8: וואו.
7: וזהו, רבנו, רבנו בחיים בפרשת תרומה, הוא כותב, רבי יוסף חיים, זימן תף קוף חף בתורה לשמה, שהוא תורה לשמה, הוא כותב את זה, זימן תף קוף חף, שהוא תורה לשמה, למעלה של הדלקת נרות, שמדליקים בבית האבל, שבית הנפטר, מדליקים את הנרות, כמו שזה...
4: אז יותר נכון להדליק על הציון את הנרות?
7: אם אתה מדליק ואתה קורא ושונה, לאור הזה. קורא ושונה לאור של הנר, זה מעלה עליונה, עליונה, עליונה למעלה מן הכל.
2: זה המקור היחיד שראיתי הבן ישראל.
7: נכון.
2: לא ראיתי משהו
7: אחר. סימן תו קופה, תורי נשמע.
8: אין בעיה כבר צדיקים בלילה?
9: אומרים שההגדרה של עצם סמים, זה כשאפשר לכתוב קולמוס.
7: קולמוס, כן.
9: אמרתי איזה אנשים, איפה המקור של זה? הגדרה?
7: זה לא עצוב.
9: לא,
7: זה עצוב.
9: זה עצוב.
7: זה עצוב. יש משהו לעשות איתו. הכל אפשר לעשות עם זה ספר תורה. זה החשיבות. עץ חיים. כן, נכון. כל מה שאפשר, גם כל מה שראו לכתוב עליו גט. אתה לא יכול לכתוב גט על דבר שאינו מתקיים. כתיבת גטים. בדיוק, כן, אבל פעם זה עוד היה לשמירה. פעם היו יכולים לכתוב בכל מיני דברים שלא נותנים על השמירה. היום ראה לכתוב על הטיפה של מסטיק גט פסול. זה דבר שמפיין. זאת אומרת, כל המטרה שצריך ש... הקדוש ברוך הוא רוצה שנחקוק את התורה פה בעולם. זה המטרה, זה המשמעות. הוא רוצה שיחקקו פה את התורה, התורה תשתמר. הוא חשוב לו לשמור את התורה, שאנחנו נכיר את התורה. וזה גם, זה מעלה מאוד גדולה גם מבינת חכמים, זה הדבר הכי חשוב. מבינת הנקודת התורה, כל הכותל לאכול את המוטר, כל הפגם של הדת, של הדור, של הפרנסה, זה הפגם טיפי המוח, זה פגם אמונת חכמים. כל הטרדות שאדם נתרס בגלגול הזה ובגלגולים קודמים, ושר הפרנסה זה בגלל שהוא פגם בכבוד אמונת חכמים. מראה לשולחן ערוך, הוא בית יוצא בסימן ג'נדיים, הוא כותב שהדיבור, כשאדם מדבר דיבור חס ושלום, כמובן שגם לפי מחשבה, זה גם איסור, אבל זה לא איסור להלכה. הדיבור הוא אסור, אבל המחשבה בית מסר שבת ידע פתנו למות פת, שכאילו נכד מחשבת עשרה תורה, הכוונה שבת ידע פתנו למות פת, שהגמרא אומרת, אני מעשה באותו חסיד, כן, הוא רצה לו הגדר, הוא רצה לתקן, אבל אז הוא חשב במחשבה רק, לתקן רק במחשבה. הוא ניסה להכניס כביכול דיבור במחשבה, שהוא פוגם את כבוד השבת, ואז הוא גדר את עצמו מזה, ואז נעשה לו נס, הוא גדר לו צלעת אחד. אמן מפה לומר שזה
5: דיבור של צלעת אחד. זה הפקיר את זה הרב בסוף, לא שהפקיר את זה.
7: כן.
5: שהוא
7: הפקיר
5: גם את מה שגדר.
7: כן, כן, לא נגע בזה, כן.
5: אפילו שזה גדר.
7: כן.
5: יש מקומות שלא כתוב
7: את זה. כן. אבל המשמעות היא, זה הגדר המחשבה של כאילו, לא להתעסק, לא לגעת בעולם ביום הזה, אסור לך לבוא איתו וטוען וניתן, כאילו להיות בטל.
5: אתה יודע שהפרנסה, ושזה, הפרנסה היא כאילו את כל הכל, נכון? הפרנסה היא כמו שרפואה, או פרנסה או רפואה, מה לבקש, רק דבר אחד, אז אמרו את פרנסה, כי מה, יכולים? אחרי שווה יכולים, צריך שיהיה בריאים, אחרי בריאים, איך לא עושה שום דבר. בעצם הפרנסה היא כאילו את הכל.
7: תראה, אני אגיד לך משהו. האמונת חכמים זה דבר שיכול להביא לאדם פרנסה והכל. השפע גדול. לכן יש מעלה מאוד גדולה שאדם הולך על הקברות צדיקים ומתפלל ומבקש, זה דבר גדול מאוד מאוד מאוד. הגאון הקדוש רבי יוסף שלמה דיין בן ג'מילה, אחד מהקדושים והצדיקים שאמרו להם לעם ישראל, היה אחת המתנות הגדולות שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בדורות האלו האחרונים.
5: אני הרב ואני ישבתי עם כמה שתי גור מאוד קדושים, יש להם כל הבעת, אבל בעניין של הגישה בצורות היוצא חמורה שזה לא נורמלי בכלל, אבל ככה יש להם פחד לדיר מאוד והם עוברים לצורות ראשון. אם אני ישבתי איתם ודיברנו ואמרתי להם, עכשיו נכנס פה הרב יוסף גם, ככה הגשתי
10: הרב, מה
5: אם צריך? מהעוצמה של ה...
10: קצת, קצת קצת קצת
7: רבה, אין
10: צריך
7: לשים
10: לב
7: בין המשים
10: של
7: הקבל של הצדיק? כן, לשים לב, בין פעם היו נהגים לסמן את הדרכים, נוצרת תועלות, שהמשנה כתוב שהיו הולכים והיו מסמנים במקום, רוצים לדעת איפה יש ציון. היו הולכים והם צריכים לציין את הדרכים, לדעת ירושלים, כהנים, לציין את זה.
10: אליהו רבה.
7: איך? אליהו רבה
10: כותב
7: לסמן. כן, אליהו רבה לשים אבן, אבל אומרים שרבי חיים סינון אמר, מה הטעם של זה? זה בשביל ציוני דרכים שבאו להתפעל במקום. אבל אומר גם בשביל רוח תומה, שתלך ותפסוק ממנו. שתניח לי, כאילו. בשם מורכם סינון. אבל
9: איך הם מורידים את זה? כשמורידים את זה.
7: שהולכים, שהולכים, זה
10: לא
7: הורידים. אבל היו כאלו שכן אומרים להשאיר, בשביל להראות שכאילו זה אדם גדול. שככל שיש הרבה, יודעים שבאים אצלו הרבה, אז הם מסמנים את זה דרך לסימון של אדם גדול. הוא כותב בכתב הקבלה, יש מרב הגנה ישועות, מה שאומרים כאן טובים. שהמקום של רחל אימנו, המצבת הבנים הזאת עד היום, זאת אומרת שכאילו בנו אותה על הבנים האלו שיציבו הראשונות הקדמוניות, שהיו, וגם רבי בנימין מתודלה, המצבת בנימין הוא כותב על רחל אימנו, על הבנים האלו שהיו עומדים ורובת רחל, בדרך.
10: לבן נעשו,
5: אבל יש כאלה שמורידים, יש
10: כאלה
5: שמורידים.
10: יש מורידים,
5: אבל יש מורידים אחרי
10: זה. מה אומר, זה מבין כיסא ומושב לשכינה,
7: כן, אבל...
10: הוא התחיל עם זה, כאילו, הוא הראשון נראה לי שהוא כתב. לשים את האבן שבאים ואחרי זה להוריד אותה.
7: להוריד אותה?
10: אחרי שהיא הולך, אבל לשים את האבן, כאילו הנשמה הבאה יושבת על ה...
7: מדור כזה, מדור, כאילו זה ציון, ציון.
4: הרב, רציתי לשאול אותך מה ההבדל בין ללכת לצדיק חי ללכת לצדיק שוכן עפר. מה ההבדל?
10: אתה יכול לדבר עם הרב?
4: למרות שצדיק...

0: אמרתי לו, לא מגיעים, רק החלק של האדם עצמו, של אברהם יצחק ויעקב, ואלה מגיעים, לא אברהם יצחק ויעקב.
1: כן, עדיין, אבל בכל מקום של קדוש וצדיק, אם אתה לומד את התורה ואת הנמרות שלו ואת המצל, אתה מתקשר בו וזו. מה שפשוט שולחים לחכם, לצדיק שהוא חי, פשוט יכול לקבל מהשפלות, יכול לקבל ענווה, יכול לקבל איזה דרך עצה, יכול לקבל התחזקות, יכול לצוף הרבה יראת שמיים. זה לפעמים המעלה שיכול לקבל הרבה מוסר וקדושה וטהרה והתחזקות ולצוף לעבודתו יתברך. ואז זה נותן לך יותר את ההתבוננות על החיים, כי בסופו של דבר יכול גם אדם, למה אדם לא הולך לפעמים לחכם שהוא, הוא אומר, לפעמים גם זה נובע מגאווה, מי אני שאני, מי הוא? אולי הוא מת, אולי הוא צ'ק ועוד, היה את הסיפור עם הביצור השני, זיתי צ'וב, האתרת זין, זיתי צ'וב. ישב פעם, והיו פעם באים אליו, ורבי אורן היסטוריס, כשרף, בין רבי פנחס ואמרת פגה, הגאון הקדוש בא לאמרי קדוש. הוא היה לו איזה למניין של חסידים, לא לא, בחסידים, למניין. עטרת זין מזידי צ'וב, היה 300 מתפללים. מה זה מתפללים? היה אמרי קדוש, מניין היה לו, מניין ועוד קצת. עכשיו, הוא היה בעירה הזאת, זידי צ'וב, וזה היה בסטרוויסט שם. ופעם אחד עלה איזה נגיד אחד, כשהוא נסע בדרך, הוא רצה להגיע לזידי צ'וב, אז עבר דרך האמרי קדוש, ונסע אותו מתפלל. מסתכל רק על זה, מניין כזה, מזנחים כאלה וזה. ואז הוא שואל את רבי אורי בעצמו, אז אני כאילו, לא יפה, שאלה. איך אני מגיע לזידי צ'וב, לתרץ בי מזידי צ'וב? ואני אומר לו, תמשיך תמה, וזה כאילו, לא כאילו, הוא לא בן בשביל לזלזל, אבל כאילו, עדיין, זה לא היה יפה שאתה בא לחכם כזה, אתה מבקש ממנו לנסוע לרבי אחר, אתה יודע, אז הוא... אז כשהוא יצא, אז הוא נצא, אז רבי אורי אמר, אם הוא היה עושה ממני בדיחות הדעת, הייתי עושה אותו גל של עצמות. איך הוא אמר? טוב, הוא נצא לזידי צ'וב, הגיע לזידי צ'וב, הגיע, התפלאו. טוב. אחרי זה באו קבוצה של שלושה חסידים. כמה חסידים? אחד אמר, בוא נצא לזידי צ'וב, לא נצא לזידי צ'וב. אחד אמר, מי אמר שהוא אמת, מי אמר שהוא אמת, מי אמר שהוא נכון, יושבים בדרך, אומרים, בוא נצא אליו או לא נצא אליו. התחיל איתו בסוף, אומרים, טוב, בוא נעשה את דבר כזה. אם הוא ידע על מה אני חושב, הוא יהיה רבי שלי. ואם אמר, אם הוא יענה לי על התוספות שלי, הוא יהיה רבי שלי. והשלישי אמר, אם הוא יפעל ישועה, שהיא אשתי הייתה צריכה, היה לה המקשה ללב, אם הוא יפעל ישועה, הוא יהיה רבי שלי. עלו להגלה, עשו לזה ישועה. איך שהם מגיעים, מחכים, נכנסים לאתר את זה מזיצ'ו, נכנסים כל השלושה. הוא אומר לו, התוספות שיש עליו בכתובות, זה די אין שם. תגיד לו, אתה חשבת ככה וככה וככה, ואתה הלך לשלום, כי שתך עכשיו נולד לך בן בריא ושלם, אבל אני לא רוצה להיות הרבי שלכם, ולכו ממני. אתם חושבים, אתם תחליטו אם אני הרבי שלכם, לא, זה תלוי בכם, אני לא רוצה אתכם, לא אתם תחליטו אם אתם, אם אני אמת, אני אומר שאתם לא אמת. איזה התבוננות הייתה, עטרת זין מזידי צ'וב, הוא היה קבדן כזה, עטרת זין מזידי צ'וב,
2: ניקח
1: היום. טוב, סגי.
2: מקפידים,
1: ואתם לא מגיע לשעת עמוד, זה טוב? מה זה? מקפידים, עשו גם מגיע לעצמות, זה לא זה. לא, רבי נחמן אומר, גילה את עצמיותו. שהוא נתן בו עיניו, ונפל גל של עצמות, נתן בו עיניו, הוא נעשה גילוי של כל העצמיות שלו, הוא מגלה מי הוא באמת. רבי נחמן מסביר את ההתבוננות האמיתית לגלות מה טמון בך, זה ה... הרי כל העולם הזה, זה כמו ים, מעמקי הים.
2: אותי גם בי בהרבה כסף, וזה, אני משתן בתורה, זה לא יודע מה שעבר על זה.
1: כל אחד עובר על מה שעובר בעולם הזה. תהיה בטוח שהכל הפוך בעולם הזה.
2: אם יהיה לי טוב, לכל המשנה יהיה טוב, זה אני יודע.
1: זאת השם. שיהיה לך טובות הרבה.
3: אמן.
1: אתה יודע מה זה, מה שעבר נמשל, זה כמו רק שתבין את זה, זה כמו להיות בלב ים. בלב ים. אתה חושב שבתוך לב ים יש קרטליטה. ארגז. בתוך הארגז הזה יש מפתח. שהוא פותח ארגז אחר שנמצא בלב ים, שבתוכו יש גם מפתח. שהוא פותח מפתח שנמצא ארגז אחר בלב ים, עד שאתה מגיע למפתח השלישי, שם נמצא מפתח שהתקרבות לשם. זה הבדל.
4: חיל השריון.
1: חיל השריון.
2: אין שום
1: ייאוש
2: בעולם, אין שום ייאוש שלוש פעמים.
1: אין שום ייאוש? מה?
2: בשיר, בשיר זה שרים, אין שום
1: ייאוש. אז אתה הולך לצדיק, לצדיק אמיתי.

0: צדיקים, זה צדיקי הדורות. אצל הצדיקים האמיתיים, האמיתיים, כשמדבר על צדיק הדור, על אלו הגדולים, הגדולים בדורות שהיו, אצלהם נמצאים המפתחות. כשאדם נמצא פה בעולם ואין לו באמת רבי אמיתי, הוא טובע בים בכלל, הוא לא מגיע לו לארגז הראשון אפילו. כשאתה הולך לחכם, כל מה שההליכה לחכם, כשאתה הולך לחכם, לצדיק, קשרות בו בדעת שלו, שהוא ייתן לך את המפתח, יפתח לך את המפתח, בסופו של דבר שתתקרב לשם בה. כל המטרה היא להתקרב לשם, אין עניין לעשות מהצדיקים עבודה זרה. אני גם דיברתי על זה, מה זה צדיק? הדברתי גם מה זה צדיק? צדיק זה טוב שהוא מתאר את השם, זה לא עליו. זה לא עניין לעשות את זה. אתה שמעת כמה זה חשוב? נתן לשמוע את זה כמה פעמים בשביל להבין את ה...
1: כמו מה שרבנו, שאנחנו מה?
0: נכון, אנחנו מה?
2: מה זה הרשמה צדיק? זה שלוש מפתחות.
1: אבל אדם צריך להיות...
2: עוד קופסה ועוד קופסה, מה זה השלוש מפתחות?
0: כי שגם אם תגיע בתוך לוויה על המפתח הראשון, שלא תזור, זה עצר עליך, יש לך את המפתח השני, יש לך את המפתח השלישי, זה כנגד הנפש, רוח, נשמה. מה שאדם דוחה לאסוף. את החיי היחידה כבר, אם אדם הגיע לנשמה, אז הוא כבר הגיע זה כבר לא הבעיה, זה כבר לא, זה כבר עולים על פני המים. זה כבר לא בתוך המצולות שלהם.
3: אנחנו במפתח השלישי.
0: אני מחפש את המפתח שלי הראשון.
3: רב יש מסטר, לבוא
4: למפתח.
5: הרי ורן
4: זה המפתח. היו שואלים אותה, למה? היו פשט את הדברים. אליהו הנביא הרי התגלה לתנאים. אז למה הוא לא, למה יש פתח? לא, אני שואל אותו מה...
5: רבנו,
1: זה יהיה מחלוקת, יפשוט להם, יהיה מחלוקת.
4: הרב שלנו שם,
0: נגיד לך משהו.
4: רב עסקי לשאל איזה.
0: שאלה יפה. תשבי את הרס קושיות ובעיות.
2: נכון.
0: בתוספות בעדויות שם, שהייתי גם כמה פעמים, איך כותבים את זה? התפארת ישראל, גם על עדויות, משנה. הרי איפה שאתה בא, הוא בא להגיד על תיקו, כמובן שיש שם דבר שצריך להכריע, אבל דבר תלוי ועומד בצורה שאתה לא יכול להכריע אותו, אתה לא יכול לפשוט את הספק, אתה לא יכול להגיע לידי להבין את הפסק, יש פה דבר שהוא תלוי ועומד. זאת אומרת, לפעמים הדבר תלוי ועומד, הוא נצרך לחידוש של התורה שהוא יהיה בגאולה. עכשיו שאנחנו בגלות, זה דברים שהדעת...
1: חייב להיות ככה.
0: לא, חייב להיות ככה.
1: זה כמו שירוב, שיש אומרים שזה ב-16 ימה, ויש אומרים שזה זה, למרות שיש וזה, זה העניין של הבסור שלו.
0: אותו דבר.
4: אני רואה מחייב לדעת הכי דעת, נדבר קדימות, למי שם, דרך אליהו, שהוא אומר, זה רק לעתיד לבוא, הוא יבוא עם כל הבחינות. אז הוא יוכל לפעמים.
0: שיבוא עם כל הבחינות?
4: יבוא עם כל הבחינות,
0: זה... אז הרמק הקדים אותו כבר, אם ככה. כי הרמק כותב.
4: הרמק...
0: רבי משה קודובר גם כותב את זה. שכאילו, הגילוי של בחינות אליהו, כל שבוע בגילוי שלו, אז ככה יותר מתפשט את התורה. ככל שהוא, כי גם בהתגלות שלו לחכמים, זה הגילוי של מוחין דקצנות, זה אחוריים. זה לא פנים ופנים. מה שהוא נגמר פנים ופנים זה... מי נגלה אליו ככה? אפילו לרבי שמעון אנחנו לא יודעים את האמת איך הגילוי. אם הוא בא בזמן הנביאים, אז הוא פשט לך את כל הספקות. אבל אם הוא בא כתאיה, כסוחר, כעני, היא אמר שהוא פשט את הספק. יש פה איזה... אתה יודע את הסוד הזה? אליהו הנביא... עכשיו שאליהו הנביא נתגלה, נכון? הוא חוזר, על התרומת הדשא, אני נשאל על זה עם אשתו, יש לה דין של מה, היא ארונה, אלמנה, גרושה, נותרת, כאילו... מה הדין שלה? זה באמת שאלה. אתה לא שלא ראינו גם אם באמת אליהו הנביא יתגרש או לא, כאילו לא כתוב עליו כלום. אבל כשאתה מסתכל על זה, ראית ספר לבת יוסף של חכמי תימן, הוא כותב פלא, דבר פלא, שאליהו הנביא זה חנוך בן ירמיה. פלא. הוא כותב, הוא ברור עצמי. כשאליהו הנביא זה בוא לטוב, הוא מתת.
5: הוא פנחס או זה לא
0: פה? לא, אני לא יודע מתת, זה חנוך בן ירמיה, זה לא פנחס. ככה הוא אומר שזה הכוונה כאן, אלה.
1: זה המועצת, הוא כותב שיש פשעה דרכים, שמשה עלה בדרך אחד, חנוך בדרך שנייה.
0: ואליהו בשלישי.
1: ואליהו בשלישי. חנוך זה הלך ולא חזר. נכון. משה הלך וירד כבן אדם. כאילו בן אדם בפני עצמנו, אבל בן אדם.
2: נשאר בו.
1: אליהו עלה...
0: בואו רחם להסביר שבגלל החמה.
1: מתי שהוא רוצה, הוא יכול לבוא לפה. מה שחנוך לא יכול לבוא לפה. יש שלושה סוגי עליות,
0: הוא לא יכול לבוא לפה, לא בגלל שהוא לא יכול להצטמצם.
1: חנוך.
0: כן.
1: אליהו יכול.
0: אליהו הנביא יכול.
1: משה כבר ירד.
0: כן, אז השאלה שאני שאלתי, שהרי אם אליהו הנביא עלה בשרה שמיימה, נכון?
1: כן.
0: אז דרך כלל תרומת הדשא.
1: כן.
0: שאם עלה בשרה שמיימה, אז לכאורה, אז עכשיו שהוא יורד לפה, הרי שהוא למעלה, אז הוא כמו בזמן הנביאים. עכשיו שהוא יורד לפה, הוא יורד כבזמן הנביאים, או שהוא חוזר לדור הזה?
1: באיזה מדרגה, לאיזה דור?
0: איזה מדרגה הוא יורד? עכשיו
1: הוא יורד למדרגה של
0: הדור. המדרגה של הדור?
1: זה
4: מה שהרב אמר מקודם. אולי הם חוני המאגר.
1: אישה שלי אחר.
0: למה? למה?
1: רק אם הוא מסתגר באיזה
0: מרחה. זה מתרץ את התיקו.
5: דור שם, דור
0: שם. מתרץ את התיקו.
1: מה אם הוא מאגר אחר? אישה, הוא לא יכול לעבוד. אתה עולה מסרב. אם תנא יבוא לפה, תנא יבוא במדרגה שלו.
0: אז לכאורה לפי מה שאתה אומר, נגיד לך למה. יש בעיה. אם יבוא משיח, בזמן שלנו, אליהו הנביא לא יורד לפי הזמן של הנביאים, אז הוא לא יתרץ את התיקו.
1: אבל כולנו נהפך מיד ל...
0: לא נכון, יש מהלך 40 שנה עד שיבוא משיח.
1: מה?
0: יש זמן של הגילוי, ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. לכאורה זה כאילו, יש... האם הדור, זה ביתה ואחישנה, האם כל הדור יבוא למדרגת רוממות? או שכל הדור מבין מגיע למדרגות תחתונות. משה טוב הקדוש אמר על רבנו הארי, שהיה בזמן, שהוא העלה את כל הדור למדרגת רוממות. ואז הוא אמר שאני בעולם, גם אני מעלה את כל הדור לדרגת רוממות. ושעצם זה שאני הוא נמצא, זה כבר רק רוממות.
1: זה שהיה אומר לי, יוסף היה בעולם, אז גם היה אדום במדרגת רוממות. שהטריקים הגדולים, אז אני חושב שהיה גם חזרה בתשובה גדולה, ולא היה גם ירידה בש...
0: כן, אבל זה לא מתכוון, הוא לא מתכוון על הדור, הוא לא מתכוון על המצב הרוחני, מי שהתקרבו אותו חזר בתשובה. כלומר, שהוא מעלה את מדרגות הבהמות, העצים, החיות, העשבים, מעלה את כל הדור, את כל מה שנמצא בדור, כל הבריאה, זה הכוונה מדרגת רוממות. עכשיו, אם אליהו הנביא יבוא, והוא יחזור לפי מה שאתה אומר, כאילו, במדרגה של הדור, אז איך יתרץ את התיקו?
4: אבל מה הכוונה בדרגה של
5: הזו? אז מה הוא באמת יחוץ בדרגה הוא המסקנה?
0: לכאורה שהוא יבוא כמו שהוא. איש אזור אורדור מוזנה, בעל שר וסימנה, ונזהה אותו שזה אליהו. ואז שנדע שזה אליהו, אז מן הסתם הוא יבוא כמו שהוא, כי ועמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים. מה זה היום ההוא? זה היום שגילוי של שם השם, ההוא. אהיה, אשר יהיה של אחד
5: מהם.
0: וזאת את השמיים ואת הארץ.
5: ואנחנו בדור שלנו.
0: אנחנו כותב רבי יהודה לב הכל מניפולי בהקדמה לספר אור הגנוז.
3: אולי הארץ
0: זהה,
3: אבל יהיה דעת חדשה.
0: יהיה דעת חדשה. פרק פ"ד, הרמב"ם בסוף הלכות מלכים, אומר שהסימן לזה, שבאותו זמן לא יהיה שם לא קינה, חסינה לא תרות, כי מלאה זה שם. הגילוי, שכולם יעבדו את השם. לא יהיה להם שום מסע ומתן עם רק, הוא לא צריך לקנות, לא צריך לקנות. אז זה סימן לגאולה, אז התבטל הרב. התבטל המשחד דחיבי, אשר גרם לך לרוץ ולרדוף אחרי התאוות, אחרי הדברים האלו, כי אז יהיה גילוי למלכות השם. אז כל העולם ישוב לאהבת השם. עכשיו, אם אליהו הנביא יבוא, לכאורה כעני או כסתם פשוט, לפי הדור, אז איך הוא יתרץ את התיקו? אני רוצה שהוא יתרץ את התיקו, אז כשהוא יתרץ את התיקו, אז כולם חיכו לו שהוא יבוא כמו בזמן הנביאים. לאמור שלי יהיה תשבי יתרח כושי הדבר.
1: אמרתי בגלל שמגלה...
0: אתה אומר גם תשבי. תשבי זה כאילו אליהו הנביא, זה בדרגת תשבי. שהוא בדרגת תשבי זה כזה...
1: לא,
5: איך נצליח לראות אותו בדרגה שלנו היום, והוא יבוא באותו דרגה של פעם, איך?
0: זה העיכות. איך עם ישראל יצאו תמאים מתים ממצרים, ופתאום רואים כאילו אלוקות מה שחזקאל ראתה שפחה מה שחזקאל הורה? זה גם, זה בדיוק אותו דבר. הם פתאום ראו מראות אלוקים, וביחד מהמקום התמה שלהם, בשביל להעלות אותם ולהביא אותם לשער החמישים של הקדושה. זה המעלה, לראות את כל הגילוי אלוקות בתוך האטומה. שאנשים רואים את הניסים של השם. אז זה משבר את כל החומות, את כל המיומים.
4: הרב,
0: אליהו
4: הנביא, דרגת רוממות. אני יודע שצריכה
1: לים, מה שחזקאל מגדיל אורה, זאת אומרת, הים זה הדרגה של הים על עצמו. זה לא חכמה רק להסתכל למעלה ולראות את כל למעלה עצמו. אלא גם הדרגה שמזהים בתוך הים,
5: זה הרב מאוד בספר.
0: ממצולות ים תוציאני.
1: לראות את המדרגות האלה פה, אפילו שיבחר. כי ידבקו בצדיק.
0: אנחנו חזור מפעלות צדיקים.
4: הרב של אליהו הנביא יהיה למטה, בבחינה של הדור שלנו. מה הסיבה שבכלל כאילו, שיהיה צד כזה?
0: למה לא? אתה יודע כמה עם ישראל עושים נפש, כמה אנשים מסכנים, אנשים מסרות, אנשים מתפללים בדור שלנו, להריץ עיניים בשמיים.
6: לא, אני מתכוון הרב, למה שהוא יהיה בדרגה, אני מתכוון. לא שלא, למה זה לא יתגלה לנו, זה שיתגלה בזאת השם. אני אומר, למה שהוא אמור להיות בדרגה שלנו? הוא יהיה יום הנביא. למה שלא יהיה כיום הנביא בזמן הנביאים? למה לא?
0: הוא יהיה, הוא יבוא כמו בזמן הנביאים.
6: או שהוא יהיה ככה, או שיהיה ככה.
0: הפוך, הוא חייב לבוא עם כל הכוח בעוצמה שלו. איך אתה תדע שזה אליהו? הרי אליהו הנביא עתיד לבוא לפני הכרזת מלך המשיח. אליהו הנביא יבוא לנו קודם ביאת המשיח. לא יבוא לך משיח קודם ואז אליהו, קודם יבוא אליהו הנביא, הוא יכריז על ביאת המשיח ואז יבוא משיח. אז אליהו הנביא חייב לבוא קודם. הוא אמור לבשר את הבשורה הטובה, את השמועה הטובה, את השן עצם, זה הבשורת הגאולה. הוא יביא אותה קודם.
5: אבל
0: הוא יכול להיות גם אישה, הרב אמר, הוא יכול להיות גם אישה פעם, הרב אמר, בשם
5: המלך, מה זה? איזה
0: ביזה היה, שרד אצנעותה, אגרה משהו? כן, כן, אבל זה לא,
5: זה לא מדויק,
0: זה כאילו מצד הבחינות של המשיח.
5: לא, ממש.
0: לא יודע, אני...
5: ואז זה
0: נתקע
5: לי בראש.
0: אפשר המלך, כל האנשים יכולים לחשוב שהם מבחינת משיח, זה מבחינת המלכות שלו.
7: מה זה? מה שהרב אומר, שהוא צריך לבוא באותו גוף, כי באותו גוף הוא אמר, עזבו את בריתך, אז הקדוש מחזיר אותו עם אותו גוף.
5: לא, זה בחינה.
0: שהוא יעיד את העדות שהוא אמר, כמו שהיא בטלה.
7: אז הוא יעיד אותו באותו דרגה, שהוא היה בתחום.
0: הוא מעלה אותו באותו דרגה, אבל המטרה שלו היא לבוא, לבשר אותנו על היום הזה. זה המשמעות שלו. להעיר בכולם, לגלות את היחוסים שבעם ישראל. כל פתאום יגלו פסולי כהונה, דברים, יבוא לגלות לנו את כל הדרך של עם ישראל. זה כשר, פסול, טמא, טהור, מותר. התפשטו כל הספקות. אין יותר ספק ספקה, שום דבר, כלום.
1: כל המכשירים, כל
0: הטלוויזיות, איך אפשר במחלקות, איך אפשר... מה? משתמשו בזה בשביל שיבוא משיח, נראו זה בכל העולם. מה חשבת?
1: הכל מאופה.
0: שיבוא משיח באותו עת ובאותו זמן, זה הקדוש ברוך הוא יגיד, לכן את ריגול את ישראל.
1: זה עורך, דיבורים עושים.
0: מה זה עושים?
1: דיבורים, דיבור, יכולים להרוס הכל, הדיבורים יכולים להרוס הכל.
7: אבל זה גם את המשיח.
0: משיח יבוא בפתע פתאום ומחמת שמחה יפחד בישראל.
8: אליהו הנביא?
0: זה יהיה פחד כזה בעולם, אתה יודע, לא לאף אחד מעם ישראל, אבל לפעמים יש אנשים דיו לוחה זה מזל אחד. מרגישים כזה פחד בגוף, לא יודעים למה.
1: אני חלמתי על זה.
0: פחדים.
1: דן אותי על עשר הגמורות שלפני גידים. שמעת, דן אותי על עשר הגמורות, זה לא כזה, כרטיס של תהילים. זה שווה עשר הגמורות. המשפט היה רק במחשבה. כשאמרו לי עשר הגמורות, כדי זה לא הייתי מפיל על אנשים, הייתי נותן. אמרו לי, כשהדן שופטים אותי, התגברתי נגדם. וכמו שהתגברתי, הם התגברו יותר, זה היה סרטים כאלה, כזה הרצמה, ואמרתי, מה, עד יהיה כך? יש איזה...
0: אין מה
1: לצחות מבין
0: 20, אה? אין מה נשאים, אני
1: שפחות מבין, אני פחות מבין, זה במדבר. דן אותי על זה, מה לעשות?
5: מה שמיוחד? הרבי, חזק אותנו על תיקון חצון, יש את הדופן.
0: תיקון חצון, בבקשה. אם אליהו... אם אליהו... אם להפיץ אותו לכל העולם.
8: אם אליהו...
0: תיקון חצון, כזה לא היה מתנה כזאת.
8: הוא יגיד
0: מי המשיח בעצם? אליהו הנביא יגיד ולא יהיה בלבולים ולא צפיפות.
5: אז הוא יבוא בפתע פתאום
0: משיח. יכול להיות שיהיה מלחמות גם אליהו, אני לא יודע מי יהיה מלחמות. בדור שלנו הכל אפשרי. אבל יהיה רעש גדול, יש שקט כזה בכל העולם, זה יעמוד במחשב, ההוא ילך לקנות פירות,
5: זה יקנה
0: אביחיים ולוז'ית, שמע שלא יבואו מלחמות ולא כלום.
1: שתי כפתורים.
0: שתי כפתורים
1: ויחמות. מה אתה עושה? בואי שנשרף הפרחן שם.
0: הפחד זה קור גדול. גם הרבי אלימלך אמר, זה ישים חוץ ומחת, עם פור בבגד, גם
5: הוא נשאר. הפחד זה קור
1: גדול. שאני חלתי אחד
5: זמן. אתה
0: מסל לי, האם נכפני בשבה? די, די. שמה יבוא מז'ר בזמן שאני במקום מטומא כזה.
5: מה, הוא שמע אותו כזמן בערבי, אומר, בקי מז'ר, עוד לא הגיע, עוד לא הגיע, כל הזמן אני יוצא, מתפני מהר ויוצא. מיני
0: לפניו ככה הסיפור, שהוא בטח קרא את זה על אותו צדיק. הרשש הקדוש והחוזה מלובלין. וואי, נזהר מהר להתפלנת ולצאת במהירות, לזזות שאולי ימצא במקום קמא.
5: וואי.
0: זה יישב על המחשב, זה יכתוב משהו, אחד יקרא עיתון, אחד ילך ויטייל, אחד יחלק עלונים, אחד יעשה ניגונים,
1: אחד
0: יודע בתשובה, אחד יצחק מתקות, ופתאום, שקט בכל העולם.
5: וואי. שקט.
0: העיקר שלא יהיה מחלוקת, מחלוקות בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא לא יהיה חשוב, שמו שלום, תראו מה הקדוש ברוך הוא עם השם שלו, כי אם שימחה שמו על המים בשביל שלום של איש ואישה, כי שלום בעולם לא יסכים הקדוש ברוך הוא, שלום בעולם, מים, וזה מעלל שמו הקדוש, השם תמיד אוהב שמעללים אותו, ככה תמיד, תמיד עדיף להעלל אותו. עוד עניין התחנון, בבית יוסף, בשימן קופל המלגימת, כבר נודע לצורים ביום שני, ביום שני, עושים את הנפילת הבית, שני וחמישי, יש לתפילה של והוא רחום מחפר עוון. שורים מה עד הסוף? אז אדם שלא אומר את זה, זה פורט גדר שישחרר נחש. הוא אמר לה, שורים בפירוש, בבית יוסף, אומרים שהחיוב לומר את זה, זה מהתקנה שתגנו על שכנית הגדולה, זה נתקן לדניאל הנביא חניה משל ועבריה, התפילה של והוא רחום מחפר עוון. גם אדם שמתפלל יחידי, צריך לומר אותה. לא יכול לדלג את החלק הזה בתפילה. שומעים את הסוף, לא יכול לרפא עולה של התחילות של שני וחמישי. גם אדם כזה צריך להקפיד לומר לדלג.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחת.

0: יפה מאוד, לא?
1: וואו. מקסים.
2: משהו.
1: תשמע, אני לעבור אותי זה קל, אבל לעבור את ישראל? לא. עד שהוא אוהב איזה שיר, אתה יודע, מה עשית פה עכשיו? ישראל, זה מקסים, אה? אנחנו ניקח אותם לאיזה הופעה אולי.
2: נשמה יתרה ביום חול.
1: ממש. אם אני שומע את זה בשבת, אני בכלל...
2: יש לנו סיפור על השיר.
1: זה עולם הצילות בריבוע.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים והאהובים. אני רוצה להזמין אתכם לשיעור מרתק. שיעור עם הרב אברהם ציון. האזנה נעימה לכולם ויום שמח.

0: אנחנו בתורה נ"ו, חלק א' בליקוטי מוהר"ן, שנקראת וביום הביכורים. אנחנו אולי כבר בשיעור הרביעי, עוד לא סיימנו את התורה. השלישי, זה 17 עמודים התורה הזאת, אולי נסיים היום. אז רק אני אעשה סיכום קצר מה היה לנו עד עכשיו. רבנו דיבר על המלכות, שיש לכל אחד פינת מלכות, והוא צריך להשתמש את המלכות הזאת עם המלכות שלו, השלטון שיש לבן אדם. כל בן אדם יש לו מלכות, שמלכות של השם, והוא צריך להשתמש בה לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא עם המלכות שלו. וכדי להחיות את המלכות הזאת, הוא צריך לקבל דעת, כדי לקרב גם את אלה שרחוקים ממנו, שהם אין לו קשר אליהם. הוא צריך לקרב אנשים שהם לא קשורים אליו. אז איך הוא עושה את זה? על ידי הדעת. הוא מגלה את הדעת שבהסתרה שבכל ההסתרות, גם בהסתרה שבתוך ההסתרה, זה מרכז התורה, שהוא מגלה, וזה זכר של שבועות, שגם בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, מה שמוסתר לגמרי, לא יכול להיות שיש שם השם. לא יכול להיות. המוח של האדם, במיוחד מי שעוסק בתורה, לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא, שהוא אמר לא לעשות עבירות, הוא בעצמו מנהל מסע כזה של עבירה. מחיה מציאות כזאת. אז אלה שנפלו בהסתרות שבתוך ההסתרות, במקומות הכי נמוכים, שם מוסתר מהם הקדוש ברוך הוא, כי הם מרגישים שהם עשו דברים שנגד התורה, אז אם כן, אין הקדוש ברוך הוא אצלהם. מוסתר, אין. הצדיק מגלה ששם הוא נמצא. זאת אומרת, בתוך המעשה שלכם שעשיתם, שם הוא נמצא. זאת אומרת, עיקר הדעת היא לדעת שמלא כל הארץ ועבודו, והכל נעשה על ידי הקדוש ברוך הוא. וכמובן שזה לא סותר את הבחירה והידיעה, את הבחירה. כי רבנו אומר שכשהוא עשה עבירה, מה הוא עשה? הבחירה שלו מה? הבחירה שלו לקח את האנרגיה האלוקית, להשתמש בה, לעשות עבירה. זה הבחירה שלו. אז אם הוא לקח את האנרגיה האלוקית לעשות עבירה, ובלי האנרגיה הזאת הוא לא יכול לעשות כלום, אז אנחנו אומרים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה. ברור. לא ברור.
1: ברור, ברור.
0: לא, הוא עושה לי תנועות שלא ברור.
2: מה שאמרת זה בהסתרה בעצם?
0: מה?
2: שאמרת
0: כרגע
2: זה בהסתרה.
0: עדיין
2: זה בהסתרה. הוא בחר
0: להשתמש
2: בכוח של השם.
0: הוא השתמש בכוח של השם, ניווט את הכוח האלוקי לכיוון לעשות עבירה. זה מה שיש בתוך האותיות. כל האותיות יש בהן אנרגיה אלוקית, כוח אלוקי. כי באותיות הוא ברא שמיים וארץ. עכשיו הוא לקח, האדם בבחירתו לקח את האותיות, הפך אותם, את הצירופים, ועשה מזה מה שעשה. אז עכשיו הוא נסתר ממנו הקדוש ברוך הוא, אלה שנפלו שם, שהם לא יודעים מה הדעת הזאת, נסתר מהם הקדוש ברוך הוא, ואז הצדיק מגלה את הדעת הזאת. קודם כל הוא מגלה את זה לעצמו. התגלתה לו לצדיק האמת הדעת הזאת, שהקדוש ברוך הוא נמצא בהכל, זה הדעת של שבועות, שער החמישים. שבוע זה שער החמישים. משה הגיע ל-49 שערי בינה. שער החמישים זה השער שהמשיח מגיע אליו, שזה ביטול גמור. זה דעת שלמה שהכל מהלך אלוקי. לפי מה שרבנו הסביר את זה, כן? בלי לפגוע בבחירה הרי, הוא מסביר את זה. אז זאת הדעת של שבועות. אז עכשיו, אנחנו 49 יום מיציאת מצרים, מקבלים כל יום ניצוץ מהדעת הזאת. במשך 49 יום, רבי נתן אומר, אתה עובר כל מיני מקרים ומשברים בכל יום ויום, עד קבלת התורה. ואנחנו רואים את זה קורה גם, כמו שאלת, בכל העולם ובכל מה שקורה לעם ישראל. אנחנו כל הזמן צריכים לדעת שזה מהלך אלוקי. ואז קיבלת את השכל, נפתלי. כשאתה מקבל עכשיו, מודה, שזה מה שאתה רואה שמאיימים עליך בכל מיני מקומות בעולם, זה מהלך אלוקי. אז קיבלת את השכל של שבועות בקטן. אתה לא יכול לקבל אותו במכה, רק ביום החמישים, אז בינתיים מקבלים אותו בקטנה. כל יום ויום עובר על אדם איזה משהו שהוא מתבלבל ממנו. פה אתה צריך להיכנס עם הראש הזה, זה מהלך אלוקי, זה מהלך אלוקי, זה דעת, זאת הדעת. שהקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ לבדו והוא מנהל הכל. עד שמקבלים את זה בשבועות, שער 50 זה השער של המשיח. אז זה מרבנו מגלה בתורה הזאת. הוא מגלה לנו איך לקבל את הדעת של שער, של 50 שערי בינה. ברור, זה ביטול גמור. ביטול גמור, לא, הוא לא ישר לך כלום. הכל גם, רבנו הוא נכנס פה בעמוק, בעמוק, ואמר, ואפילו בתוך העבירה, ואפילו במקומות הכי מטונפים, גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. שם נמצא הכוונה, הוא מחיה את המציאות הזאת. ואם הוא מחיה את המציאות הזאת, היא תצא לפועל.
3: אני רוצה שאמרו, הוא גם צריך לתפוס גם את הצד השני. שאפילו גם, גם את התפילות שלך הוא יכניס בתוך זה. זאת אומרת, גם את הדברים הטובים שאתה עושה, כמו שהוא תפס את מינוס אינסוף, את הכי למטה, אומר לך, גם זה ההנהגה האלוקית, אז הוא יתפוס גם את הכי למעלה, ויגיד לך, גם זה מעט השם. גם הקדושה שאתה פועל, המצוות שלו.
0: לא, הרבה לא הזכיר את זה כן, פה.
3: הוא לא הזכיר את זה בפירוש.
0: לא בפירוש ולא לא בפירוש. הוא לא הזכיר את זה, אז מה, מה, מה, מה לא יודע מה.
4: אפשר
0: כזאת
4: שאלה תחדד?
0: כן.
4: זה משהו שרבנו חידש פה, זה משהו. כן, עכשיו אחרי שהוא אומר את זה, אתה אומר כאילו, אנחנו מבינים, זה כבכל פשוט. שהוא מחיה את הכל, גם את שמה, כאילו, איזה אהבה מין יש להגיד שלא. עכשיו שרבנו אומר את זה, כאילו, זה להוציא ממישהי שחושב שזה לא ככה? יש צדיקים שחושבים
0: שזה... אני אענה לך.
4: זה חידוש בשבילהם, מה, לא ידענו, חידשת...
0: לא ידענו. לא ידענו, אחרי שרבנו גילה...
4: מה הם חושבים?
0: לא אכפת לי מה הם חושבים. פה בתוך התורה רבנו מזכיר את זה לכל האורך, הוא מזכיר את זה על ידי שמתגלה לו הדעת. למי? לצדיק התגלתה הדעת הזאת, עכשיו הוא מפיץ את הדעת הזאת. זאת אומרת, הוא גם לא ידע ממנה, זה אצלו היה חידוש הדבר הזה. הצדיק התגלתה לו הדעת הזאת.
4: אם משה רבנו בא אומר אין לו מלבדו, זה אין עוד מלבדו, זה...
0: אתה מסביר היום את העין עוד מלבדו, אחרי שאתה שמעת את רבנו מסביר...
4: כן, אני אמרתי בהתחלה, שמענו את רבנו, אז אמרנו, זה כבר לא חידוש, זה כבכל פשוט, אבל לפני רבנו, מה...
0: אתה חוזר עוד פעם על השאלה?
4: כן, לא פעם השאלה.
0: אתה לא הקשבת לתשובה. לא הקשבת לתשובה, אז אתה חוזר עוד פעם על השאלה.
4: לא, כאילו, לא הבנתי מה אמרת.
0: אני לא יודע, אם היית פה בכל השיעורים, הדגשנו את זה. בתורה, רבנו פה כותב בתוך התורה, שההתגלות הזאת התגלתה לו. מה שכתוב פה בתורה, זה התגלה לו. זאת אומרת, אחרים לא ידעו את זה. זה התגלה לו. עכשיו התגלה לו, הוא משתמש עם זה לגלות את זה. עכשיו להפיץ את זה, כדי להוציא את אלה שנפלו בהסתרה, שבתוך ההסתרה, להוציא אותם מהמקום הזה ולהעלות אותם לקדוש ברוך הוא. איך אתה יכול להעלות בן אדם שנמצא בהסתרה, שבתוך ההסתרה, במקום הכי מתונף בעולם, שהוא מאשים את עצמו בכל מה שקורה, ואין לו אוויר לנשימה, הוא נחנק מהמצב שלו, אין לו חיות, אם אתה לא בא מספר לו שם, תשמע, הקדוש ברוך הוא פה איתך. ככה אתה מוציא אותו, ככה אתה גואל אותו. איך היה במצרים? ירדו ל-49 שערי טומאה, נכון? במצרים. מה זה 49 שערי טומאה? אתה יודע מה זה? זה כל הצרות שבעולם, כל העבירות שבעולם, כל התינופת שבעולם, כל הלכלוך של המצרים, ישראל ביצעו, קיימו, הלכו למועדונים שלהם, עשו את כל מה שהמצרים עשו. הם היו בתוך 49 שערי טומאה. לך תוציא בן אדם משם, איך תוציא אותו? איך תוציא אותו משם? זה מה שמשה עשה. לאט לאט תכניס להם את הדעת שהשם הוא האלוקים, אין מלבדו. אבל את הדעת השלמה שהכל קומפלט, שער החמישים בהר סיני קיבלו, כשקיבלו את התורה קיבלו את הדעת, ואז נגאלו, כי רק זה יכול לגאול את הבן אדם. רק הדעת הזאת יכולה לגאול אותו, שיש פה מהלך אלוקי, זה לא אתה. כי מה גורם לאדם להיות בגלות? רבנו אומר תורה זין עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה, הוא לא מאמין שהקדוש ברוך הוא מוליך את כל, אז הוא בגלות, הוא בעצבות, הוא בכל מה שעובר על הבן אדם. ברגע שאתה מגלה לו את הדעת והוא מאמין בזה, הוא נגעל.
4: אז זה מפה שמה שאר הצדיקים חושבים אנחנו לא יודעים.
0: למה אתה מחטט בצדיקים אחרים? למה אתה מחטט? מה, אנחנו הולכים לעשות פה לצאת מדרגות לצדיקים?
4: לא, אני אומר, אנחנו לא יודעים מה הם חושבים, אבל זה שהם לא אומרים את זה, אז הם באמת לא בראש את זה, זה חידוש של רבנו באמת. את האומץ גם להגיד את זה, זה...
0: תשמע, יש רמות של הבנה עד אין סוף. בדיבור כולם אומרים את אותם מילים. רק בעומקים, זה אומר רבנו, תורה כף א', מלאה ארץ דעה את השם כמים לים מכסים. מה זה כמים לים מכסים? המים שמכסים את הים הם פלס, שווים בכל מקום, הכל שווה. בעומקים יש שינויים. אז אותו דבר, הדעת תהיה, כל העולם יהיה באותה דעת, הכל אלקות, הכל מהשם. בעומקים, כל אחד לפי ההשגה שלו. אז הצדיקים בטח שידעו, כתוב בתורה מפורש, אין עוד מלבדו, מלוא כל הארץ כבודו, כתוב. מה העומק?
4: זה התשובה לזה.
3: מזכיר אבל את ההבנה האחרת במילה, במשפט. הוא כבודי לאחר לא יותר. זאת אומרת, היינו יכולים לחשוב. כן, היינו יכול לחשוב שהשם לא לשם, כבודי לאחר לא יותר. אף על פי כן, אפילו בהסתרה של זה, תוך הסתרה הוא נמצא.
0: הגענו לסעיף זין. אז זאת הדעת. פה, לפני ראיין, הוא הזכיר רבנו. כן, בשיעור הקודם למדנו לפי הגדלת הדעת, כמה שהדעת יותר גדולה בהבנה של הדבר הזה, פרנסה בנקל. פרנסה בנקל, כשיש לך דעת, אז אתה יודע לתפקד. ואתה לא רץ, כי בן אדם שאין לו דעת, הוא רץ אחרי הפרנסה, כמו ב... במן, המן ירד, היה צריך לרדת לכל בן אדם ליד האוהל שלו, המן, אנשים רצו לשדות לחפש, זאת אומרת לא בכיוון בכלל. אז אותו דבר בן אדם, יכול אם אין לו דעת, הוא רץ לכל מיני לעשות דברים בשביל להביא פרנסה, הוא לא בכיוון, אין לו דעת, הוא רץ לשם, רץ לפה, אתה שם, חושב שהוא יביא, זה לא הכיוון בכלל, כיוון מקום אחר. זה סעיף ו. עכשיו אנחנו בסעיף ז. כן, גם על ידי הדעת נתרבה השלום, רבנו אומר, כי כל המלחמות זה בא מחסרון הדעת. אם יודעים שהכל בהשגחה, ויש מי שמטפל בעולם ומפזר ומחלק בצדק ובמשפט לכל אחד את את ההצטרכות שלו, לא מה שאתה חושב שאתה צריך, כמו חייל. חייל הוא לא חושב שהוא צריך דווקא שתביא לו טנק או שתביא לו מטוס או הליקופטר. מה שנתנו לו זה למלא את התפקיד שלו במסגרת כל הצבא. אז אין, רק חייל שאין לו דעת יגיד, מה פתאום, למה נתנו לי M16, אני רוצה תבור, אני רוצה נשק אוטומטי, משהו, פצצה. מה זה, זה לא קשור. אותו דבר בחיים, כל החיים האלה זה מנוהל פה עם כיוון, הקדוש ברוך הוא מחלק מה שצריך לכל בן אדם כדי להגיע אל התכלית. תכלית, השגת אלקות, דבקות באלקות, חיי עולם הבא, מתחילים אותם פה, ולנצח נצחים. זה העבודה, עבודה לשכר נצחי. לא העבודה בשביל ה-70 שנה, שיהיה לך בית כזה ובית כזה ואוטו כזה ואוטו כזה, זה אתה עובד בשביל קצת זמן. כמה זמן תשתמש בזה? אתה מזכיר כאילו, לא. כאילו הזכרת אוטו ל... 50 שנה, אז קנית אוטו משהו, בסדר, התאמצת, הזכרת אוטו ל-50 שנה, זהו. אבל פה מדבר איתך דבר שהוא נצחי, לנצח נצחים, אז זה העיקר. אז זה מי שיש לו דעת, אז הוא בשלום. למה? מה יש לי לריב עם השני? למה רבים? זה מגיע לי, זה מגיע לו, זו האדמה שלי, זו האדמה שלו, זה לוקח לי את הפרנסה, לוקח לי את החיות, לוקח לי את הדגים. ככה הם אומרים, שלוקחים להם את החיות, של הדייג, נו, שם בעזה, אה? אזורי הדייג. אבל אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא דואג לכל, והוא ייתן לך בדיוק מה שאתה צריך, ולמה בן אדם הוא מגיע למציאות שאין לו בדיוק מה שהוא צריך? כי הוא מפריע לקדוש ברוך הוא. הוא לא מאמין, ובא בטענות, ומקלקל את השפע. רבנו אומר, לפי המסכים, שאדם עושה ככה מונע ממנו את השפע. כגון, ששמים מקל, שהוא גשמי, מול שמש, הוא עושה צל, נכון? המקל עושה צל. הצל בעצם מונע ממך את האור, כי שמת מקל. תשים בית מול השמש, הצל יותר ענק. מונע ממך יותר. כמה שהאדם המעשים שלו יותר חוסר אמונה, הוא עושה צל יותר גדול. הצל מונע מהאור השם יתברך להגיע אליו. יש מים, תודה. מונע מהשפע להגיע אליו. השפע שקדוש ברוך הוא רוצה לתת לו, מה שמגיע לו, מונע את השפע. האמונה, איש אמונות, רב ברכות, וזה חתום. חתום כבר אלפי שנים. רק צריך אמונה, אם לא, כוחי ועוצם ידי, ובזעת הפך תוכל להם. הקללה של אדם הראשון, אם רבי נתן אומר, הקללה של אדם הראשון זה לא לעבוד, לעבוד זה כיף. אתה מייצר, אתה... הקללה היא המרדף אחרי תאוות ממון, היא הקללה של בזעת הפך תוכל להם. המרדף. אז זה מה שהוא הזכיר. אם יש לו דעת, אז יש לו שלום. הוא לא רב עם אף אחד, והוא רוצה לקחת מה שמגיע לי, אני אקבל בכל מקרה. עוד זין. וזה בחינת, אומר רבנו, וזה הדעת ובחינת שבועות. הנה, הגענו להק. כל הדעת שהזכרנו פה קצת מכל דבר, זה בחינת שבועות. הק מתן תורה. כי שבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת. היינו בידיעה שהכל ביד השם. שימו לב, כמה שהדעת יותר גדולה, החסד גודל והרחמים גדלים. כי דעת קטנה, צמצום הדעת, זה מוחין דקטנות. מוחין דקטנות זה דינים. רבנו אומר, שמו דבר, רבנו אומר שכל האיסורים הם ממוחין דקטנות. תסבירו לי, מה זה הכוונה? מוח
4: קטן, ואם יש מוח, אם יש דעת, אין
0: איסורים.
3: עושה שטויות,
0: הוא אומר, מושך לך עצמו דינים, עושה שטויות, בסדר, בסדר, בסדר, זה אתה מתכוון למשהו כזה, שהוא עשה מוחין דקטנות.
4: אבל יש מישהו דעת, אין עליו
0: שלום,
4: אין איסורים.
0: בסדר, אבל בן אדם שיש לו דעת, בסדר? יש לו דעת ויש לו איסורים.
3: שמח מהאיסורים האלה.
0: זה בא ממוחין דקטנות של ה...

0: קטנות מביא לך איסורים. ואני פה דואג שהבית הזה לא יתושים, לא נמלים, לא זבובים, שום קליפה אין פה. הכל, בגלל זה אתם באים פה ואתם אומרים, וואלה, אפשר לנשום. אין קליפות. בקיצור, כל פעם אני בא, אני צריך לרדוף אחרי נמלים. ואדם עושה קפה, סגור את המכסה. לא, מוכן את הקטנות, למה הוא ממהר? זה הנה, ייסורים, אתה צריך לרדוף אחרי הנמלים, ואתה צריך... או הבקבוק של המים, לא סוגר את הבקבוק, ואתה בא להרים עכשיו את הקופסה של הנס קפה, נופת לך לרצפה. למה? הפקק לא סגור, הוא רק מונח עליו, כאילו. או בא לדלת שלהם כרגע, פותח את הדלת, אף עליך בקבוק. אתה כולך עכשיו עם הזה. זה לא איסורים. זה בא ממוחאים דקטנות. אבל מה שאמרתם זה נכון. מוחאים דקטנות של האדם גורם לעצמו איסורים. אז רבנו פה אומר, כמה שהדעת יותר גדולה, זה יותר חסד. ורחמים גדולים.
1: הפוך, אדם גדולה יש לו הרבה איסורים.
0: לזרום, תחליק, תזרום יותר טוב ממלחמה, יותר טוב ממלחמה.
2: זה הסיפור עם האינדיק.
0: כן, אין לך מה לעשות. אתה לא יכול, זה הסיפור של השועל, אתה לא יכול להוריד את כל היער, לתקן את היער שיתאים לך. לא, תקן אתה את עצמך בביטול. בן הוא אומר על עצמו, הגיע למדרגה שלא אכפת לכלל. ותראו מה הגובה של המדרגה. בענייני גשמיות, בן אדם מתאמן על זה, יאללה, בסדר, כבר לא מעניין אותי. העולם הזה, האוכל טעים, לא טעים, יש, אין, הכל בסדר, זורם. רבנו פה מדבר איתך על המקומות בתורה ובמצוות. ימסור, מוסר עצמו לקדוש ברוך הוא. שיחות הרן מוסר עצמו לקדוש ברוך הוא, ואיך שמתנהג היום לא אכפת לכלל, אפילו אם אינו יוצא חובתו בעבודת השם. פה כבר הוא נוגע במקום של עבודת השם, לא גשמיות, לא אכפת לכלל, יצא מהעולם, זהו, רק ככה אתה יכול לפתור את הבעיה. אם לא, זה לא רק החבר שלי, ורק השכן שלי, ורק הראש ממשלה שלי, ורק המדינה שלי, וגג, והאויב, ואין סוף של כלים שיכולים למראה לך את החיים. אין סוף.
2: צריך לעבור דרך הגשמי,
0: זאת אומרת... מה?
2: צריך לעבור דרך הגשמי, זאת אומרת, כאילו בן אדם יכול להגיד, לא אכפת לי, אבל זה רק בעבודת השם. בחיים הגשמיים הכל מעצבן אותו, אבל בעבודה
0: אבל לא אכפת לי על זה, זה משהו שלא, לא אחד שמזלזל ולא מעניין אותו, לא אכפת לי, ויאללה הולך עושה מה בא לו. לא, הוא אומר לך בפירוש, כשמגיע היום הרי אני מוסר, אתה זוכר את השיחה? שיחה
3: בית,
0: שיחות הרע, הנה פה שיחה בית, תראה מה כתוב שם. מי יש לו סדר על שיחות הרן? חיי מורן, ספר המידות. אתה אשריך, אתה יש לך גם. תלמדו את הספרים האלה בעל פה. זה צריך להיות, זה שכל שצריך להיות פה כל הזמן. כל הזמן. אתה לא יודע במדויק את המשפט, אבל...

0: הרעיון אתה מכיר, זה עוזר, זה... שיחה ב', שיחות הר"ן. סדר, סדר, סדר לימוד, רבותיי, זה כל כך קל, כל כך קל לעשות את זה, סדר לימוד. כל יום משקיע 10 דקות, 5 דקות, רבע שעה, כמה יש לך זמן תשקיע? גומר 2-3 עמודים, זה לוקח 5 דקות, 3 עמודים. עשיתי פעם חשבון עם סטופר, 200 מילים ב-60 שניות. לא בו, ללמוד 200 מילים לוקח לי 60 שניות. לכל אחד. אתה קורא, קורא, מקשיב, 60. אתה יודע כמה אתה יכול להספיק? 5 דקות? וכל זה נכנס לך לתוך תאי המוח הזה שלך. ואתה הולך עם זה לעולם הבא. אתה גם שם צריך להתמודד עם כל מיני מציאויות שאנחנו לא מתארים לנו מה מחכה שם, כמו שרבנו סיפר במחבלים. סיפור של המחבלים. ללמוד. מה? אני לא מבין, מה? חסר זמן ב-24 שעות. אין מספיק זמן ב-24 שעות. בסדר, אתה עובד, עושה פוגים. עושה פוגים, קוראים לזה פוגים? ביטקוינים. עושה ביטקוינים, זה פוגים חדשים, ביטקוינים. אתם זוכרים שהילדים היו משחקים עם פוגים? כאלה פלסטיקים, כתוב על זה מספרים, כסף? פוגים קראו לזה.
1: עכשיו זה פוגים של אינטליגנטים.
0: כן. אז רגע, אז רגע, אז 24 שעות, כמה שעות אתה רוצה לישון ביום? נגיד 4, 5, 6. תאסוף 8 שעות, בסדר? לך לאסוף בשדה 8 שעות. 8 ו-6, 14. נשאר עוד 10 שעות. 10 שעות! מה אתה עושה ב-10 שעות האלה? מה אתה אומר? אה? לא מספיק לך? לא מספיק לך זמן, אה? טוב? רבנו אומר שאין לאדם זמן שישקיע שעה התבודדות, יתחיל להיות לו זמן. כן, יישוב הדעת. כשיש יישוב הדעת, יש זמן. אומר רבנו, שיחות הר"ן, טוב מאוד להשליך עצמו על השם יתברך ולסמוך עליו. ודרכי הוא מספר על עצמו, כשבא היום, אני בוקר טוב, מתחיל את היום, אני מוסר. כל התנועות שלי, איפה אני אלך, מה אני אעשה, מה אני אוכל, כל התנועות שלי, ושל בניי, של המשפחה, והתלויים בי, מי שקשור איתו, על השם יתברך. שיהיה הכל כרצונו יתברך, וזה טוב מאוד. בסדר, עכשיו אתה אומר, מסרת את התנועות שלך, מה זאת אומרת מסרת את התנועות של כל מי שקשור בך? של הילדים, של האישה, של החברים, מה זאת אומרת מסרת את התנועות שלהם? שאם הם יזיקו לך, או יבעשו אותך, מסרתי את זה להשם. אתה מבין? לא אכפת, זה הפשט. זה הפשט. מה זה אני מוסר את התנועות שלך שיהיה כמו שהוא רוצה? מה זה קשור? רגע, זה העניין. מה אתה אומר?
1: אני אומר, אני הבנתי פשט בשיחה הזאת שבדיוק קשור לתורה שלנו, נ"ו. ויש את האנשים שיש לי כאילו מלכות עליהם, אני צריך, אני כאילו צריך להיות המדריך שלהם. אז אני מוסר את הכל, גם שלי וגם כל הענפים שלי, כל מי שתלויים בי, שיהיה הכל כרצונך. זאת אומרת, אל תבנה עליי, אני את עצמי לא יודע להניע, וכל שכן לא יודע להניע את האחרים, לא את אשתי ולא את ילדיי. אז אני וכל הענפים שלי בידך הרבה שלנו, אתה טוב, אתה המלך שלנו, לא אני, אל תגיד. לא אני, יש לי מלכות, תגיד, אני אחראי.
0: זאת אומרת, אתה מקבל, מתחילת היום, אתה מקבל שכל ההנהגות שיקרו, שאתה תעשה ושאחרים יעשו איתך, אתה מקבל שזה הוא עושה. ואז, וזה טוב מאוד, אומר רבנו. למה? גם אזי, אין צריך לדאוג. מתי אתה דואג? עשיתי טוב, לא עשיתי טוב, אני אדאג לזה, אדאג לזה. מסרת הכל כבר, נסרת, איך קוראים לזה, שאתה מוסר למישהו שהוא יעשה את העבודה במקומך?
1: הצלת
0: סמכויות. הצלת סמכויות? זהו, אתה סומך עליו, הוא יעשה את העבודה. לא צריך לדאוג ולחשוב כלל אם יתנהג כראוי. עם לב. מה זה מתנהג כראוי עם לב? למה תתנהג, למה יעלה בדעתך שההתנהגות לא כראוי? כי אתה רואה תוצאות לא כראוי. מה זאת אומרת? אין, צריך לדאוג ולחשוב כלל אם יתנהג כראוי עם לב. הרי בן אדם כל הזמן לא היה בסדר, כן היה בסדר, הוא לא היה בסדר, ואני לא הייתי בסדר, והוא לא היה בסדר. לא צריך. מאחר שסומך עליו יתברך. איזה חזק באמונה רבנו.
1: זה הכל
0: כראוי. ואם הוא יתברך רוצה בעניין אחר, הוא מרוצה. להתנהג בעניין אחר, כרצונו יתברך. לפי דעתי צריך להיות ככה, אבל אתה כזה שבחור חושב אחרת, יאללה, זורם איתך. תורה פי בית, חלק בית, אם אתה לא זורם עם הקדש ברוך הוא, אתה איתו במלחמה, כי תצא למלחמה על אויביך. וכן, הנה עכשיו ברוחניות, זה עכשיו היה בגשמיות. וכן, כשמגיע שבת, או יום טוב, אז אני מוסר כל ההתנהגות וכל העניינים. והתנועות של אותו השבת הוא היום טוב להשם יתברך, שיהיה הכל כרצונו יתברך. ואז איך שמתנהג באותו השבת ויום טוב, שוב אינו חושב וחושש כלל שמה לא יצא ידי חובה בהנהגת קדושת אותו יום. קדושת אותו יום, מה זה ביטול זה? מה זה? מה זה? בן אדם שוחרר, משוחרר, הוריד מעליו את כל הקליפה משוחרר. אנחנו צריכים לחכות אותו, לא? אין לנו עומס, זה העניין. תראה איזה משוחרר הבן אדם. לא מעניין אותי כלום, בעבודת השם, מצוות, עניינים, שבת, יום טוב. מאחר שכבר מסר הכל השם יתברך, ושמח עליו יתברך לבד. ראיתם את הפתיחה מה הוא אמר? מוסר שהכל יהיה כרצונו, וזה טוב מאוד. זה טוב מאוד, זה בן אדם שחווה את זה, אומר לך, זה טוב מאוד. תנסו. מה? שרים.
1: כאילו המילים בלי להוסיף אותם מדי.

סיפר לנו משל שפעם אחת נסעו בעגלה סוחר גדול עם יין טוב, יין הונגרי, הוא והמשרת. אמרו המשרת והבעל עגלה לזה הבעל בית, הלא אנו נוסעים בדרך הזה עם היין הזה, ואנו סובלים הצער כל כך, תן לנו לטעום מעט. ונתן להם לטעום מזה היין הטוב. לאחר ימים נתגלגל שזה המשרת נתוועד יחד עם אנשים שותי יין בעיר קטנה, ושתו יין ושיבחו אותו מאוד ואמרו שהוא יין הונגרי. אמר המשרת הנער, תנו לי לטעום, ונתנו לו, ואמר, אני יודע שאין זה יין טוב, אין זה יין הונגרי כלל, וגערו בו ודחפו אותו. והוא אמר, הלא אני יודע שאין זה יין הונגרי כלל, כי הלא אני הייתי אצל סוחר גדול כזה וכו', והם לא השגיחו עליו. אמר לנו רבנו הקדוש שלעתיד כשיבוא משיח אז ידעו, כשיתנו יין המשומר אזי לאחרים יוכלו להטעות, ויתנו להם יין בלחישים או סטרוויצר, ויאמרו להם שהוא יין הטוב והמשומר, אבל לאנשי שלומנו לא יוכלו להטעות, כי אנחנו

כל ישראל ברסלב, הרי החדשות. רבי נחמן מברסלב אומר, על ידי אהבת השם יתברך, נשמר הנפש מכל פגעים רעים. ועוד הוסיף ואמר, כשתשוב בתחילה לעוונותיך, תוכל לבוא לאהבת השם יתברך.

0: על רגל אחת, תורה למד ג' סעיף ח'. אתה איתנו? תפתח, יופי. כל מה שהאדם עולה ממדרגה למדרגה, הוא מתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, ויכול לידע את הקדוש ברוך הוא בהבנה יתרה. כי ככל שהמדרגה העליונה יותר, שם נתמעטו הכיסויים שבהם הוא מסתתר, ואז יכול להכיר מעלתו ולאהוב אותו באהבה רבה. אז הנה פה לומדים, אדם שרוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא ידע, ככל שאתה עולה מדרגה, כך אתה מתקרב ומכיר אותו יותר. אין לנו דרך להכיר את הקדוש ברוך הוא, אלא על ידי המצוות, עניינים, וזה נקרא עליית מדרגה, אתה מתקדש יותר. וזה אין סוף, אין סוף של עליית מדרגה. אבל מה קורה, מה זאת אומרת עליית מדרגה? תראה מה מסביר. להבין את הקדוש ברוך הוא בהבנה יתרה, וככל שהמדרגה העליונה יותר, מה קורה לנו? מה זה לעלות מדרגה? שים לב למילים. שם נתמעטו הכיסויים שבהם הוא מסתתר. שם נתמעטו הכיסויים שהוא מסתתר. מה זאת אומרת הרעיון הזה? זה כל... זה, הנה, אנחנו מבינים מפה, הנה, זה הלקות. אתה רואה את הקדוש ברוך הוא? זה, כל זה. ונקרא עולם העלם. אתה לא רואה אותו מסתתר. אבל מה זה הוא מסתתר? הוא לא מסתתר, הוא כל הזמן נמצא. איפה נמצאת ההסתרה? פה. אצלנו בראש. אנחנו צריכים פשוט להוריד את הלבושים. כמלוא כל הארץ כבודו, עולה את התרפנים מלמלא. אנחנו קודם צריכים להוריד את הלבושים שיצאנו במוח. כשאתה עולה מדרגה, פשוט יורד לך לבוש. לך הייתה איזו הסתרה, לא קלטת, כל מיני מקומות. לכן הוא אומר, ככל שהמדרגה העליונה, שם נתמעטו הכיסויים. ככל שאתה עולה, מורדים הכיסויים, כי אתה עלית עם הדעת, ניקית את המוח. שבהם ואז יכול להכיר מעלתו ולאהוב אותו באהבה רבה, ואז אתה קולט את הקדוש ברוך הוא בכל צעד ושעל, בכל איך הוא מפעיל את כל זה, רק איך לא שמתי לב לפני כן שאפילו במקרה הקטן הזה ואפילו במקומות אפילו לא נעימים, אתה קולט שזה בכלל הלקות שם ולמה זה ככה. יפה, שנזכה להוריד את כל ה... זה רבן אומר נתמעט הצמצומים. כי יש מקומות שהקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו מצמצם שם את עצמו יותר, כי זה מקומות שהוא לא רוצה להתגלות שם, והם חייבים להיות לעולם. מה זאת אומרת? אם לא אין בחירה, אם האור הוא אין סוף, היה בא לכם מפנים בלי צמצומים, לא היה לנו כלום. אז הקדוש ברוך הוא מצמצם את עצמו, והמקום פה זה יחסית הכי נמוך, ומפה צריך לגלות, ויש מקומות שהם גם מקומות הלא טובים, כביכול, הם לא טובים. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא שם, שם באמת יש הסתרה בצמצום. רק אם אתה מזכך, עולה מדרגה, אתה יכול לראות את האותיות שיש במקומות האלה, ולהבין שזה לא סתם, אתה צריך לראות שם חיות הלקות בקטן בכוונה, כי אם תיתן לזה יותר מדי, תגיד וואו, כן, אז נותן להם כוח, לקליפה. אז הכל צריך להיות מדויק בתוך המוח שלנו. עבודה עם פינצטה. תת, תקונה עוד, יש ימי טוב?
1: יש ימי טוב ויש ימי רע. וצריך האדם להתבונן היטב גם בתוך הימים הרעים ולמצוא שם את הטוב. והטוב הוא התורה. הדעת והשכל האלוקי הגנוז בתוך היום הזה. כי התורה היא החיות של הכל. רק שם היא מוסתרת על ידי הרע.
0: יפה, פשוט לנו, הנה, ימים טובים וימים רעים, פחות טובים. אז רבנו אומר, ביום רע, ראה, תסתכל מה טוב ביום הזה. ומה זה טוב? תורה. תמצא שכל אלוקי בדבר שגנוז במקרה הזה, אפילו אם הוא נראה לך שמקרה לא נעים ולא יפה וקשה והכל, וזה עושה לך כביכול רע, תסתכל מה השכל שמוסתר שם. ואם אתה תסתכל שם כמי מפעיל כל שכל שיש בעולם, כל מקרה שיש בעולם, הוא מופעל על ידי משהו, על ידי החיות האלוקית שלו. את זה תנסה להשיג. אז אין מצב שהבן אפילו בימי רע, רבנו אומר שם, ראה, תסתכל. רק שם זה מוסתר על ידי הרע שהיה מסביב. יהוד. כל התורה.
1: כל התורה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, צמצומים ולבושים שבהם הוא מתגלה לעולם. כי התורה מדברת ממידת היראה, האהבה, החסד, ושאר המידות של הקדוש ברוך הוא. שכולן צמצום לאין סוף. שאין לו מידה וצמצום.
0: יפה, חן, מה אתה אומר? אתה רואה מה כתוב פה? הקדוש ברוך הוא צריך להתגלות לעולם. אמרנו זה אין סוף. אין סוף, אנחנו לא מבינים, לא רואים אור אין סוף, לא יכולים לדעת מה זה. אם היינו מקבלים את האור בלי צמצום, בטלים ובוטלים, אין, אנחנו לא יודעים כלום החיים. אז אומר כאן, כל התורה זה המידות של הקדוש ברוך הוא. מה זה מידה?

0: מידה, תשים לב מה זה מידה. אתה לוקח מטר, מה אתה אומר לי? הנה המידה. אם עכשיו היה לי פה קו אינסופי על השולחן הזה, היית יודע שזה שולחן? לא היית יודע. אבל מה אני עושה? אני לוקח, עושה לי תיחום. כמו בים. הים, הכל זה אינסוף. אנחנו בשביל שיהיה נקלוט בים, אז עושים לך פתאום עיגול. הרב אומר ככה, אתה עושה עיגול? מה נהיה לי פה? הנה אי. הנה, עשית צמצום. אז יש לך קליטה. אז רק הקדוש ברוך הוא, כל התורה היא מידותיו של הקדוש ברוך הוא. זה צמצומים שהוא עשה. בתוך התורה. אנחנו לא יכולים לקלוט יותר אינסוף, אז הוא צמצם את עצמו לאותיות בעיקרון. והתורה מדברת על יראה, על אהבה, על חסד, הכל כתוב. זה מידות שכביכול בקדוש ברוך הוא, של הקדוש ברוך הוא. וכולם, אנחנו מדברים על המידות, צמצמנו בשביל שיהיה לנו קליטה. אבל באמת אם תוריד, אין. וכולם צמצום לאינסוף, שאין לו מידה וצמצום. אנחנו, אין, בשביל לקלוט, זה המידה וצמצום. הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד גדול, שצמצם את עצמו לאותיות, לחסד, ליראה, לאהבה, שנוכל לעשות קליטה, נוכל לקלוט אותם. י' א', אותיות א' ב' של התורה, מחיות את כל המציאות. רק שבמקומות הנמוכים והרחוקים מהקדושה, רחוקים מהטוב, שם אין מצטמצמות, מסתתרות ואינן מהירות. כדי לא לתת לקליפות חיות יותר מדי. אז ראינו את זה גם השבוע, למדנו, שרבנו מביא שם תת פת, אותיות מוחבאות, אתם לא יכולות לומר מהגויים, אני לא יכול ללמוד תורה במקום הזה והזה. נכון, קשה יותר, כי זה מוסתר. אז הנה הוא אומר פה, במקומות הנמוכים והרחוקים הקדושה, הדעתיות שם ממש מצומצמות, לא רואים אותן, הן לא מהירות. הן מסתתרות ואינן מהירות, כדי לא לתת, אם הם יאירו שם יותר מדי, אותיות התורה, אז מה יקרה? וזה בקליפה, הקליפה שם תעשה בלגן לכל העולם, יש שם, יאללה, מותר. כמו שאנחנו רואים כאלה שאין להם צמצום, והם תעשים במקומות כאלה, גם אומרים לך זה הכל בסדר. מותר, אין שם שלא נדע מצרות. תראו את אלה שלומדים היום קבלה עם דמיונות, בלי צמצומים, גילה איזה משהו, והוא חז ושלום עושה הפוך, וזה עושה נזק. הוא נותן חיות לקליפה. י' ב', קרא חן.
1: מי שקופה ליצרו הרע, כלומר את הימי הרע, את המידות הרעות, אז זה האותיות התורה נמצאות בכל דבר מקבלות אור רב ומשמעות. ומתחילות להעיר לשכלו חידושי תורה.
0: זהו, כפיית היצר, וכאן הוא מגלה מה זה כפיית היצר, ימי הרע, שיש חיים לא טובים, תהיה לך היצר הרע יתלבש. המידות הרעות עלו פתות. אז האותיות התורה הנמצאות בכל דבר מקבלות אור רב ומשמעות. אם אתה כופה את היצר, את המידות הרעות, מתחיל האותיות התורה להעיר לך שכל, ואז באים לבן אדם חידושי תורה, הוא מתחיל לקבל אור. אותיות התורה מתגלות אליו. י' ג' עוד סעיף אנחנו יכולים לעשות או שלא? נעשה עוד אחד, יאללה.
1: תקרא. שנוכל להשיג קצת את הקדוש ברוך הוא, שהוא עין, שהוא אינסוף.
0: כן.
1: צמצם אינסוף
0: את עצמו. מה שדיברנו קודם.
1: במילות מוגדרות ומוגבלות, וכן צמצם רצונו את הרגע המצוות, שהם צמצומים ללקותו, של האדם מתגלה.
0: תראה מה הוא כתב פה הרב.
2: גם הצמצום הוא אינסופי כביכול, גם הצמצום הוא אין לו מידה וצמצום לצמצום שלו. כאילו כמה, שנבין כמה הוא צמצם את עצמו בעצם, נכון?
0: לא יודע בדיוק למה אתה מתכוון.
2: צמצום לאין סוף, שכולם צמצום לאין סוף, מה שאמרנו ביוד.
0: כן, הצמצום לאין סוף זה כמו פשוט המילה, מצמצם. זה לא שמצמצם לאין סוף צמצום, זה לא ככה.
2: לא ככה.
0: מצמצם את עצמו בשביל שיהיה קליטה, זה נקרא צמצום. כמו איך עושה המצלמה, יש לה שם, או בעין. אם לא יהיה צמצם הזה, לא יהיה קליטה. אז הקדוש ברוך הוא, כדי שנוכל להשיג קצת את האור אין סוף. כמה אנחנו יכולים להשיג מאין סוף? כמה שלא השגת, לא השגת כלום. אבל כדי שנשיג ממנו משהו, אז צמצם את עצמו במידות מוגדרות ומוגבלות. זה נקרא צמצום. ממש, כמו שאמרתי לך דוגמה על שולחן, עשינו פה, עכשיו חתכנו את זה, ככה נהיה שולחן. תביא לי קרש עץ ענק אין סופי, הוא כלום, אני לא יודע מה הוא. מה עשיתי? לא חתכתי אותו, הגבלתי אותו, עשיתי לו מידה, הנה יש לי. הקדוש ברוך הוא כביכול צמצם את עצמו בשביל שנוכל לדבר על משהו. לכן אומר פה, במידות מוגברות ומוגדלות, זה המידות שלו, ומוגדרות ומוגבלות, וכן פה, שם אפשר להשיג הכי הרבה את הקדוש ברוך הוא, על ידי הצמצום הזה, צמצם את רצונו בתרי"ג המצוות. הקדוש ברוך הוא הביא לנו עכשיו מצוות, תורה, כתב לנו, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה, אני רוצה ככה. ברגע שהוא תמצם את עצמו כביכול לרצונות, מה אני רוצה ממך, איך תעשה, ברצונות האלה, בתרג האלה, זה הצמצום של הלקות, על ידי זה הוא התגלה לי. שאני יודע מה האדם רוצה, אני מתחיל להיות מחובר איתו, אני יודע מה הוא רוצה, נהיינו ביחד. אז קדוש ברוך הוא, עשה לנו טובה, צמצם את האינסוף הדבר הפלאי הזה, לתוך תורה, לתוך רצונות כביכול, אין לו רצונות ואין לו, אבל שיהיה לנו קליטה, ומשם הוא יתגלה אלינו. אז רבן אומר שבתורה, אתה יכול לראות את הקדוש ברוך הוא על כל דבר, מה שאמרנו אופי בלשונות הגויים, אבל אומר שם יש סכנה, שהאותיות האלה יכולות להיות, לעשות יותר מדי לקליפה כוח. אז נכון אפשר לראות את הקדוש ברוך הוא, אבל בתורה שם נמצא הרצון שלו, הכי הרבה אתה יכול לקלוט אלקות, בתורה. שנזכה לאלקות אמן.

שלום, שלום לכולם, לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר. אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל. שתבח שמולד בורי עולם, אשרינו הטוב חלקנו, מנעים גורלנו, מה יפה, יפה מאוד מאוד ירושתנו. שיש לנו רדיו כזה מלא וגדוש, בעירת שמיים תורה, בדיבורים נפלאים, שירים יפים יפים. שמחים שאתם איתנו, ואנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיעור בהלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. כדי שתהנו, נשתמע לאחר השיעור. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתועלת מרובה ואת כל הישועות, אמן כן יהי רצון, בעזרת השם יתברך.

שלום למאזינים. מסופר בתלמוד על אחד מגדולי האמוראים שנכנס לעיר אחת והכריז, מי שרוצה להאריך ימים יבוא אליי ואתן לו תרופה. התאספו סביבו אנשים רבים וביקשו את תרופת הפלא לאריכות ימים. אמר להם, מי האיש שחפץ חיים אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה. הפסוק מבטיח אריכות ימים לכל אדם הנוצר את לשונו ואינו מדבר דיבורים רעים על חבריו. אם רצונכם בחיים, אל תדברו לשון הרע. כדי להמחיש את העניין, אספר על רבי ישראל מאיר, שהיה אחד מגדולי הדורות. נולד לפני כ-150 שנה, וכשהיה בערך בגיל 40, רצה לעורר את עם ישראל לשמירת הלשון, וחיבר לשם כך ספר ארוך ומקיף על דיני לשון הרע ורכילות. לספר קרא בשם חפץ חיים, על שם הפסוק שהזכרנו, המבטיח למי שנוצר לשונו מלדבר רע אריכות ימים. רבי ישראל מאיר לא הסתפק בחיבור הספר בלבד, אלא אף היה נוסע ומפיצו בקהילות ישראל, ובשיחותיו לפני תלמידיו היה מרבה מאוד לדבר על חומרת איסור לשון הרע. לאחר מכן הספיק רבי ישראל מאיר לחבר עוד ספרים חשובים מאוד, כמו למשל הספר המפורסם משנה ברורה על חלק אורח חיים משולחן ערוך. אולם הספר הראשון שחיבר, והוא אשר פרסם את שמו בעולם, היה חפץ חיים. והיום אין אדם שקורא לרבי ישראל מאיר בשמו, אלא כשרוצים לומר דבר בשמו, אומרים אותו בשם החפץ חיים. החפץ חיים אמר וכדומה. ואכן, בחייו היווה החפץ חיים סמל של אהבת ישראל ושמירת הלשון. אך כמובן, בינינו נשאלת השאלה באיזה גיל נפטר החפץ חיים. לא עלי אתכם בפרטים, רק אומר שבגיל 90 אסף החפץ חיים את נכדיו ותלמידיו ואמר להם, בדרך כלל לא נוהגים לערוך אצלנו מסיבות יום הולדת, אבל אני אחגוג את יום ההולדת שלי, שהרי יש בו משום פרסום התקיימות ההבטחה, שכל מי שישמור את פיו ולשונו יאריך ימים. לאחר מכן המשיך וחי עוד כשבע שנים, אך איננו יודעים אם גם לאחר מכן חגג את יום הולדתו. אצלנו, בכל אופן, נשאר החפץ חיים כסמל ודמות של אהבת ישראל, אשר הגשים את רעיונותיו בחייו ובמותו.

כן, שלום שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר באתר, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל, קולו של הנחל נובע מכוח חוכמה, שמחה ואמונה, ברכה והצלחה וישועה ונחמה ושדבה ופרועה גולה, פסיכה וחפרה, ברווח והצלה, לנו יכול עמו ישראל. חזק, אה?

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ס"ז במסכת חולין באתר sinai.org.il. היום אנחנו לומדים בערך שלושה עמודים, נתחיל מהשליש העליון של ס"ו עמוד ב' ונסיים בסיום הפרק בסוף ס"ז עמוד ב'. השיעור יום יהיה ארוך מהרגיל, 21 דקות, מחר נפצה על זה בשיעור קצר. הנושא שלנו היום זה תולעים שנוצרו שלא במקום הרגיל. יש תולעים שאמורים לשרוץ על הארץ ויש תולעים שאמורים להיות בימים ובנחלים, והחידוש הוא שתולעים שלא נוצרו שם אלא בתוך דבר אחר הם מותרים. עכשיו הגמרא הבינה שהם לא סתם נוצרו בתוך דבר אחר, אלא שממש נוצרו מתוך הדומם או מתוך הצומח. היום במדע אנחנו לא מכירים אפשרות כזאת, אבל הרבה מפרשים אומרים שזה לא משנה. ברגע שהגמרא ככה פסקה, אז זה לא הטעם היחיד, אלא יש לגמרא עוד טעמים, ולכן אפילו שהמדע השתנה, עדיין אותם תולעים מותרים. זה באופן כללי. עכשיו נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולעי מים שנוצרו בתוך סוגים שונים של מאגרי מים. בחלק השני נדבר על תולעים שאמורים להיות על הארץ והם נוצרו בתוך פירות או בתוך בעלי חיים. בחלק השלישי נראה נספח קצר ובזה נסיים. אז החלק הראשון כאמור עוסק בשרץ המים, והדין הוא שאם יש מים שאני יודע שיש בהם תולעים, אלא שהתולעים אלו נוצרו בתוך המים עצמם, אז מותר לו לשתות אותם בלי בעיה. זה הדין, ועל הדין הזה נראה שני דיונים. דיון אחד ארוך יהיה המקור לדין, והדיון השני שזה יותר קצר יהיה הגבלה לדין. אז אנחנו מתחילים במקור. הגמרא מביאה ברייתא שדורשת את הפסוקים בשרץ המים, אבל לפני שנראה את הברייתא נראה את הפסוקים, וגם את הברייתא נראה לא לגמרי לפי הסדר, אלא נשלב את זה עם דברים מהגמרא. הפסוקים הם בויקרא י"א מפסוק ט' עד פסוק י"ב. לפני שנקרא אותם נשים לב שהתורה בעצם חוזרת פעמיים על אותו דין, פעם אחת בפסוק ט' ופעם שנייה י' עד י"ב. אז הברייתא מסבירה את הכפלות שפסוק ט' זה מצוות עשה ופסוקים י' עד י"ב זה מצוות לא תעשה. עכשיו נקרא את הפסוקים עצמם. אנחנו מתחילים במצוות עשה. כתוב: את זה תאכלו מכל אשר במים, כל אשר לא סנפיר וקסקסת במים בימים ובנחלים אותם תאכלו. זה המצוות עשה, ואנחנו לומדים שמי שאין לו סנפיר וקסקסת קסקסת, כמו שרצים של המים, אסור לאכול אותם. אז זה יעשה, עכשיו נראית עליו, וכל אשר אין לו סנפיר וקסקסת בימים ובנחלים מכל שרץ המים ומכל נפש החיה אשר במים, שקט צם לכם ושקט ציו לכם, מבשרם לא תאכלו ואת נבלתם תשקצו. ועוד פעם, כל אשר אין לו סנפיר וקסקסת במים שקט צו לכם. אלה הפסוקים, ועכשיו נשים לב לשני דברים. דבר אחד זה שגם בתוך כל קבוצה, כלומר בתוך העשה ובתוך הלב, יש כפלות. בעשה הכפלות היא שפעמיים כתוב תאכלו, נדבר על זה בגמרא בהמשך. בלב הכפלות היא ששלוש פעמים כתוב שקץ, על זה לא נדבר היום. דבר נוסף שנשים לב זה שיש כאן פירוט גדול איפה השקצים אלו נמצאים. בעשה בהתחלה כתוב פעמיים שהם נמצאים במים, שזאת אמירה כללית, אחר כך יש פירוט בימים ובנחלים. בלב אנחנו רואים משהו דומה, בהתחלה כתוב פירוט בימים ובנחלים, ואחר כך פעמיים יש אמירה כללית של מים. בהמשך נראה שהגמרא תשתמש בכללים ובפירוטים האלו בשביל ללמוד כלל פרט וכלל. בכל אופן הקדמנו קצת את המאוחר, בינתיים נסתפק בזה שראינו את הפסוקים, ועכשיו ניגש לגמרא עצמה. אז כאמור המטרה שלנו זה ללמוד את היתר של תולעים שנוצרו בתוך מאגרי מים מסוימים, ונחלק את הדיון בחיפוש המקור לשני שלבים. בשלב הראשון נביא מקור לתולעים שנוצרו בתוך כלים, בשלב השני נדבר על עוד שני סוגים של מאגרי מים. אלה שני השלבים. עכשיו הסדר של הגמרא הוא שהיא מתחילה בברייתא שמתחילה דווקא בשלב השני, לכן כרגע נדלג על הברייתא ונתחיל בגמרא שעוסקת בשלב הראשון, כלומר במקור הבסיסי, ואז בשלב השני נחזור גם לברייתא. אז השלב הראשון הוא פשוט, וזה דיוק פשוט מהפסוקים, והגמרא עושה את הדיוק פעמיים, פעם אחת מהמצוות עשה ופעם שנייה מעליו. במצוות עשה הדיוק הוא שכתוב שבימים ובנחלים שם צריך סנפיר וקסקסת. אז נדייק שבמים שבכלים שם לא צריך סנפיר וקסקסת, אלא גם תולעים מותרים. זה הדיוק מעשה. הבעיה איתו זה שאפשר לדייק גם הפוך, כלומר נאמר שנכון באמת הפסוק לא מדבר על מים שבכלים, אבל אל תדייק מזה שהדין של מים בכלים הוא קל יותר ומותר תולעים, אלא תדייק הפוך, שהדין של מים בכלים חמור יותר, ואפילו שיש סנפיר וקסקסת עדיין זה יהיה אסור. ממילא בגלל שאפשר לדייק גם הפוך, הגמרא לא מסתפקת בדיוק מעשה, והיא מדייקת את אותו דבר גם מעליו. כלומר, מתי יש את הלב שאם אין סנפיר וקסקסת אסור? דווקא בימים ובנחלים, אבל במים שבכלים מותר אפילו תולעים. אז אלה שני הדיוקים לגבי כלים, מעשה ומעליו. עכשיו הברייתא שעליה דילגנו הגדירה את אחד מהדיוקים האלו כמקור מפורש, כלומר מקור יותר טוב, ואת השני כמקור סתום. איזה מהם הוא המפורש ואיזה מהם הסתום? אז בשביל זה נדלג לרגע לשליש התחתון של ס"ז עמוד א' ונראה שם תשע שורות. שם הגמרא מביאה סברות לכאן ולכאן. מצד אחד יש סברה לא

כלומר שהמקור השני הוא המפורש, כי הרי כבר אמרנו שהמקור הראשון, כלומר מהמצוות עשה, הוא לא הכרחי. זה מצד אחד. מצד שני יש גם סברה לומר שדווקא המקור הראשון, כלומר מהעשה, הוא המפורש, כלומר הוא היותר טוב, בגלל שכמו שאמרנו בפסוקים, אין רק את הפירוט של ימים ונחלים, אלא גם יש פעמיים את האמירה הכללית של מים, שזה יכול לכלול כל סוג של מים, גם כלים לכאורה. ממילא במקור הראשון, כלומר בעשה, שם הציווי של האכילה מובא צמוד לפירוט של ימים ונחלים, ולא צמוד לאמירה הכללית של מים. ממילא שם באמת הגיוני לדייק שהפסוק מדבר דווקא על ימים ונחלים ולא על כל מים. לעומת זאת בלב הציווי לא לאכול מובא דווקא צמוד לאמירה הכללית של מים ולא צמוד לפירוט של ימים ונחלים. אז שם היינו יכולים לומר שזה לא דווקא בימים ונחלים אלא בכל מים. אז זאת סברה לומר שדווקא הדיוק מעליו הוא פחות טוב. אז אלה הסברות לכאן ולכאן, איזה מהדיוקים נגדיר כמקור טוב יותר המפורש ואיזה כפחות טוב שזה הסתום. בכל מקרה, כיוון שיש חיסרון בשני הדיוקים, צריך את שניהם ביחד בשביל ללמוד שדווקא בימים ובנחלים צריך סנפיר וקסקסת, אבל במים שבכלים אפשר גם לאכול תולעים. אז זה השלב הראשון בחיפוש המקור, לכאורה דיוק פשוט, ובזה הגענו לשש שורות מתחתית העמוד הקודם, אבל עכשיו נראה שהמקור הזה לא כל כך פשוט. עכשיו רק נעיר שמה שנאמר עכשיו לא באמת כתוב בגמרא מפורש, אבל עולה מהגמרא שלזה היא מתכוונת. למה המקור לא פשוט? נזכיר שכמו שהקדמנו בפסוק אין רק את הפירוט של ימים ונחלים, אלא גם יש שתי אמירות כלליות של מים. אז למה אנחנו בוחרים לדייק דווקא מימים ונחלים שהכלים מותרים, אולי דווקא נרבה ממים שגם הכלים אסורים? אלא מבינה הגמרא בשלב הזה, אתה צודק, באמת בפסוק יש גם כלל, אבל אני יכול להתעלם ממנו. למה? כי מדובר כאן בכלל ופרט, כלומר מצד אחד יש כלל, אבל מיד אחרי זה יש פרט, ובמצב כזה מתעלמים מהכלל והולכים רק לפי הפרט. אז זאת ההבנה של הגמרא בשלב הזה, למה בכל זאת אפשר כן להשתמש בדיוק, כי אנחנו עושים כלל ופרט, ולכן כאמור עדיין אפשר לדייק שהפסוק מדבר דווקא על ימים ונחלים, אבל בכלים מותר. עד כאן כאמור השלב הראשון של הלימוד לכלים, אנחנו עדיין שש שורות מתחתית העמוד הקודם, עכשיו אנחנו עוברים לשלב הבא, שזה הלימוד לשאר הסוגים של מאגרי המים, ועוד מעט נראה שכבר לא נוכל להתעלם מזה שבפסוק גם כתוב כלל, כלומר מים. אז מה הם אותם מאגרי מים נוספים? קודם נחזור על מה שיש לנו ואז נראה את הנוספים. אז מצד אחד מה שמפורש בפסוק זה ימים ונחלים, זה הכי טבעי שיש, נקרא לזה רמה א', ושם תולעים אסורים. מצד שני הכי מלאכותי שיש זה כלים, לזה נקרא רמה ד', ושם ברור שתולעים מותרים, את זה כבר אמרנו. עכשיו אנחנו מוסיפים באמצע עוד שני סוגים שזה רמה ב' ורמה ג'. רמה ב' זה נעיצין וחריצין, שזה בורות מים שאנשים חפרו, אבל הם הגיעו למי תהום או למעיין שאז המים כבר נובעים מה עצמם. רמה ג' זה גם כן בני אדם חפרו, אבל כאן המים מגיעים מהגשמים כמו שהם מגיעים לכלים ולא מאיזושהי נביאה בקרקע, כך שהדבר היחיד שטבעי כאן ובזה זה דומה לרמה א' וב' זה שזה בקרקע, אבל זה יותר דומה לכלים מבחינת המלאכותיות של איסוף המים. אז עוד פעם, נאמר את ארבעת הסוגים מהיותר טבעי אלא יותר מלאכותי, אז א' זה ימים ונחלים, ב' זה נעיצין וחריצין, ג' זה בורות שכין ומערות, וד' זה כלים. עכשיו כאמור, בפסוק עצמו מפורש שרק באלף ימים ונחלים שם התולעים אסורים, ודייקנו שבדלת, כלומר בכלים, התולעים מותרים. מקודם הסברנו שזה לא דיוק רגיל, אלא שימוש בכלל ופרט. זה מה שראינו בינתיים. עכשיו נדבר על מה לגבי ב' וג'. אז נקדים שהסדר של הגמרא הוא שהברייטה, שזה באמצע עמוד הקודם, היא מדברת על ג', כלומר בורות, ורק הגמרא אחר כך מדברת על ב', שזה חריצין. אנחנו כאן נהפוך את הסדר ונתחיל בגמרא שדנה בב', ותוך כדי גם בג'. בהמשך היא גם מביאה את הברייטה, וכך ביחד נראה את הכל. אז התחלת הדיון שמתחיל שש שורות לפני סוף העמוד הקודם מתחיל דווקא ביתר, כלומר אומרת הגמרא, אם אתה אומר שיש דיוק שדווקא באלף אסור אבל בדלת מותר, אז למה אתה עושה את הדיוק דווקא בדלת? תעשה את הדיוק גם לבית וגימל, כלומר שגם בית גם גימל וגם דלת מותרים בהם, כלומר שגם בבית גם בגימל וגם בדלת מותרים תולעים. זאת השאלה של הגמרא, ואת זה ודאי אי אפשר לקבל, כי כבר ראינו בברייתא שגם בגימל מותר. לכן הגמרא נאלצת כאן לעבור לשיטת לימוד חדשה, והיא אומרת שלא מדובר פה בדיוק רגיל, וגם לא במה שאמרנו מקודם כלל ופרט, שזה בעצם מבחינתנו דיוק רגיל, אלא צריך להתייחס לשני הפעמים שיש אמירה כללית של מים, ואז ממילא יוצא שיש לנו שתי אמירות כלליות שהן באות לרבות, ואמירת פירוט אחת של ימים ונחלים שזה בא למעט, ועכשיו השאלה היא מה עושים עם זה. לגבי זה הגמרא מביאה שתי שיטות. שיטה ראשונה
הראשונה, שזה בתחתית העמוד הקודם, זה שלומדים מזה בצורה של כלל פרט וכלל. שיטה השנייה, שזה ברבע העליון של סמך זין עמוד א', לומדים מזה ריבוי מיעוט ריבוי. עכשיו, כרגע לא ניכנס להבדל העקרוני בין כלל פרט וכלל לבין ריבוי מיעוט ריבוי, כי בשלב הזה אין הבדל מעשי ביניהם. מבחינתנו מה שחשוב זה מה שמשותף לשניהם, וזה שכשיש את המצב שלנו שבו יש שתי אמירות כלליות ואמירה פרטית אחת, אז אני לא יכול להתייחס רק לאמירה הכללית או רק לאמירה פרטית, אלא אני צריך להתייחס לשניהם. כלומר שהתוצאה של הלימוד יהיה שחלק מהמקרים אני מרבה וחלק מהמקרים אני ממעט. עכשיו, חוץ מרמה א', שזה מה שכתוב במפורש שאסור, מה נרבה לאיסור ומה נמעט מהאיסור? אז אומרת הגמרא שנרבה את ב' ונמעט את ג' וד'. כלומר, כמו שאמרנו בברייתא, באלף ובית תולעים אסורים, בג' וד' תולעים מותרים. זה הלימוד של הגמרא, ואם זה באמת נשאר, אבל עכשיו נעיר על זה שלוש הערות מהגמרא. הערה אחת זה ששואלת הגמרא, למה החלטת לרבות את ב' ולמעט את ג' וד'? אולי נרבה את ב' וג' ונמעט רק את ד', כלומר רק כלים. עונה הגמרא, וזה מביא אותנו לברייתא בתחילת הסוגיה, שעד עכשיו התעלמנו ממנה, בשביל זה יש לנו לימוד נוסף שכתוב בתחילת תעשה, כתוב שם, את זה תאכלו מכל אשר במים. הפסוק הזה לכאורה מיותר, כי בהמשך כתוב, אותם תאכלו, לכן אומרת הגמרא שהמילים את זה תאכלו באו ללמד שיש עוד דבר שהוא מותר. כלומר, זה בא ללמד שאל תרבה את ב' וג' לאיסור, אלא רק את ב' ואילו ג' וד' מותרים. זאת הערה הראשונה. עכשיו בסוגריים נעיר שהשאלה הזאת נשאלה על שתי השיטות, גם על כלל פרט וכלל וגם על ריבוי מיעוט ריבוי, רק נעיר שיש הבדל קטן בצורה שבה זה נשאל. לגבי כלל פרט כלל, העיקרון הוא שכל מה שאנחנו מוסיפים אל הפרט, במקרה שלנו אל האיסור, צריך שיהיה דומה לו. ממילא כשהגמרה רוצה לרבות לאיסור לא רק את ב' אלא גם את ג', היא צריכה להסביר למה גם ג' דומה לפרט של א' של ימים ונחלים. אז היא הסבירה שגם ג' שזה בורות זה על הקרקע, לכן זה דומה. זה לגבי כלל פרט כלל. לעומת זאת, לגבי ריבוי מיעוט ריבוי, כאן העיקרון הוא שאנחנו מרבים את כל מה שאפשר לרבות, ומספיק שנבחר דבר אחד שאותו לא נרבה. עכשיו, אותו דבר שממעטים בדרך כלל הוא הדבר שהכי פחות דומה לפרט, אבל זה לא הכרחי, וממילא לפי השיטה הזאת הגמרא לא נכנסת לשאלה מה יותר דומה או פחות דומה, היא פשוט אומרת אנחנו מרבים את ב' וממעטים את ג' וד'. עד כאן הסוגריים על ההערה הראשונה. נזכיר שבהערה הזאת שאלנו למה שלא נרבה גם את ג' ורק נמעט את ד', וענינו שיש לימוד מיוחד מי את זה תאכלו שצריך למעט עוד דבר אחד. עכשיו, בהערה השנייה שואלת הגמרא, לפי השיטה של ריבוי מיעוט ריבוי, שכמו שאמרנו עכשיו בסוגריים, שם לא נכנסים לשאלה מה יותר דומה, אלא חלק מרבים וחלק ממעטים, שואלת הגמרא, אז למה החלטת לרבות דווקא את ב' ולמעט דווקא את ג', אולי נעשה הפוך, נרבה את ג' ולמעט את ב'. עונה הגמרא, נכון שכאן אנחנו פחות נכנסים לשאלה של מה דומה לפרט ומה שונה ממנו, אבל אומר מתתיה בר יהודה, בדבר כמו בורות, שזה כל כך דומה לכלים, בדברים שהם כל כך דומים, אין סברה לחלק ביניהם, ולכן אנחנו ממעטים לא רק את ד' אלא גם את ג'. אלה שתי הערות על הלימודים של כלל פרט כלל וריבוי מיעוט ריבוי, ועכשיו נעיר עוד הערה על הערה הראשונה. אמרנו בהערה הראשונה, למה שלא נרבה לאיסור את ב' וג' ונמעט רק את ד', וענינו שברייתא לומדת מי את זה תאכלו שצריך שעוד משהו יהיה מותר, לכן אנחנו ממעטים גם את ג'. עכשיו בהערה הזאת רק נעיר בסוגריים איך הדבר הזה כתוב בברייתא עצמה. אז נזכיר שמקודם אמרנו שאת הדיוק הראשוני שמותר תולעים בכלים, כלומר ברמה ד', אחר כך זה הפך מדיוק לכלל פרט כלל או לריבוי מיעוט ריבוי, בכל אופן אמרנו שזה דיוק כפול, פעם אחת במצוות עשה ופעם שנייה בלא תעשה. עכשיו גם אמרנו שאחד מהם מקור יותר טוב מהשני, כלומר הוא המפורש והשני הוא סתום, אבל יש מחלוקת איזה מהם הוא המפורש. עכשיו, מתוך זה נראה את הניסוח של הברייתא. אומרת הברייתא שמהמקור המפורש אפשר ללמוד את היתר רק לרמה ד', כלומר כלים, אבל אי אפשר ללמוד לרמה ג', שזה בורות. אז אומרת הברייתא, האם נאמר שבאמת זאת המסקנה משני המקורות? אומרת הברייתא שלא, כי נלמד כאמור מי את זה תאכלו שבבורות, כלומר רמה ג', מותר. עד כאן שלוש הערות על המקורות לאסור את רמה ב', כלומר לרבות אותו מהכלל, ולהתיר את רמה ג', כלומר למעט אותו יחד עם המיעוט של ד'. בזה סיימנו את השלב הראשון של החלק הראשון של השיעור שעוסק בתולעים במים. עכשיו, לסיום החלק הזה, ברבע התחתון של סמך זין עמוד א', נראה את השלב השני ואז נעבור לחלק הבא. השלב השני זה הגבלה של רבונה להיתר שלמדנו לגבי תולעים שנוצרו בכלים, וההגבלה הזאת של רבונה מורכבת משלוש קומות. קומה ראשונה זה שאומר רבונה שברגע שהתולעת קצת יצאה מהמים אל משהו אחר, אפילו שהיא חזרה אחר כך, זה כבר לא יעזור, זה נחשב שהיא כבר שרצה על הארץ, וממילא היא כבר עשו
הצורה הזו קומה ראשונה. קומה שנייה זה שלא רק שאם היא יצאה לקרקע זה נכון, אלא גם אם היא יצאה לאיזשהו כלי אחר, גם אז זה נחשב שהיא כבר יצאה והיא אסורה. קומה שלישית, מה שאמרנו עכשיו שהיא אסורה, נכון לא רק אם אני יודע שהיא יצאה, אלא גם אם רק יש לי חשש. וממי לקומה רביעית, אומר אבונה, אנחנו גוזרים שאדם לא יעביר את המשקה הזה דרך מסננת, כי יכול להיות שהתולעת נתקעה לרגע במסננת, ואז היא הצליחה להמשיך הלאה, אבל כשהייתה על המסננת זה כבר נחשב שהיא יצאה, ולכן זה אסור, לכן רבונה גוזר שלא יעבירו דרך מסננת. אז זאת ההגבלה של רבונה, שכאמור מורכבת מארבע קומות. נחזור עוד פעם על הקומות. קודם כל, אם היא יצאה, זה אוסר אותה. קומה שנייה, זה לאו דווקא לקרקע, אלא גם לדבר אחר. קומה שלישית, זה שזה גם אם זה רק חשש, וקומה רביעית, שממילא גם גוזרים. אז זה רבונה, ועכשיו על החידוש שלו, הגמרא מביאה גם קושייה וגם סיוע. את הקושייה אנחנו נסביר לפי התורת חיים, שלשיטתו הקושייה מתמקדת בקומה השנייה, כלומר שגם המקשה מסכים לקומה הראשונה, השלישית והרביעית, כלומר שאם התולעת יצאה לקרקע צריך לאסור אותה, ושממילא יש גם מקום לגזור גזרות, אלא שהוא חולק על הקומה השנייה שצריך לאסור גם אם היא רק יצאה לכלי. איך הוא מקשה? הוא אומר שאם זה נכון שחוששים לכלי אחר, כלומר למסננת, אז צריך לחשוש גם לאותו כלי עצמו שהתולעת יפסק קצת על דופן הכלי והגיע לאיפה שאין מים, ואז היא חזרה שגם אז צריך לאסור, וממילא צריך לגזור על כל הכלים שיש בהם תולעים, כי אולי התולעים עלו וחזרו. אלא מה אני אומר? שיציאה מהמים אל כלי או אל מסננת זה לא נחשב יציאה, ולכן היא לא אסורה. זה מה שהמקשן אומר, אבל מתרצת הגמרא שזה לא אותו דבר. אם היא רק עלתה על דופן הכלי, זה ודאי לא נחשב שהיא יצאה, כי עדיין בתוך המקום שבו היא נוצרה, אמנם כרגע היא לא בתוך המים, אבל היא עדיין נחשבת בתוך הכוס, לכן כאן גם לפי רבונה לא צריך לאסור. מצות, כשיוצאת למסננת, זה יציאה לכלי אחר לגמרי, לכן שם רבונה אוסר. עכשיו, את החילוק הזה, הגמרא גם הוכיחה מהמקרה של בורות. הרי בבורות, הדופן ודאי נחשבת לקרקע, ובכל זאת, אנחנו לא גוזרים שמה התולעים טיפסו לאיפה שאין מים ואז חזרו. למה אנחנו לא גוזרים? כי אנחנו מבינים שיציאה לתוך אותו כלי לא נחשב יציאה, אפילו שזה קרקע, וממילא, גם אם ברור לנו שהם יצאו וחזרו, אנחנו לא נאסור, כי זה לא נחשב שהם יצאו, לכן ודאי שזה נכון לגבי יציאה בתוך כלי. לעומת זאת, יציאה למסננת, לפי רבונה כן אוסרת. עד כאן הקושייה והתירוץ על הגזירה של רבונה לא להעביר דרך מסננת, כי זה נחשב שהם יצאו ואז הם יהיו אסורות. ועכשיו שלוש שורות מתחתית עמוד א', רב חיסטה מביא גם סיוע. יש ברייטה שמרבה מהפסוק יבחושין שסיננן, שגם הם אסורים. אז מדייק רב חיסטה שהבעיה שם זה שהוא סינן אותם, שאז התולעים נשארים קצת על המסננת, אבל אם הוא לא סינן זה מותר, וזאת ראיה לרבונה. בזה הגענו לשורה האחרונה בסמך זין עמוד א', וסיימנו את החלק הראשון של השיעור לגבי תולעים במים. שאר החלקים יהיו הרבה יותר פשוטים. החלק השני של השיעור מדבר על שרצים לא של המים אלא של האדמה, וגם שם יש לנו דין דומה ש... וגם שם יש לנו דין דומה שכתוב, וזה לכם הטמא בשרץ השורץ על הארץ. מכאן לומדים שהם צריכים לשרוץ על הארץ בשביל להסר, אבל אם הם נולדו בתוך משהו אחר כמו בשר או פרי, אז עקרונית הם צריכים להיות מותרים. זה הנושא באופן כללי, ונחלק את החלק הזה לשני חלקים. בחלק הראשון נדבר על תולעים בתוך פירות, ובחלק השני בתוך בשר. אז לגבי תולעים שנוצרו בתוך הפרי, כאמור הם מותרים, אבל נראה על זה שתי הגבלות. הגבלה אחת זאת הגבלה של שמואל, שהוא אומר שזה דווקא בפרי שהוא תלוש, אבל פרי שהוא מחובר, אז הפרי עצמו נחשב שהוא על הארץ, וממילא כשיש בתוכו תולעת, היא נחשבת שהיא שרצה על הארץ. זאת החומרה של שמואל, והגמרא בשורה השנייה בעמוד ב' מנסה לסייע מזה שיש שתי ברייתות שאחת מהן מרבה שרצים בפירות, כלומר שמסורים, ואחת מתירה. אז אומרת הגמרא, אולי זה בדיוק ההבדל, בפרי שמחובר הם מסורים, בפרי שכבר תלוש הם מותרים. זה הניסיון לסייע, אבל דוחה הגמרא שזה לא ראיה. יכולת שבאמת לפי שתי הברייתות גם בפרי מחובר עדיין השרצים מותרים, ומה שהברייתה שם אוסרת, שם מדובר לא בתולעים בפירות אלא בעיקר העץ, כלומר בגזע, שזה ודאי נחשב על הארץ ולכן זה אסור. עד כאן ההגבלה הראשונה לגבי תולעים בפירות, שכאמור שמואל החמיר כשפרי מחובר, ניסינו להביא ראייה, אבל דחינו את הראייה. הגבלה שנייה זה שכמובן שכל היתר הזה זה רק שהתולעת עדיין בתוך הפרי, אבל אם יצאה ושרצה לארץ, אז היא כבר אסורה. עכשיו, מה נחשב שהיא יצאה? כלומר, עד כמה אנחנו דורשים שהיא ממש תצא ותשרוץ על הארץ, או שעצם היציאה מספיקה? אז לגבי זה הגמרא מביאה אוסף של מצבים שלגביהם רב יוסף ורב אשי שאלו, כל אחד שאל לגבי שלושה מצבים, ולגבי כולם הגמרא נשארת
נשארת בתיקו. מה המצבים שמשאלו עליהם? אז רב יוסף שאל מה קורה אם היא יצאה מהפרי והתחילה ליפול ובאוויר היא מתה, כך שבסוף היא באמת כן הגיעה לארץ, אבל היא הגיעה כשהיא כבר מתה. האם זה נחשב שהיא שרצה על הארץ או לא? עכשיו אם נאמר שזה מספיק, האם מספיק גם כשהיא לא הגיעה אף פעם לארץ, כלומר שהוא לקח אותה כבר מהאוויר ואכל אותה? ושאלה שלישית, מה קורה אם היא רק יצאה במקצתה, האם זה נחשב יציאה? האם זה נחשב יציאה? אלה השאלות של רב יוסף, והשאלות של רבשי, בהנחה שלא צריך שהיא ממש תגיע לארץ, האם מספיק שהיא יוצאת מהפרי ועולה על גג הפרי? אם זה מספיק, האם מספיק שהיא עולה על גג הגרעין? והאם מספיק שהיא יוצאת מהפרי אל פרי אחר כשהם צמודים? לגבי כל ששת השאלות, הגמרא נשארת בתיקו. עד כאן הערה ראשונה לגבי תולעים בפירות, שאלנו מה נחשב יציאה, אבל נשארנו בתיקו, ואנחנו עוברים לנושא השני בחלק הזה של השיעור, וזה תולעים בבעלי חיים. גם לגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון הוא בשליש העליון של עמוד ב', וזה לגבי קוקינאי, שזה תולעים שמצאנו בכבד ובריאה, והשאלה היא האם אנחנו מניחים שהם נוצרו שם והם מותרים, או שהם באו מבחוץ ומסורים. אז רב שיש ברי דרבידי לפי הגרסה הראשונה אומר שמסורים, כי הוא מניח שהם באו מבחוץ. רב אשי וגם רב שיש לפי הגרסה השנייה אומר שהם מותרים, כי לא יכול להיות שהם באו מהאוכל, כי אז היינו מוצאים אותם גם בצואה, אבל דוחה הגמרא את הראיה ואומרת שבאמת הם מסורים, כי יכול להיות שהם הגיעו מבחוץ, וזה שלא מצאנו אותם בצואה זה כי הם נכנסו מהאף ולא מהאוכל. זה לגבי הקוקינאי, שבהם אנחנו מתלבטים האם הם באו מבפנים או מבחוץ. ועכשיו נושא שני בתולעים בבעלי חיים, זה נמצא בשליש התחתון של עמוד ב', וזה חומרה מיוחדת שיש בתולעים מסוימים בבעלי חיים, שנקראים דרני, שאפילו שברור לנו לגמרי שהם הגיעו, מבפנים ולא מבחוץ, בדגים אמנם הם מותרים כי הם הגיעו מבפנים, אבל בבהמות יש חומרה והם אסורים. מה המקור? אז יש ברייתא שלומדת את זה מ"ועת נבלתם תשקצו". המילה ועת באה לרבות גם את הדרנים שבתוך הבהמה, והראשונים מסבירים שהכוונה היא שזה ממש נהיה כמו חלק מהבהמה, ממש כמו עבר מן החי, או לפחות כמו כל היוצא מן התמה תמה. בכל אופן, אם זה המקור, שואל רב משרשי, מה ההבדל בין בהמות לבין דגים? אותו דבר לכאורה צריך לומר גם בדגים. עונה רבינה, נכון שהתולעים אסורים כאילו שהם חלק מהבהמה, אבל סוף סוף שחיטה לא שייכת אצלם. ממילא, כיוון שאי אפשר להתיר אותם על ידי שחיטה, הם אסורים. לעומת זאת בדגים שאין דין של שחיטה, ממילא אין שום בעיה לאכול גם את התולעים. עד כאן הנושא השני בתוך הנושא של תולעים בבעלי חיים, בזה סיימנו את החלק השני של השיעור לגבי תולעים בתוך פירות ובתוך בעלי חיים. ועכשיו 10 שורות מתחתית עמוד ב', חלק שלישי מאוד קצר. כיוון שדיברנו על שרצים, הגמרא מביאה ברייתא שמביאה מקור לסוגים שונים של שרצים. כתוב בויקרא א', כל הולך על גחון וכל הולך על ארבע עד כל מרבה רגליים וכולי. נשים לב שיש פה שלושה דברים שונים, הולך על גחון, הולך על ארבע ומרבה רגליים, ולפני כל אחד מהם גם כתוב את המילה כל. אז הברייתא גם מסבירה מה זה כל אחד מהם, והיא גם מסבירה מה המילה כל באה לרבות. אז הולך על גחון זה נחש, והמילה כל באה לרבות גם שלשול וכל כל מה שדומה לו. הולך על ארבע זה הקרב, והמילה וכל באה לרבות חיפושית וכל מה שדומה לה. ומרבה רגליים זה נדל, והמילים עד כל באים לרבות שזה גם מה שדומה לנדל וגם מה שדומה לדומה. אז זה דבר אחד בחלק השלישי. ודבר נוסף לסיום, הגמרא רוצה כנראה לסיים בסימן טהרה, היא מביאה דרשה שהלוויתן הוא כשר, כי הברא את הדורשת שיש לו גם סנפיר וגם קסקסת. וזה בעזרת השם סיימנו את פרק אלו טריפות, הגענו לתחתית סמך זין עמוד ב', נחזור על מה שראינו היום. דיברנו באופן כללי על שרצים שנולדו בתוך חומר ומעולם לא שרצו על הארץ, שהם מותרים. בחלק הראשון דיברנו על שרצים בתוך המים, ולמדנו את זה גם מעשה וגם מעליו. בהתחלה למדנו את זה מדיוק, שדווקא בימים ובנחלים צריך סנפיר וקסקסת, אבל תולעים שבתוך מים של כלים לא צריכים, אבל אחר כך אמרנו שזה כלל פרט כלל, או ריבוי מיות ריבוי, ואנחנו לומדים שני מצבים שאסורים, ושני מצבים שמותרים. המצבים שאסורים זה מה שכתוב בפסוק, ימים ונחלים, וגם ריבינו את חריצין ימים ונחלים, וגם ריבינו את נעיצים וחריצים. המצבים המותרים זה מים בבורות שכין ומערות ובכלים. אז זה המקור, למקור הזה הערנו שלוש הערות. כאן נחזור רק על הראשונה, שהברייתא הסבירה למה שלא נרבה לאיסור את כל המצבים חוץ מכלים, אז היא אומרת שלומדים מי את זה תאכלו, שצריך לרבות עוד משהו גם להיתר. אז זה המקור להיתר של תולעים במים בכלים ובבורות. לסיום הבאנו את הגזרה של רבונה שלא יעבירו את המים במסננת, כי אז התולעת אולי יצאה למסננת. ניסינו להקשות על זה אבל דחינו. החלק השני היה שרצים בפירות ושרצים בבשר. לגבי שרצים שנוצרו בתוך פירות ראינו שתי הגבלות. שמואל הגביל את זה שזה דווקא בפרי תלוש ולא מחובר. הגמרא הגביל את זה שזה דווקא שהתולעת עוד לא יצאה, וראינו שש איבעיות מה נחשב שהתולעת יצאה ומה לא, ונשארנו בתיקו. לגבי תולעים בבעלי חיים ראינו
שני סוגים, ראינו קוקינאי, שזה בכבד ובריאש, וזה ראינו מחלוקת, האם חוששים שהם באו מבחוץ ואז הם אסורים, או שהם נוצרו מבפנים ואז הם מותרים. לגבי דרנה, שבין האור לבשר, כאן אפילו שזה ברור לנו שהם נוצרו מבפנים, בכל זאת בבהמה אנחנו אוסרים, לומדים את זה מבעת נבלתם תשקצו, אמרנו שזה כמו עבר מן החי, או כמו כל היוצא מן התמתמם, ממילא זה נחשב כמו הבהמה עצמה, אבל השחיטה לא מתירה אותם, ולכן הם אסורים, בניגוד לדגים ששם מספיק אספה, ולכן גם אצלם מספיק אספה, ולכן הם מותרים. ובחלק השלישי של השיעור הבאנו מקור לסוגים שונים של שרצים, נחש ושלשול, עקרה וחיפושית, נדל וכל הדומה וכל הדומה לדומה, וראינו שלוויתן כשר, כל טוב.

0: עכשיו הרב בן יהודה שלו בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים שלנו של רדיו כל הנחל. אנחנו ממשיכים בספר הקדוש על רגל אחת. אנחנו באמצע תורה כ"ט סעיף כ"ד. אומר הרב, התלמוד נתקן בלשון תרגום כי הוא עיקר התורה שבעל פה, ועל כן לא כתבו משה בתורה שבכתב כדי להסתירו. כן, כי עיקר האחיזה של אומות העולם, של הקליפות, זה התורה שבעל פה. בתורה שבכתב אין להם אחיזה. בתורה שבעל פה, בפירוש, שם הם מפילים את עם ישראל. ובגלל זה משה רבנו רצה להעלים מהם את הפירוש, את התורה שבעל פה, והוא לא כתב את זה בתורה, הוא הסתיר את זה, הוא הצפין את זה בתוך התורה, ואז הגיע הזמן שעם ישראל התרחק, וגם חכמים היו צריכים עת לעשות להשם יפרו תורתך, לפתוח את כל הצופן הזה שיש בתוך התורה שבכתב, ולהפוך את זה לתורה שבעל פה, למרות הסכנה שהייתה בדבר. סעיף כ"ה, הבגדים של האדם מרמזים על מידותיו, כי המלבושים לפי תיקון הברית. כן, הלבושים של הבן אדם, גם הלבושים של הבגדים, זה נמשך מהלבושים הרוחניים שלו, מחשבה, דיבור ומעשה, שזה תיקון הברית של הבן אדם. איפה בעיקר תיקון המחשבה, איפה המחשבות שלו נמצאות. אם יש לו ברית, אם הוא מחובר לקדוש ברוך הוא להשגחה, חס ושלום המחשבה כל הזמן משוטטת בדברים אחרים. והבגדים מרמזים גם לזה. וכפי תיקון הברית, ככה תלויים כל המידות של הבן אדם. סעיף גבב. עיקר העונש שנענשים להתלבש בבגדים צועים, במחשבות רעות, הוא רק על ידי פגם הברית. אז כן, זה מוביל לזה וזה מוביל לזה. גם המחשבות הרעות גורמים בפועל שבן אדם יפגום בברית במעשה, וגם פגם הברית במעשה, זה מה שמלביש את המחשבה במחשבות רעות, שהם ישמור אותנו מהדבר הזה. סעיף קו זין. השערות הם מותרי המוחין, ובשעת הסתלקות המוחין מכליהן, היינו בשעת קטנות המוח, שאז שעת שליטת הדינים נמשכים המוחין ביותר לתוך השערות, ועל כן אם יגלח שערותיו יוכל להשחית מוחו. אומר פה הרב שבאדם עכשיו המוח שלו בצמצום, כאילו מסתלק. לאן המוח מסתלק? השכל שלו לתוך השערות. ואם עכשיו הוא יעשה קצוץ, יעשה גלח, הוא יקצץ לעצמו את המוח. סעיף כ"ח. המוח מתפשט בכל הגוף. המוח מתפשט בכל הגוף. הוא בא בצ'כי. עיקר התפשטות המותרות של המוח בסערות שבבית השכי ובבית הערבה, ולכן הם מלאים זהה, כי שם עיקר המותרות. כן, כל דבר בגוף שלנו זה רומז לדברים ברוחניות. בגלל זה השיער שיש בה בצ'כי הוא מזיע. למה? כי עיקר מותרות המוחין, המחשבות הלא טובות, בהם לביטוי היציאה שלהם, זה בא שיער של הבית שכי ובשיער של הערבה, ולכן יש שם זהה, כי גם הזהה מרמז על מותרות. סעיף כ"ט. עיקר השבירה בשבע הספירות, המידות האלוקיות, הייתה בגלל שלא קיבלו הכלים את אור האוזן לחזק אותם, אור שיצא מאק, מאדם קדמון, וזה בחינה דיבור שאינו נשמע. כן, כמו בבריאת העולם שהיה את שבירת העולמות, זה קרה בגלל שלא קיבלו את אור האוזן לתוך המידות, הוא היה יותר מדי אור, לא הצליחו להכיל את האור ונשברו. ככה בפשוט בעולם שלנו, שבן אדם מדבר והדיבור לא נשמע על האוזן שאתה מדבר אליה, זה נקרא שאתה עושה שבירת העולמות. אתה יכול לשבור לבן אדם את הכלים שלו, את הלב, נותן לפעמים דיבור גבוה מדי, או לפעמים דיבור שמחליש אותו, ששובר אותו, שובר את ליבו. כל הדברים האלה זה משל, כמו שהיה בשבירת העולמות, ככה בן אדם יכול לדבר ולשבור את חברו. בגלל זה תמיד צריך שהדיבור יישמע. כמו שמצווה להגיד דבר שנשמע, כך מצווה לא להגיד דבר שלא נשמע. לפעמים עדיף לא לדבר. לא כל אחד עכשיו ללכת ולהלביש עליו את הדיבור שלך, את ההערה שלך, גם אם אתה יפה בן אדם בריבוי אורח, אנחנו מכירים את זה, תופס מישהו, מתחיל ובכלל זה עושה נזק גדול מאוד. בכלל, ככל שבן אדם התורה נהיית יותר בתוכו והצדיק נהיה יותר בתוכו, הוא יותר שותק. עצם הנוכחות שלו היא כבר פועלת את כל מה שצריך לפעול על הסובבים. הוא לא צריך לדבר הרבה. רק כשרואים אותו זה כבר עושה את הפעולה. כשבן אדם הרבה מתאמץ בדיבור להסביר את עצמו ולשכנע ומנסה יותר מדי להגיד, זה לפעמים כי הוא לא במדרגה הזאת. כשהוא יהיה במדרגה הזאת זה יבוא ביישוב הדעת, לפעמים רבנו מכניס את הדיבור דרך שיחות חולין, דרך סתם דברים פשוטים על החיים. ההערה עוברת. זה מה שרבנו אמר לרבי נתן, תצא לשוק, תדבר עם האנשים, אתה איפה שהמוח שלך אחוז על מה שתדבר, אתה תכניס להם את האור בכלים טובים, בכלים נכונים. וצריך להיזהר עם זה, לראות מתי שדיבור לא נשמע, לא מתקבל, לקחת צעד אחורה, שלא יהיה, כמו שאומר פה הרב, שבירת העולמות. בעזרת השם שנזכה דיבור שמתקבל, סיימנו פה עכשיו את תורה כ"ט, בשורות טובות, כל הישועות. שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו קול הנחה. אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת. אנחנו בתורה י' סעיף י' ג', בעזרת השם הקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים טובים. ראש חודש הוא שורש התשובה, כי בראש חודש התחילה תשובתו של הקדוש ברוך הוא, שאמר אביהו עליי כפרה על שמיעטתי את הירח, מיעטתי את האמונה. אז ראש חודש הקדוש ברוך הוא עושה תשובה על שהוא מיעט את האמונה, וזה שורש התשובה, כתוב פה. כי כל העוונות שלנו זה בגלל מיעוט האמונה. אם היה לאמונה בשלמות, לא היינו עושים עבירות בכלל. כל העבירות נמשכות שיש מיעוט האמונה, יש הסתר, ועל זה מתלבשות הקליפות ויונקות מהיהודי, מפילות אותו. אז הקדוש ברוך הוא בראש חודש, הוא עושה תשובה כי הוא הראשון שמיעט את האמונה, שמשם נמשכים כל העבירות שלנו. אז זה שורש התשובה. אז שווה לתפוס על זה טרמפ בראש חודש, לעשות תשובה על מה שעשינו, לחזור בתשובה, ומקבלים כוח מהתשובה של הקדוש ברוך הוא, וזה נמשך עד אלינו. סעיף י' ד', אין גיהנום בראש חודש כמו בשאר ימים. כך כתוב בזוהר. והגיהנום של ראש חודש אינו אלא החרטה, שמתחרטים ומודים ומתביישים. זה בעצמו גיהנום. אז זה כלל שכל העונשים שכתוב בה, שחזל כותבים לנו לעולם הבא של שריפות, חנק, כל מיני עונשים שיש בתורה, גיהנום, נער דינור, צריך להבין שכל הדברים האלה זה חוויות ברוחניות. והעיקר זה בושה. שבאדם יש לו צער ובושה, זה כמו שאנחנו יכולים להגיד שמישהו לפעמים קורא לו איזה משהו מאוד מבייש, והוא אומר ממש, אני מרגיש כאילו רציתי למות מרוב בושה. רואים שהחוויה הזאת, הכוונה זה בושה גדולה מאוד. וזה בעצמו. זה בעצמו הגיהנום, החוויה הזאת של הבושה. אז שבאדם מתחרט ומודה ומבקש סליחה ומתבייש לפני הקדוש ברוך הוא, ככה בא במחילה על הדברים הלא טובים שהוא עשה, אם יש דין למטה, אין דין למעלה. באדם בא, ברוך השם, בעזרת השם נקי. עוד תדבר. הנסתר שבתורה הוא למעלה מהנגלה. הנסתר שבתורה הוא למעלה מהנגלה. אבל התגלות הנגלה במקום גבוה יותר מהמקום שבו מתגלה הנסתר. לכן הנסתר ברגליים והנגלה בידיים, וכן שורש נשמתם של התנאים ברגליים.

שלום שלום מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. זהו, ברוך השם, אחר הפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה עם הרב אברהם ציון מהספר חיי מוהר"ן. אז זהו, אנחנו כולנו מוכנים עם הרב אברהם ציון מהספר חיי מוהר"ן, המשך הזנה ערבה, ולהתראות לכולם.

למאזינים שהצטרפו עכשיו, אנו בתוכנית חיי מוהר"ן, השמטות של חיי מוהר"ן, וברוך השם זה השיעור השני שלא להתעקש, הפרק שלא להתעקש על שום דבר, סיימנו אותו בשיחה הזאת, ועכשיו אנחנו נכנס לפרק חדש שנקרא מעלת ההתבודדות.

סימן תף למד וב. אומר רבי נתן, כשהודיע לי רבנו ז"ל עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, כן, הסיפור של פעם ראשונה שרבנו לימד את רבי נתן, רבי נתן היה לו מניעות ובעיות מההורים שנידו אותו מהבית, באשתו גם, בגלל שהוא יתחיל להתקרב לרבנו ולחסידים, והיה לו הרבה צרות ואיסורים. כל פעם היה רץ לרבנו, מספר לו על הצרות שלו, האיסורים, פעם אחד רבנו אמר לו, בוא נצא לטייל קצת. יצאו והתחילו ללכת ככה בשדה, ורבנו חיבק אותו, אמר לו, כמה טוב לספר את כל הצרות שלך לקדוש ברוך הוא. הוא בא לספר לרבנו, רבנו אמר לו, תספר לקדוש ברוך הוא, ואז הוא קלט פעם ראשונה, אמר, איזה עצה נפלא, איך לא חשבתי על זה עד היום. מה, יש לי את הקדוש ברוך הוא, למה אני לא מדבר איתו? למה אני לא מספר לו את כל הצרות, כל המניעות, כל מה שאני רוצה? רק הקדוש ברוך הוא יכול לעזור. אז רבי נתן אומר, מאז אותו מקרה, אמר, עכשיו קלטתי, העצה הזאת היא פשוט תעזור לי בכל דבר ודבר שאני צריך. אז אומר רבי נתן, כשהודיע לי רבנו ז"ל עניין ההתבודדות והשיחה בינו לבין קונו, דיברתי עמו. אז הוא הקשה לרבנו קושייה, הלא אדם הוא בעל בחירה? מה השאלה של רבי נתן? מה זאת אומרת, אני בא להתבודדות ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תזכני ללמוד תורה, תזכני להתפלל למשל, או זה עניין של מצוות ודברים כאלה, אבל יש לי בחירה. הוא שואל רבי נתן, לא, אני לא צריך אני לעשות את זה, אני צריך לבקש שהקדוש ברוך הוא יעשה את זה. זאת אומרת שהוא יזיז אותי ללמוד תורה, הוא יזיז אותי לקיים למצוות. הלא האדם הוא בעל בחירה. ולא השיב לי בפירוש, רק לאחר יד רבנו לא ענה לו תשובה בפירוש, כי הוא אומר, אף על פי כן, לא ענה לו, אבל רבי נתן הבין שמתנועות של רבנו, נכון, אף על פי שאתה בעל בחירה, אבל תתפלל לקדוש ברוך הוא ותבקש ממנו. כן, זה היה בתחילת דרכו של רבי נתן, אז היה לו כל מיני שאלות, לא הסתדלו לו דברים ממה שהוא הכיר מלפני כן, אז כאילו אני בעל בחירה, אני צריך לעשות ההשתדלות, אני צריך להצליח, אני צריך לעשות את העבודה, אני וכו'. אז רבנו אמר לו, אף על פי כן, לא רצה לבאר לו, כנראה שהוא עוד לא היה ברמה כזאת שהוא יכול לבאר לו את העומק של הנושא הזה, שהבחירה, שהידיעה היא בתוך הבחירה, כמו שרבנו אומר. הידיעה והבחירה הם אחת. טוב, אז הוא לא אמר לו את זה. אז רבי נתן מבין, כלומר, אף על פי שאי אפשר לבאר לך העניין בשלמות, הוא מדבר בשם רבנו כאילו, שאי אפשר לבאר לך העניין בשלמות, אף על פי כן צריכים לנהוג כך, אני לא יכול להסביר לך, אבל תנהג ככה, התבודדות, תבקש מהקדוש ברוך הוא, נכון שאתה בעל בחירה, תעשה אתה את ההשתדלות, אבל תתבודד, תבקש מהקדוש ברוך הוא. ואנוכי לא יכולתי לשאול יותר, כי ידעתי כי קושייה זו יכולים להקשות גם על כל התפילות, שסיתרו לנו רבותינו זן מגבר על עניין תשובה והתקרבות לשם דבך, כמו ברכת השיבנו והקייצן. אז השאלה שלי, אומר רבי נתן, יכולה להיות גם על התפילות שחזל תקנו לנו. השיבנו השם אליכם על השוב, אני מבקש ממנו שהוא יחזיר אותי בתשובה, אבל אני צריך לעזור בתשובה, אני צריך לעשות את ההשתדלות. אז רבי נתן אומר, השאלה שלי יכולה ללכת עוד על הרבה דברים, אבל כנראה שרבנו מתכוון, אף על פי שהבחירה בידך, אתה תבקש מהקדוש ברוך הוא.

הריבוי של ההתבודדות צריך להביא אותנו למצב שאנחנו נקלוט את הקדוש ברוך הוא. התבודדות זה לא רק לבוא ולבקש תן לי, תן לי, תן לי. יש פה גם הודעה להודות לקדוש ברוך הוא על הדברים הטובים. תעביר לך בראש מה יש לי היום טוב, איזה דברים טובים קיבלתי, איזה דברים טובים עשיתי. להודות לקדוש ברוך הוא על הדבר הזה, כי אדם ברגע שהוא מודה על הדברים הטובים, אז הוא זוכר שיש לו דברים טובים. אז יש לו נקודות טובות שבהם הוא יכול לשמוע. אבל כשאדם לא מודה על כלום, אז הוא בהרגשה שלו מרגיש שאין לו שום טוב. אין לו מה שישמח אותו. דוד המלך אומר בתהילים, טוב להודות להשם. טוב להודות להשם. ההודעה להשם תביא אותך להבחנה, שתבחין בטובות שיש לך, בדברים הטובים. זה ישמח, בן אדם לא יכול לשמוע בלי כלום. לכן רבינו אומר, חפש את הנקודות הטובות שיש בך, דברים טובים שזכית. ואמר, כן, אז כשבאים להתבודדות, אז העיקר זה להגיע לדבקות, לדבקות בקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, לפנות את המוח מכל מיני, ולא חייבים לבוא ולהתחיל לדקלם. לדבר ודבר ודבר ודבר, הלוואי שאני יכול לדבר כל כך הרבה, אבל אי אפשר. זה לשבת לפגישה, כמו שאתה בא לפגישה, יושב ומחכה. פה שותה איזה משהו לגימה, מחכה. זורק מילה, מדבר, שותק, חושב. העיקר שבגדול הנפש שלך מרגישה שהיא עם הקדוש ברוך הוא, נדבקת בקדוש ברוך הוא, במקור שלה שממנה, שממנו היא באה, וזה נותן את כל ההרגשה הטובה, כל השמחה הנפש שלנו, שהיא לא בודדה, כי חלק לא ממעל, והיא נמצאת פה בעולם הזה רחוק מהרוחניות. אנחנו צריכים להתקרב לרוחניות, לקדוש ברוך הוא, לחזור למקור, משיבנו אליך ונשובה. רבי נתן מביא פה שיחה מכתב החברים, זאת אומרת, לפני שרבי נתן הגיע לרבנו, אז היו חברים, תלמידים אחרים שהיו כותבים. אחד מהם רבי אברהם פטרבורג, שהוא היה כותב, לפני רבי נתן היה כותב שיחות. רבנו לא מצא חן בעיניו השיטת הכתיבה שלו, ההתבטאות שלו. אז הוא רצה דווקא את רבי נתן כשהוא הגיע. אבל בכל זאת רבי נתן אסף מהחברים שיחות שהיו לפני שהוא הגיע לרבנו, לרוב שהוא אהב את דברי רבנו. זאת אומרת, יש פה שיחה מכתב החברים שאמרו, שרבנו אמר שטוב שיאמר האדם בשעת ההתבודדות, כשמתבודד בינו לבין קונו, יאמר, היום אני מתחיל לדבק בך. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, עכשיו, עכשיו אני מתחיל. ויעשה בכל פעם התחלה. כל פעם התחלה חדשה. כי כל ההמשכות הולכים אחר ההתחלות. הכל תלוי לפי ההתחלה. אם ההתחלה היא במרץ, הכל חץ. אם ההתחלה היא בכסלנות, אז הכל הולך לפי ההתחלה. אז אם אדם עשה איזו התחלה, ואולי היא לא הייתה כל כך מוצלחת, אחרי דקה תעשה עוד פעם מההתחלה. כמו שהילדים עושים במשחקים, מההתחלה. ואפילו המחקרים אומרים שההתחלה היא כמו חצי דבר של כל המעשה. נמצא ממה נפשך. יעשה בכל פעם התחלה חדשה. ויאמר כנ"ל, כי ממה נפשך? אם היה מקודם טוב, עכשיו יהיה טוב יותר ההתחלה הבאה. אם חס ושלום מקודם לא היה טוב, ההתחלה לא הייתה טובה, עכשיו את מוכרח לעשות התחלה חדשה והיא תהיה יותר טובה מההתחלה היא. ואם גם היא לא הייתה טובה, מתחיל מחדש, וזה לאורך כל הדרך. אנחנו נופלים כל פעם בכל מיני דברים,
לבוא לקדוש ברוך הוא, תגיד רבונו שלמה, מה התחלה? יאללה, בוא נתחיל מה התחלה. אני שוכח מה עשיתי, עכשיו אני מתחיל. עוד פעם, מה התחלה? וככה צריך לעשות כל הזמן, להיות קשור עם הקדוש ברוך הוא, להתחיל מחדש. לא להיות זקן, לשכוח. צריך לשכוח את העבר. להתחיל מחדש, זה אחד שנולד כל יום. לא להיות זקן, שאני כבר ראיתי, אמרתי, עשיתי, ניסיתי.

אומר רבי נתן, פעם אחת היה מדבר עמנו, והיה מרבה לדבר אז מעניין מעלת ההתבודדות, והיה מפליג מאוד בשבח מעלת גדולת הנהגה זו. ואמר רבנו שאי אפשר לצוות לאנשים שינהגו הנהגה זו כי הם שעה אחת ביום, כי אי אפשר להכביד עליהם יותר, זה לא קל. לא קל לשבת ולבעוט בחלל ולחכות שתצא איזה מילה ואיזה מחשבה, קשה, והדמיונות מתקיפים באמצע והמחשבה רצה לכל מיני העניינים, אבל טוב לעשות דיבור מכל דבר ודבר. כל מה שעובר לאדם בראש בהתבודדות, רבנו אומר, התבודדות זה פינת רוח הקודש שנזרק לך לתוך הראש גם על מה לדבר. אז הוא אומר רבנו שאי אפשר לצוות לאנשים שנהגו הנהגה כזו כי אם שעה אחת ביום, כי אי אפשר להכביד עליהם יותר, אבל באמת היו צריכים שיהיה להם כל היום התבודדות. אין דבר גדול מזה, כי מה תכלית כל התורה? כל התכלית של התורה זה להידבק בקדוש ברוך הוא, להכיר את הקדוש ברוך הוא, להידבק בו. בהתבודדות זה דבקות, זה להתבודד ולהידבק בקדוש ברוך הוא. ודיבר אז מאוד בעניין זה, וכמה שיחות נאות ויפות נשמע אז מפיו הקדוש בעניין מעלת ההתבודדות העולה על הכל. כשהבן אומר עולה על הכל, כוונתו כפשוטו, עולה על הכל, כל אחד שעשה לו רשימה איזה דברים חשובים יש בה בעולם, בעבודת השם, אז ההתבודדות עולה על הכל.

זה השיר הנפלא שחיבר ידידנו השדרן משה צבי הגדול.

ואמר רבנו, הלא יכולים ללחוש על קנה שריפה, מה שקוראים ביקס, זאת אומרת, ללחוש לרובה, שלא תהיה מורה. זאת אומרת, מי שעומד מולך עם נשק, דורך אותו ורוצה לראות, ואתה תדבר, והרובה לא יירה. כי הדיבור יש לו כוח גדול, והבן היטב. והיה מעריך בשיחה זו כל היום, אשרי שוהז בזה. מה זה והבן היטב? מה יש להבין פה? תבין את הסוד של התפילה, את הכוח של התפילה. בתורת סמך א' רבנו אומר שכל הגלגלים, גלגלי המזלות, פועלים על ידי מלאכים, על ידי שכלים. מלאך זה שכל אלוקי שהוא אחראי על המנגנון של כל דבר ודבר, שהוא מניק את אותו דבר. ושם רבנו אומר, וכל הגלגלים מתנהגים על ידי הנשמה. זאת אומרת, החלק אלוקי ממעל שתמון באדם, הנשמה, שזה ניצוץ מהאלקות, הוא הכוח שפועל ומפעיל את כל המציאות. זה הכוח של התפילה. חז"ל אמרו, דברים שנמצאים ברומו של עולם ובני האדם מזלזלים בהם, לא מבינים את העומק ואת הסוד של הדבר הזה. מה זה הכוח של התפילה? מה אנא אביד שמעיה וארא במילולי, אף אתם כן. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח שלו, הוא ברא את העולם באותיות, בדיבור, כביכול אנחנו קוראים לזה דיבור, אבל זה אותיות התורה. קח את הכוח הזה הוא נתן לנו, בתנאי שאנחנו בעלי אמונה ומאמינים שהוא נתן לנו את הכוח הזה, ומאמינים שיש לנו כוח, ומאמינים שהקדוש ברוך הוא שומע תפילת כל פה, אז זה עובד. ולעתיד לבוא, הנביא אומר, הוא מלא הארץ זהה את השם, וכל הארץ תהיה שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם, אז יהיה כל העולם בקטע הזה של תפילה והתבודדות.

סימן תלמ"ט. אומר רבי נתן, בראש השנה האחרון באומן, ראש השנה האחרון של שבחייו, לפני הפטירה, הוא נפטר בחול המועד סוכות. בראש השנה האחרון באומן היה אצלו נכדו החכם כמר ישראל, הנכד של רבנו, קראו לו ישראל, בן חתנו הנגיד מורנו הרב יצחק אייזיק מקרין משק, זה החתן של רבנו. ונכדו ישראל, בישראל, היה עדיין נער קטן בשלוש או ארבע שנים. ורבנו זל היה כבד עליו החולת שלו, כי היה סמוך להסתלקותו. ענה ואמר לנכד ענן, רבנו אמר לנכד, ישראל, תתפלל עליי להשם יתברך שישוב לבריאותי. השיב לו הנכד, תן לי הזייגרל שלך ואתפלל עליך. תן לי את השעון שלך. ענה רבנו ואמר, ראיתם שכבר הוא גבוה? גוטר יהוד, הוא כמו אדמור, הילד הזה, ילד בן 3-4, כי מצווה שייתן לו חפץ בשביל שיתפלל. כן, כשהולכים לצדיק, מבקשים שיתפלל, ויעשה לך פדיון, וכל מה שמבקשים, אז נותנים צדקה גם. אז אתם רואים, הוא כבר אדמור, הילד הזה. הוא רוצה להתפלל עליי רק אם אני אתן לו את השעון. ורבנו הוציא את השעון ונתן לו. ולקח הנער הזי גריל והלך. כן, לקח את זה וככה התחיל לצאת מהחדר שכל התלמידים ישבו שם. יצא וככה בדרך שהוא יוצא צעק, השם, השם, הנח שהסבא יהיה בריא, תעשה שהסבא יהיה בריא. ככה והלך בתמימות. והתחילו כולם, כל אלה שעמדו שם, לצחוק. אמר להם רבנו, ראיתם דוגמה? ככה צריכים להתפלל. ככה מבקשים השם יתברך בתמימות. וכי איך מתפללים להשם יתברך בעניין אחר? אין דרך אחרת, רק ככה, בתמימות. כלומר שכך עיקר התפילה להשם יתברך בפשיטות גמור כתינוק לפני אביו, כאשר ידבר איש אל רעהו.

אמר רבנו, אפילו כשאין יכולים לדבר בהתבדדות, רק תיבת ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אין לי מילים, אין לי מה לדבר. גם כן טוב מאוד. אמר שיכולים להכיר באחר אם יש לו התבודדות. בפנים של האדם שיש לו התבודדות, צריכים לראות שלווה. כי ההתבודדות, ריבוי ההתבודדות מביא את האדם לקלוט את העוצמה של האינסוף, של הכוח הזה, השתבח שמו, ששולט על הכל ומנהיג את הכל. אז בן אדם, יורד ממנו הדמיון שכוחי ועוצם ידי, ואני, ואני, ואני. זה בכל דבר, לא רק במלאכה או בלהצליח בעסקים. זה מתפשט בכל מקום. גם כשאתה לומד תורה, תדע לך שאתה לא לומד. הקדוש ברוך הוא מזריק לך לתוך הראש. כמו שרבן אומר בשיחות הר"ן, היי, שגם החידושים שמתחדשים לתלמידי חכמים, זה זריקה לתוך המוח. כן, הוא אומר שם להבדיל, כמו גם החידושים במדע שמחדשים חכמים, זה הכל נזרק מלמעלה כשהגיע הזמן שהתגלה אותו תחבולה או אותה המצאה. ולהבדיל גם חכמי התורה. אז הקדוש ברוך הוא שולח, כן, גם מי שמדבר שלא ייקח לעצמו. רבנו אמר, מי שרוצה לוקח לעצמו כבוד הוא שותה. זאת אומרת, אין לו, השכל שלו לא קולט מי זה הקדוש ברוך הוא, לא מבין את העוצמה של מה זה אין סוף, שאין הכל בידו, השתבח שמו. אף על פי שהבחירה כפשוטו, אבל הכל בידו. כן, תקראו תפילה, קופתי דבב, בליקוטי תפילות, שם הרבי נתן חוזר על זה. הכל ממך השם, ואף על פי שהבחירה בידינו, הכל ממך השם, וגם הבחירה בידך השם, אף על פי כן הבחירה בידינו, והכל ממך השם. והמבין יבין.

אומר רבי נתן, לאחד ציווה רבנו ז"ל שיהיה לו התבודדות פעם אחת ביום ופעם אחת בלילה. מי שינסה את זה יראה שזה שני טעמים שונים. בכלל אי אפשר לתאר את הטעם של ההתבודדות, רק זה הוויה, הוויה אי אפשר לספר, רק שתרגיש אותה. יש טעם אחר של חוויה בלילה, יש טעם אחר של חוויה ביום, יש טעם אחר של חוויה בלילה כשיורד גשם בשדה על החוש שלך ואתה בלי מטריה. יש חוויה אחרת בשעה אחרת וכו' וכו'. ומי שטעם את הטעם הזה הוא פשוט לא רוצה להפסיק לצאת משם, גן עדן. יום ולילה ועוד ועוד ועוד. מעלה גדולה ועליונה מעל הכל. אז פה הוא ציווה לאחד שיהיה לו פעם ביום, פעם בלילה. פעם אחת שאל רבנו ז"ל איש אחד מאנשיו, אם הוא רגיל להיות גונח ומתענח בשעת ההתבודדות. שיב לו כן. שאל אותו עוד, אם הוא גונח ומתענח מעומק הלב? ענה ואמר לו רבנו ז"ל, כשאני עושה גניחה והנחה, אזי אם אני אוחז ידי על השולחן אז בשעת ההנחה, אז אי אפשר לי אחר כך לרים וליטול את ידים על השולחן מרוב חולשה. וצריך אני להמתין איזה שעה שחוזר בי כוחי. תשימו לב מה הולך פה, מה רבנו אומר. כל כך בכל הלב, כל כך עם מאמץ, כל כך, הוא אומר את זה אמיתי, שהוא צריך מאמץ להוציא את הגניחה הזאת, ואם היד שלו על השולחן, אחרי זה הוא רוצה להרים אותה, אין לו כוח להרים את היד אחרי גניחה כזאת. מה זה הגניחה הזאת? געגועים. צער על המרחק בינו לבין הקדוש ברוך הוא, מתגעגע לימים שהוא היה לב כלום, כמו שאמר הבטלר העיוור, מתגעגע לימים שהוא היה לב כלום, כלול באינסוף.

פעם אחת אחז רבנו זל את הרב, רבי שמואל אייזיק, כנגד ליבו, חיבק אותו, ואמר לו, בשביל מעט דם כזה, היינו שבחלל הלב תאבד את העולם הזה, והעולם הבא. זאת אומרת, בחלל הלב זה מדור היצר הרע. אז רבנו אמר לו, בשביל מעט דם שיש לך בלב, דמים זה הטבעים שאיתם נולדנו. שיש לנו כל מיני דברים שצריכים תיקון. למשל רבנו אומר, מידת הניצחון והמחלוקת, שיש לאדם ניצחון, מחלוקת, ריב, לריב עם זה, לנצח את זה, תמיד להיות צודק וכו' וכו'. הגיהינום הזה של הכעס, זה מדמים שלא עבד בהם את השם יתברך. מה זה לא עבד בהם את השם יתברך? הדם זה כוח, זה אנרגיה של האדם, כל הפעילות שלו. אז קח את הדם הזה ותוציא אותו בתפילה, בהתבודדות, בתהילים, בלימוד. ואז הדם הזה יזדקח, יתנקה. אז הוא אומר לו לרבי שמואל אייזק, בגלל מעט דם כזה שיש לך בחלל הלב, שעוד לא תיקנת אותו, אתה רוצה לאבד את העולם הזה והעולם הבא. רבי שמואל אייזק היה אחד מהתלמידים הגדולים של רבנו. הווה רגיל להתענה הרבה, אומר לו רבנו, עד שתפתור אותו, את הדם הזה, ותכניע הרע שבו, ותזכה לבחינת ליבי הלל בקרבי.

פעם אחת דיבר רבנו ז"ל עם רבי יעקב יוסף מעניין עבודת השם כדרכו תמיד, תמיד רבנו דיבר רק על זה. וסיפר לו משל לרבי יעקב יוסף, מלך שלח את בנו למרחקים ללמוד חוכמות. אחר כך בא הבן לבית המלך מלומד בכל החוכמות כראוי. פעם אחת ציווה המלך, כן הלך הבן, למד כל מיני מקומות, כל מיני מקצועות, כל מיני... נהיה חכם. אז כשהוא חזר הביתה למלך, אז האבא אמר לו, המלך, קח איזה אבן גדול מאוד, כמו אבן הריחיים, מה שטוחנים איתה, וליטול לישא אותו על יד ביתו. קח את האבן הזאת, זה אבן שוקלת טונות. תרים אותה על עליית הגג. ככה האבא מבקש מהבן. הוא מסתם מה... לא היה יכול הבן עונה לישא ולרום את האבן, כי היה אבן גדול וכבד מאוד. והצטער הבן מאוד, על שאי אפשר לו למלות רצון אביו המלך. עד שגילה לו המלך דעתו אחר כך ואמר לו, בני, היה עליה על דעתך שאני אצווה עליך דבר כבד כזה? לקחת אבן כמו שהוא ולישא ולרום אותו? את תוכל לעשות דבר זה על פי חוכמתך הגדולה? גם אם אתה חכם גדול לא תצליח. אך אין כוונתי לזה כלל. רק כוונתי היה שתיקח פטיש חזק ותקה ותפוצץ את האבן לחתיכות קטנות ותרים את זה עכשיו, את החתיכות הקטנות האלה תרים על הגג. זה המשל. כמו כן השם יתברך ציווה עלינו שניסה לבבנו אל כפיים אל אל בשמיים, ולבבנו הוא לב האבן. לב אבן זה לב מת, בלי רגש. אז הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו ניסה את הלב שלנו, נאהב אותו, נהיה בקשר של אמונה, של אהבה, של יראה עם הקדוש ברוך הוא. וכל זה בלב. והוא אבן גדול וכבד מאוד, ואי אפשר להרים אותו להשם ידבר בשום אופן. רק על ידי שניקח פטיש, ונשבר ונפוצץ את לב האבן שלנו. ואז נוכל להרים אותו להשם. והפטיש הוא הדיבור. עד כאן המשל והבן. מדבר. מדבר, בנו שלם, אני רוצה לזכות אליך, להתקרב אליך. בנו שלם, אני רוצה לאהוב אותך. אמרנו שלם, תן לי כוחות, תן לי כלים, תן לי את האפשרויות לעשות רצונך, להידבק בך, כן? תן לי כוחות לשבור את לב האבן, את הדמים האחורים שיש לי בלב, את המידות הרעות, את התאוות. זה הפטיש.

במה דיבר רבנו ז"ל שצריכים לעסוק הרבה באמירת תהילים ותחינות ובקשות והתבודדות. כן, יש לנו את הליקוטי תפילות, מי שבא ואין לו מה לדבר, כך ליקוטי תפילות, תגיד מה ש... את התפילות שרבי נתן כתב. זה על כל דבר בחיים ושם, על כל הנושאים שבעולם. ותהילים, תהילים זה ההתבודדות של דוד המלך. גם הוא היה לו צרות ואיסורים, היה זרוק במדבר, בודד, זרקו אותו מהבית. חשבו שהוא נולד לא מאבא שלו. זרקו אותו מהבית, האחים שלו, עבר עליו, מסכן. כתב תהילים, כתבו ספר, דיבור שלו בכל העולם. כל העולם, גם הגויים, קוראים תהילים. זה משהו שמתאים לכולם, כל הבחיות שלו, כל ה...

מרות הלב. איפה יש דבר כזה? שאני אגיד לך עכשיו איך תבוא להתעוררות הלב, שתדבר בהתעוררות. איזה צדיק יכול לתת לך פה איזה עצה לדבר כזה? העיקר הוא האמירה בפה, תגיד, תגיד ותגיד, תרבה בדיבורים של תחינות ובקשות בפה, והתעוררות הלב באה ממילא.

לאחד מגדולי מקורביו, רבי שמואל אייזיק ז"ל, ציווה רבנו בימי נעוריו של המקורב הנ"ל, שהתקרב לרבנו, שבשעת ההתבודדות ידבר הרבה בפרטיות עם כל עברי גופו, ויסביר להם שכל תאוות הכאוב אבל. ככה רבנו אמר לו, דבר אל האיברים שלך. כל עבר שיש עליו איזה תאווה, דבר עם העבר ותסביר לו שכל התאוות הם אבל, מה שהוא מבקש אותו עבר, שתספק לו את התאווה, כמו למשל הפר, רוצה אוכל וכו'. תסביר לו כי הסוף כל אדם למות והגוף לקברות יובל, וכל האיברים יבלו ויתרכבו וכו'. ועוד דיבורים כיוצא באלה, תדבר עם האיברים שלך, תוציא להם את החשק לרצות את התאוות האלה, תספר להם מה הסוף שלהם. כל האיברים יבלו וירכבו, ועוד דיבורים כאלה. והתנהג ככה איזה זמן, רבי שמואל אייזיק עשה כמו שרבנו אמר לו, ואחר כך סיפר עם רבנו ז"ל והתנצל לפניו, באשר שהגוף אינו שומע ומרגיש כלל, כל דבריו וטענותיו עמו. בא לרבנו, אומר לו, אני לא רואה תוצאות, אני מדבר, מדבר עם הגוף, שום דבר, הוא ממשיך, הוא רוצה את שלו. אמר לו רבנו ז"ל, תתחזק בעניין זה, ואל תרפה ידך מזה, אף על פי שאינך רואה תוצאות, ותראה אחר כך

מה שיהיה מהדיבורים הללו, תמשיך, תמשיך, עוד טיפה ועוד טפטוף ועוד טפטוף, זה יעשה את העבודה. ושמע לעצתו, וקיים דבריו עד שזכה אחר כך, שכל עבר ועבר שדיבר עמו בפרטיות, נמשך אחר דבריו כל כך, עד שיצא ממנו החיות ממש, ונשאר בלו כוח והרגשה כלל, אותו עבר, כבר העבר הזה היה מת. וזה ראה בחוש, באיברים החיצוניים, כגון אצבעות ידיו ורגליו וכיוצא בזה, עד שאיברים הפנימיים שהחילויות תלוי בהם, כגון הלב, שם היה לו כל מיני תאוות, כיוצא, מרוב שהוא דיבר גם עם הלב שלו, שיפסיק לרצות את זה וזה וזה וזה, היה צריך לצמצם דבריו מאוד, בגדי שלא תצא ממנו החיות ממש רחמנה לצלן, הוא מרגיש שעוד מעט הלב שלו מתפוצץ והוא יוצא מהעולם. ושמעתי שפעם אחת דיבר האיש הנעל עם המקורבים אליו בעניין איך שהעולם הזה אינו כלום ומהו התכלית מכל ענייני הגוף, כנ"ל, ובתוך דבריו התעלף והתחיל לגבוה ובגיעות גדולות עד ששב התעורר בו חיותו, הוא הסביר לאחרים, הוא נתן שיעור, הסביר לאחרים, והדיבור הזה, מרוב שהוא כבר היה רגיל לדבר עם האיברים שלו, הדיבור הזה שהוא דיבר עם אחרים, חזר אליו, והוא התעלף. ואמר עד שזכה על ידי קדושת רבנו זה למדרגה כזו, שבכל עת שמזכיר עצמו היטב מיראת העונש והסוף והתכלית של כל ענייני העולם הזה, אז היה מרגישים כל איבריו, אפילו אצבע קטן שברגליו מרגיש כמו ששוכבים כבר בקבר ומרכיבים, עד שצריך התחזקות גדול להחזיק חיותו בקרבו, שלא תצא נפשו ממש, רחמנא ליצלן.

יופי, עכשיו הגיע השיר של השדרן המתוק שלנו, נפתלי ארפנד. שם מברך אותך שתמשיך לחבר מוזיקה, מזמן לא שמענו איזה משהו. שם מברך אותך בקיצור, תביא דברים טובים.

ושמעתי בשם רבנו ז"ל, כן, אז מקודם דיברנו על מעלת הדיבור אל האיברים, אז כמו שרבנו כבר הזכיר לנו שאפשר ללחוש על כנס שריפה שהוא לא יירא, כי הדיבור יש לו כוח. תראו, אפשר לראות את זה ממש, את הכוח של הדיבור, לראות ממש, בניסיון קטן, אתה יכול לזרוק לבן אדם שהוא כמעט גוסס כמה מילים טובות, תראה איך אתה הפכת אותו, חיית אותו. ולהפך, אפשר לתת כמה מילים לאיזה אדם ולשבור אותו לגמרי, לרסק אותו. הכוח שיש בדיבור אי אפשר לתאר. זה הכוח האלוקי. והכוח הזה נמצא, הדיבור של השם, איפה הדיבור של השם? מה שקדוש ברוך הוא דיבר עם משה, איפה כל הדיבור הזה נמצא? בתורה, אותיות של התורה זה ההקלטה של הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אז כשאנחנו לומדים תורה וקוראים תורה וקוראים תפילות, אנחנו פשוט לוקחים את האנרגיה הזאת, הכוח האלוקי שנמצא בתוך האותיות, ומכניסים אלינו. לכן עיקר הכוונה, אומר רבנו, השמע לאוזניך מה שאתה מוציא מפיך, תן לאוזניים שלך שיכנסו הדיבורים. זה צריך לפגוע בתוך המוחין, ונוזלים מן לבנון, מליבון עד המוח. הדיבורים צריכים לפגוע במוח, ואז יורד אל הלב. הדעת יורדת אל הלב. אז יש כוח עצום בתוך הדיבור. חז שלום לרע, ולהפך, לטוב. צריך להשתמש רק לטוב, כמובן. אבל רק תדעו שהכוח של הדיבור זה משהו עצום. אז אפילו, הנה הוא אומר, רבי שמואל אייזיק, תדבר עם האיברים שלך וזה יעשה את העבודה. ושכן, קראנו את זה, ושמעתי פעם אחת, דיבר האיש הנ"ל, גם זה קראתי. ושמעתי בשם רבנו ז"ל, שאמר לכמה אנשים אחרים, מהמת שהגוף שלכם עב מאוד, ואז וחזק בתאוות. צריכים אתם להלעית אותו עם דיבורים קדושים מעניין התכלית וכנל. וממילא מובן כי צריכים לדבר עם עצמו גם כן דיבורים הרבה מעניין התחזקות, להזק את נפשו. כן, פשוט מאוד. בן אדם, יש לנו לאורך כל הדרך נפילות, משברים בנפש, במצב רוח, באמונה. תדבר עם עצמך, תתחזק, אחי חזק, יהיה בסדר, הכל מאת השם לטובתך. דבר עם עצמך. אז רבנו אומר, צריכים לדבר עם עצמו גם כן דיבורים הרבה מעניין התחזקות, לחזק את נפשו כדי שלא ירפו ידיו לגמרי חס שלום. וכמובן בשירים והחרוזים של רבנו ז"ל, ובמקומות הרבה מדבריו ז"ל, כמו שאנו אומרים בכל יום בבוקר, מה אנו, מה חיינו, אנחנו כלום. לבד הנשמה, אבל אנחנו עמך, הנה אנחנו מחזקים את עצמנו בתנ"ך, אנחנו אומרים שאנחנו כלום. מה אנחנו, מה חיינו, אחר כך אנחנו מחזקים את עצמנו ואומרים, אבל אנחנו עמך, אשרנו, אשרנו. וכמובן בדבריו ז"ל, בליקוטי תמיינה, סימן קוף קפאי עין שם.

ידידיי היקרים, מאזיני כל הנחל, התוכנית הגיעה לסיומה בסיום הפרק של מעלת ההתבודדות. אני מודה לכולכם שהסכמתם להקשיב, מי שיקשיב, שהשם מברך את כולכם וכולנו, כל הברכות שבעולם, ושאורו של רבנו ישרה עלינו ועל כל עם ישראל, יחזק אותנו, ייתן לנו כלים להתמודד, לעבור את גלי הים הסוערים שאנחנו נמצאים בהם. ובעזרת השם, תפיצו לחברים, למי שאפשר, את תורת רבנו, את הדיבורים של רבנו. שלחו שיתופים באפליקציה, ובעזרת השם ככה נקיים את הצהבה של רבנו, יפוצו מעיינותיך החוצה, שנזכה לגאולה השלמה בעזרת השם, שיהיה כל טוב לכל המאזינים היקרים.

יפים, אבל הוא לא ממש קונה. כבר התרגל לומר, אין כיוון שישתנה.

טוב, שלום וברכה לכל המאזינים היקרים, רדיו ברסלב כל הנחל. אני מקווה שאתם שמחים, נהנים מהמוזיקה, מהשיעורים. אז עכשיו היה צריך להיות המצעד הפזמוני, ובאמת לא תמיד יש לי זמן להגיע פה לשידור. אז רבי אברהם בטובו הגדול, בחסדו הגדול, פינה לי מקום. אז מי שרוצה לשמוע את המצעד, אפשר לשמוע את זה במקומות אחרים. אנחנו כאן עוסקים בדעת של רבנו. אני מקווה שתשמחו איתי. קצת חידושים נפלאים. אבל מי שלא רוצה לשמוע אותי, אז יכול לשמוע את המצעד במקומות אחרים. אבל אני מציע לכם להישאר. היום בעזרת השם נלמד חידושים נפלאים.

אז היום באמת אני רוצה לדבר על דבר חשוב, אחד הדברים החשובים בתורות של רבנו. רבנו הקדוש יש לו הרבה דברים חשובים, יש לו את העניין של השמחה, יש לו את העניין של ההתבודדות, של הרצונות טובים, של ההתקשרות לצדיק. רבי נתן מעריך על זה בכל הספרים שלו. התמימות והפשיטות כמובן, הסיפורי מעשיות של רבנו, אין למעלה מזה. אני מזכיר לכולם, בכל יום שלישי, בעזרת השם, אנחנו פה איתכם, בסיפורי מעשיות של רבנו, ב9:30 בערב. אם ירצה השם כמובן, בלי נדר. אבל היום אני רוצה לדבר על נושא שבאמת הוא נושא חשוב מאוד בתורות של רבנו. ולא הרבה אנשים מדברים עליו, הנושא של התחלה חדשה. להתחיל מחדש בכל פעם, היום נולדתי מחדש. רבי נתן אומר לנו, יהודי יקר, אתה צריך לדעת שבכל יום אתה בריאה חדשה, בכל יום יש לך יום הולדת, היום נולדת, היום תעשה התחלה חדשה, לא חשוב מה היה, מה יהיה, עכשיו אני מתחיל מחדש. וזה גם מה שרבנו מלמד אותנו, לא להזדקן במעשים, לא לחשוב שכבר עשיתי, כבר הגעתי, כבר אני יודע, לא יודע כלום, לא מבין כלום. היום נולדתי מחדש, אני תינוק חדש שרק היום נולד, והיום אני מתחיל לעבוד את השם מדברך.

היום נולדתי, איזה עולם נפלא. יש יום, יש לילה, יש חיים חדשים.

0: שמשגיח מן השם יתברך מחדש בכל יום מעשה בראשית, בכל רגע ורגע נעשים דברים חדשים, נפלאות חדשות בעולם.
1: מבקש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות.
0: היום אני יכול להתקרב להשם יתברך, היום אני יכול להתחיל התחלה חדשה, לא משנה מה היה איתי, העבר עין, העתיד עדיין, יש לי רק את הרגע הזה.

0: זה עבודת חיים, צריך להתבונן בזה, צריך לחיות את זה. רבנו הקדוש שם את הדגש, זה גם כל העניין של כל הירידות, כל מה שעובר על האדם. לפעמים האדם חושב שהוא כבר הגיע, שהוא כבר יודע, שהוא נמצא כבר במעלה גדולה, אז רבנו מוריד אותו למטה, מפרק לו את הכל, אחי היקר תתחיל התחלה מחדש, תבין שאתה עוד לא יודע כלום, לא הגעת לכלום, השם יתברך זה אין סוף.
1: יש לחוש קרבת אלוקים, רוצה לחיות אותך מבפנים.
0: לחיות אותך מבפנים, כל פעם מחדש.
1: אני שנמצא בין תהום לגבעים, מנסה לו למעוד רגלים.
0: עליות, ירידות, כל מה שעובר עלינו. אבל אנחנו לא מוותרים, מתחילים בכל פעם מחדש.

0: פנים.
1: כן, זוכים לראות אותך פנים מול פנים. בזמנים קשים, שם אנחנו נפגשים. שתבח הבורא.
0: שם הרי אנחנו נפגשים.
1: גם בזמנים הטובים אנחנו נפגשים, כן?
0: למות האסתר יש כאלה.
1: אבל השם יתברך נמצא עם כל אחד, דווקא בזמנים הקשים שעוברים עליו.
0: לראות אותך.
1: טוב, אז היום אנחנו רוצים קצת לדבר חיובי, כי אנחנו פה במקום מצד הפזמונים. אז היום אנחנו נלמד בעזרת השם מה זה העניין של התחלה חדשה שרבנו מדבר עליה, איך אפשר להתחיל התחלה חדשה, מה זה אומר, למי זה נוגע,

טוב, אז כותב רבי נתן בליקוטי הלכות, ביורה דעה, בהלכות בשר וחלב, בוא אני אקרא לכם. כי זה כלל גדול, שצריך האדם להתחיל בכל פעם מחדש. כאשר הזיר רבנו זל על זה, פעמים אין מספר. וכמבואר בסיפור שבחיו, שהוא בעצמו זכה למה שזכה, על ידי שהתחיל בכל פעם מחדש. ולא נפל בדעתו משום דבר שבעולם. ואפילו ביום אחד, היו לו כמה וכמה התחלות. אז רבנו הקדוש מעיד על עצמו, שאפילו ביום אחד היו לו כמה וכמה התחלות מחדש. אפילו שעבר עליו מה שעבר. אנשים חושבים שאם רבנו זה הצדיק יסוד עולם, אז הוא תמיד נמצא בעליות, כמו שאנחנו רואים בסיפורים על הצדיקים, כל הזמן על העליות שיש להם, ועל ההשגות שלהם, ועל הגדולה שלהם. אבל אף אחד לא מספר על המעברים שעוברים עליהם, על הנפילה בדעת שיש להם. אז רבנו אמר שאפילו שעבר עליו בכל יום ויום, כל מה שעבר, הוא לא נפל בדעתו. כלומר, עבר עליו. וכל פעם הוא התחיל מחדש. אז זה גם מה שהוא מצווה אותנו, זה מה שהוא מזהיר אותנו. בכל פעם אתה צריך אחרי יקר להתחיל מחדש.

כי באמת אם מסתכל האדם על עצמו היטב, יראה שכל הבלבולים, הנפילות, הירידות וחלישות הדעת שיש לו, הכל הוא על ידי ריבוי מחשבות מיום שעבר ליום הבא ומשעה לשעה. כי רוב בני העולם הם כסכנים בעיני עצמם, וכל אחד נחשב בעיני עצמו כאילו כבר נזדקן בדרכיו, שרגיל בהם ימים רבים, עד שאי אפשר לו לשוב לדרך אחרת.

כן, מלך. כל הבלבולים והנפילות והירידות שיש לאדם, הכל זה על ידי ריבוי המחשבות. מיום שעבר ליום הבא, כל אחד, כל אחד עסוק במחשבות, מה היה, מה קרה, מה יהיה, מה יקרה. אבל הקדוש ברוך הוא מחדש בכל יום תמיד, מעשה בראשית, בכל רגע ורגע, מחדש את כל הבריאה, אפילו שאתה נראה כמו שאתה נראה, אפילו שאני עובר עליי מה שעובר, אם השם יתברך רוצה, בעוד שנייה אני אהיה בן אדם חדש. אז רבנו אומר לנו שרוב בני העולם הם זקנים בעיני עצמם, כי הם אומרים, אני כבר עברתי מה שעברתי, ואני נמצא בדרכים שלי שאני רגיל בהם, במידות שלי, איך אני אשתנה, מה אתה רוצה ממני, איך אני אחזור בתשובה. אז הם כבר מבטרים מראש על המלחמה.

ומחמת שהוא יודע בעצמו שהוא רחוק מדרך הישר באמת, על כן נמצאים רבים שמייאשים את עצמם מלהתקרב באמת להשם יתברך. ואפילו מעט העבודה והמצוות שהם מקיימים עושים אותם רק כמו מצוות אנשים מלומדה, ללא שום התעוררות וחיות כלל, והכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם, שהם נחשבים בעיני עצמם כזקנים.

אז רבנו אומר שיש אנשים שלא רק שהם רחוקים מהקדושה והם כאילו נזדקנו בחטאים שלהם ובאבונות שלהם ובדרך שלהם, גם אנשים שנמצאים בקדושה יכולים לעשות את עבודת השם כמצוות אנשים מלומדה. טוב, אני צריך לקום בבוקר, להניח תפילין, אני צריך להתפלל, אני צריך לשמור שבת, אז צריך לעשות את זה בלי שום התעוררות, בלי שום חיות. ורבנו אומר שזה הכל מחמת הזקנה שקפצה עליהם. אז הכל אנחנו רואים שזה נמצא בדעת של הבן אדם. איפה הדעת שלו נמצאת? איפה המחשבה שלו נמצאת? אם האדם סוחב את כל העבר שלו, אם הוא מחשיב את עצמו לכלום, שכבר הוא כבר במקום שלו, ולא יכול להגיע לשום מקום, ולא יכול להתחיל התחלה חדשה, אז בוודאי שהוא לא יצליח. ועל זה רבנו מזהיר אותנו ביותר. אל תראה את עצמך זקן, תדע לך שהשם יתברך כל יכול, ואם אתה רוצה, ואם אתה מתפלל, ואם אתה באמת, זה חשוב לך, אז הקדוש ברוך הוא יכול לחדש אותך יש מאין, ולעשות אותך בריאה חדשה, כאילו היום נולדת מחדש. אנחנו כחומר ביד היוצר.

אנחנו ביד של השם יתברך, כחומר ביד היוצר. אם הוא רוצה הוא מעלה אותנו, אם הוא רוצה הוא מוריד אותנו. מה שתלוי בנו זה רק הרצונות, רק המחשבות, רק התפילות. אבל כן, רבנו מזהיר אותנו לא להזדקן, לא להתייאש. אתה לא יודע מה יהיה איתך מחר, אתה לא יודע מה יהיה איתך בעוד רגע. אל תחשוב על מה שהיה, עבר עין, הכל דמיון. יש לך רק את הרגע הזה. עכשיו תתחיל התחלה חדשה, עכשיו תגיד אני רוצה להתחיל התחלה חדשה, ובעזרת השם יעזרו לך מהשמיים.

אלא אפילו אנשים הכשרים ואפילו צדיקים וחסידים, אם הם עושים את העבודה שלהם כזקן הרגיל מכבר בזה, גם זה אינו טוב. כי העץ הרע נקרא מלך זקן וכסיל, שעושה את האדם זקן וכסיל, ועושה את כל עבודתו בלא לב ובלא חיות.

צריכים עזרה וישוע. אז רבנו הקדוש אומר לנו, לא רק אלה שנמצאים רחוק כביכול מהקדושה ונזדקנו בחטאים שלהם, צריכים להתחיל התחלה חדשה ולא לחשוב מה היה איתם, אלא אפילו אדם שהוא נמצא, רבנו אומר, חסיד, צדיק, עובד השם באמת, גם הוא יכול ליפול לזקנה. טוב, עברתי מה שעברתי, אני כבר יודע, אין לי כבר לאן להמשיך. רבנו קורא על זה תיגר מאוד, תדע לך, עוד לא התחלת כלום. אם עסק שמיים שם אתה, השם יתברך זה אין סוף. לא משנה איפה אתה אוחז, לא משנה באיזה מדרגה אתה אוחז, כלפי השם יתברך עדיין לא התחלת כלום. בכל יום אתה צריך להתחיל מחדש, כאילו לא עבדת

יש לך רק את היום הזה, אחי היקר, אין אתמול, אין מחר, תתעסק ביום הזה, תחטוף מה שאפשר, תתחיל התחלה חדשה ברגע זה ממש.

כי עיקר העבודה הוא התחדשות. בבחינת וקובע השם יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים. כי מי שמחזק עצמו להתחיל בכל פעם מחדש, בוודא לא ייפול לעולם, אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור. כי צריך האדם לסלק מדעתו ולהעביר ממחשבתו לגמרי כל מה שעבר ביום העבר או בשעה העוברת. וידמה בעיני עצמו בכל יום ואפילו בכל שעה, כאילו היום נולד. בבחינת אני היום ילדתיך. שצריך לחשוב בכל עת ושעה, כאילו היום ובאותה שעה, הוא נולד, הוא בא לעולם, ורוצה להתחיל להכיר את מי שאמר ועד.

0: אז רבנו אומר לנו, מי שאוחז בעצה הזאת של ההתחלה חדשה וכל פעם מתחיל מחדש, אז אפילו אם יעבור עליו מה שיעבור, הוא ימשיך, הוא לא יתייאש, הוא יגיע בסוף לאן שצריך להגיע.
1: בכל ליבי, בכל ליבי.
0: אבל כן, העצה הזאת היא הכי חשובה ואחד העצות הגדולות שרבנו נותן לנו. רבי נתן אומר, בשמיים לא ימדדו את הבן אדם לאן הוא הגיע, באיזה מדרגה הוא אוחז, כמה הוא למד. ימדדו את המדרגה של הבן אדם כמה פעמים התחלת מחדש.

ואף על פי שכבר היה כן אלפים וריבי רבבות פעמים, אומר רבי נתן, שרצה להתחדש ולהתחיל להתקרב להשם ידבח ולא עלתה בידו, ואפילו אם נפל למה שנפל, ישכח הכל. כי היום והשעה שהוא עומד בהם אתה עדיין לא היו מעולם. היום והשעה שאתה עומד בהם, אחי היקר, לא היה בעולם הזה.

השם ידברך מחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו ואין שעה דומה לחברתה. אז אפילו אם היה אלפים וריבי רבבות פעמים שהאדם רוצה להתחיל, רוצה להמשיך, רוצה להתקרב להשם ידברך ולא עולה בידו, אף על פי כן לא יתייאש ולא יוותר, כי זה התכלית. אנשים חושבים שהתכלית זה לצבור ידע, לצבור חוכמה, לצבור תורה. התכלית זה הנאמנות להשם ידברך, להראות שאני לא מוותר, אף על פי שעובר עליי מה שעובר, שאני עולה ויורד אלפים ורבות פעמים, אף על פי כן אני לא מוותר ומתחיל בכל פעם מחדש. זה הנאמנות האמיתית. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו עובדי השם, יש לו מלאכים ושרפים שעובדים אותו בהמה ובהירה. הקדוש ברוך הוא רוצה לראות בעולם הזה, בעולם השפל הזה, עם כל הבלבולים, עם כל מה שעובר על הבן אדם, אם הוא מחזיק מעמד, אם הוא נשאר נאמן, אם הוא לא מוותר, אם הוא מתחיל מחדש. זה מראה על ענווה, זה מראה על שפלות, זה מראה על נאמנות.

אז אנחנו רואים פה שעיקר העבודה של ההתחדשות זה בדעת, במחשבות של הבן אדם, על מה הוא חושב, איפה הוא נמצא, האם הוא חושב על העבר, האם הוא חושב על העתיד, האם הוא עסוק ברגע הזה, האם הוא חושב כבר שהוא כבר הגיע לאן שהגיע, הכל נמצא במחשבה.

איפה אנחנו נמצאים במחשבה. הכי טוב זה להיות דבוקים בהשם ידברך. בכל מקום שאני נמצא, אם ישק שמיים שם אתה ואציע שור לי נקע, אני איתך ריבוני של עולם. נפשי

0: כשרוצה אדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקי בהלכה. וצריך להיות לו שתי בקיויות, היינו בקי ברצו ובקי בשוב. שזה בחינת עם עסק שמיים שם אתה, בחינת עיל, בחינת בקי ברצו, והציע שאולי נקה, בחינת נפק, בחינת בקי בשוב. וכשיש לו אלו השתי בקיויות הנעל, אזי הוא הולך בדרכי התשובה, וזוכה לכבוד השם. ואז ימין השם פשוטה לקבל את תשובתו.
1: אוי, לא דס, אוי, אוי, אוי, לא דס.
0: אז מה זה תשובה? אנשים חושבים שתשובה זה רק להתוודות על חטאים, להפסיק לעשות חטאים, עוונות.
1: נפשי.
0: כך התשובה זה לשוב אל השם יתברך. לדעת שאני איתו בכל מקום, בין בעלייה, בין בירידה, עם עסק שמיים, שם אתה, והציע שאול, הנה כה, אני איתך ריבונו של עולם, שבתי אליך, זה עיקר התשובה.

זה מה שהסברנו, עם עסק שמיים שמתה, זה הבחינה של הגדולים במעלה והצדיקים, שהם בחינת שמיים. אז אם האדם נמצא במדרגה הזאת, אז הוא צריך לדעת שהשם יתברך הוא בבחינת שמתה. הוא עדיין שם, רחוק מאוד, אין סוף. יש עוד הרבה מה להשיג, יש עוד הרבה מה לעלות. לא לעמוד על המקום, לא להזדקן. לא לחשוב שכבר הגעתי, שכבר אני יודע. ולהפך, אם האדם נמצא בשול תחתיות ועבר מה שעבר, הוא צריך לדעת, והציע שאולי נקע, שקם במקום הזה, שנפלתי לשם, ואני נמצא בו, גם שם השם יתברך, הנה כאן, נמצא איתי, אצלי, תמיד, וגם מפה אני יכול להתחיל התחלה חדשה, כי השם תמיד איתי. זה כל העניין של העליות, של הירידות שעוברים על הבן אדם, על כל אחד מאיתנו, במיוחד על אלה שמתקרבים לצדיק האמת, לרבנו הקדוש. רבנו רוצה להביא אותנו למצב כזה, שאנחנו נהיה דבוקים בהשם יתברך בכל מקום שאנחנו נמצאים, ובכל מה שעובר עלינו, ולא נזדקן ולא נגיע למצוות אנשים מלומדה. אלא גם אם אני נמצא בעלייה, אני יודע שיש לי עוד לאן ללכת, לאן להשיג, אני לא עומד על מקומי, וגם אם ירדתי לאן שירדתי, וכרגע אני לא יכול לעשות כלום, אז גם כאן השם יתברך נמצא איתי, גם כאן אני יכול לדבוק אליו, לא קרה שום דבר, הדברים נמדדים אחרת אצל השם יתברך.

העיקר זה איפה הרצונות שלי, איפה הלב שלי, מה אני רוצה. זה לא משנה איפה אני נמצא ובאיזה מדרגה אני אוחז. זה הגדולה של הדור שלנו, אנשים נפלו לאן שנפלו, אבל הלב שלהם בוער להשם יתברך. כל הבעלי תשובה הפכו את העולם לכבוד השם יתברך. אנחנו עוברים מה שעוברים, אבל אנחנו נחשפים, אנחנו משתוקקים, והקדוש ברוך הוא רחמנא ליבא יודע מה שיש לנו בתוך הלב.

בסיפור המעשה מעבדת בת מלך, אנחנו רואים את המשנה למלכות, לאחר שהוא עבר, הלך לחפש את הבת מלך העבודה. אז המשנה למלכות, כמובן, זה כל אחד מאיתנו, שהוא הולך לחפש את השם ידבח, את הנקודה הקדושה שלו, את צדיק האמת. אז אנחנו רואים, רגע לפני שהוא מוצא את מוציא את הבת מלך, הוא פוגש אדם שאינו בגדר אנושי כלל, והאדם הזה נושא אילן גדול גדול על כתפו. ואז הוא שואל אותו, ראית את הבת מלך? שמעת על בת מלך? אתה יודע מזה? אז האדם הגדול הזה אומר, לא ראיתי כזה דבר, לא שמעתי כזה דבר, שוב לאחוריך, תפסיק לחפש, תפסיק להתקדם, אין כזה דבר בעולם.

אז זה למעשה המניעה האחרונה שאנחנו רואים שיש למשנה למלכות לפני שהוא מוציא את הבת מלך. זה מצב כזה שהאדם כבר נהיה כביכול גדול בתורה, וכביכול גם מקורב לרבנו, נושא אילן גדול על כתפו. מי זה האילן הזה? זה רבנו הקדוש. הוא כבר יודע את כל התורות של רבנו, הוא כבר מכיר הכל, הוא התקרב לצדיק, אין כבר מה לחדש לו, הוא כבר עבר מה שעבר. ואז כביכול הוא אומר, מה אני עוד יכול לחפש? איפה הבת מלך? שוב לאחוריך. וזה באמת הזקנה שרבנו מדבר עליה, שיכולה לקפוץ גם על אנשים גדולים במעלה. אלא, אלא כל זמן, אלא כל זמן, אלא, אלא, אלא. אז אם עסק שמיים שם אתה, לא משנה מאיזה מדרגה הגעת, הקדוש ברוך הוא זה אין סוף. אני לא יודע כלום, לא מבין כלום, אני מתחיל בכל פעם מחדש, היום נולדתי מחדש. איך זוכים להיות יהודי, רבנו אומר לנו. איך זוכים להיות יהודי. יש לי היום יום הולדת, השתבח הבורא.

איך זוכים להתקרב אליך ריבונו של עולם, כל מה שיש לנו זה רק רצונות וכיסופים. לוי שהישראלי בוער עד אין סוף להשם יתברך. זה מה שהשם יתברך רוצה, רחמנא ליבא, היו לו גאוני עולם, צדיקים בכל הדורות, אבל לא היה לו כיסופים כאלה כמו שיש לדור הזה, לא היה לו לב כזה, לב של אנשים שמקורבים לרבנו, שנותן להם לב.

0: זהו אחים יקרים, בעזרת השם שמחתי להיות איתכם כאן. מקווה שנתחיל היום הרגע הזה התחלה חדשה.
1: אין לי כוח, אין לי מוח,
0: אין לי כוח, יש לי רק אותך ריבונו של עולם, רק אתה יכול לחדש אותי, רק אתה יכול להרים.

אני מקווה שנהניתם פה ברדיו ברסלב, כל הנחל. אני מזכיר לכולם, בעזרת השם, אם השם יזכה אותי לבוא לפה ביום שלישי בשעה 9:30, תוכנית בשידור חי, בסיפורי מעשיות של רבנו, חידושים נפלאים, אני אשמח מאוד אם תהיו איתי כאן. חזקו ואימצו, כל הברכות לכולם.

שלום לכם מאזינים, נעבור לשמוע שיעור מפי מוארוש זכר צדיק וקדוש לברכה. לעזרת השם נתחזק ביחד מדיבוריו של הצדיק המיוחד והקדוש.

בוא נבנו ישראל קורן, עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יסבורך, ולהחדיר בנו שהקדוש ברוך הוא מנהיג השלום בחסד וברחמים ובצדק ובמשפט. וכך אמר רבינו, שקודם יסגלס מלך המשיח באוילום יהיה ניסיונות קשים מאוד, ועיקר הניסיון יהיה נגד האמונה. יתגברו הקליפס והסטרה אחר מאוד מאוד באוילום. יהיה איספשטס השקר, הרע יתגבר מאוד. עליו אמר רבינו, אף שפרסמתי את זה, שיהיה ניסיון קשה להחזיק מאמר, ואני יודע שאנשים שלי יהיו חזקים באמונה, אבל אני מבקש אתכם שתגלו את זה ותפרסמו את זה לכל, שזה יהיה הניסיון הכי גדול, להחזיק את עצמו באמונה פשוטה בו יסבורך. ולכן בוא נבנו ישראל קורם, עליכם לזכור אשר על ילדי אמונה פשוטה בו יסבורך זוכים לחיים טובים. למה אנחנו רואים שעובר על בני אדם כל כך הרבה צרות ויסורים, מרירס, דיכאונות? כי הרגע שהאדם מסיח דעת ממנו יסבורך, אז עובר עליו כל מיני צרות ויסורים, כי המאמין האמיתי שיודע אשר הוא יסבורך מחיה ומהו ומקיים את כל הבריאה כולו, ודובר גודל ודובר קוטן לא ינעשה מעצמו אלו בשגוך השמץ לעליון, אז נמתק ממנו כל הדינים. ומהו באמס דינים? כשנעלם וניסתר אמתש מציאות של יסבורך, זה נקרא דינים. ואז אדם מפחד, יש לו פחדים, מה יהיה איתו ואיך יהיה איתו. לזאת בונה בנו ישראל קוראים בואו ונתחזק באמונה פשוטה בו יסבורך. אם אנחנו רוצים לשחות לחיים טובים, עלינו להתחזק באמונה פשוטה בו יסבורך, בלי שום חוכמס, להרגיל את עצמנו לדבר רק אל הקודש ברוך הוא. והנה, בשביל הבחירה והניסיון, נתן הקודש ברוך הוא כוח לקליפס, לסטרה אחר, שיעלימו ויסתירו את האמונה הקדושה. ומאז שעם ישראל יצאו ממצרים, כתוב וגם ערב רב, או לא איתום, התערבו בין נשמת ישראל ערב רב. ומהם אנחנו סובלים את הסבל הזה. עד כדי כך שכתוב בזוהר, שאת העגל לא עשו עם ישראל, אלא הערב רב. והערב רב האלו מתגלגלים במשך

כל השנים מאז שקיבלנו את התורה בהר סיני, הם מקבלים בכל דור ודור שם חדש, וכל העבודה שלהם לבולן את נשמת ישראל בין הגויים האלה שיהיה. ובאמס חכמי הגשם אמרו, למה נקרא הר סיני? שמשום יורדו סינו לאוילום, ומשאוילום לא יכולים לסבול את עם ישראל, כי עם ישראל הוא עם יחיד, עם שמאמינים באל אוילום, אל יוחד ומיוחד, ומוכנים למסור את נפשם לקדוש ברוך הוא. עם ישראל יש להם תורה, שדי כעוד התורה חיים, חיים טובים. ומי שמתנהג על פי דרכי התורה, מקיים את המצוות, איזה חיים טובים יש לו, והגויים מסתכלים על זה, ומקנים כי הם מרגישים, שעם ישראל משהו מיוחד, זה עם מיוחדת, עם הנבחר, והם לא יכולים לסבול את זה, אבל מה שהם לא מצליחים, הערב רב מצליחה, לדכא את הקול של האמונה, לדכא את הקול של התורה, לדכא את הקול של חכמי ישראל, אבל זה לא ילך להם, כי עם ישראל מאז שהיו על הר סיני, קיבלו על עצמם ברית עם הקדוש ברוך הוא, ברית עם התורה, שלעולם לא יוכלו להפריד את נשמת ישראל ממנו יסבורך, ולא יוכלו להפריד את נשמת ישראל מהתורה הקדושה, שעליה אנחנו מסרנו את נפשנו במשך כל שנות גלותנו, שעבר על עם ישראל מה שעבר, כל כך הרבה צרות ואיסורים ומרירס, הריגס, שמודויס. עם כל זאת, עם ישראל חי ופורח ומתרבים, הבוטי כנסיוס, הבוטי מדרושס, המקבוס, התלמודי תורה והבוטי ספר, הישיבות והכוללים, כן ירבו. וזה התשובה הנצחית לעם הנצח, להרבות חילים בתורה, ולזאת בוני בנו ישראל קוראים, אם אתם רוצים לחיות חיים טובים, הרגילו את עצמכם רק להתחזק באמונה, ותדעו לכם שכל מה שקורה עכשיו זה ניסיון אחד גדול שמנסים אותנו לראות על מי נפנה באש קצרה. אם נתפחד מכל פרחח שמפחיד אותנו, או שנהיה חזקים באמונה שהוא יסבוח נמצוא ואין בלרדה נמצוא, כי באמס מי שיש לו דס ושכל הוא זוכה לישוב הדס אמיתי, כבר מתבונן שהכל זה לקוש ולקוש זה הכל, הקדוש ברוך הוא נמצא פה איתנו, אימנו ואצלנו, כמו שאומרים חכמי הקדושים, אין אודון לא יקב אצבוי מלמטו אלא כמחיזים מלמעלו. אדם לא מקבל מכה על האצבע הקטנה בלי שיחריזו בשמיים, חכמי הקדושים אומרים, אפילו רש גרגוס משמיים מוקנין עלי, מי שראש על הביובים, שזה משרה קטנה, גם זה ממנו ישבורך. וכל מה שקורה באוילום זה רק מהקדוש ברוך הוא. ואומרים חכמי הקדושים, אין אודון נוגע במה שמוכן לחברוי, ואין מלכוס נוגע במלכוס חוות, אפילו כמלו אינימו. מה הכוח של הקליפ הזה שהתרחש של הערב רב? להכניס באדם פחד, שתפחד מהם, ואז הרגע שאתה מפחד, אז אתה נותן להם כוח להתגבר עליך. כי מי שיש לו אמונה חזקה בקדוש ברוך הוא לא מפחד משום דבר. בשביל זה אומר רבינו בספר המידס, אוי שפחת סימן תזבב, על יד ביטחון לא ילכו פחד.
וזה מה שאומר הנביא, אפקח ולא יפחוד. אנחנו צריכים לפתוח רק בקדוש ברוך הוא, ודי כי על די זה יתבטל מאיתנו הפחודים. הבעל שם טוב ספוסי יבנלנו אמר, סגולה לרשעים, לא לפחד מהם. אנחנו נמצאים עכשיו במצב כזה. שרוצים להעלים ולהסתיר, לחסות את האמונה מעם ישראל, לזאת עלינו להגביר חילים לתורה, לקרב נשמת ישראל על הקודש ברוך הוא. כל העניין שלנו זה רק לגלות את אמצע מצאו שישבור. איך? שהקודש ברוך הוא מניק השלומוי, ודי כי על ידי זה, כשאדם מכניס את עצמו באמונה פשוטה, בו יסבורך, על ידי זה נתבטל הקליפס והסטרחה, והוא לא מפחד משום דבר באוילום. בוני בני ישראל קורם, עליך נזכור, בזה שאנחנו נתחזקים באמונה פשוטה, בו יסבורך, על ידי זה אנחנו מתחילים להסתכל על הזולת בעיניים אחרות לגמרי. כי ממה בא שאדם מתחיל עם השני, שאדם מאיים על השני, זה בא כשאין לו אמונה. בוא יסבורך, אז הוא חושב מי יודע מה הוא, שהוא יכול לצאת באלימות נגד הזולת. אבל כשיש לאדם אמונה פשוטה, בוא יסבורך, הוא אוהב את כל יהודי, והוא דן את כל אחד לקו זכות. ורבינו אומר, לקוט אמרה חלק א', סימן ר' פי בייס, שצריכים לדון לקו זכות את כל אחד, אפילו ראש גומר, צריכים לדון אותו לקו זכות. שזה מה שאמר דוד המלך, ועוד מעט, ואין ראשה, והזבוננת על מקוים ואיננו. היינו, שהפסוק מזהיר את כל אחד ואחד מאיתנו, לחפש, לבקש, למצוא נקודה טובה, אפילו אצל הרשע המרושע, ששם הוא לא רשע, למצוא אצלו הנקודה טובה עוד מעט טוב, ועל ידי שמוצאים אצלו נקודה טובה, על ידי זה, ואין ראש, הוא כבר לא רשע, והזבוננת על מקומו, ואיננו, הוא כבר לא אותו דבר, הוא כבר חזר בתשובה, לנסות בוני בני ישראל קורם עלינו עכשיו, לצאת לפומבי, לגלות ולפרסם את הקודש ברוך הוא לכל העולם כולוי ולכל עם ישראל, ונכניס התעוררות בתשובה לכל עם ישראל, שכולנו נחזור אל הקודש ברוך הוא. כי איפה יש לנו לחזור אם לא אל הקודש ברוך הוא? כי סוף כל סוף אדם צריך לצאת מזה העולם. אל תחיו באשליות שחיים לנצח. טוב, ולמלך אומר ימי שנוסענו בהם 70 שעונו ואם בגבור 80 שעונו, ואחר כך יוצאים מזה העולם. אז אנחנו צריכים לראות עם מה יש לנו לצאת. אנחנו צריכים להכין צידה לדרך. מהו הצידה? מצוות, שאנחנו נקיים את המצוות של הקודש ברוך הוא, ואנחנו צריכים לזכות את נשמת ישראל, שגם הם יחזרו בתשובה שלמה, ויקיימו את המצוות. וככל שאנחנו נגלה יותר את הקודש ברוך הוא, ויותר נזכה את עם ישראל במצוות, תראו מה שיקרה. עם ישראל יצאו, שמן זי זוך, הם ילו מעלה מעלה, ויתגלה מי באמס יהודי? מי שמושך את עצמו לקודש ברוך הוא, מי שאוהב את הזולת, מי שדן את כל אחד לקו זכות. ואילה ערב רב, שרק רוצים לראות את הרע של עם ישראל, הם רק רוצים לראות את הכישלון של עם ישראל, הם יפלו וירדו מטה מטה מטה. ולכן בוני בני ישראל קורן, בואו ונדון אחד את השני לקו זכות, בואו ונעשה כל מיני פעולות שבאוילום לקרב יהודים אל הקדוש ברוך הוא, בואו ונזכה את עם ישראל במצוות, כי סוף כל סוף רק זה מה שישאר מאיתנו. כמו שאומרים חכמי הקדושים, כל עושה מצווה אחת באוילום הזה מקדמסוי
והולך יש לפניו לא אילו מבור. מה הולך לפני האדם את המצוות שזכה לקיים? כשיהודי יש לו דלת ביסוי מזוזה, בזה הוא מגלה שבבית הזה מאמינים באין סוף ברוך הוא וברוך שמו. איזה סגולה זה! חכמי הקדושים אומרים, מלך בשר ודם יושב בפנים, והעבד השומר עומד בחוץ. לא יקן עם ישראל יושבים בפנים, ומלך מלך המלוך הקדוש ברוך הוא עומד בפסח ושומר. דלסה ישראל, שזה מה שכתוב, שם שדאי על המזוזה, שומר דלסה ישראל, הקדוש ברוך הוא ששומר על נשמת ישראל. ולכן אנחנו צריכים לראות שבכל בית בית יהיה מזוזה כסירה. כי באמס חכמי נגשים אומרים, אז העיר במזוזה זוכה לדירה נאה. מי מאיתנו לא מסתוקק שיהיה לו דירה משלו? ועושים כל מיני פעולות שיהיה לו דירה. והנה חכמי נגשים נותנים לו עצה טובה. שנזכה לדירה נאה אם נהיה נזרים במצוות מזוזה. חס וחלילה כשקורה איזה שרה בר מנון, זה רק מפני שהמזוזה לא כשרה. בשביל זה אומר חכמי נגדשים, באבון מזוזה בנים מייסים דכסיב הכספתם על מזוזס בסכו, וכסיב בשרי למעניר בו ימיכם וימי ביניכם. רואים מזה שאם אדם נזר במצווה מזוזה, הוא בודק תמיד את המזוזה שיהיה כשרה, אז יש לו עריכת יומים, ולילדים עריכת יומים ושנים. לזאת בואו, בונאי בנוי שאי קורם לזכות את נשמת ישראל עם מצווה מזוזה. בואו ונזכה את עם ישראל עם מצווה תפילום. איזה נחש רוח גורמים לקדוש ברוך הוא כשיהודי הולך עם תפילון בריש גלי והוא לא מתבייש. אדרבה, מה יש לנו להתבייש עם התפילון שלנו, שזה הכסר של המלך? איזה זכות יש לנו שאנחנו הולכים עם תפילין, וזה אנחנו מרים לכל אוילום כולוי שהקודש בורחו מנגה סולומוי. בשביל זה בונה בני שאי קוראים בואו ונדון את כל אחד לקו זכות, ונזכה את יהודים שיהיה להם מזוזה על פסח ביסום, שיהיה להם תפילין שירים ויניחו תפילון. וחכמי הקדושים אומרים, כל שיש לו תפילון בראשוי ותפילון בזרועוי, הכל בחזקס שלא יחטא. כי בזה שאדם הולך עם תפילון בריש גלי, מפחדים ממנו. וזאת בונאי בנו ישראל קוראים, בואו ונאהוב את כל בר ישראל, בואו ונחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה, ועל ידי זה בעצמו יתבטל הערב רב. כי מה הם רוצים? הם רוצים להשכיח שם השם מעם ישראל, הוי לא יסיע. אבל הם לא יצליחו. כל זמן שיש לנו מזוזה על פסח בשינו, כל זמן שיש לנו תפילון על ראשינו ועל זרענו, כל זמן שאנחנו מעוטפים בציצית, הם לא יכולים לעשות לנו שום דבר. וכך אומרים חכמי הקדושים, התפילום אויס הם לישראל, דכסיב ורואו כל עמי אורץ תשעים אביי, נקראו אליך ויורו ממקו.
אלו תפילין שבראש. הרגע שיהודי הולך עם תפילין כתוב בזוהר, כל הקליפס והסטרי אחר בורחים ממנו. לזאת בונה בנו ישראל קוראים, בואו ונתחיל להחדיר אמונה פשוטה בעם ישראל, בואו ונדון את הזולת לכף זכות. עם ישראל קדושים וטהורים, כל יהודי הוא יעלום בקסר המלך, אומר רבינו אלוקות מרן, חלק א' סימן ו', ולכן עלינו לשמור על כל יעלום ויעלום, כי הוא צריך להיכנס בקסר המלך. וזה שאנחנו נדון את כל יהודי לכף זכות, בזה נקרב אותו אל הקדוש ברוך הוא. בואו ונברח ממריבות, בואו ונברח מוויכוחים, שזה לא מביא לשום דבר, רק מעצבן אותנו, מעצבן את הזולת, מביא מחלוקת ומריב, שזה כל העבודה של הסמחמם, שהוא רוצה לראות הפרד ומשול, כי כל העניין של הסמחמם זה רק לעשות פירודים, לזאת בונה בנו ישראל קוראים, בואו ונדון אחד את השני לכף זכות, ובזה שנדון אחד את השני לכף זכות, איזה יופי יהיה, כשנחיה ביחד באהבה. בונה בנו ישראל קוראים, ראו להתחזק באמונה פשוטה בו יסבורך, ועל זה צריכים להחזור בכל יום ויום, ערב ובוקר לצהריים. וחכמינו הקדושים הזכירו לנו שבערב אנחנו צריכים לקבל על עצמנו אויל מלכו שמיים, שמע ישראל הוי אלוקינו הוי אחד, כדי שנזכור כל הלילה שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, עמנו ואצלנו. וכן בבוקר צריכים עוד פעם לקרוא קריאת שמע, כדי לזכור על כל היום שמע ישראל הוי אלוקינו הוי אחד, שהקדוש ברוך הוא נמצא ואין ולד אין נמצא. ובזה שאדם מתחזק באמונה פשוטה וחוזר על זה תמיד, הוא לא שכח מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאדם לא שכח מהקדוש ברוך הוא, על ידי זה הוא תמיד בשמחה. ולכן בונה בני ישראל קוראים, אם אתם רוצים להיות בשמחה, עליכם לדון את כל אחד לכף זכות, כי אי אפשר להגיע לשמחה כל זמן שיש ריב בין יהודי ליהודי. אנחנו צריכים לעשות כל מיני פעולות שבאים שיהיה שלום בינינו, כי הסמך מהם עובד מאוד מאוד, שיהיה פירודים בנשמת ישראל, שיהיה גזענות בנשמת ישראל, שזה הכוח שלו. ואנחנו צריכים לעקור את הגזלנות הארורה הזו. אנחנו צריכים לדעת שכל עם ישראל הם בני הקדוש ברוך הוא, בלי יועץ מן הכלל. ואנחנו רואים שהערב רב עושים אפליות בין נשמת ישראל, ויש גזלנות גדולה מאוד. לזאת בונה בנו ישראל קוראים, בואו ונתחיל מעכשיו לחיות חיים טובים. איך? על ידי שנהיה בשמחה ונשמח את עצמנו ונשמח את זולתנו. ואיך זוכים לשמחה? אומר רבינו לקוט מרן חלק א' סימן חוף ד', כשיהודי עושה מצווה והמצווה הוא בשמחה, הוא עולה מאוילום לאוילום עד רום אוילום אס. הוא עולה מאוילום עשיה עד היצירה, מהיצירה עד הבריאה, עד שנכלל בעצם הוא עצילס מוטה ולא מוטה, הוא משיג את רוח נשחה של הקוס. וכל זה אנחנו זוכים על ידי שנדון את השני לכף זכות, ונשתדל לעקור את העשבים השוטים שצמחו במשך שנוס גלותינו, שצמחו קוצים ודרדרים מבין נשמת ישראל, שהם הערב רב שרוצים רק להעביר את עם ישראל על הדס רחמונו לשעזון. ואנחנו לא ניתן את זה, כי אנחנו נפרסם יום ולילה רק את הקודש ברוך הוא, שזה מצווה ססה של קרישמה.
בשביל שאומרים חכמים הקדושים לא התחרבה ירושלים, אלא בשביל שביטלו קריאה שמע שחריס וערביס. בבוקר יש לנו מצווה שעשה לקרוא שמע ישראל הווי אלוהינו הווי אחד, לגלות לכולם על כל היום שהקדוש ברוך הוא נמצא והם ולדו נמצא. בערב יש לנו מצווה לקרוא קריאה שמע שמע ישראל הווי אלוהינו הווי אחד, לגלות כל הלילה שרק הקדוש ברוך הוא נמצא ואין ולדו נמצא. ועל זה אנחנו צריכים לחזור על זה פעם אחר פעם ופעם אחר פעם, כולי ואולי שיכנס בנו, כי בזה שאנחנו מגלים ומפרסמים את הקדוש ברוך הוא, זה מה שמכניס בנו שמחה אמיתית. כי בלי הקדוש ברוך הוא לא שיהיה שמחה. מהו השמחה? בזה שאנחנו בדיילים ומסעוילום, אנחנו צריכים לזכור כמו שהשמן אף פעם לא יתערב עם שאר משקים. תמיד השמן יעלה מעלה מעלה, כך נשמס ישראל, אף פעם לא יתערבו בין ומסעוילום. זה לא ילך בשום פנים ואויפון. ומסעוילום שונים אותנו, כמו שאמר רב שמעון בר יוחאי, הלוכה בידוע שאיסוף סוינו ליאנקויב, לא מועיל שום דבר, כל ההתבוללות שרוצים לבולל את נשמת ישראל עם הגויים, זה לא הולך. כי הגוי תמיד יבוא ויזלזל בנשמת ישראל, כי עם ישראל הם השמן, והם תמיד יעלו מעלה מעלה, וככל שנגלה את זה לעם ישראל, כך נתאחד יותר ויותר, ונראה שאין לנו בזה אוילום, רק את הקדוש ברוך הוא. והרגע שנחדיר בנו, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, עמנו ואצלנו, איזה שמחה זה. הרי לא חסר לנו צרות, למי הולך טוב בחיים? אין אדם בזה או אוילון שילך לטוב, כל אחד ואחד יש לו את הבעיות שלו. זה רווק ורווקה, זה אין לו פרנסה, זה אין לו דירה, זה אין לו ילדים, זה אין לו שום בית, וזה אין לו בריאות, וזה יש לו ריב ומחלוקת. כל אחד ואחד מאיתנו עובר איסור תופס, עד שאמר רבינו לקוטה מרן, חלק ב', סימן קוף י"ט, שאין אוילון הזה. כל אחד אומר שיש עולם הזה. אומר רבינו, אין דבר כזה. או יש גהנום, או יש גן עדן. כי כך כתוב. אדם לעמל יולד. אדם נולד שימול. עובר עליו צרות ואיסור ומריר הספתקוס. זוכו עמולוי בתוירו. לא יזוכו. המולוי באב לא אינו מזה. אם האדם זויכה, מקיים את התורה, לומד את התורה, מקיים את המצוות, מחיה את עצמו המצוות, אז הוא עושה מאוינו מזה גם אידן. מרגיש את הקדוש ברוך הוא איפה שרק מסתכל, איפה שרק הולך, מה שרק שומע, שומע את הקול של הקדוש ברוך הוא, ולא מבחד מהאיומים של ערב רב, לא מפחד מאף אחד, רק מהקודש ברוך הוא. הוא לא רוצה כלום, הוא רוצה רק את הקודש ברוך הוא, הוא רוצה להחדיר את הקודש ברוך הוא בנשמת ישראל, הוא רוצה ללכד את עם ישראל, תחת אויל מלכוסו יסבורך. אדם הזה חי בגן עדן, בזה אוילום, שזה נקרא גן עדן התחתן. אבל אם אדם לא זוכה, אלא חכם בעיניו, ונמשך, אחרי אבלי, אוי למה זה, אז מרגיש גהנום עובר עליו, מרירות, יסורים, ומה לא? וכל כך ממורמר, לסוף בוא נאי בנו ישראל קורם, בואו וניקח את עצמנו ביחד, בואו ונאהוב אחד את השני, בואו ונהיה בשמחה, בואו ונשמח אחד את השני, ובזה אנחנו נעלה מעלה מעלה וערב רב ירדו מטה מטה, עלינו לאחד את עם ישראל יחד, וזה תלוי רק בנו, וזה מצווה קרישמה, שכל כך מצטווינו על זה,
לקרוא בכל יום קרי השמע לגלות לפני עם ועד השמע ישראל הווי לתן הווי יכול, בשביל זה אומרים לחכמינו הקדושים. כל הקורא קרי השמע ומדקדק ועושיוסיו מצננים לוי גהנום. עובר עלינו גהנום, עובר עלינו צרות ויסורים. למה נשתה את עצמנו? זה עובדה. אנחנו מפחדים מה יעשו לנו, אנחנו חיים תחת איומים, אנחנו חיים תחת אלימות, אנחנו נגררים אחר גרועים שבאומוס, אנחנו בגלות גדול, ונתקיים אצלנו וישארו בגויים, וילמדו ממסיהם, בר מנן, תראו את הנוער שלנו, מה שעובר רחמון הנשייזן, סתינים, עגילים, צבעים על השערות, פחד לעבור נגדם. עובר עלינו גהנום, מהו העצר? אומרים חכמי הקדושים, כל הקורא קרי השמע ומדקדק באותייתיה מצנן לו גהנם. אם אחד מדבר תמיד באמונה, דורש רק אמונה, מגלה, אין מפרסם את הקודש ברוך הוא לפני עם ועדו, שזה נקרא קורק נשמע, הוא מדגדג בו את יוסיו, חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, על ידי זה זוכה שמצננים לו את הגהנום, אין לו יותר גהנום, עד הרבה, עושה מהאוילום הזה, מהגהנום הזה, עושה אוילום הבא, ולכן בוא נהי בני שי קורים, בואו, ונתאחד יחד, ונעזור אחד לשני, אבל זה הבחירה שלנו. זה מה שהקדוש ברוך הוא אמר, ראי אנוכי נושא לפניכם היום, ברכה וקללה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו מתנה את היום. אבל ביום הזה יש ברכה, וביום הזה יש קללה. מהו הברכה? גן עדן. מהו הקללה? גהנום. איך זוכים אל הברכה? אל הגן עדן. את הברכה אשר תשמעו אל מצוות הוי אלוהיכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אם תשמעו אל מצוות הקדוש ברוך הוא ותקיימו את המצוות של הקדוש ברוך הוא, יהיה לכם גן עדן בזה אוילום. כי התורה הקדושה, דרוכי הדר כנועם וכל נסיבסי שלום, התורה הקדושה פושטת את היד, שיהיה רק שלום בין יהודים, שיעזרו אחד לשני, שנמסור את נפשנו אחד בשביל השני, כסוף כל סוף כולנו אחים ואחיות, כולנו בני הקדוש ברוך הוא, אבינו שבשמיים, וכולנו צריכים לחזור אליו, אז למה לא לחכות? בואו כבר לחזור בתשובה לקדוש ברוך הוא. אבל חס וחלילה אם אנחנו לא נרצה לקבל את הגן עדן, את הברכה, אלא מה? רק נרצה את הכללה שהוא הגהנום, ואיך? והכללה אם לא תשמעו על מצווה סבא אליכם, ושרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם היום, לא נכס אחרי אלים אחרים אשר לא ידעתם, זהו הגהנום. כשאדם נפרד מהקדוש ברוך הוא, איך מר לו מאוד מאוד לעזור, בוא נהי בני שי קוראים, בואו ונתאחד יחד, בואו ונעזור אחד השני, ועל ידי זה יתגלה עלינו או אין סוף ברוך הוא וברוך שמו. בוא נהי בני שי קוראים, תסתרו טוב אשר הוא יסבורך נמצא איתנו ואין בלעדוי כלל, ועל ידי שעוזר לאחרים ועושה עמהם חסד זוכים לחיים טובים. בשביל זה אומרים חכמינו הקדושים, אומר הקדוש ברוך הוא חובב עלי חסד שאתם גומלים זה לזה יוסר מאלף קורבנות שהקריב לפני שלם המלך. אצל הקדוש ברוך הוא חביב חסד שיהודי גורם לשני, עוזר לשני, זה יותר חשוב אצל הקדוש ברוך הוא יותר מהכל. ולכן בוא נבנה את היקורים, אם אתם רוצים לחיות
חיים טובים, בואו ונעזור אחד לשני, בואו ונפסיק כבר את השתות הפרועות שאילו הערב רב, סטרי אחר הקליפויס עושים רחמונה לצלן, רק משיטים ומדיחים אילו נגד אילו, בואו ונפסיק כבר עם השתות המלוכלכות האלו, הגיע הזמן שנעשה חסד אחד עם השני, בזה אנחנו נשרה את השכינה באוילום, כי כך אומרים חכמינו הקדושים, ובצל יודי כיסיסיכו, זו גמילוס חסודים, שכלו עוסק בגמילוס חסודים, זוי חלי שבצילי של הקדוש ברוך הוא, כשיהודי עושה גמילוס חסד עם השני, הוא זוכה להיות בצל של הקדוש ברוך הוא, וזה הסימן, אם יהודי, הוא יהודי טהור, אם יש לו השלוש סימנים, כמו שאומרים חכמינו הקדושים, שלוש סימנים יש באומה זו, או רחמנים, הביישנים וגומלי חסדים, זה סימן שהוא יהודי, אבל אם אין לו אחד מהשלוש סימנים האלה, סימן שהוא ערב רב, ולזאת בוני בני ישראל קוראים בואו ונעזור לאחרים, בואו ונעשה חסד עם עם ישראל, בואו ונגלה ונפרסם את הקדוש ברוך הוא, בואו ולא נפחד מאף אחד, ממי יש לנו לפחד? רק מהקדוש ברוך הוא. ולזאת בואו ונרחם אחד על השני, הסמך מם יש לו את השליחים שלו, שהוא מתלבש ברמאים, צבועים, שקרנים, שעובדים על בני אדם. כרגע שאחד דורש שצריכים לעשות סוף וקיץ, מזה או מזה, תדעו לכם שזה שקר. כי יהודים צריכים לעזור אחד לשני. יהודים צריכים לרחם אחד על השני, יהודים צריכים להתבייש אחד מהשני, סוף כל סוף, אנחנו בני הקדוש ברוך הוא, בשור שיהודים גומלים חסד אחד עם השני, מתפאר עמו הקדוש ברוך הוא בכל עולם כולוי לפני המלוכים, ואומר ראו, את בוני שעושים חסד זה לזה, כי חס וחלילה אם אין חסד בין יהודים, אנחנו גורמים שיהיה למעלה כביוכו בושז, כי הקדוש ברוך הוא מתפאר עם נשמת ישראל על המלוכים רק במידת החסד שיש בינינו, כי בשור שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא את האדם, באו כל מיני מקטרגים, מלאכי מעלו באו וקטרגו ואמרו לקדוש ברוך הוא, מה לך לברוא את האדם, כי כולו שקר. ענב אמר הקדוש ברוך הוא, אל החסד, מה אתה אומר? חסד אמר, יברא, שהוא כולו חסודים. ובזה ניצח הקדוש ברוך הוא את מלאכי מעלו. ולזאת בוני בני ישראל קוראים, בואו ונעזור אחד לשני, בואו ונעשה חסד אחד לשני, ובזה נזכה להאריך יומים, כמו שאומרים חכמינו הקדושים, תאריכו ימים, זה גמילות חסד. בזה שאדם עושה חסד עם הזולת, הוא זוכה להאריך יומים. איזה חיים טוב עם זה, שאין לנו שונים. אין פירודים בנשמת ישראל. אחד עוזר את השני. איזה יופי זה. מתי נזכה לזה? שיהיה אהבה גדולה כבר בינינו. בואו ונפסיק עם הסתות, עם הגזנות. ריח הגזנות עולה מכל זווית וזווית, רואים שלא יכולים לסבול.
אילו את אילו. ולמה? זה בא מחסור אמונה. כי אם היה לאדם אמונה ברורה ומזכחת בו ישבורך, אז לא היה עשה אפלאויות. אלו אשכנזים, אלו ספרדים, אלו ספרדים, אלו אשכנזים. כולנו בני הקודש ברוך הוא אנחנו. אלו ליטאים, אלו חסידים, אלו חסידים, אלו ליטאים. מה זה? אנחנו בני הקודש ברוך הוא, כולנו עמדנו בהר סיני, כולנו קיבלנו את התורה. בואו ונחזיר את התורה ליושנה. בואו ונתלכד יחד ונשמע בכל חכמי ישראל שהם מוסרים את נפשם רק עבור נקודה אחת, להחזיר עטרה ליושנה, להחזיר את האחדות בנשמת ישראל. ואיך? על ידי שכולנו נעמוד תחת התורה הקדושה. חוקי התורה הם החוקים שלנו, המצוות הם הרצון של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו גאים עם חוקי התורה, אנחנו גאים עם המצוות של הקדוש ברוך הוא. ולזאת בוני בנו ישראל היקרים, בואו ונחיה חיים טובים על ידי שנעזור אחד לשני. בוני בנו ישראל היקרים, עליכם להגדיר בעצמכם אשר אין לנו רק את היום הזה, ואז נזכה לחיות חיים טובים, חיים נעימים. למה הולך לנו כל כך הרבה צרות ואיסורים ומרירות שאנחנו לא יודעים מה זה היום הזה? כל יום ויום נדמה לנו שהיום הזה זה לא יום. אנחנו דוחים את הימים, כל יום אומרים מחר, ובאמס זה קליפס המולק שתמיד דוחה אותך על מחר, לא היום. היום זה אתה כבר גמור. ובאמס חכמי הגשם אמרו, מקצס היום ככולוי. אם לא נשאר רק קצת מהיום, בואו ונתפוס איזה מצוות, בואו ונעשה חסד אחד עם השני, בואו ונרקוד מרוב שמחה שזכינו לברות מזרע ישראל ולא יסענו גוי. וכך אומר רבינו לקוט מרן חלק בי סימן יוד, כשאדם סס ושמח שהוא נברא מזרע ישראל ולא יסענו גוי, השמחה הזו מביא אותו לאיש ובדס, והאיש ובדס הזה מחזיר אותו בתשובה שלמה. אנחנו צריכים לחזור לקדוש ברוך הוא, בפרט עכשיו שסופרים את הימים. עלינו לזכור שכל יום ויום ספור. בוא לא נדחה על יום המחרת אם יש לנו איזה שונא חס וחלילה. בואו ונשלים איתו תקר ומיד. כי אם שונאים את יהודי אחד, תדעו לכם שעוברים עליו שלא יסיסנו אסוכיכו בלבבכו. וחכמי הגשם אומרים, איזו שונא כל שלא דיבר עמוי שלוש ימים. אומרים על זה חכמי הגשם, לא ינחשדו ישראל על כך. לא יכלו לתאר שיש דבר כזה שנאה בנשמת ישראל. לזאת בוני בני ישראל היקרים, עכשיו, היום הזה, מה שנשאר לנו עוד מהיום, בואו ונעשה בו מצוות. בואו נעשה חסד אחד עם השני, בואו ניתן צדקה אחד לשני, בואו ונרקוד שאנחנו יהודים מזרע ישראל ולא יסענו גוי. בואו ונשמח אם אתה בחרתנו מכל העמים, לא יועיל הערב רב לערבב אותנו, לבולל אותנו בין הגויים. זה לא ילך, עם ישראל הוא השמן שתמיד ילה מעלה מעלה, אפילו שישפחו עליה כל מיני לכלוך, כל מיני מים, אמורים, השמן ילה מעלה מעלה. אבל זה אנחנו זוכים רק אם אנחנו יודעים שאין לנו רק את היום הזה. למה אדם לא לומד תורה? כי הוא דוחה את זה על יום המחר. היום אני כבר לא יכול, היום אני מבולבל, היום אני שבור, היום אני רצוץ. למה אדם לא שמח? תראה, יש לי כל כך הרבה בעיות, יש לי כל כך הרבה צרות, יש לי כל כך הרבה חובות.
מתי תהיה בשמחה? מחר. מתי תלמד תורה? מחר. מתי תחזור בתשובה? מחר. מתי תתחיל לעשות חסד אחד עם השני? מחר. מתי כבר תפסיק עם ההסתות ותתחיל לראות את היופי של הבריאה? מחר. על זה אומר לנו התורה הקדושה, ויאמר מוישה אל ישוע, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק מחר. איזה עמלק צריכים ללחום איתו? מה שהוא אומר, מחר. אין דבר כזה מחר. רבינו אומר, לקוט מרן חלק א' שימרש אין בייס, דוד המלך אומר, היום אם בקוי לא תשמעו, מי שרוצה לשמוע בקול של הקודש ברוך הוא, שידע שאין לו רק היום הזה. וכך אומרים חכמים הקדושים, לא כל מי ששומח היום שומח למחר, ולכן אסור לדחוף על יום המחר, אלא בואו ונשמח עוד היום הזה. בואו ונעשה חסד אחד עם השני עוד היום הזה. בואו ונעשה מצוות את היום הזה. בואו ונדבר מאמונה עוד היום הזה. ועל די זה נזכה לחיות חיים טובים ונעימים. בוני בני ישראל היקרים, תזכרו טוב שעל ידי אהבה לאהוב את הבריאה זוכים להגיע לחיים טובים, ערבים ומסוקים. ועל נקודה הזו אנחנו צריכים למסור את נפשנו. אין יותר שנאה בין עם ישראל, אין יותר פירודים. בזה שנתלכד יחד, בזה שנעזור אחד לשני, בזה אנחנו נבטל את הערב רב, בזה יעלה הכוח של התורה, ההשפעה של התורה, בזה נוכל להחזיר את כל עם ישראל בתשובה שלמה. כי באמס עליכם לזכור, בוני בני ישראל היקרים, מהו הסימן של אדם שחזר בתשובה? הרי כולנו אומרים שחזרנו בתשובה. מה הסימן שבאמס כבר עזבנו את השטויות, עזבנו את הלכלוך, עזבנו את כל הטינופים שעשינו עד עכשיו, עזבנו את הקלקול שנתקלקלנו עד עכשיו, שלא אכלנו כשר בר מנון, שחיללנו שבס בר מנון, שעברנו עבירות, רחמנא ליצלן, ועכשיו אנחנו חזרנו בתשובה. מי אומר שנקבל התשובה שלנו? מי אומר שאנחנו בא לתשובה? אולי אנחנו מתאים את עצמנו, אולי אנחנו מתאים את אחרים. אשימן בוני בני ישעיה יקורים, אם חזרנו בתשובה שלמה, ואם התשובה שלמה שלנו נתקבל למעלה, זה אם אנחנו אוהבים את כל יהודי, אם אנחנו לא שונאים את שום יהודי, זה סימן שכבר הגענו לשלמות התשובה. כל זמן שנכנס בנו איזה שנאה, איזה קנאה, איזה לא שנור וברחילה שאנחנו מדברים על הזולת, סימן שעדיין לא נתקבל תשובתנו למעלה, סימן שעדיין לא חזרנו בתשובה שלמה. לזאת בוני בני ישראל היקרים, די כעכשיו אנחנו צריכים להתחיל לחיות חיים טובים. איך? על ידי אהבה שנאהוב את הבריאה, נאהוב את כל אחד ואחד, נאהוב את הזולת. בואו ונפסיק עם ההסתות כבר, מספיק, זה יוצא מהאב, יוצא מהאוזניים כל יום ויום לשמוע מבוקר עד ערב, מערב עד בוקר, רק השתות נגד נשמת ישראל, שהערב רב מסיתים נגד כל הקדוש לעם ישראל, זה לא יועיל להם. למה? כי אנחנו נגלה ונפרסם את אמתס מציאו שיסבורך, ודי כעל בזה נשתה לגאולה השלימה שבו יובוי ולא יחר.

שנפגעתי. במחשבה שנייה לחשתי לעצמי, משהו פגע בי, אני אשכח עד מחר. ומה שאני אחזיר לו, אולי הוא לא ישכח לעולם. אני רואה בכל אחד את העיניים התאורות שכולם אהבו, ואני אוהב כמו שלא אהבתי מעולם.

as the world. כן, מאזיני רדיו ברז לב כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברז לב כל הנחל.

שהוא לא מעולם בשביל הימים האלה. אין הבנה בכלל על מה אנחנו נכנסים, איפה הולכים, מה איבדנו, מה חסר, מה צריך. לא מבינים בכלל את הימים האלה. מה זה היום הזה, מה זה? טוב. חמישה דברים אירעו בי"ז בתמוז, 17 בתמוז. השתברו לוחות. במשנה בתענית פרק ד' משנה ו'. גם בבבלי, דף כ"ו עמוד א', וירושלמי פרק ד', הלכה ירושלמי. תראו מה קרה. גם נשתברו הלוחות. ובוטל התמיד. והובקיע העיר ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה.

Да, пошут. Там не штаб уход. Да, мне штаб уход. Рэй, Моше Рабену, Аллах латет лану эту Тора. וישיבור הלוחות נעשה מחטא העגל, שבגלל שלא רצו לחכות למנהיג, למשה רבנו, נעשה על ידי זה הפגם של חטא העגל, נשתברו הלוחות ונשתכחה התורה. וכל זה רק בגלל שלא רצו לחכות שמשה רבנו יהיה איתם. לא רצו, רצו לראות את זה בפועל. אבל הבגידה במנהיג, השכחה במנהיג, זה גרם לזה שנהיה השתברות של הלוחות. ועל זה כל שנה ושנה אנחנו צריכים להיות בצער ולצום ולבכות להשם על שנשתברו הלוחות. וגם בוטל לנו התמיד, וגם הובקיע העיר, וגם שרף הפוצום ושרה שאת התורה. וברווחה אומר שזה במעברת הדלות בירושלים פרק ד' על החיים. ואמר איפה ליד לוד שם זה היה מעברת הדלות. ועמד צלם בהיכל במשנה ברצינור רבי פליגי בהמותורי אמוראי. סליחה זה היה בימי מנשה שהעמיד צלם בהיכל, שזה היה מפוסטומוס משרי היוונים. מכל זה היה באותו יום צר ונמהר י"ז בתמוז. לדעת הבבלי בתענית בדף כ"ח עמוד ב', גם בראש השנה בדף י"ח עמוד ב', בתענית ואמר רבא, בסוף העמוד, בדף כ"ח עמוד ב', בסוף העמוד. אז רבא אומר, ומביא את מה שכתוב בירמיה, שכתוב בירמיה בפרק ל"ט, כתוב פעמיים בירמיה, פרק ל"ט פסוק ב', בפסוק פרק נ"ב פסוק ו', יש פרק בחודש הרביעי בתשרה לחודש. ויחזק הרב בעיר ולא היה לחם לעם הארץ. אז כתוב אחרי זה בפסוק שביעי כתוב ותבקח, או כאילו ותבקע העיר, כאילו נבקע החומה. עכשיו הובקע העיר, אז אם הובקע העיר נשתברו החומות, אז כל זה היה. אז הבבלי סובר שהחומות השתברו בט' בתמוז. זה הסברה שזה היה בטט, זה לא היה בי"ז. אז ירושלמי אומר, לדעת רבי תנחום בר חנילאי, בפרק ד' הלכה, אומר שזה גם היה בי"ז, רק היה קלקול חשבונות, זאת אומרת, קלקול חשבונות מהצרות, מהמצר, מהקושי, כל מה שעבר על עם ישראל, אז טעו בחשבונות. והמשמעות של טעו בחשבונות, זה שלא היה להם אפילו יישוב הדעת בשביל להבין מה קרה, בשביל בכלל לזכור, הבדל בין ט' לי"ז זה הבדל גדול מאוד, זה לא הבדל של יום אחד, זה רק להבין שהצרות הטריפו אותם על דעתם, מרוב מה שעבר עליהם בכלל. זה חשוב מאוד הירושלמי הזה. ועכשיו על פי הסוד בכלל, מה שקרה זה פירוד בין המלכות לזעיר אנפין. הרי המלכות זה בית המקדש, וזוהר היה מימינה בדף רנ"ג, זוהר פנחס, עמוד ב'. רבי שמעון אומר שבית המקדש זה סוד המלכות, ועם ישראל זה זעיר אנפין, שמתייחד במלכות ביחד, שזה יהיה מה שיבוא משיח, מלכות וזעיר אנפין ביחד, שמתי שיבוא משיח זה כן. ומתי שנעשה השיבור לחומות, נעשה הפרד בין המלכות לזעיר אנפין. זה עיקר תוקף הגלות, נתקבל מזה שאין חיבור בין המלכות. וכל העבודה שלנו להחבר ולהעלות את המלכות בחזרה אל הקטע דזירנפין, שלא יהיה יותר כזה פירוד וגלות וריחוק, וכל עם ישראל יהיו מאוחדים. עכשיו, בגלל כל הצער והשיבוד, יש רפיון לתורה, ואז יובן, למעשה יש קושייה שכל הזמן מקשים, כולם אומרים, אם התורה זה הכי חשוב, הכל הזה זה שיש צער לעם ישראל, בלימוד ולומדים בצער. אז תראו מה כותב אליהו הנביא זכור לטוב. בתנא דבי אליהו זוטא, בפרק ד', כתוב שמשיום שנשתברו בו הלוחות, נגזר על ישראל שיעסקו בתורה, תראו שיעסקו בתורה, כלומר שיעסקו בתורה,
בצורה קשה מאוד מאוד, בצער, בשיבוד, בטלטול, בטירוף, מתוך הדוחק ומתוך שאין להם מזונות. זה כל הדברים שהוא מונה. זהו כמה דברים. גם צער, גם דוחק, גם טלטול, גם טירוף, גם מחמת שאין להם, אין להם יישוב הדת ללמוד, הדת שלהם מבולבלת, ושאין להם מזונות. ומתוך זה הם ישבו וילמדו את התורה. זה נגזר עליהם. ממה זה נגזר עליהם? משבירת הלוחות. שהשתברו הלוחות, ככה לומדים את התורה. זאת אומרת, כל הלימוד שלנו היום צריך להיות באחד מהבחינה הזאת. או שבן אדם בצער, או שאחד אדם בשיבוד, או שאין לו יישוב הדת, או שהמוחין שלו מבולבלים, או שהוא לא מצליח לשבת ללמוד, וכל מה שעובר עליו זה הכל אחד עם השני. וכל זה נגזר רק בגלל זה שהשתברו הלוחות. ולמה השתברו הלוחות? בגלל שאמרנו שלא חיכו למשה רבנו. לא רצו את המנהיג, לא רציתם את משה. לא שברתם לרצות במשה רבנו. אז לא, אם לא רוצים את משה רבנו, אז אין בעיה. השתברו לכם הלוחות, אז זה בבקשה. הנה, צער, דוחק, טלטול, שיבוד, טירוף. זה טירוף, זה לא יכולים ללמוד. ואין להם מזונות, עם ישראל. ומתוך זה הם ילמדו את התורה. וזה מה שאומר אליהו. שבזכות זה, שבגלל הזה שהשתברו, בזכות זה שאנחנו לומדים, זה כותב במדרש תנחומה, בפרשת נוח בסימן ג' יא עם הולכים בחושך, ראו אור גדול בנביא ישעיהו בפרק א' פסוק ת'. משמעות גדולה, זה לא דבר הפוך, בפרק ת' פסוק א'. מה זה עם הולכים בחושך, ראו אור גדול, זה אלה שיושבים ולומדים את התורה שבעל פה מתוך צער ודוחק ועוני שקשה להם ללמוד את התורה. מתוך זה שהם לומדים את התורה ככה, הם אלו שיראו לאור הגדול. זה ברוך השם כל התלמידי החכמים פה, כל עם ישראל, שיושבים ולומדים את התורה בצער להם וקשה להם בלימוד, מתוך הלימוד והקושי, זה הלימוד שיבנה לנו בית מקדשנו ותפארתנו. הם אלו שמצילים את הדור, הם אלו שמצילים את העולם, לא הפושעים והמשוגעים שהולכים היום וכולם מכבדים אותם, הם הולכים גלויי ראש והולכים בלי יראת השם, וככה עושים. רק מי שיושב לומד, ומתוך הדוחק, האברך במסירות שלו לומד, וקשה לו, והוא חוזר, ולומד שוב, והוצאות, ודברים, וספרים שלו, וכל מה שקשה לו, זה הלימוד, זה הלימוד שיבנה בית המקדש. ואל תהיה בצער על החיים שלך, אלא תזכור שזה בגלל שבירת הלוחות. זה הסיבה לצער הזה. ואתה אולי תתפלל על שבירת הלוחות, אז מה תתפלל? אי אפשר לחזור, לשים דבק, להחזיר את הלוחות, אלא תתפלל על המנהיג. תחפש את משה רבנו, שהיו מתקרבים למשה רבנו ולא היו רוצים את העגל, אז ממילא זה כבר לא היה קורה. ואז למעשה, הרי למה הקדוש ברוך הוא, למה אומרים חכמים שלא ילמד אדם את בנו חוכמה יוונית? הרי מה זה חוכמה יוונית? זה גם בלשון הקודש, מה שהיה עם תנו רבנן, כשצר ומלכה יוחנן אונקולוס היה מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים. בבבא קמא ודף פ"ב זה היה הפוך. עמוד ב' הוא היה בפנים, יוחנן אורקנוס בפנים ואריסטובולוס היה בחוץ. ומנחות בדף ס"ד עמוד ב' ובסוטה בדף מ"ט עמוד ב' זה היה הפוך. הוא היה בחוץ וזה היה בפנים. יש בזה הבדלים, אבל עכשיו אפשר לדרוש בזה משהו אחר, אבל זה לא... יש בזה משהו עצום מאוד בזה, שהם משלשלים להם דינרים כל פעם, ואז בא איזה זקן יווני אחד, שאמר להם, כל עוד שיקריבו תמידים, לא תאכלו להם. אז מה עשו להם? שלשלו להם, שמו להם בפנים את החזי, ההוא, החיה הזה, חזי. ואיך ששמו אותו, נעת ציפורניו, הגיע לחצי חומה, נעת ציפורניו, ואז הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו חזי וויקרא בפרשת שמיני, בפרשה י' ג', אז כתוב שם שהליגיון של רומי, שהחזי הזה, זה הסמל של הרומאים, זה הסמל של אדום. זה החזי הזה. הוא סמל של אדום. סמל של אדום. ישו סמל של אדום, הוא הסמל של הרומאים, הם החריבו בית המקדש, לכן הם מגבירים את זה כנגד זה. זה התמיים האלה, הרשעים. עכשיו, ברגע שהוא הגיע לחצי חומה, והוא נעץ את ציפורניו, אז הזדעזע ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. עכשיו, תבינו, זה 400 פרסה, זה דבר שהוא,
שהוא לא נתפס. פרסה אחד זה 4 מיל. ומיל אחד, כמה זה מיל? יש לנו דעת הרמב״ם זה 912 מטר. דעת רבי חיים בן עזרא 960. דעת החזון איש זה 1.52. עכשיו כפול 4, זה 4 מיל. אז כמה זה יוצא 400? זה 1,600 מיל. 1,600 מיל יוצא. עכשיו כמה זה 1,600 מיל? 1,600 מיל, ועכשיו זה פרסה. כמה הפרסות? זה 400 פרסה על 400 פרסה. זה 3,200,000 אמות. 3,200,000 אמות, זה ארץ ישראל מזדעזעת, 400 פרסה על 400, כל ארץ ישראל מזדעזעת, רק מהפחד, מהזה, שהגיע איזה חזה הזה, ונעץ את ציפורניו, וזה 3,200,000, כל העולם מזדעזע, זה לדעת החזון איש. אני הולך להכי מחמיר, 1.52. וכל ארץ ישראל תזדעזע רק מפני שנעץ, מה קרה כל כך? היום יש תראו מה הולך שם, איזה מפלצות יש שם. והוא רק נעץ ציפורניו, זה מראה על הקדושה שהייתה שם, זה מראה על המדרגה שהיינו בכלל, ועל הריחוק שאנחנו נמצאים בו, והתרחקנו כל כך, כל כך, כל כך, עד כדי כך שיש שליטה לחיצונים להיות בכלל, ולהביא אותנו למצב שתראו מי נמצא בבית השם, איך נראית ארץ ישראל, מהפחד. על זה צריך לבכות בי"ז בתמוז, וזה ההתחלה. שזה י"ז בתמוז, שזה הכאב, שזה הצער. על זה מבכים, על זה בצער, על כל הדברים שנשטרפה התורה, ועל זה, על זה שבוטל התמיד ואין לנו יותר את הקשר, על זה שאנחנו התרחקנו ויש פירוט בין המלכות, וזה הדרך להחזיר אותה היא רק על ידי תפילה, היא רק על ידי בקשה לפני השם. ואז בא הזמן הזה שיש את הכתב הזה, שהוא שולט, שזה עוד מזיק, השם ישמור, שהוא מקבל את היניקה שלו, מתי מקבל עם החיצונים כוח? מתי שאין את היעדר אור השם בבית המקדש. שאין בית השם, בית מקדש, זה יש כוח לחיצונים. מתי כוח של החיצונים הכי גדול? מתי? בזמן שיש את החורבן. מתי שנתנו יד בבית השם, אז זה הכוח שלהם, שמתי הם לוקחים את הכוח, הזמן הזה. אז מי הקדוש ברוך הוא שולח? את הכתב הזה, הכתב המראי. עכשיו שתבינו, הכתב זה דבר שזה כללה, כשהקדוש ברוך הוא קילל בתורה. בספר דברים, בפרשת האזינו, בפרק למד ב', פסוק כ"ד. וזה רעב ולחומי רשף וכתב מרירי ושם בהמות השלח בם עם חמת זוחלי אפר. מה הכוונה? שהכתב הזה שהקדוש ברוך הוא שולח אותו, שהוא מכללה, הוא נשלח בזמן כזה שיש איזה דבר שצייר לקדוש ברוך הוא שבגללו הוא ישלח את הכתב, והכתב הזה הוא מזיק, מזיק. בברכות בדף עמוד א' רש"י מפרש, מביא את הגמרא בפסחים בדף קוף י' א' עמוד ב', שהוא שד הצהריים, שד שם הזמן הצהריים הזמן שלו, ואיפה שיש את המדרשים, שמי שיודע מדרש רבה פרשה י' ב', ומדרש שוחר טוב בסימן צדיק א', ומדרש תנחום הנצוא בסימן חף ג', שם כתוב בשם ריש לקיש ורבי יוחנן. רבי יוחנן מתאר אותו, אומר שכולו קליפות קליפות, שערות שערות, כך הוא אומר, המראה שלו, קליפות קליפות שערות שערות, וכל מי שרואה אותו, רחמנא ליצלן, לא יכול לשרוד את המראה הזה. ויש לו כי שאומר שאינו בתוך ליבו, אינו על ליבו, ומי שרואה את העין הזאת גם לא יכול לראות. אז רב יוסי אומר בשם רב הונא, מסביר שמה, שמה כוונה את מתי הזמן שלו. אז הוא אומר שהוא שולט, אומר, הוא לא שולט, אז משליטה שלו זה מדלת שעות, התת שעות, שהוא שולט ביום, והזמן שלו אומר, הוא לא נמצא לא בחמה ולא נמצא בצל, אלא בין החמה לצל. זה המקור שלו ברבי יוסף בשם, רב הונא בשם רבי יוסף. זה המקור שלו, בין החמה לצל, שם הוא נמצא. שם הוא נמצא בין החמה לצל, ושם השליטה שלו, ושם העניקה שלו, ושם הכוח שלו, ומשם יכול להזיק. שם בין הצללים. רבי יוסף, רבי יר בחרך. במקור חיים, על סימן תו כובנו אף סביות חד, הוא הביא שצריך להיזהר בצללים הקטנים. בצללים הקטנים, שזה הצללים האלה שרואים לפעמים, אדם עכשיו הוא יושב, והוא רואה צל ביום, ואז הוא רואה כזה אור וצל. שם יכול להיות ההזק. שאם אדם יעמוד שם, יכול להיות בהזק.
אז בפסחים בדף קוף י' עמוד ב' זה אומר שמתחילת החודש עד תציין לחודש. זה הזמן שהוא שולט, אבל זה לא ככה הלכה. בשולחן ערוך הביא בסימן תר קוף נ' סביב י' ח' וגם בבית יוסף, הוא הביא שהזמן שלו נמצא בין ד' לת' ובין י' ז' לתשעה באב. ככה הוא הביא. זאת אומרת שהזהירות צריך להיזהר בין ללך בזמן הזה לא ללך יחידי, ויזהרו מלקות התלמידים בימים ההם. בימים הם לקות את התלמידים, שלא יהיה חזוז. ככה גם הביא הרוקר בסימן שינטט, והרב יצרק מטרינה בספר מנהגים, גם להיזהר מזה. וכן הביא הפרי מגדים, הביא חידוש על זה, שלאו דווקא שיזהרו בימים ההם בשעות האלו, אלא בימים ההם, כי הוא אומר שהלשון, שהשולחן הולך להיזהר בימים ההם. אז כל הימים צריך להיזהר. לאו דווקא להיזהר בשעות, אלא בימים. זאת אומרת, להיזהר בכל הזמן של הימים, לא לחשוב רק בשעה, לא, זה כל הימים צריך להיזהר, גם בימים, וכל הזמן הזה צריך להיזהר, לאו דווקא בשעות האלו, זה צריך להיזהר מאוד. אז הלבוש שבי שמה, שמה שצריך להיזהר בכלל, זה שהאב לא יכה את הבן שלו, גם זה צריך להיזהר, לאו דווקא, הוסיף גם את האבא, שאבא יזהר לו להכות את הבן שלו, שהרבה לא נזהרים בזה, בסוף הוא חושב לתת לבן שלו איזה מכה, אבל גם זה מסוכן מאוד, אז גם לא ייקח את הבן, ולא ייתן מכה קטנה על הבן שלו. אז גם אבא יזהר להכות את בנו. וגם הביא על שיבול הלקט וסימן רסמר ג' וכן כולם, את המשמעות, הזהירות, להיזהר, לא להכות חס ושלום, לא להרים יד. עכשיו, זה הגאון מבוצ'ת זכותו תגן עלינו, יש על אברהם, זה שם בסימן תרקוף נ"א סעיף י"ח, אז הוא הביא שבאמת, לא יודע מה הכוונה שאומר, זאת אומרת שלא צריך לפחד להכות, כי מכה, אפשר לשלוט במכה, שלא תהיה המכה כל כך רגע. זאת אומרת, זה לא איברים פנימיים, אולי להבין משהו אחר שזה כוונה להכות או משהו. המרשם מברזן, בדעת תורה, גם שם הוא מביא עוד דבר. הוא אומר שאם יש מזוזה, אז לא יזיק ההכה. אז לא צריך להכות, אבל זה לא שזה חיזוק שצריך להכות משהו, אבל זה בשביל להביא איזה בן אדם שלא יקה אף פעם. היה פעם שהבעל שם טוב הקדוש ראה תלמיד שלו, שהוא מלא חבורות בשמיים, לא לשמיים, עשה איזה מחשבה, ראה תלמיד שלו מלא חבורות. אז הוא הזדעזע, שהוא התעורר, הוא רצה לקרוא לתלמיד, שיבוא אליו התלמיד הזה. אז הוא ראה אותו שלם. אז אמר לו, ראיתי אותך בלמעלה, שאתה מלא חבורות. איך עשית איזה אבון או משהו? הוא אומר לו, הוא לא צריך להבין. עד שהוא הבין שמישהו מהתלמידים של הבעל שם טוב, כי ביכול, אמר לו שהוא יקה אותו חבורות חבורות. מהדיבור שהוא אמר לו יקה אותו חבורות, החשיבו לו בשמיים כאילו הוא יקה אותו חבורות חבורות. רק מדיבור אמרת למישהו שתקה אותו בחבורות חבורות, בשמיים אתה נראה כאילו יקת לפלוני חבורות חבורות. כך הוא אמר לו. רק מהדיבור. וזה הוא עשה לו חבורת חבורת. תראו מה זה, תראו כמה כוח של דיבור, וצריך להיזהר בכלל. ומכל זה שהקדוש ברוך הוא מסיל, מתי הקדוש ברוך הוא יסלק לנו את המזיקים האלו, בפרי הכתב או כל זה, מתי שיבקשו על הבית שלו. על הבית שלו. לכן בזמן הזה הקדוש ברוך הוא שולח מזיקים, בשביל שיפחדו, ויבקשו את המלכות שלו, יבקשו את הבית שלו, יבקשו את המלכות שלו, את השם שלו, ואז הוא יסלק את המזיקים. אז מתי הוא לא יביא כתב בזמן אחר, הוא יביא אותו בזמן הזה. מתי שכולם יפחדו, מתי שיש אנשים בפחד, עכשיו הוא מביא כתב. למה צריך לפחד עכשיו מכתב? אלא צריך לחשוב שהמשמעות של הכתב הזה, להביא אותנו בשביל שנחשוב על בית השם. לא נחכה לזמן הזה שיהיה עוד פעם גלות ועוד פעם צער ועוד פעם גלות ועוד פעם צער, שזה כל הריחוק. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, תראו את הדבר עכשיו ככה, להסביר לכם. שם ישראל, היינו הרי עם השם בקרבה הכי גדולה. הוא יהיה איתנו, לא עזב אותנו. זכינו כשהיינו יצאנו ממצרים, הוציא אותנו, עשה איתנו אותות, מופתים. אחרי זה הגענו, יצאנו ממצרים, עשה לנו את אוהל מועד, נתן לנו את אוהל מועד, היה את המשכן, מאז, אז כניסתם לארץ, נאסרו הבמות. לא הותרו הבמות, במסכת דווחים, בדף קופיות ח' עמוד ב'. אין יותר עכשיו, יותר בבמה. עכשיו, היה משכן, היה את אוהל מועד, אחרי זה היה את הגלגל, שהיה לו דין במה גדולה, זה לא היה דין נהדר, דין במה גדולה זה לא נאסרו הבמות, אחרי זה הקדוש ברוך הוא נתן את משכן שילה, ואז נאסרו הבמות, שוב פעם, 369 שנה, ואז נאסרו הבמות. אחרי זה שוב פעם עברנו לנוב,
זה עוד 13 שנה, ועוד גיוון אחרי זה, זה עוד 44 שנה, ואחד זה 57 שנה, ואחרי זה שנחרב ממשכן שלו, מה שהמלי, וכל 369 שנה היה קיים, ואז בינו ובגיוון היה דין במה גדולה, גם בינו וגם בגיוון זה גם דין במה גדולה, לא היה ששוב פעם נסעו הבמות, אז יהיה אפשר לזה דין של במה גדולה, ואחרי זה נבנה בית המקדש הראשון, בבית המקדש השני, ושוב נאסרו הבמות לעולם, ואין להן היתר לעולם. מסרת מגילה בדף י' עמוד א', אין שום היתר לבמות לעולם. מאז עד היום נגמר, אין היתר לבמות. ומאז, שאחרי שנגנז הארון, בסוטה בדף ת' עמוד א', שכבר נגנז הארון במחילות ולא הותר, נשארנו שוממים, בלי כלום, אין לנו שום דבר. אין לנו בית ראשון, אין לנו בית שני, ואין לנו שום דבר. אנחנו רק יכולים לאחוז קצת בתורה, קצת להתפלל, קצת לחטוף פה מצווה, מה שאפשר, לבקש מהשם באיזה משהו שיהיה נקי וטהור, משהו, איפה הקרבה הזאת של המשכן, של הבית הגדול והקדוש, איפה המשכן השם, איפה המקום שבו אפשר לבוא להקריב קורבן, איפה, שום דבר, אין לנו יותר לבמה, אין לנו כלום, נסרו הבמות, אין לך שום דרך להתקרב לשם. זה רק על ידי התורה ורק על ידי התפילה. אין לך שום דרך אחר להתקרב אל הבורא ברוך הוא. ושלא יספרו סיפורים אנשים שמי שאין בו תורה ומי שאין בו תפילה, אין לו שום דרך להתקרב לשמי שברא את העולם. אין לו שום דרך, שום כלום. הכל השאר, הכל סגור. הדרך היא רק על ידי התפילה ורק על ידי התורה. שכמה שאדם יתפלל וילמד ויתפלל וילמד ויתפלל ויתפלל ויתפלל וילמד, רק אז הוא יוכל להגיע לשם. עכשיו פה יש לי חידוש עצום, עכשיו זהו. עכשיו תקשיבו. משהו חשוב מאוד. עכשיו זה יובן. אמרנו שאי אפשר להשיג את הרי עם ישראל היה להם את הצער הזה ורק על ידי מי שחרב את המקדש אין לנו רק להיחס בתפילה ועל ידי הלימוד שולחנו שאדם מחפר וכו'. ואז יובן למעשה מה שהבית יוסף מביא את השיבול הלקט וסימן קופיות ב' בבית יוסף, כמו שעם ישראל הרי שמתי שאמר שלמה המלך שהוא בנה את בית המקדש אז חתמו ואמרו בוני ירושלים, חתימת בוני ירושלים, אמרו בוני ירושלים. מיד אחרי זה שאחרי בוני ירושלים, שם ישראל היו בקריית ים סוף, וראו זה לי וענבהו, ואמרו זה כי לישועתך כי הבינו וציפינו, חתמו מצמיח קרן ישוע. ואז שם ישראל היו במצרים, התפללו וטל שבתם וכו', אז אמרו שומעי התפילה. שהשם נתן השכינה שתרד למשכן, אז אומר אמרו המחזיר שכינתו לציון, כנגד כל זה. וכל התפילה למעשה הזאת מבוני ירושלים, עד שאנחנו אומרים את צמר דוד עבדיך ושומע התפילה, כל זה התרחש אך ורק מהתפילה. כאילו, המשמעות שלה, תשימו לב, מה אומר בית יוסף? זאת אומרת, הוא מביא את השיבול הלקט כשם במדרש אגדה, ואומר, הכוונה, שימו לב, בוני ירושלים זה שלמה המלך בנה. אז אמרו, חותמו בוני ירושלים, זה התפילה של שלמה המלך. אחרי זה, כאילו שאת חכיבינו וציפינו, זה שירת הים. עם ישראל נושא עיניים למרום, זה שירה, ואז מצמיח קרן ישוע. אחרי זה עם ישראל היו במצרים, בטל שבתם, זה שומע תפילה, חותמים בשומע תפילה. אחרי זה השכינה חוזרת למשכן, המחזיר שכינתו לציון. זאת אומרת, כל התפילה החזירה את השכינה אלינו. זאת אומרת, אחרי שהיה בוני ירושלים, רק התפילה המשיכה בפועל את המחזיר שכינתו לציון. אחרי שחתמנו בשומע תפילה, מיד לאחר מכן מה הגיע? המחזיר שכינתו לציון. זאת אומרת, רק על ידי התפילה יהיה אפשר להחזיר את השכינה לתוכנו, אבל זה רק על ידי תפילה לבד. רק על ידי תפילה בכוח, שהתפללו אותה בכוח, רק זאת יכולה להביא לידי הגאולה. שתעשו כמה שיותר להתעורר. לא להתעורר קצת ככה. לא לחשוב על השעון, לא לחשוב על הבית, לא לחשוב שום דבר. צריך לחשוב רק על הלימוד עכשיו. לראות את זה, את בניית ירושלים, את הכל מה שהיה שם. זה הכל התרחש. עם ישראל ראה את זה, כולם ראו את זה, כל העם ראה את זה, כולם, זה כולם חיו את זה פעם, את התפילה שהיא צמיחה ופלטה הכל, זה פעל את כל הדברים הנוראים, כל הישועות, כל הניסים, כל הנפלאות, הכל נפעל רק, אך ורק מהכוח
של התפילה של עם ישראל. עכשיו, עם ישראל מתפלל, כולם מתפללים, עומדים לפני הקדוש ברוך הוא, ואז באותו זמן שאנחנו מתפללים ומבקשים הקדוש ברוך הוא, יש כמה חודשים שצריך לקחת. עכשיו, בתור חודש י"ב חודש, תוך י"ב חודש, בחודש עצמו, בכל יום יש לנו את ה-30 ו-31, ואז ביום מתחלק לשבוע ל-6 ועוד אחד יום השביעי, את ה-24, אחרי זה 26 זה שם הוויה, שם הוויה ברוך הוא 26, ושלהגיע לידי שם השם, זה שתי שבתות, ועוד שתי שבתות, אז זה מיד נגלות, שיצטרף 24 לחודש, ועוד שתי שבתות, אז יהיה 26 על שבת אחד. עכשיו, אם כולם ישראל מתפללים ביחד, ומבקשים הקדוש ברוך הוא, אז יהיה ייחוד של חודש ניסן וחודש יר. אתם יודעים, הרי עשיו לקח שתי חודשים. עשיו לקח את תמוז ואב. תמוז ואב לקח אותם עשיו. זוהר יתרו בדף ע"ח עמוד ב'. זאת אומרת, רבי שמעון אומר שעשיו לקח שתי חודשים. עשיו לקח את זוהר, לקח את חודש תמוז וחודש אב. ויעקב אבינו לקח את שתי חודשי הגאולה. זה חודש ניסן וחודש יר. גם ניסן וגם יר זה חודשי גאולה. לקח את שניהם. גם את ניסן וגם את יר. זאת אומרת, יעקב מחזיק את ניסן ואת יר, ועשיו מחזיק את תמוז ואת אב. מחזיק אותם אצלו. הוא מחזיק אותם, וזה מחזיק אותם. עכשיו, אצל מי הכוח גדול יותר? אצל יעקב. יעקב יותר חזק. זאת אומרת, אנחנו סומכים על זה שניסן ויר ינצחו לתמוז ולאב. עכשיו, הכוח נמצא אצל, כרגע אצל עשיו. שאכן, השליטה אצלהם עכשיו. זאת אומרת שתמוז ואב, השליטה אצל עשיו. ומתי שיעקב אבינו יגבר עליו, על עשיו הרשע, זה לוקח ממנו את תמוז ואב, ואנחנו ממשיכים ניצחון לניסן ויר. שתי החודשים האלו, ניסן ויר מתחילים. עכשיו, מה הקשר בין ניסן ויר? עכשיו זה חידוש, תראו זה, עכשיו קצת ככה, בוא נראה איך יצא בעזרת השם. זה מחשבון, אבל השם יעזור. בוא ננסה לחשוב קצת, מחשבה. אתם תחשבו. עכשיו נסביר את זה עכשיו, רגע. הרי הקשר, כמה ימים יש בין תמוז י"ז בתמוז לתשעה באב? 21. אם י"ז בתמוז, זה קו ב', זה עוד יום אחד. זה קו ב' ימים. כמה זמן הריחוק בין יוסף ליעקב? 22, זה קו ב'. זה ריחוק. עכשיו, אם שיש ייחוד, שהיה ייחוד בין יוסף ליעקב, היה שמחה, גדולה פרחה בכל העולמות, זאת אומרת, הכוונה שהתייחד י"ז בתשעה באב יהפכו לימים טובים. כאילו שיוסף ויעקב התייחדו. עכשיו, יש חילוק בין מאורי אור למאורי אש. הרי אתם יודעים שמאורי אש החריבו בית המקדש, ומאורי אור זה מה שיבנה את בית המקדש. הרי מאור זה הכי גבוה. מאורי אש החריבו בית המקדש. מאורי אש. עוד מעט אני אסביר את זה. עכשיו, הרי, אני רוצה רגע שנייה לחזור לתפילה, אבל שתבינו את החילוק. זאת אומרת, שנחרב בית המקדש, הוא נחרב בגלל התגברות מאורי האש. שלא היה אפשר לתפוס את האור, ונשרף בית המקדש, ואז האור נפח לאש, ונשרף בית המקדש, וזהו. נגמר, נשרף בית המקדש. עכשיו, המשמעות של התפילה, שבתפילה אנחנו מתפללים, אנחנו מגבירים מאורי אור על ידי התפילה, ומבטלים מאורי אש. כי הרי הכוח של עשיו זה על ידי כוח המעשה, שזה מה שכתוב בעובדיה. והיה בית יעקב אש ובית עשיו לקש, בעובדיה פרק א' פסוק י"ח. והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. עשיו הוא לקש, הוא לשום דבר. ולכל המעשה שלו ילך לטמיון, שום דבר. אבל בית יעקב זה אש. כאילו יעקב אבינו זה יסוד האש. עכשיו יוסף זה מעורי אור, כי זה לאהבה. זאת אומרת, יוסף זה מעורי אור. יעקב אבינו זה מעורי אש. ברגע שמתרחק מעורי אש ומעורי אור, אז נעשה חורבן. זה קו בית שנה של הריחוק ביניהם, זה סוד הקו בית ימים, שנעשה פירוד בין יוסף ליעקב, אז אין חיבור, אז זה הצער, זה הגלות. אבל מתי שהתייחד יעקב עם יוסף, זה והיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, אז יהיה מעורי אור ומעורי אש ביחד, אז מה יקרה לבית עשיו? יהיה לקש. זאת אומרת, מתי בית עשיו יכול להיות לקש? מתי שהיה בית יעקב אש ובית יוסף לאהבה, שהם יהיו ביחד, אז הקדוש ברוך הוא הופך את בית עשיו לקש, אבל מתי שיעקב לבד ויוסף לבד, שזה הגלות, שזה מה שהם לא נפגשו ביניהם, אז אי אפשר שמעורר ומעורר יתחברו. אז אי אפשר שמעורר ומעורר יתחברו, אי אפשר,
אז בגלל שהם לא מתחברים, אז על ידי זה התעכב הגאולה, ושלא הולכים, לא התייחדו האחים עם יוסף, הכל הזה התגברו מאורי אש ושרפו בבית המקדש, זה גם היה כל מה שהסודר, הסרוג ומלכות וכל הדברים האלו. עכשיו, בתפילה שהם מתפללים, אנחנו מגבירים את המאורי אור על מאורי אש, על ידי התפילה. כי בתפילה שבן אדם מתפלל, מה הוא מגיד? הוא מגיד שהקדוש ברוך הוא עושה ועשה להכל, לכל המעשים. עכשיו שאני עכשיו אומר שהקדוש ברוך הוא עשה ועושה את כל המעשים, אני מחזיר את המאורי אור, שזה התיקון של יוסף, שהוא צריך להגיד הכל מאת השם ברוך הוא. כל מה שעבר עליו, המלכות שלו צריך להיכנע, שזה התפילה, זה יוסף. זה להבה, זה התלהבות, זה התפילה, כל הדברים האלו על יוסף. עכשיו יוסף צריך לעשות את העבודה הזאת של התפילה. עכשיו איך אנחנו מחזירים את זה? מחזירים את זה רק על ידי התפילות שמתפעלים. עכשיו תראו איזה דבר. אנחנו יודעים שאין עם ישראל נגלין עד שיבקשו מלכות בית המקדש, מלכות בית דוד ומלכות שמיים. מלכות שמיים, זה כותב, מביא את זה השיבולי הלקט וסימן קופנון זין, ובמדרש שמואל זה מופיע, פרשה י' ג' וגם בבית יוסף בסימן קוף פחצי ו' בבית יוסף הביא שלושה מקומות, גם זה, גם זה, גם זה, גם זה. עכשיו, תראו איזה דבר מעניין, זה עכשיו משהו שצריך להבין. הרי אנחנו יודעים שמשענו מפטר לצדיקים זה כנגד מלכות שמיים, זה כנגד מלכות שמיים. אחרי זה בונה ירושלים זה כנגד בית המקדש, וצמח דוד עבדך זה כנגד בקשת מלכות בית דוד. זאת אומרת, בתפילה מבקשים את שלושתם. אני חושב שאנשים לא יודעים, אבל הם מבקשים את שלושתם בתוך התפילה. הכוונה שלהם מבקשים, מבקשים מהקדוש ברוך הוא את שלושת הבחינות האלו. גם במלכות בית דוד, גם בית המקדש וגם מלכות השמיים. ועל ידי התפילה שמתפלים מבקשים את זה. ואז למעשה מתרבה האור בעולם, כי נעשה התיקון של המאורי אש. במאורי אש יכולים להתחבר במאורי אור. כי אמרנו שמתי שיהיה ייחוד בין יעקב ליוסף, מתי שהם יתקרבו ביניהם, אז יהיה ייחוד בין מאורי אור למאורי אש, ואז על ידי זה לא יחרב בית המקדש, או שהוא ייבנה גם. זה גם מה שיביא את המשיח, שיהיה ייחוד בין מאור למאורי, שהאש תאיר, נתחמם בה, נבשל בה, והיא לא תשרוף. מתי שהאש היא יותר מהיסוד שלה, אז היא שורפת, היא מחלה. אנחנו לא רוצים שהיא תחלה, רוצים שהיא תאיר, רוצים לבשל בה, רוצים להתחמם כנגדה, לא רוצים שהיא תשרוף. עכשיו, אם יש לי אש, אז זה סימן שאין לי להבה. ללהבה אפשר לעשות דבר, לכן צריך שיהיה יעקב ויוסף, שגם אש וגם להבה, זה חשוב בשביל להכניע את עשיו. עכשיו זה רק על ידי התפילה, שמתפללים ומבקשים הקדוש ברוך הוא על ידי התפילה, אז הקדוש ברוך הוא מסובב ומגביא שהיה בית יעקב אש ובית יוסף לבה. אז יובן מה שכתוב בשם רבי שמואל בר נחמני, ירושלמי מפרק ח' סוף הלכה היא בסוף, רבי שמואל בר נחמני אומר, אם כיוונת לבך, תהיה מבוסו שתפילתך נשמעה, אם כיוונת. שנאמר, תכין ליבם, כמו שכתוב בתהילים פרק י' פסוק י' ז', תכין ליבם, תקשיב אוזניך, תכין ליבם, תקשיב אוזניך. זה גם באבא שאול, במסעת ברכות, דף למד א' עמוד א', אבא שאול אומר, אם כיוונת בתפילתך, תהיה מבוסו שתפילתך נשמעה. עכשיו, בשתי מקומות אנחנו מזכירים בעל המחיה,

יעקב ואת יוסף. יעקב אבינו זה כנגד הסעודה, שזה כנגד כל מה שעם ישראל נמצא עכשיו אצל יעקב, שהוא ירד להביא את האוכל, כנגד האוכל והסעודה והמצר במצרים, זה כנגד יעקב, צריך להזכיר בסעודה, שזה האש, שאם לא אוכלים על הסעודה, אלינו מסעודתו של אותו רשע, והכל היה בגלל הסעודה, כל הבא, צריך להרחיב על זה עכשיו, זה אין לי זמן עכשיו, זה לא ייגמר, אבל זה דברים נוראים על זה עכשיו, תבינו רק, אתם מבינים את ההקשרים, נכון? אני חוזר עוד מעט משהו, מבין את הקשר? יעקב אבינו, הבנתם את הכוונה, אבל מה שאומר, כאילו, על סעודתו של אותו רשע, זה יעקב אבינו, ויעקב אבינו חוזר ליוסף הצדיק, ומיוסף הצדיק, שהוא הולך את התפילה, אז מזכירים בתפילה בונה ירושלים, בברכת המזון ועל המחיה בונה ירושלים, כנגד יוסף ויעקב, לחבר אותם, שגם התפילה וגם התורה, בשניהם אני רוצה את הגאולה, רוצה את בית המקדש, רוצה בונה ירושלים. מבקש מאת השם ברוך הוא על בניין ירושלים, מבקש מאת השם את המלכות, רוצה את המלכות של השם. עכשיו, אחרי שהסברנו את זה, עכשיו פה צריך להבין משהו, עכשיו פה אני רוצה להסביר. עכשיו הבנו את הדבר הזה. תראו איזה דבר. יוסף הצדיק, אמרתי שהוא מעורר אור. עכשיו המעורר אור נמצא אצל הגויים. חוץ לארץ, כל העולם, כל הגויים, תראו אצלהם היופי, החן, החשיבות, העושר, היוקר, הכוח, אצל מי? אצל הגויים. יש להם בחינה של מעורר אור. לנו אין בית מקדש, אין לנו מלכות, אין לנו שום דבר, נשרף, חרב, אז יש לנו מעורר אש. אנחנו צריכים לקחת את המעורר אור של יוסף, לחבר אותם עם המעורר אש, ואז ושב ובנים לגבולם, זהו. גר יבוא המשיח, תבוא הגאולה, נפתור את הכל, נגמר. כל הזה, זה פשוט. עכשיו איפה תמצא את יוסף, איפה תמצא את יעקב, לך תחפש עכשיו איפה. זה לא פשוט. עכשיו פה צריך להבין את הדברים. תראו עכשיו. מה המשמעות של האש? המשמעות והחשיבות של האש. האש יש לה שני דברים. אחד, היא לחלות ולבטל ולשרוף ולחלות. זה דבר אחד. לבאר. דבר אחד. הדבר השני של האש זה להתחמם להוראה ולינות מטובה וכו'. וזה גם יש את מה שיש חכמים על ברכת מורה האש שנתקן לברך עליה. אני רואה שאנחנו מברכים פעמיים. אפשר לברך רק במוצאי כיפור על שהותרה האש אחרי שנעשרה בשימוש. מברכים במוצאי כיפור. וגם במוצאי שבת מברכים ברכת בורא מאור האש. לא ברך ביום שבת, אין לך לברך בשאר השבוע, כי זה רק על יום מוצאי שבת. במסכת פסחים בדף קופה ועמוד א', ובמסכת ברכות בדף נ"א עמוד ב', פעמיים, וגם בשולחן ערוך, סימן רש צדיק ח', רחץ, צריך להגיד, רחץ של סימן רש צדיק ח', וסעיף א', וזהו. זה ברכת מאור האש שאני מדבר עכשיו. עכשיו, במסכת פסחים בדף נ"ד עמוד א', כתוב שהאדם הראשון למוצאי, זה גם פרקי דרבי אליעזר פרק כ', שהאדם הראשון היה למוצאי שבת, ואז נפל גם מדרש אחר מזמור צדיק ב', כאילו, שהאדם הראשון ישב, ומוצאי שבת ישב, לקח שני אבנים, תחן אותם, ויצא אור. אור. כאילו, זה אור זה אור, זה כאילו זה אש מתוקנת יותר. כאילו, זה אור זה אור. עכשיו, זה הסוד של האור, שיצא אור ולא אש. זה יצא אור. אור זה אור, זה כאילו, זה הכוונה עכשיו, זה היה במוצאי שבת. ולברך על זה ברכת מורה האש, על זה הוא מברך עכשיו, שאנחנו מברכים ברכת מורה האש, ובזה כמה נפקמינות, למעשה מה המשמעות של הברכת מורה האש בכלל. ברכת מורה האש, הרי דנים בזה הרשב"א והראש, ראש בדף א' עמוד ב', סבור שזה רק זכר למה שנעשה במוצאי שבת, גם פסחים דף נ"ד עמוד א', שזה זכר לזה שהיא נבראה במוצאי שבת, על זה מברכים. לדעת הכל בו, בסימן מ"א, הכל בו מביא שהמשמעות של מברכים עליה זה כי דין כברכת הנהנין, ברכת מורש. כי כשהם תנהנה, אתה מברך ברכת בורא מאש מוצאי שבת, אתה פותר אותה דרב שבת, כי אתה מבשל להורה, אתה נהנה להורה, אתה מבשל, שמח בה. יש לה דין של ברכת הנהנין, לכן מברך עליה.

0: לדעת הכל בו, סימן מ"א. ולדעת הרשב"א, בחלק א' שו"ת הרשב"א, בסימן קנ"ט. הרשב"א אומר שזה דין ברכת השבח. כמו שאתה מברך על כל יום על החמה, שחמה מהירה וכו' וכל זה, ככה גם על האומר, זה מברך אדם במוצאי שבת, יש לדין של ברכת השבח. זה מה נפקא מינה, אם זה ברכת השבח או ברכת הנהנין או כל זה, יש בזה, יש בזה חשיבות גדול מאוד מאוד מאוד מאוד. עכשיו אני אסביר. בפרט גם אם בן אדם עכשיו, מה שלא מברכים על, מה שמברכים על בערב שבת, על נר, זה לא דין במאורי האש, אם יש לבן אדם איזה נורה, לא מברכים על נורה מאורי האש. על נורה לא צריך לברך מאורי האש, אם לבן אדם אין לו, כי זה שלא יהיה גם בהששית. אני צריך להבין, להבדיל בין איסר לפונדיון, מה שכתוב במסכת ברכות, דף נ"ג עמוד ב', בשם רב אולה ורבי חנינה, שזה להבין בין איסר לפונדיון. צריך להבדיל ביניהם, אז צריך שיהיה לו יהיה הששית, שיהיה גם קרוב. שיבולי הלקט בסימן קופלמד, ופרקת רבי אליעזר, ופרק כף, ופרקת רבי אליעזר, אומר דבר מעניין, שבן אדם אין לו אש, יצא לשמיים, יראה אור הכוכבים, יברך בורא מראש כנגד הכוכבים. למה הם עשויים מאש, כך אומר, אבל זה לא להלכה, שום פוסק, אף פוסק לא הביא את זה להלכה, שיוצאים החוצה ומברכים על זה, מרים את העיניים, ולא עושים את זה. איך? לא, לא עושים ככה, לא עושים ככה להלכה, לא. הכל בו בסימן מ"א הביא שמה שהסיבה שנותנים את הידיים, אז הוא אומר שאדם הראשון הוא היה ערום, ופתאום שורת הציפורניים כנגד האש נתיישבה דעתו שהוא קצת מכוסה. אז על זה התיישבה דעתו ועל זה הוא ברך. זה כאילו שהוא ברך בורקה במורש, אז הוא אומר, התיישבה דעתו, אז עושים ככה עם, עם הזה, בורקה במורש. עכשיו, במחשבה של, שפה אני פה רוצה להסביר את זה, שיוסף ויעקב, הרי אמרנו שברכת מורה האש יש לה חשיבות גדול על כל הצדדים שלה. אין מצד על זה שהיא באמת שבח נפלא להשם. אין מצד על זה שהיא זכר. אין מצד על זה שהיא נהנין גם, שנהנים ממנה כולם. אז כולם יודעו שהאש היא מסוכנת, אבל אין אף אחד שיכול להגיד שהוא יכול בלעדיה. הוא לא יכול בלי לבשל, הוא לא יכול בלי שום דבר, הוא לא יכול בלעדיה. אבל להשאיר אותה גם גלויה, שתשרף, גם זה אי אפשר. כי אז היא יהווה סכנה. והוא יכול להוות סכנה, הוא לא יכול, בלי, הוא לא יכול עם זה. זה לא יסתדר. זאת אומרת, כל אחד יודע שהוא רוצה אותה כברכת הנהנים. בשביל ליהנות ממנה. אף אחד לא ירצה אותה רק כברכת השבח. אני רוצה אותה גם כברכת הנהנים אצלי. זאת אומרת, שזה יהיה כברכת הנהנים, אז הכוונה שזה אנחנו מדברים על יוסף ויעקב, שזה קרוב לאדם, של ליהנות מזה. זה מה שאנחנו רוצים, לדעת הכל בו. זה יהיה כדין ברכת הנהנים. הרוגוצ'ובר סבר שאפשר לברך על נורת חשמל. רוגוצ'וב. זה בזמן הרוגוצ'ובר, אבל גם רב סולובייצ'יק גם סבר. מה? החזון איש, כן. מי? הרב צבי פסח. איך? לא שומע קצת קשה, מה? כן. אז, אז, טוב, אני קצת קשה לשמוע, לא משנה.
1: חיים בריסקה, חיים בריסקה.
0: כן, כן, כן. כן, כל הצדיקים. הרוגוצ'ובר גם, הרוגוצ'ובר, אבל בזמנם הנורה הייתה שלא היה לה ששית וזה גם מתכת מלעטת. פעם היה להם ממש ממשות של אש. היום יש לנו את הזכוכית עם נורות לד, וזה כבר לא שייך היום בימים. כן, צריך שיהיה אש מגולה, שלא יהיה ששית, יש את הציץ אליעזר, בחלק י' ד' בסימן למד ח', גם ראיתי פעם בשוט ציץ אליעזר, אז אבל צריך, גם הרב צבי פסח פארק, גם בשוט של הר צבי, של סימן קוף י' ד', גם דן בזה, טוב. היה גאון קדוש, אומרים הוא, הרב צבי פסח פארק היה גאון קדוש בהלכה, משהו, חידוש גדול בעניין הזה. טוב, עכשיו, מה המשמעות, שתבין את החידוש. עוד לא נגמר, אבל זה... ‫רוצים להסביר אותו רגע, ‫יד לסעודה של אותו ראשה. ‫אבל כולם יודעו על זה ‫שהקשר של האדם לאש ‫הוא צריך להיות כנהנין, נכון? ‫זה מה שאנחנו רוצים ליהנות. ‫אף אחד לא יבוא יגיד ‫שהוא רוצה לשבת כנגד האש ‫ולא ליהנות ממנה. ‫הוא לא יגיד, הוא רוצה ‫לשב קרוב אצלה, ‫בשביל שיהיה לי קרבה אליה ‫ואז יהיה לי איזו הטבה, נכון? ‫זה יחשור כנגד האש. ‫עכשיו, תראו... מה הקדוש ברוך הוא יעשה? תראו, יש ממש מרגש, ממש היו דמעות. כתוב בספר שמות, בפרק כ"ב פסוק ה'. כי תצא אש ומצא קוצים. מנחל הגדיש או הקמה או השדה, שלם ישלם המעביר את הבירה. נכון? ישלם שלם המעביר את הבירה. עכשיו, הגמרא במסכת בבא קמא, בדף סמך עמוד ב', דורשת על זה, אמר הקדוש ברוך הוא, אני עברתי אש בציון, אני אשלם את האש, אני אשלם את הבירה, שנאמר שלם ישלם המעביר את הבירה. ואז אומר מה שכתוב בזכריה בפרק ב' פסוק ת', ואני אהיה לך חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה, ואני אהיה לך חומת אש סביב ולכבוד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה לך חומת אש סביב, אז אנחנו אומרים בנחם, כי באש אתה הצעת ואתה איש אתה עתיד לבנתה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, תראו מה זה. עכשיו, הקדוש ברוך הוא אומר, שהוא יבנה את בית המקדש, והוא צריך לשלם על העזק הזה. עכשיו, הוא שרף לבית המקדש, כי באש אתה הצעת, אז הוא אומר, שלם ישלם המעביר את הבירה, אז מי אנחנו אומרים? שהוא צריך לשלם את זה. הוא הצית את האש. הוא זה ששרף לבית המקדש. למרות שהתגלגל על ידינו מה שהתגלגל, אבל בפועל שהחנמאל בן שלום, הדוד של ירמיה, שקדוש בו ידע את שם המפורש שעבר מדור לדור, שזה לא נמסר לאף אחד, רק מפי אליהו זכור לטוב, איש לאיש מי ששמע מפי אליהו, הוא יודע סוד השם המפורש. עכשיו שם השם המפורש בהיפוך, אף אחד לא יודע הסדר הישר שלו, רק מי שידע ששם הזה, זה רק מתי שתבוא הגאולה, רק מתי שיבנה בית המקדש, לא שייר כרגע השם הזה. אבל אליהו זכור לטוב מסר השם הזה, וכמובן חנמל בן שלום דוד של ירמיה ידע, גם ירמיה הנביא ידע. אז שהוא אמר את השם, אז הוא עצר את ירושלים באוויר, הקדוש ברוך הוא בעט בה ונחרבה. הוא תלה את ירושלים בין שמיים לארץ וכו'. עכשיו, ברגע שהקדוש ברוך הוא עתיד לשלם את האש, עכשיו הקדוש ברוך הוא זה שייתן את התשלום על בית המקדש, ואז פה אנחנו יכולים לתבוע או לבדוק דבר אחד, אם הקדוש ברוך הוא יעשה או לא. הרי אמרנו שאם יהיה ייחוד בין יעקב ליוסף הצדיק, מתי שתבוא גאולה יהיה ייחוד בין מורה אור למורה אש, והעבודה של משיח שיבוא, שאנחנו מבקשים מהשם שיביא משיח. מה המשמעות? מה הכוונה? אנחנו מבקשים מהשם שיהפוך בין שני המאורות. כי המשיח אמור לקחת את המאורי אור, לשים אותם איפה שיש מאורי אש, ואיפה שיש מאורי אש עכשיו, לשים אותם שם. שכתוב בפסילי אלוהיהם, תשרפון בספר דברים, בפרק שבי, פסוק כסי. פסילי אלוהים תשרפון באש, פסילי אלוהים תשרפון באש, תשרפו אותם באש. כל העבודה זרה צריך לשרוף אותה, לחלות אותה באש לגמרי, פסילי אלוהים תשרפון באש. עכשיו, מה העבודה של משיח יהיה? לקחת את האש הזאת, את העבודה זרה לשרוף באש, את האור של עם ישראל, להאיר אותם לעם ישראל, כי כל עם ישראל עכשיו בצער, כולם קבועים, כולם חשוכים, לא מאירים, אף אחד לא סס, לא מרגיש את השמחה, לא מרגיש שהשם איתו, לא מאיר את אותו, כי המהות של הגאולה זה שכל אחד יאיר. לא מביאים הגאולה או משיח בשביל שיהיה איזה מישהו שידרוך עלינו. בשביל זה אנחנו לא רוצים אותו. מספיק דורכים עלינו כל כך הרבה דורות. לא יבוא עוד מישהו שידרוך עלינו. בשביל זה אנחנו לא רוצים גאולה. רוצים גאולה בשביל שהקדוש ברוך הוא ירים אותנו. כי כל אחד מעם ישראל זה הגאולה. הגואל נמצא בכל אחד מעם ישראל. כולם זה הגאולה. כל עם ישראל זה הגאולה. כולם זה חלק אחד. אז שאנחנו, יש לנו פה דרך אחד לראות, עכשיו זה מתחדש. את רגע, מרת. אם זה ככה, זה מת השם זה. בוא נראה. בוא נראה, עכשיו נסביר. עכשיו תקשיבו. ברגע שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ויביא לנו בחינה של רחמים, שנזכה לחן וחסד בעיני השם, אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, יש שתי צדדים של גאולה. כמו שאנחנו יודעים, עוד צד של עבד, עוד צד של בן. כאילו, צד אחד, או עבד, או בן, או ככה, או ככה. או שנזכה למשיח שיהיה בבחינת של עבד, או שנזכה למשיח שיהיה בבחינה של בן. אם משיח יהיה בבחינת עבד, אז אנחנו יודעים שהגאולה צריכה לבוא בדין. אם משיח יבוא בבחינה של בן, אז הקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים. כאילו, זה שתי בחינות שונות, או בעבד, או בבן. עכשיו מה שכתוב לעבד ימכר יוסף, זה הסוד עכשיו, יוסף היה מלך. זאת אומרת, הגאולה היא מה הייתה? ברחמים. כי יוסף היה מלך. אז בא משה רבנו, כי אחרי יוסף הצדיק מי הגיע? משה רבנו. אז משה רבנו הגיע, אז בהתחלה הוא היה עבד. אז כולם פחדו לעבד ימכר יוסף. יו, עכשיו אז מסתמת שאולי הגאולה שלנו תהיה בצער ובשיבוד. בגלל זה סבלו בגלל מכירת יוסף. בגלל זה סבלו. בגלל הפחד הזה, שיוסף נמכר עינו בקבר לעגלו, שיוסף עכשיו הוא בעבד. אז כולם מפחדים, פחד ואימה, יוסף נמכר לעבד. זה לא בגלל שפחדו סתם, זה פחדו בגלל שאם זה הגאולה עכשיו תבוא לצד עבדות. אבל ברגע שיוסף נהיה מלך, אז הבינו שהגאולה תהיה מצד בן, שזה מדרגה גדולה יותר. עכשיו, פה תראו איזה דבר עכשיו מעניין. יש, הרי העבודה של להחליף בין המאורות זה תלוי בחוכמה. ותלוי בחוכמה, בחוכמה שהיא חכם מכל אדם, אשר פני אדמה וכולי, כל הדברים האלה, זה צריך להחליף רק בשכל, זה לא כל אחד יכול לעשות. עכשיו תסתכלו. הרמב״ם אומר בהלכות מלכים בסוף, פרק 2, פרק י"ב, בסוף הלכות מלכים, בהלכה היא, זה הלכה האחרונה גם, נגמר הרמב״ם הלכות מלכים, אז הוא אומר שבאותו זמן לא יהיה שם לא רעה ולא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות, ויהיו המעדנים שם מצויים כאפר, כל המעדנים שם יהיו מצויים כאפר, כולם יוכלו ליהנות מהמעדנים. כי מלא רדה את השם, כמה מלא מכסים, לא יצר יותר, לא יקלום, כי כולם יזכו לטעום את האור של הגאולה. כולם ייהנו, כולם מלא הארץ דעה את השם. עכשיו, מה הכוונה שתהיה הארץ מלאה דעה את השם? שכולם ידעו את הקדוש ברוך הוא, זה אומר שכולם יגיעו למדרגה שכולם במדרגה גבוהה. לא יהיה זה אחד שהוא במדרגה, כשאנחנו מבקשים מהשם גאולה, אנחנו מבקשים עליי, כל אחד תרים את עצמי שאני לא אהיה בבור שאני נמצא בו. תרים אותי, תנסה אותי שאני אראה את האור שיש בי. כי כל הזמן, זה לא המשמעות של גאולה בשביל שמישהו ידרוך עלינו, אתם צריכים להבין. הרבה אנשים לא מבינים את המשמעות הזאת, חושבים שזה לא. המשמעות של גאולה זה הכוונה לצאת כבר אל הדעת, אל החירות, אל המוחין, אל ההרגשה של קרבת השם, של השם. עכשיו, מה כתוב במשנה בשבת? תראו, מילדין את האישה ביום טוב, מילדין את הבן ביום טוב, הם מילדין את הבן ביום טוב, במשנה פרק י"ח משנה ג', פרק י"ח משנה ג' במסכת שבת, אז מילדין את האישה בשבת וקוראים לה חכמה ממקום למקום. מה זה קוראים לה חכמה? לברטנורא מסביר, חכמה זה מיילדת. חכמה זה מיילדת, עכשיו זה יובן. זה החוכמה, זה המיילדת, המיילדת, ואז הברטנור אומר, וקוראים לה חכמה ממקום למקום, אז אומר, מיילדת פקיעה שיודעת יודעת איך לילד, לא כל אחד יודעת לילד, זה מיילדת פקיעה, זה נקראת חכמה, וקוראים לה חכמה ממקום, זאת אומרת, חכמה זה מיילדת, כשאנחנו אומרים על חכמה, הכוונה מיילדת, עכשיו, כשאנחנו אומרים, אז משיח זה ראשי תיבות, מהפך שני מאורות בחוכמתו, תעשו, חכם, יהפך, שני מאורות, ראשי תיבות משיח, מם זה מיהפך, שני מאורות, חכם יהפך שני מאורות, הבנתם? חכם יהפך שני מאורות, זה ראשי תיבות משיח, חכם יהפך שני מאורות, שכאילו בחוכמתו הוא יהפוך את המאור של האש לשרוף לגויים, שיהיה להם אש, ובאור של עם ישראל, שבאור של הגויים הוא ייקח את זה ויעיר לעם ישראל, ויהפוך ביניהם, בין המאורות שעכשיו הם בגלות, אז הוא יהפך בין המאור האש למאורי אור, ואז יתחבר ביניהם ויהיה ייחוד, שזה המשמעות שלו, זה הדרך להפוך רק ביניהם, להפוך את המאורות, שמה שמאורי אש עכשיו, אבל עכשיו תסתכלו, כשהקדוש ברוך הוא אמר, כי באש אתה יצאת ובאש אתה עתיד לבנותה, וזה אחרי הפרק ב' פסוק ת', מה שאומר, ולכבוד יהיה בתוכה, ואנחנו אומרים, ואני אלה חומת אש סביב וכו', אז מה שאנחנו מבקשים מהשם בתפילה ביניכם, אומרים באש אתה עתיד לבנותה. באש, תסתכלו במילוי של באש. תסתכלו מה יש. תראו, אם אני אעשה את המילוי של באש, עכשיו עשיתי. אש במילוי, במילוי של באש, רק את המילוי, יש לך א' ושין. אם אני מוריד את א', יש לי למד ופי. אם אני מוריד את השין, יש לי יוד ונון, זה יוצא לפני. לפני זה 170. 170, נכון? לפני זה 170. לפני זה 170 יוצא, נכון? למד 30, פי 80, עוד 50, 170, בדיוק. לפני זה 170. עכשיו, איפה פסוק שכתוב על הגאולה בנביא שמואל? כתוב בשמואל, בשמואל ב', בסוף הפרק, שמואל ב', פרק שביעי, פסוק י' ד', לקראת הסוף של הפרק, שכתוב, הוא יבנה בית לשמי, ואני אהיה לו לאב, הוא יהיה לי לבן. ואני אהיה לו לבן, אהיה לו לבן, גימטריה 170, גימטריה מילוי של באש. שהקדוש ברוך הוא יצא איתנו בגלות הזאת, לדרגה של בן ולא עבד. חידוש עכשיו, תריך, משהו מבח. ראית איזה חידוש? תראה איזה חידוש. זה הפוך, במקום שהיה עבד אמור להיות, אז עכשיו זה, ואהיה לו לבן, זה גימטריה של באש. עכשיו הקדוש ברוך הוא אמר, שלם ישלם המבהיר את הבערה. שהקדוש ברוך הוא אומר, אני אשלם. אז מה הוא אמר שהוא ישלם? הוא אמר שהוא עתיד לבנות אותה באש, אז הכוונה שאת הגאולה, זה יתגלה על ידי בן, שיהיה מדרגת בן, ואם זה יהיה מדרגת בן, אז זה אומר שכולנו זוכים, כל המשרד, ואם זה רק עבד, אם זה בדרגת עבד הגאולה, זה, זה יהיה ברחמנא ליצלן. אז יש הקדוש ברוך הוא עושה, בדיוק שיוצא, יהיה לו לבן, זה סוד של באש, הוא עתיד לבנותה, במילוי של באש, במילוי של באש, הוא יבנה את ירושלים. אני רצון שחיזקתי אתכם, מקווה שזה חיזוק, זה מעורי אור ומעורי אש, אני רצון שזה ככה יהיה איזה חיזוק, משהו מיוחד ככה לראות. הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, חידוש ככה מיוחד, הקדוש ברוך הוא יברך את כולם, שכולם יזכו לסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא יברך את כולם בניסים ונפלאות, אשריכם, אוהבים את כולם אהבה גדולה, אשריכם שאתם ככה מחזקים, שיעור בהתחזקות גדול, ללמוד ככה ביחד. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם צאתה לשמוע, מחילה שדיברתי בפניכם, מחילה מכל הקהל, מחילה ככה, קצת ככה ביחד, תתפללו עלינו שיהיה רפואה שלמה ובריאות איתנה, שנמשיך לשיעור והכל, תפללו עלינו, אנחנו אוהבים את כולם מאוד מאוד, מברכים את כולם מאוד, שיהיה לכולם צאתה דשמיא, שיהיה לכולם ברכה והצלחה וחיים טובים, וישועות וניסים ונפלאות וכל הברכות בתורה. הקדוש ברוך הוא ייתן לכולם רחמים וניסים מן השמיים, ושיתעוררו רחמים גמורים וגלויים עלינו ועל כל ישראל אחינו, שנזכה איך ישקל מרע מן השמיים להיגאל ביד רמה, והקדוש ברוך הוא מלכנו בראשנו, אמן ואמן. יישר כוח לכולם, בשורות טובות ומחילה גם על הדרשה שדשתי. כן, קצת ניגונים ככה שיהיה ככה מרד. אפשר ניגונים כזה? בוא תסגור קצת ככה את האור שיהיה ככה זה. אם אפשר צדיקים, קצת ניגונים, כמה דקות, רק קצת ניגונים, 5 דקות, אל תלכו. לשבת, קצת ככה גם נגינה גם, עכשיו קצת לנשמה. גם ככה להתעוררות, קצת ניגוני נשמה, קצת שיהיה. וואי. יש? וואי. מורה אור ומורה אש. וואי, יפה, הבנים, וואי, וואי. וואי, וואי. מורה אור, יפה. אתה מחזק אותנו מאוד. ירא על האור שכולנו, שכולנו מיוחדים לפני השם. שזה בן, זה כולנו יקרים לפני השם. הכל ה... נגיד עוד משהו חשוב. אגיד עוד משהו חשוב, שכל הכפירה והגלות הזאת זה רק בשביל להחשיך אותנו ולצייר לנו, אבל אסור לשמוע בקול של הצער הזה, כי כולם חשובים לפני השם ברוך הוא. תדעו לכם לכבד, אגיד משהו קטן לסיום, צדיקים, לכבד כל יהודי ולעזור לכל יהודי, זה לא לכבד לחוכמה, לכבד רק גדולים, צדיקים, ומכבדים כל אחד ואחד, כל אחד ואחד צריך לכבד. אומר, כתוב באיוב, בפרק ג' פסוק י' ת', קטון וגדול שמו. בשמיים יש קטן וגדול. פה בעולם הזה אי אפשר לדעת מי קטן ומי גדול. אי אפשר לדעת אף פעם. זה עולם שהוא כולו הפוך. לא בן אדם שירימו אותו ויכבדו אותו, יש בו מישהו או משהו. זה דור שהוא משוגע. אם לפני 100 שנה אמרו הגדולים והנוראים, לא יכול להתבטא לכם לשונות, מי שקצת מכיר ויש לו קצת הכתבים של הרבי מימון קאץ', יכול לראות דברים שהושמטו, איזה דברים הוא כותב אז על זמנו, אז מה אנחנו יכולים להגיד על הדור הפרוץ הזה, כמה הדור הזה, איזה מצב אנחנו נמצאים. אז לכבד כל אדם, אף אחד לא יודע, לכבד את כולם, לאהוב את כולם, לנהוג דרך ארץ בכולם, לעזור לכל אחד, לכבד כל אחד, זה הדרך, זה הדרך. כולם יקרים, כולם חשובים, לא אגיד רק אותו, רק זה, לרמוס את זה, לא. כולם חשובים לפני השם, זה הבנים של השם ברוך הוא. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא חזק את כולם, אמן ואמן.
2: על הסוד זה הנצאת, יצא גיקי מבוצע. יצא גיקי מבוצע, אבל אתה שואל.

מאזינים יקרים, מי לא צריך קצת חיזוקים לנפש, חיזוקים לנשמה, ואין כמו ספר משיבת נפש שמבוסס על דיבורי התחזקות כמים קרים על נפש עייפה. אחד הספרים שגם חיזקו אותי בחיים. וכעת נשמע שידור חי עם הרב אברהם ציון מהספר משיבת נפש. הרב אברהם ציון, כולנו אוזן, בבקשה.

0: אף אחד לא ידע מאיפה הוא בא, לאן הוא הולך ומה הוא עושה.
1: אומר רבי נתן, השקר הוא הרע, הוא הטומאה, ועל ידי זה מסיר השגחת השם יתברך מעליו, אבל על ידי אמת השגחת השם יתברך עליו בשלמות. השגחת השם על האדם זה הדבר הכי נפלא שיכול להיות, שהקדוש ברוך הוא מלווה את האדם על כל צעד ושעל, בכל עניין בחיים, מזמן לו כל מיני תזמונים שמקלים עלינו את החיים. כשאדם צריך משהו, אז הקדוש ברוך הוא מזמן לו את אותו דבר, ולא צריך לעשות השתדלות רבה והרבה עבודה. וכל זה תלוי על ידי זה שאדם נשמר מן השקר. כשאדם משקר חס ושלום, זה גם באמונה. הוא מפחד שאם הוא יאמר את האמת, יהיה לו איזה נזק, איזה הפסד. אז הוא משתמש בשקר, ובזה הוא מסיר את השגחת השם יתברך מעליו. ובדיוק להפך, אם הולכים במידת האמת, אין מה לפחד. הקדוש ברוך הוא מלווה אותו, וכשהקדוש ברוך הוא מלווה אותו, אין לו שום נזק ושום פחד מכלום. סעיף קפה, האמת היא אחד, והשקר הוא הרבה. כי אי אפשר לומר אמת על דבר כי אם אחד, דיינו, כמו שהוא, דייקה, כגון. על כסף, קוראים לו כסף, לבד. על זהב, זהב, לבד, וכו'. אבל שקר הוא הרבה. כי יכולים לומר שקרים בלי שיעור, כגון. על כסף שהוא, אפשר לומר שהוא נחושת, או בדיל, או עופרת, ושאר שמות. בלי שיעור. על כן סוף כל סוף, התגלה האמת בוודאי. והתבטא להתנגדות, כי כל ההתנגדות היא רק מחמת ריבוי השקר בלי שיעור. שמשם באה כל ההתנגדות, כל ההתנגדות שיש לאדם וכל מה שהוא רוצה והולך לו הפוך. כל זה נובע מהריחוק מהאמת. כי באחד אין שום התנגדות. התנגדות באה כשיש שני דברים. אחד מתנגד לשני, והשקר הוא ריבוי. הוא ריבוי שקרים. כי אפשר, השקר לא יכול לשנות את המציאות. כסף זה כסף, זהב זה זהב, בדיל זה בדיל. אבל אפשר לקרוא לו שמות אחרים, אבל זה רק שקר, כי האמת היא רק אחת. ובאחד אין שייך התנגדות. על כן, האמת שהוא אחד בוודאי יישאר קיים לעולם. כי האמת היא אחדותו יתברך, כי הקדוש ברוך הוא אחד והוא אמת. וכל השקרים שמהם ההתנגדות, הם היובדו. והוא יעמוד לעולם, כי אמת השם לעולם, כמו שכתוב בפסוק.

עוד קבם, שתרצה להיכלל באחד, עד שיהיה נכלל הר הבריאה בבחינת כל הבריאה, שיהיה כולו אחד, כמו שהיה לפני הבריאה. לפני הבריאה היה השם אחד ושמו אחד. וכל המציאות הייתה כלולה במחשבה האלוקית. אומר רבנו, כשתרצה להיכלל באחד, לחזור כמו שהיה לפני הבריאה, זאת אומרת שאדם יקלוט שכל המציאות, מה שנראית לנגד עיניו, היא מלאה שינויים, כל דבר שונה מהשני, כל אחד נראה שונה מהשני, שהוא יקלוט שהכל אחד, וכל השינויים זה רק בתחפושות, זה רק בלבושים החיצוניים שבו מופיע הקדוש ברוך הוא, בלבושים האלה לנגד עינינו, וכל הלבושים האלה כדי שנוכל לקלוט אותו, כי בלי הלבושים לא נוכל לקלוט אין סוף. אז אומר רבנו, כדי להגיע למדרגה הזאת כמו שהיה קודם הבריאה, תשמור עצמך משקר ותדבר רק אמת ותהיה איש אמת לאמיתו, ועל ידי זה תהיה נכלל באחד כנל, כי אמת היא אחד כנל. קו זין, על ידי אמונה נפתחים שערי הקדושה. שערי הקדושה זה השערים להיכנס לקדוש ברוך הוא, לקלוט את הקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ ובודו, והוא נמצא על כל צעד ושעים, אנחנו לא קולטים אותו. על ידי אמונה נפתחים לאדם השערים האלה שסתומים אצלנו בתוך המוח, ואז מתגלה לו האלקות. זאת אומרת, המוח מפשיט את הלבושים של הבריאה שבהם מסתתר הקדוש ברוך הוא. אמונה אין שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם. כן, אי אפשר להגיד לבן אדם, להצביע לו על בית ולומר לו, אתה מאמין שיש פה בית? מה זה קשור לאמונה? אני רואה שיש פה בית, מה זה אמונה? אמונה זה רק בדבר שאין עליו הוכחה, אי אפשר להוכיח אותו בחושים, לא בטעם, לא בריח, לא במראה, לא במישוש ולא בשכל, רק באמונה. זה רגש הלב. ואף על פי כן, אצל המאמין הדבר גלוי כאילו רואה בעיניו את הדבר. על ידי אמונה שאדם מאמין כל כך חזק, בסוף הוא רואה בעיני השכל את מה שהוא מאמין בו. שמחמת גודל אמונתו השלמה הוא רואה בעיניו. עיקר שלמות האמונה היא על ידי שמקרבים רחוקים להשם יתברך, על ידי שאדם משתדל לחזק, לעודד את עם ישראל, לראות להם את האמונה הקדושה, לקרב אותם לקדוש ברוך הוא. כל אחד מאיתנו עובר עליו משברים יום יום. כשאתה רואה האדם במצב הזה, תכניס בו אמונה, תכניס לו את הקדוש ברוך הוא. תזכור שהקדוש ברוך הוא עומד מאחורי המקרה הזה, המעשה הזה, זה לא קורה סתם, זה לא טבע. להכניס לו את הקדוש ברוך הוא, לקרב אותו לקדוש ברוך הוא. על ידי זה משלימים את האמונה של האדם עצמו, זה שמקרב אחרים. וזה זוכים על ידי תענית, ואז זוכים שעל ידי אכילתו נתייחד קודשא בריך הוא שכינתה אפין באפין. רבנו אומר שעל ידי התענית הוא זוכה לשבר את החומר שלו, ואז לזכות לאמונה, ואז אכילתו תהיה כזאת בקדושה ותארה, שעל ידי האכילה שלו יתייחד קודשא בריך הוא שכינתה. זאת אומרת, הוא יקלוט שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם על כל צד ושעל.

אות למד. אומר רבי נתן, מחמת שאין האמונה בשלמות, על ידי זה רבים נכשלים בטעות ועושים את הסיבות אמצעיים בינם לבין השם יתברך. היינו שמאמינים בהשם יתברך, אבל מאמינים גם כן באמצעי. האמצעי זה מתווך. ואומרים, למשל, שצריך לסיבות. שמאמינים למשל בסיבה של פרנסה, שהוא המסע ומתן. מה נותן את הפרנסה? העסק, המסע ומתן, העבודה. אז הם עושים תיווך בינם לבין הקדוש ברוך הוא, שהפרנסה היא מביאה את ההשתדלות, המסע ומתן, זה מביא את הפרנסה. ואומרים, הסיבה של המסע ומתן הוא עיקר, כאילו חס ושלום, בלא הסיבה של המסע ומתן, אין יכולת ביד השם יתברך לתן להם פרנסה. ולמשל, הסיבה של רפואה, סמים, תרופות, עושים מהם עיקר חס ושלום, כי בלי הסמים, לדעתם, אין יכולת ביד השם יתברך לרפא. ואין הדבר כן, כי השם יתברך הוא סיבת כל הסיבות, ועילת כל העילות, ואין צריך לשום סיבה. הקדוש ברוך הוא זה שנותן את הרפואה, הוא זה שנותן את הפרנסה, הוא זה שמנהיג את כל פרטי הבריאה בכללות ובפרטות. וכל עסקנו באלו הסיבות, אז למה אנחנו צריכים בכלל לעבוד ולקחת תרופות? גם כשאנחנו לוקחים אותם, צריך לדעת שהם רק כלים שדרכם הקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה. זה כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא, העבודה, המסע ומתן, זה כלי שדרכו הקדוש ברוך הוא שולח את הפרנסה, וכן הצמחים, הסבים, התרופות, הסמים, הם הכלים שדרכם הקדוש ברוך הוא שולח, והוא יכול לשלוח גם בצורה אחרת, כפי שהוא מחליט לעשות. לכן צריך להאמין בהשם יתברך לבד, ולא לעשות מהסיבות עיקר. הכלל הוא שכל מה שאנחנו עושים, אין תפילה, אין לימוד תורה ועשיית מצוות, הכל הוא כדי שיתגלה מלכותו ואמונתו יתברך. כן, אז אנחנו לומדים תורה, מתפללים, קיימים מצוות, כל זה כדי שהשכל הזה ייכנס לנו, שהכל זה מהשם יתברך, והוא מנהיג הכל ובידו הכל. לכן צריך להשתדל, במיוחד בהתבודדות, לקבוע לו שעה, ללכת לשדה, חדר סגור, מקום שאף אחד לא יפריע לו, וישפוך את הלב לפני הקדוש ברוך הוא, יספר לו על החסרונות שלו, על ההרגשות שלו, מה שהוא צריך, מה כואב לו, יבקש מהקדוש ברוך הוא שיתקן לו את המידות, כי המידות הן אלה שגורמות לנו את כל הצער בחיים. המידות שלנו, כמו למשל הכעס שיש לאדם, הוא ממרר לו את החיים. הקנאה, השנאה, המחלוקות, הדאגות, כל זה תלוי במידות של האדם שאינן מתוקנות. אז לבוא לקדוש ברוך הוא ולדבר איתו על כל הדברים האלה, כי זה מה שיעשה את העבודה. שום השתדלות ושום ניסיונות לעשות ככה ולעשות ככה, אולי זה יפתור את הבעיה. העיקר השתדלותו יהיה בתר קודשא בריך הוא, כמו שאומר הזוהר. ועל ידי זה הקדוש ברוך הוא ירחם עלינו, ישפיע עלינו את בקשותינו.

סעיף למד ב', אומר רבי נתן, כשאדם חזק באמונה מאוד, זוכה אחר כך לבוא אל השכל. בהתחלה אמונה היא עיוורת, הוא מאמין בדבר. אבל אם חזק חזק באמונה, בסופו של דבר, אמונה תהפך לשכל, הוא יבין בשכל את מה שהוא האמין בו. וכל מה שמחזק את עצמו באמונה יותר, בא אל שכל יותר. כי הדבר שהיה צריך מתחילה להאמין, מהמד שלא הבין הדבר, זוכה אחר כך להבינו בשכל על ידי אמונתו החזקה. אחר כך, יש לו דברים גבוהים יותר, שהם נסתרים ממנו, לא מובנים, ואינו יכול להבינם בשכל, שנסתר ממנו. ואז צריך להתחזק יותר באמונה, להאמין במה שנסתר ממנו אתה, בדבר שאינו מביא בשכל, עד שיזכה להבין גם אלו הדברים בשכל וכן לעולם. זאת אומרת, תמיד מדרגה לדרגה. בהתחלה לא מבין את הדבר, לא משנה, מאמין, מאמין בדברי חז"ל, בתורה, בצדיקים, מאמין בדבר. אחרי שהוא מאמין בדבר וממשיך לגדול באמונה בדבר, אותו דבר שהוא האמין לו בו, הוא מתחיל להבין שזה ככה באמת בשכל. ואז יש לו דברים אחרים לא מובנים. גם אותם ילך בהם באמונה עד שיגיע אל השכל של הדבר, וכן הלאה לעולם. אבל צריך להיות האמונה חזקה מאוד מאוד עד שתתפשט האמונה בכל האיברים. כן, האמונה שלא תהיה רק בלב או בדעת, אלא האמונה תתפשט לו לכל האיברים. כל תנועה שלו תהיה עם אמונה. הוא נותן צדקה, מזיז את היד עם אמונה. הקדוש ברוך הוא פה, הקדוש ברוך הוא מחיה אותי, הקדוש ברוך הוא נותן לי את השכל, נותן לי את הרצון, נותן לי את האפשרות לתת הצדקה, אז האמונה היא פה ביד, שאני נותן את הצדקה ביד, ומאמין שהקדוש ברוך הוא מוליך את המהלך הזה. ואז יכול לזכות לבוא אל השכל על ידי האמונה, כמו שאמרנו לעיל. למד ג' הניצחון אינו סובל האמת. מה זה ניצחון? יש מדינות.

הוא יחפש וימצא כל מיני פלפולים וסיבובים לסתור את האמת, כי מידת הניצחות מתגברת עליו לשנות את האמת, כי הוא רוצה לנצח. ואף אם יבררו לעיניו דבר אמת, יתהה אותו מהמת הניצחון. על כן, מי שרוצה האמת לאמיתו, יסלק מקודם מידת הניצחון, ואז יכול לראות את האמת אם ירצה. לסלק מידת הניצחון, כמו כל המידות הרעות שלנו, זה על ידי תפילה, להתחנן, לפקוד לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלנו, תציל אותי מהגיהנום הזה של המידות הרעות שלי, שממררות לי את החיים. למד דלת. אמונה היא בחינת כוח הגודל וכוח הצומח, והיא בחינת אריכות אפיים. כוח הגודל וכוח הצומח. האמונה היא מצמיחה את האדם. האמונה היא מביאה אותו לידי שמחה, מביאה אותו לעלות מעלה מעלה, לרצות עוד ועוד, להתקרב לקדוש ברוך הוא. מביאה אותו לרצות לתיקון. הוא לא... בלי אמונה, בן אדם שוכב במיטה, אין לו חשק לשום דבר. האמונה היא מצמיחה את כל הדברים הטובים. והיא בחינת אריכות אפיים. כי כשיש לאדם אמונה, יש לו אריכות אפיים, סבלנות. עובר על כל המשברים, לא נופל לגמרי, נשבר, נכנס לייאוש. יש לו אמונה שכל מה שקורה זה לטובתו. הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף אחד מאיתנו. אנחנו בניו. חלק אלוה ממה, הוא רוצה בתיקון שלנו. והתיקון שלנו זה עובר עם צער, עם ייסורים. אז יש לאדם אריכות אפיים בזכות האמונה, סבלנות. היינו, כשיש לו אמונה בשלמות, הוא גדל וצומח בעבודתו יתברך, אפילו אם יעבור עליו מה, מה שיעבור. כי אין יכול לבלבלו, שום בלבול הוא מונע. רק הוא מעריך פה לסבול כל מה שיעבור עליו. כי כל המניעות והבלבולים מעבודת השם ובכלל כל הבלבולים בחיים והבלבולים שהוא אינו מצליח להתקרב ליראי השם, הכל הוא מהמת עצלות ועצבות וכבדות שבא מהמת חסרון אמונה. כי אם היה לו אמונה שלמה באמת כראוי, בוודאי היה רץ ומזרז מאוד להתקרב להשם יתברך ולצדיקים ולתורה ולמצוות. וכן מה שאינו מתפלל כראוי הוא גם כן מהמת עצלות וכבדות שבא מחסרון אמונה. כי בוודאי, אם היה לו אמונה שלמה והיה מאמין שהשם יתברך עומד עליו ושומע כל דיבור ודיבור שיוצא מפיו, הוא מאזין לכל תפילתו, בוודאי היה מתפלל כראוי בהתלהבות וחשק גדול. אך עיקר בלבול התפילה הוא מהמת חסרון אמונה. וכן כל ההתרחקות מצדיקים ויראים ומעבודת השם באמת הכל, מהמת חסרון אמונה, שעל ידי זה בא עליו עצלות, עצבות וכבדות. אבל כשיש לו אמונה שלמה, אין יכול למונעו שום דבר, רק מעריך פה לסבול הכל וגדל וצומח בעבודת השם איך שיהיה. והאמונה היא לא יציבה. האמונה אצלנו היא עולה, מטפסת למקסימום שלה במדרגה מסוימת, ואחרי זה מתחילה לרדת, לרדת למטה, ואז קשה לאדם, חיים קשים לו, כל קשה לו, כי האמונה ירדה. צריך להשתדל שוב להעלות אותה, לטפס איתה על המדרגה היותר גבוהה וכן הלאה. האמונה היא לא קבועה אצל האדם. כמו הלבנה שהיא נמשלת לאמונה, למלכות. הלבנה נשלמת עד המקסימום שלה ואחרי זה מתחילה להצטמצם עד שהיא מגיעה לאפס ואז צומחת שוב. ולחזק את האמונה במקומות האלה, להאריך אפיו, סבלנות, להשתדל לעשות מה שאפשר בינתיים, תפילה, דיבור, ללמוד, לעשות מצוות, כדי שהאמונה תשוב ותגדל.

אות למדי, אומר רבי נתן, לזכות לאמונה ואריכות אפיים, כמו שדיברנו מקודם, היא על ידי ארץ ישראל. ברוך השם, אנחנו נולדנו בארץ ישראל, מי שנולד בארץ ישראל, אז כבר זכה למדרגה הזאת שיש למי שזה, מי שגר בארץ ישראל, שיש אריכות אפיים, ורבנו אומר שזה הטעם שמשה שאף להיכנס לארץ, כי הוא רצה להגיע לאמונה יותר גדולה ממה שהייתה לו, ואת האמונה במדרגה הזאת זוכים רק בארץ ישראל. וצריך כל אחד לבקש מהשם יתברך, זה מדובר על אלה שלא נמצאים פה, שיהיה לו כיסופים וגעגועים לארץ ישראל, כל אלה שנמצאים בגלות בחוץ לארץ צריכים להתפלל על זה, שיזכו להגיע לארץ ישראל, לזכות למדרגות של האמונה פה. האמונה היא טבעית בארץ ישראל, כל מי שנמצא פה יש לו אמונה, ואף על פי שהוא מצעיר שאין לו אמונה, זה לא נכון ואי אפשר אחרת, כי חייבים את האמונה עד שיבוא, כן, להתפלל שיזכה לבוא לארץ ישראל, וגם שיהיו געגועים לכל הצדיקים לארץ ישראל, גם זה צריך להתפלל, שהצדיקים גם יבואו לפה, והיא סגולה לבטל כעס ועצבות, כי אמונה ואריכות אפיים שזוכים בארץ ישראל הם הפך הכעס והעצבות. למד וב, עיקר שלמות האמונה הוא שיתחזק באמונה חזקה כל כך עד שתהיה זכה וברורה מאוד, עד שיהיה דומה בעיניו, כאילו רואה בעיניו ממש הדבר שמאמין בו. האמונה היא מדרגות עד אין סוף. יש אחד שמאמין שיש השם, בסדר, נמצא באיזשהו מקום. האמונה צריכה להיות יותר בפנים, יותר בפנים. הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו, אצלנו, בכל צעד ושעל, מחיה הכל, מזיז הכל, הכל ממנו. וזה מדרגות שצריך לזכך את המוח עד שהמוח יקלוט את זה. יש לנו מסכים במוח שמסתירים מאיתנו את האלקות, והכל נראה לנו טבע, וכאילו הכל עובד מעצמו. למד זין, על ידי מחלוקת, על ידי זה נופלים מחשבות של רשעים, שהן מחשבות של כפירות על אנשים כשרים. כן, מחלוקות שיש בין אנשים, מחלוקות שיש בין צדיקים, מחלוקות, מריבות, זה גורם שהמחשבות של הרשעים מתגלגלות באוויר ונכנסות במוחות של אנשים כשרים. ואז האדם הכשר, הוא יכול להיות הכל אצלו בסדר, פתאום נכנס לו איזו מחשבה לא טובה והוא לא יודע מאיפה היא באה. התיקון לזה, שישתוק וימסור המלחמה להשם יתברר. יגיד הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אין לי כוח, אתה תנהיג את הכל. למד ח', איש אמת שעושה כל המצוות בכל הדקדוקים, בינו לבין קונו, כמו בפני בני אדם, ואין חילוק אצלו כלל. כי אין בו שום צד שקר לעשות חס ושלום, איזה תנועה בעבודתו בשביל בני אדם. אדם כזה, אדם אמיתי, שהוא לא עושה הצגות, בגלל שיש אנשים, אז הוא מקיים את המצווה, שיראו שהוא עשה מצווה, הוא מתפלל בצורה מסוימת, עם תנועות מסוימות, להראות שהוא מתפלל יפה. זה לא נקרא איש אמת. איש אמת צריך לעשות את כל המצוות שהוא עושה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, וכשהוא עומד בפני בני אדם, גם כן לא לעשות שום מצגות, ממש הכל בשביל הקדוש ברוך הוא. אחד כזה הוא ממשיך לעצמו את הכוח של כל הצדקות, כל הצדקות שעושים בעולם, הכוח שלהם עובר אליו, ועל ידי זה הוא מבטל מחשבות של כפירות. מחשבות של כפירות זה שעוברות לנו מדי פעם מחשבות, איפה השם, למה הוא לא עשה ככה, ולמה, כל מיני טענות על הקדוש ברוך הוא, מחשבות של כפירות מתבטלות על ידי זה. למתת, כשאדם באיזה צרה חס ושלום, אז האמת הוא פגום, אז האמת שלו פגום, הוא מצליח לעשות עניינים של שקר, כי הוא רוצה להתפטר מהצרה, והוא לא סומך על הקדוש ברוך הוא מספיק, אז הוא עושה השתדלות על ידי שקר. על כן צריך אז לשמור מאוד את עצמו ביותר, שלא יהיה נלכד באיזה טעות ושקר על ידי הצרה, בגלל שבא עליו הצרה.

0: אות מם. אומר רבי נתן, על ידי הודעה להשם יתברך בכל עת, על כל מה שעובר עליו, תמיד להודות לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, ריבונו שלם, תודה לך, גם קשה לי, גם מה שאתה מעביר עליי. כל האיסורים, כל הניסיונות, כל המשברים, כל הבלבולים, הכל, על הכל, על הכל, תמיד להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. נכון שזה קשה וזה כואב, אבל צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא יש לו איזו תוכנית להביא אותנו לאיזו מציאות נפלאה, ואין דרך אחרת רק על ידי זה. כמו שרבנו, כשהיה בגיל 3, הוא מספר, רבנו, אמא שלו הייתה מסרקת אותו עם מסרק כזה, שהיה תולש לו שערות, והיה כואב לו. היה צועק מכאבים. הוא אמר, אז הבנתי, בגיל 3, שהאיסורים זה הדבר הכי טוב שיש בעולם. בגיל 3, קלטתי את זה. הוא הבין, האמונה שלו הייתה כל כך שהקדוש ברוך הוא כל מה שעושה זה בוודאי לטובתי. אז צריך כל הזמן להודות לשם יתברך על כל מה שעובר עליו, בפרט כשיוצא מאיזה צרה, ועל ידי לימוד הלכות, על ידי זה מאיר האמת בדיבור, הוא משלים כל חלקי הדיבור. אדם צריך ללמוד כל יום אפילו הלכה אחת. רבנו אמר, לא יעבור יום אחד מימי חייו שלא ילמד הלכה. לקרוא הלכה אחת, זה לוקח 3-4 שניות. מינימום הלכה אחת. מי שיכול יותר, מה זה הלכות? הלכות זה הגשר של ה... זה המעקות של הגשר של החיים. הרבנו אמר, העולם הוא גשר צר מאוד, צר מאוד. תנועה לא במקום, אתה נופל. נופל לתאום, חז ושלום. ברגע שיש מעקות, יש על מה להישען, אני לא איפול. אפילו שאני עושה טעויות, אני נשען. מה זה ההלכה? הלכה, שאדם מתאמן ללמוד, ללמוד, ללמוד הלכות, הוא יודע מה אסור, מה מותר, מה כן, מה לא, אין לו פחד. אדם שלא יודע מה מותר, מה אסור, מה כן, מה לא, כל הזמן בדאגות. אולי לא היה בסדר, אולי כן הייתי בסדר, לא הייתי בסדר. כשיודע מה הלכה, אין לו השש מכלום. ועל ידי זה מאיר האמת בדיבור שלו, הדיבור שלו נהיה דיבור עם אמת. כי עיקר קיום ושלמות הדיבור הוא רק על ידי אמת. כי דיבור שאין בו אמת זה שטויות. כל דיבור שלו הוא דיבור עם אמת. וזוכה להתפלל באמת, שזה עיקר שלמות התפילה. כי קרוב השם לכל קוראה ולכל אשר יקראו באמת, אם אדם מדבר תפילה לקדוש ברוך הוא באמת, אין מצב שהקדוש ברוך הוא לא יקבל את התפילה. הכל תלוי באמת, שהוא אומר את הדיבורים באמת. וזוכה לקבל תורת אמת מרבי אמת, שיורה אותו בדרך האמת בתורתו האמיתית, וזוכה לעשות שידוכים אמיתיים. ושיזמין השם יתברך לו ולבניו זיווגם האמיתי. וכל זה זוכה על ידי ההלל וההודעה להשם יתברך, ועל ידי לימוד ההלכות כנזכר לעיל. ועל ידי זה זוכה להמשיך הברכה והקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. כן, שגם בימי החול, במשך השבוע, שיש בו הרבה תרדות ובלבולים, גם אז השמחה תתפשט לו משבת לששת ימי החול. כל זה על ידי ההרגל שאדם מרגיל את עצמו להודות לקדוש ברוך הוא על כל דבר, ובעיקר כשיש עוברים עליו כל מיני דברים. ועל ידי זה נתגלה האחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. פעולות משתנות זה כל השינויים שיש בעולם. כל השינויים שיש בעולם מתאים אותנו לחשוב שיש פה איזה כוחות שונים בעולם. והאמת היא שיש אחד הפשוט והקדוש ברוך הוא, שהוא נמצא מאחורי כל הפעולות המשתנות. אז כדי להגיע לזה על ידי הודעה, כמו שאמרנו מקודם, הוא זוכה שהוא מתחיל לקלוט שכל מה שקורה בעולם זה הכל בא מאחד הפשוט. להאמין ולדע באמת שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך, שזאת הבחינה יקרה מאוד למעלה בכל העולמות. ואפילו אצלו יתברך היא דבר נפלא ויקר וחשוב מאוד שכולם יקלטו שהוא נמצא מאחורי כל הפעולות שקורות בחיים.
1: יש לי יום הולדת, מה לבקש? זו בכלל לא שאלה. יום של חיים, אפילו עוד דקה.

מ"א. העיקר היא האמונה, וצריך כל אחד לחפש את עצמו עם אמונתו שלמה ולחזק את עצמו באמונה תמיד. חפש את עצמו, לבדוק כל הזמן את עצמו, איפה הוא אוחז באמונה, לפי ההתנהגות שלו בחיים, בכל מיני סיטואציות, לבדוק. הלכתי עם אמונה במקרה הזה, או לא הלכתי עם אמונה. ולחזק את עצמו תמיד, להגדיל את האמונה. כי על ידי פגם אמונה באים, אז שלום, מכות מופלאות, שאין מועיל להם לא הופעות ולא תפילה ולא זכות אבות. גם אין מועיל לחולה כל צעקות של אח וגניחות. כי לפעמים מועיל לחולה הקולות האלה, שמרחמים עליו על ידי זה שהוא צועק, אבל על ידי נפילת האמונה, גם אלו הקולות הן מועילים. מבית, כשאדם נופל מאמונה חז ושלום, ואז אין מועיל אפילו כל צעקה בלא דיבור, כמו שאמרנו, אז צריך לצעוק מעומק הלב, בפינת, במעמקים קראתיך השם, מעומק דליבה. ועל ידי זה נתגלו עצות עמוקות, ועל ידי זה גדלה האמונה ונתקנה. ועל ידי זה חוזרים ונתקנים כל הדברים האלה שאמרנו, רפואה, תפילה וזכות אבות. מ"ג. על ידי נפילת האמונה הקדושה, על ידי זה נעשים ונתחזקים אמונות כוזבות. זה לעומת זה עשה אלוקים. כי ברגע שחז שלום נופל האדם האמונה בקדוש ברוך הוא, הוא מתחיל להאמין, הוא לא נשאר ניטרל, הוא מתחיל להאמין באמונות כוזבות. אמונות כוזבות, אמונות בכל מיני בבות, אמונות בכוחי ועוצם ידי, אמונות בכל מיני בני אדם שהם יוכלו להועיל לו, כל מיני אמונות כוזבות. וכן להפך, כשמעלים ומתקנים האמונה הקדושה, על ידי זה נחלשים ונופלים האמונות כוזבות, וחוזרים ושווים עובדי כוכבים ומזלות מאמונות כוזבות שלהם לאמונתנו הקדושה, ונעשים גרים. כי עם ישראל, לפי ההתנהגות שלו, כך הוא פועל ומפעיל את כל העולם. ברגע שעם ישראל מתחזק באמונה, האנרגיות האלה של האמונה מסתובבות באוויר ועושות הילה של אנרגיה של אמונה בכל העולם, וזה גורם אצל הגויים לעזוב את האמונות שלהם הכוזבות ולהתגייר. ולפעמים נעשים גרים בכוח, דיינו, אף על פי שאינם באים להתגייר ממש בפועל, אף על פי כן מכירים הם את השם יתברך במקום שהם, ויודעים ומאמינים שיש יחיד קדמון יתברך. ולפעמים נעשים גרים בפועל ממש, שבאים ומתגיירים. ואלו הגרים שבאים מזיקים לישראל, ומכניסים גאווה וניאוף בישראל. וצריכים עדיין לזה כמה תיקונים. אין ברירה, אנחנו חייבים להתחזק באמונה. האמונה שלנו גורמת לאמונה אצל הגויים, וכשהם מתגיירים ובאים אלינו, אז הם באים מהמקום שבאו עם כל הזבל, של גאות וניאוף, ומכניסים את זה בישראל, ורבנו אומר שיש לזה כמה תיקונים לפתור את הבעיה הזאת גם, והוא לא אומר אותה פה. מ"ד. עיקר האמונה שלמה זוכים על ידי התקרבות לצדיק האמיתי, שיש לו פינת רוח הקודש, שעל ידי זה נתברר המדמה, שעל ידי זה עיקר שלמות האמונה. כן, המדמה, כל אחד יודע מה זה היום, זה הדמיונות שיש לכל אחד מאיתנו, כל מיני סרטים שעובר לנו בראש, ואנחנו חושבים שזה אמת, וזה עושה לנו מרירות גדולה. אנחנו יכולים לצאת למלחמה נגד מישהו על פי דמיון שנכנס לנו, שהוא אמר ועשה וכו', ואין מזה כלום מצד האמת. אז צריכים להתקרב לצדיק אמיתי, בחינת, שיש לו בחינת רוח הקודש, ואז מתברר המדמה, הוא הופך להיות יותר טהור, יותר מזוכח, פחות דמיונות יהיו לנו בראש. וברוך השם, מי שזכה לצדיק האמת רבנו, לומד את הספרים שלו כמה שאפשר, כל אדם ואדם יכול ללמוד את הספרים של רבנו, לגרוס אותם אפילו בלי להתעמק, גם טוב. עצם העיסוק בתורה של רבנו, לשמוע את התורה של רבנו, ברוך השם, מי שזוכה להיות מהמאזינים של כל הנהל, הוא שומע כל הזמן פה דברי התחזקות ואמונה מרבנו. זה לאט לאט מברר את המדמה, וכל אחד יבדוק
מה הוא היה לפני כמה שנים, איך המחשבות שלו היו, ומה הוא, איך הוא התנהג, וירגיש שיש שינוי לטובה אצלו, בזכות מה שהוא שומע מהדיבורים של רבנו. וזוכים להאמין בהשם יתברך, ובחידוש העולם, שהוא יסוד הכל, וכל העולם תלוי בזה, להאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה לא טבע.

סעיף ממי, אומר רבי נתן, אמונה תולה בפה של האדם. שצריכים לדבר אמונה בפה, כמו שכתוב, הודיע אמונתך בפי. על כן, כשאדם נופל מהאמונה הזו שלום, עצה לזה, שידבר האמונה בפי, שיאמר בפה מלא, שהוא מאמין בקדוש ברוך הוא, מאמין בצדיקים, מאמין בתורה, דבר עם עצמו. כי זה בעצמו שמדבר בפיו דיבורי אמונה, זה בעצמו הוא פינת אמונה. גם על ידי זה זוכה לבוא לאמונה שלמה, כאמונה תלויה בפה של האדם. וכן להפך חס ושלום. צריך להיזהר מאוד שלא להוציא מפיו איזה דיבור של כפירה ואפיקורסות חס ושלום. אפילו בדרך צחוק, לצנות. דהיינו שבליבו הוא מאמין, רק שאומר דיבור זה של כפירה בשם אחר ומתפוצץ ממנו, גם זה אסור להגיד. זה אסור, איסור גדול, כי הוא מזיק לאמונה. אל תצטט דברי כפירה מאף אחד. דרך הפה שלך, אל תוציא דיבורים כאלה, אפילו לא בשמך, בשם מישהו אחר. כי על השם יתברך, ברוך הוא, אסור לומר דברי הלצות, אפילו בדרך שחוק. וצריך להיזהר מאוד. שלא להביט כלל בספרים המדברים מחקירות, כן? אפילו ספרים שכתבו חכמי ישראל, כמו שרבנו אומר, ספרים של חקירות, של פילוסופיות, כן? יש ספרי יהדות גם של פילוסופיה שכתבו צדיקים, רבנו התנגד לזה מאוד ואמר לא ללמוד בספרים האלה, ספרי חקירה, כי הם מזיקים ופוגמים מאוד את האמונה הקדושה. כבר מבואר זה בכמה מקומות. אך צריך לחפל כמה פעמים הזרה זאת לבעל לאבד עולמו כרגע. ממחת. טוב יותר להאמין אפילו בשטותים ושקרים כדי להאמין באמת, מלכפור בכל חס ושלום. דיינו לכפור בשטותים ושקרים, ועל ידי זה נעשה הכל לצנות אצלו וכופר גם באמת. שלמות האמונה היא רק שמאמין בשם יתברך, בלי שום חוכמה כלל, בלי שכל, בלי שום אות ומופת, בלי שום חקירה כלל, רק בפשיטות ותמימות, כמו אנשים והמון עם ישראל מאמינים. כן, האנשים הפשוטים, רבנו אומר, שאין להם מוח להיכנס לחקירות והוכחות וכל מיני דברים כבדים, וכמו שאנשים נוהגות, אנשים בדרך כלל הם הולכות בתמימות, אז רבנו אומר, תהיו כמו אנשים והמון עם, תלכו עם אמונה פשוטה, בלי חוכמות. סימן נון, יש חכמים שהם חכמים אפילו בחוכמת התורה, ואין להם אמונה. הוא חכם גדול בתורה, בלי אמונה. אלו החכמים נקראים בעלי רעתן, וצריך להתרחק מהם ומשכונותם בכל מיני התרחקות. אפילו בשכונה שלו, אל תגור. הוא חכם גדול בתורה, אבל אין לו אמונה. שיזהירו רבותינו ז"ל להתרחק מבעלי רעתן. למה? כי הבל פיהם מזיק מאוד לאדם כשר. אפילו הדיבור שהם אומרים, דיבורי תורה, גם כן מזיק לאדם כשר. למה? כי אצלו במוח אין אמונה. והדיבורים שלו יוצאים, דיבורים של תורה אפילו, אבל זה בלי אמונה, וזה יכול להזיק לכל מי ששומע. אפילו אם לא שומע, רבנו אומר, ההבל פי, הבל הפה שלהם מתפשט באוויר וגם כן מכניס את הדעות הנפסדות שלו באנשים. וגם יכול להפיל אותם לתאוות ניאוף על ידי הבל פיהם. כי אלו החכמים הנזכרים לעיל, על פי רוב הם נואפים גדולים מאוד, אף על פי שהם חכמים בתורה. על ידי שמחת תורה, ומצוות, עד שמרקד מחמת שמחה, על ידי זה נתעלה האמונה הקדושה.

נון ב', כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות, כגון תענית וכיוצא וסיגופים. כשיש קטנות האמונה, האדם רוצה להרגיש טוב, שהוא עושה משהו למען השם, וקטנות האמונה מביאה אותו לעשות עבודות קשות. אבל כשהאמונה בשלמות, יכולים לעבוד את השם מדבר בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בטרון עם בריאותה ולא מצפה ממך לעבודות קשות. זה תלוי באמונה. אמונה חשוב כצדקה. על ידי אמונה זוכה לבנים, כי אמונה גימטריה בנים. נוני, אמונה היא דבר חזק מאוד, ועל ידי אמונה ותמימות בלי שום חוכמות זוכים לבוא לפינת רצון שהוא למעלה אפילו מחוכמה הקדושה. דהיינו, מה זה רצון? דהיינו שיזכה לרצון מופלג חזק מאוד אליו יתברך. יהיה לו כיסופים, אהבה, הלב שלו יימשך לקדוש ברוך הוא. זה על ידי אמונה פשוטה, בלי חוכמות. ויבוא להשתוקקות נמרץ מאוד, עד שלא ידע כלל מה לעשות מגודל ההשתוקקות, ויצעק מקלות הנפש, צעקות של ערגה, של כיסופים, לחזור לקדוש ברוך הוא. כי הנפש שלנו מרגישה את החיסרון הזה, הנפש שלנו ירדה מהקדוש ברוך הוא, חלק אלוה ממעל, התנתקה מהקדוש ברוך הוא, וירדה פה לעולם. היא כל הזמן שואפת לעזור, להתחבר לקדוש ברוך הוא. וברוך השם שיש לנו תורה ומצוות, שהם מקשרים אותנו בחזרה לקדוש ברוך הוא. נון וב, יש שבאים עליהם מחשבות על האמונה הקדושה, מחמת שלא נולדו בקדושה כראוי. יש להם כפירות, ויש שהוסיפו עליהם מעשיהם הרעים שעשו בעצמם. כי יש עבירות שהם מכניסים כפירות באדם. ועל כל זה צריכים בושה ולב נשבר. כשאדם עובר לו מחשבות כאלה, הוא צריך להתבייש בעצמו ולהגיד איך נכנסו לי דברים כאלה בראש נגד הקדוש ברוך הוא, שברא העולם כל כך נפלא, ברא אותי, מחזיק אותי, נותן לי חיים בכל מה שהוא נותן לי, איך אני יכול לחשוב עליו דברים כאלה. שמי שיש לו חקירות ומחשבות כאלה, חס וחלילה, שהם כנגד האמונה הקדושה, ראוי לו להתבייש מאוד מאוד על שבא לזה בגלל אבונותם. ועל ידי הבושה ולב נשבר, יגרש וישבר הכפירות. גם כבר מבואר עצה גדולה לאמונה, כמו שאמרנו מקודם, לומר ולדבר האמונה בפיו כנזכר לעיל. נון זין, מי שיש לו אמונה חייב חיים, אבל בלא אמונה חס ושלום אין לו חיים כלל, כי אין אדם שלא יעברו עליו תלאות רבות והרפתקאות וצרות. אין אדם כזה, כי אדם לעמד לעמל יולד. כשיש לו אמונה, אז אפילו כשבאים עליו ייסורים וצרות, יוכל לנחם את עצמו, כי השם יתברך ירחם עליו ויטיב אחר איתו. יש לו אמונה. מי שאין לו אמונה, אין לו במה להתעלות, יש עליו איסורים, זה הטבע ככה, מה הוא יכול לעשות? מה הוא ידבר עם הטבע? אבל כשיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא, אז הוא מאמין שאם הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, הוא ברא אותנו כדי להטיב לנו ולא לצער אותנו, ואם בכל זאת עובר הצער, זה רק לטובה. והשם יתברך ירחם עלינו ויטיב אחריתנו, והאיסורים הם לא לטובה ולכפרה, כי כל מה שעושה השם יתברך הוא בוודאי לטובה גדולה. אבל הקרן, שאין לו אמונה, שבא עליו איזה צרה, אין לו למי לפנות, ואין לו במה להחיות את עצמו ולנחם את עצמו. על כן, אין לו שום חיים כלל, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה, רחמנא ליצלן. אבל על ידי אמונה, חייו טובים תמיד, כנזכר לעיל.

הנאה וגנוחי של איש הישראלי הוא יקר מאוד. הנאה שאדם נהנה על הריחוק שלו מהקדוש ברוך הוא, על המידות הרעות שלו, על צרות, על איסורים. הנאה, רבנו אומר, תשתמשו עם זה. הנאה זה דבר יקר מאוד, כי הוא משלים את החסרונות. אבל אי אפשר להשלים החיסרון על ידי הנאה, כי אם על ידי התקרבות לצדיק שהוא הרב האמת שבדור, כי ממנו מקבלים הרוח חיים להשלים החיסרון על ידי הנאה. כי הרוח חיים נמצאת בתורה. הקדוש ברוך הוא באותיות של התורה גנז שכל, חוכמה, חיות, חוכמת חיי בעלה, חוכמה אלוקית נמצאת בתוך האותיות, והחוכמה האלוקית היא החיות של הנפש, של הנשמה של האדם. אז על ידי הנאה שהוא נהנה והוא מקשר עצמו לצדיקים, אז עובר חיות מהצדיק אל הלב של האדם שנהנה. כי הצדיקים, כמו שאמרנו, נמצאת אצלהם התורה. כשאדם מתפלל כראוי בדבקות, או מתבודד כראוי, ובאמצע הוא נופל ממדרגתו, זה נמשך מפגם האמונה. ואז צריך שישבר ליבו בקרבו, ויתבייש בעצמו על שנפל, ונשלח משמיים לארץ, ירחם על עצמו עד שיתענח, ועל ידי ההנחה יחזור למדרגתו. הנחת הקדושה יקרה מאוד, כי על ידי שמתענח על שרחוק מהקדושה, על ידי זה נפסק מחבל הטומאה להתקשר לחבל לקדושה. חבל הכוונה צינור. יש שני צינורות. צינור של חיות לנשמה שבא מעולמות הקדושה, מהתורה, מהמצוות, מהשמחה, מהאמונה. ויש חבל של חיות שבא מהטומאה, מהעבירות. כי גם בעבירות רבנו אומר יש חיות, ניצוץ של חיות, וזה ניצוץ שנדלק מחיית האדם לשנייה בשעת העבירה, ואחרי זה נעלם, ואז הוא נופל שוב פעם לעצבות. אז על ידי הנאה הוא מנתק את עצמו מהחבל של הטומאה ונדבק בחבל לקדושה, וכן להפך, חס ושלום. כשמתענה על איזה דבר תאווה שאין לו והוא נחשף אליה, אז הוא מתנתק מהחבל לקדושה ומתחבר, חס ושלום, להבל של הטומאה.

עוד דלת. הנחה שמתענח האדם על הבנותיו או על מאות השגתו, הוא יותר טובה מכמה סיגופים וטעניות. כמו שאמרנו, זה מקשר אותו לקדושה, שעל ידי הנחה לקדושה שוברים עזות הגוף, שהוא עז בתאוות, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לו מהשגות שהיא משגת. כן, הנשמה כל הזמן היא קשורה לקדוש ברוך הוא, רק בתודעה שלנו זה לא מגיע לתודעה, והיא משיגה אלקות ורואה אלקות וחיה עם הקדוש ברוך הוא, כי היא חלק אלוה ממעל. רק העזות של הגוף שלנו עושה מסכים על התודעה, שלא נוכל לקלוט את הדבר הזה. אז על ידי הנחה שוברים את עזות הגוף, ואז הנשמה יכולה להתקרב לגוף ולהודיע לה מההשגות. על ידי אכילה בכשרות כראוי, שאוכל במתינות ואינו אוכל בדרך עלתה, כמו יהודי שצריך לאכול כל הזמן, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו, כמו אדם שנמצא בחברה מכובדת, אז הוא מתבייש לאכול בעלתה, אוכל במתינות, בנימוס. אז כשאדם יש לו את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, אז תמיד הוא אוכל בכשרות, במתינות. על ידי זה נתקן השכל ונכנע הכסילות. הכסילות, הסתימה במוח. אבל כשאוכל כזולל וסובה, על ידי זה מתגבר הכסילות על השכל, ועל ידי זה נחשך אצלו אור הצדיק, ואינו יכול לקבל ממנו יראה ואהבה, שזה העיקר. צדיק מכניס בנו יראת השם ואהבת השם, אבל האור של הצדיק נחשך לו, הוא כבר לא עושה עליו רושם. הצדיק, התורה שלו, ממה זה בא? על ידי הכסילות שבאה לו, על ידי אכילה שינה בקדושה. על ידי צדקה לצדיקים אמיתיים ולעניים הגונים, על ידי זה נעשים גרים, ועל ידי זה נתקן גם האכילה. כן, על ידי צדקה, הוא מתקן את מה שהוא קלקל, על ידי אכילה שינה בקדושה. ועל ידי זה נשלם השכל, וזוכה לראות אור הצדיק, ועל ידי זה זוכה לקבל ממנו יראה ואהבה. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, והוא שומר הברית, שלמות לשון הקודש, האדם מדבר רק קודש, שום דיבורים של שטויות, של לשון הרע, של קטרוגים, של בזבוז זמן, אלא מה שצריך לחיים, ליום יום, דיבורים שנצרכים, בסדר, אבל לא דיבורים רעים. ומדבר תורה ותפילה, מדבר על השם, מדבר עם השם, מדבר עם חברים, דברי התעסקות, דברי אמונה, זה שלמות לשון הקודש. ועל ידי שהוא שומר את הברית, לא לעבור על מה שכתוב בשולחן ערוך, יש בשמירת הברית מדרגות עד אין סוף. אנחנו מדברים על המדרגות הפשוטות שלנו, ברמה שלנו, לקיים את ההלכה כמו שכתוב, בלי לצאת מההלכה. אחד כזה, הוא יכול לעורר התנוצצות האותיות שיש בכל דבר. מה זה התנוצצות האותיות? יש בכל דבר שהוא אוכל אותיות. כל מאכל יש לו אותיות שלו שמגדירות אותו. בתוך האותיות האלה יש את השכל האלוקי, החוכמה, החיות האלוקית, שמחיה את המאכל. ואז כשהוא אוכל את המאכל, הוא אוכל את האותיות, את השכל שיש שם. זאת אומרת, הוא מבין את המשמעות ואת השכל שיש בתוך המאכל. מתנוצץ לו, הוא מתחיל להבין את זה. ואזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגיו אינו אלא מהתנוצצות האותיות, ומזה מאיר ליבו, מקבל שמחה, כי החיות האלוקית שבתוך המאכל מחיה לו את הלב, ועל ידי זה פניו מאירות, וזוכה לזכך את הפנים כל כך, עד שיוכל לעורר אחרים בתשובה, על ידי שיסתכלו בפנים שלו לבד, בלי מילים, כי יראה כל אחד את עצמו בפנים שלו כמו במראה, ויראה איך שהוא משוקע בחושך, הוא יראה את ההבדלים, עד שבלא תוכחה ובלא מוסר יעורר את חברו בתשובה, רק ממה שיביט בפנים שלו לבד, שהשם יזכה אותנו למדרגות האלה של הצדיקים.

אומר רבנו, כשאדם מרגיש איזה רעבון, לא מדברים פה על רעבון שבאמת אדם רעב לא אכל, אלא הוא אכל, סבא, אבל בכל זאת הוא מרגיש קרקור בבטן, רעבון, שמתגבר עליו תאוות אכילה, ידע שיש לו שונאים. וכן, צריך לשדד ולשבר הבהמיות שלו, המתאווה לאכול, שיתגבר על זה, כי עיקר הרעבון הוא לבהמיות, ועל ידי זה ינצל מהשונאים. על ידי תאוות אכילה, במחלוקת שמחרפים ומבזים את האדם, וכשמשברים בתאוות אכילה, זוכה לשלום. כן, שבר תאוות אכילה, זה לא, כמובן לא לאכול הרבה. לאכול כמה שהוא צריך, מי שצריך הרבה, כי הוא שבע רק אחרי כמה מנות, יאכל.